Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Peşeki sücde-i şükre bin ve khua. Spasi khua ken leserhamu ni'metekani. Her ni'mete khua pey bakşi bin spasi yakin. Eme şavur rojlina ve ni'metekani khua tepavutli yakin. های لناو نعمتکانی خوا بشو بروش بتاریکی و بروشنایی لهمو جگه که های لناو نعمتی خوا ممنونی خوان لسر همو نعمتکانی بلام به هزاران جار سجده شکری بو بین لسر نعمتی دینداری الحمد لله که مسلمانی چی من بکر دایی سر رفیقی اما لوانه لنادی بی خوا پنامان با لوانه لعرق خواردن بی لوانه لجگه یک به شیطان پی پی بکنه بلام تو میوانی خوای تو های لمزگوتا تو دعوتی خوای تو های بوی به میوانی خوا عدد وای خاون مال حرمتی میوانی اگری خوای لبرنا و جوانکانی خود حرمت من بگری صلاة و سلامی خود برژینی بسر گیانی پاکی مبارک رسول الله رحم و بزی خوا ببارینی بسر همو امتی پیغمرا بتایبت خوای گور رحم و بزی خود برژینی بسر مجلس ماندا خوای به میوانی خود قبول مام کی خوای توفیق مام بی زیاتر و چاکتر و پاکتر دینداری و عبادت و خوا پرستی و قران خواندن و صلوات و تسبیحات کن ان شاء الله بر زکانم لکوتای سوره جن دین خوا توفیق با تواوی یکین أبيش لنوى دسبيك أفرمي وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا حزتي رسول الله أم أخوة في ناسي في غمرك أفرمي كاتك عبدك إخوة كمحمد المصطفى هل صايو بخوين دني قرآن دسي كرد بخوين دني قرآن كادوا يكونون عليه لبدا يعني سواري ملي يكتر بو بون جنوكا قال همو يجانا قربزان ام قرآن چيه طبعا برا زكان ويسا يمر راناش لكين مقر قيامت يعني هند انسان هي راش لك كام قرآن چاني عزيمة لعرش اخوا وام كاغذ هاتو بو ايما ام كلامي اخوا لعرش اخوا وهاتو كاغذ كبو تاك تاك ايما هاتو بلام مع الاسف هند زلام هي راناش لكي هند زلام هي بقرآن اخوا راناش لكي بلام اوان هكا بينيان قراني خو اخوين ري هر هميان اعزاء انداميان بو بو بجي و چون گيو القران بگرن چون گيو محمد المصطفى بگرن كخواي گورا ناوي ناو بعبد الله اللي را برا كان حزكم قسيك تن عرسكم ما مسايك خريكي خنوي جيانامي پیغمبر بو بو هفتار روش هفتار روش خريكي سيره و جيانامي پیغمبر بو حزی کرد ام هفته روز درزه کوب کاتو لیک درزه وی مسلمانانی سیبایی لیب کن بلام دعایی سیر که هیچ تا یک درزوره دعایی لگل جماعت و طلبکیا طلبکانا ویستیان جیان نامی پیغمبر لدو کلیما کوب کنو سیر اکن جیان نامی پیغمبر بریتی لدو کلیما کچی و چیا عبدالله و رسول الله يعني چی عبدی خواه؟ يعني لهمو کاتی که پیغمبر خلیکی بندایتی خواب بود. لکاتی خوشیا، لکاتی ناخوشیا، لکاتی سرکوتنا، لکاتی جرکوتنا، لکاتی فقیریا، لکاتی دولمانیا. لهمو کاتی که عبدی خواب بود. طبعا بر زکانم انسان خوانایی بنه تو عبدی منی اما زور درجه ای که گوره. پیاوی واهی حرسی قایم قایمی که قصه لگه کلاج لپیاناکه. ایورا تو اگر خواه ناود بینه تو پیایوی منی خواه ارزو آسمان ناود بینه تو پیایوی منی تو لگل منی وکو ایسال ارم محمدی ناو ناو عبدالله عبدالله یعنی چی؟ یعنی خواه پرست برزکم بلی را سیرگ لپیغمبر کن صلی اللہ علیه وسلم بزاین آیا روژه لروژان دقیه گل بندایتی خواه لیاو طبعا همو انا زانين پیغمبري خوال لما كدري انكت لو ولاتي خوي اخر او جيگاي كتوي تيال دايق بوي با اوي نبي با سوزاي نبي بلا مادام مسقط راستا مادام تيال دايق بوي زور خوش و عزيز لبلاتو حزت الرسول ان دركت بلا لاخر مرحله سيركي مكي كرد وتي والله مكه زور خوش يسيل لا بلا والله اقدر يا نكر دايم قد لو تو درناجو توني ان دركت چنها صحابه ام شهید کرد
چنها صحابیان سوتان چنها صحابیان داخ کرد چنها صحابیان برجان با آگر یعنی خوستن او کوری از نو مجبور و پیام صلی اللہ علیہ وسلم در رای کرده ولاتا بلام کاتک هاتا و رحمت اللی با گلم قصبه کاتک پیغمبر هاتا و فتحی بکا با گرتنی مکا و رزگار کردنی مکا 12,000 چکداری لگلابو از این چکدار کن که بون پیایی وکو عمر هر صحابه 13 سال پیغمبر خریکی پرورده کردنی دی هر صحابه بقدر تیاره کی سیخو خطر بود پیغمبر کاته که هاتوا لگل ام قوات عزیمه هاتوا بو ام دجمنانه ام کل آسنینانه کاته که هاتوا خواهی گوره فرموی کاته که اچیتنا و مکه و فسبح باسم ربک واستغفره انه کان توابا ابی کاته اچیتنا و مکه و ابی سجده شکر بری بو خواه اثباتی بندایتی خود که صحابه کانه فرمن کاتک پیغمبر نزیکی فتحی مکه بود و چه ناو مکه و سری آوانه دانواند بود بسر وشترکی و لوتی سری ایدا بپشتی وشترکا ایت خواه من بندی تو مم من نیم من بدرک راوم بلام اسب عزیزی هاتو بتو کی هاتو قائدی جیش کی هاتو رئیسی دولت کی هاتو محمد المصطفی کی هاتو محمد اگات و جبریل و هزارهان ملائکه نگلای ها برز کم پیغمبر لیله لی تیگ نچو بلام سیر که اخ خوزگای همو تن رسمه که ناپلیون هی بتن بینای کاته که دولت که اسلامی گرتو قاعده که فرانسیه هاتو رسمیان گرتو سرسنگی پر لویسام بی سی ویسام ها با سنگی و هاچه که خصوص سر کرسیه که یکی که تری ها بسر کرسیه که تره و لوتی برس کدو تو بو آسمان قپوسی ها با آسمان و اصلا ناروانه که انما هم خلق انسان یا انسانی اها حضرت محمد المصطفی چون که پرورده خواه که تا یه دجمنه کانی اگره علی خواهیان امانه زلیل کدو پی نخوش و خلقه بینی بزلیلی طبعا بره زکانم هد انسان غیرتی تیابه حزنه که دجمنه کشی بزلیلی ببینه زلیلی زور خرابه اوانی پی اکنن به دجمنه کانی خوان الحمدلله زلیل بو اوانه مردایتی انتیانی مرد بو الان قبولی زلیلی بو هیچ کس اگ نکا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله جا قران ک فرمی چی پیام صلی الله علیه و آله ک چی شو سوره نصر و سوره فتح یخن انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألو كاتا باسي قناعك خوايا لقناها كانم خوشوي خوايا يعني ناكا شبكا بسر وخلقا ها هاي وشيتان كلايما ها صحابة كاني من طال نا في غمر سري دانوان بو إثباتي عبدايتي خويك جابر رزكا حزتي الرسول الله أما كاتي سركوتيني أي كاتي كجير كوت وشون بو لخروجي أحدا ناراحتترین میجوی جیانی پیغمبر روژی احد روژی احد چون بو روژی احد 70 صحابه پیغمبر شهید کرا ازانی 70 صحابه یعنی چی یعنی 70 طلبه پیغمبر که هر یکی 13 سال عمری پیغمبرایتی تیا صرف کراوا هتا بو بو انسان اس امر شهید کراوا یک صحابه نما و همو بریندارن حتا پیانلن جیش الجرحى بغزاي احد الان جيش والجرحى حتى پیغمبر خوشي كوتنا وچاليكو قاچي لجيچو دانشكا داني پيشوي او خوزه بسري وبو اسني پيوبو اسنكان همو چقين كلمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام جاء لهمين راحتر بلا يان كدوت يعني والله پیغمبر شهيد بو كافر كان ود ان جاء ابو سفيان وتي اعلو هبل وتي امرو روجي سركوتني هبلك بتكيان بو اما الله همین آخوش دارو ای پیغمبر لهم کاتا چی کرد اما حفته صحابه لبردمی پیغمبر ها شهید کراو هرچی صحابه همو برین داره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی ورن لدوام و بوستن استو ورائی رق بوستن لدوام و تیان چی ای پیغمبر اخوا و تی امیوه سپاسی خواب کم الله امیوه سپاسی خواب کم
يعني لكاتي سركوتنو لكاتي جركوتنا خوي اللي بينا تشيتو ها اي مجاري واهي توزد ده صلاه معنا بي ظلمكين جاء توزد قوه معنا بي ظلمكين خو ما اللي بيد بلا محمد الرسول الله حتى عين چون بو چون اخوانا وينا وعبد الله يعني او كسيك بندي خوي برا عزيزه كان محترم ترين لقب برسترين لقب بلاي خوايا عبد الله محترم ترين لقب بو يا اخوالي اختياري عبد الله كردو بو نبي بيغمر وانه لما قام عبد الله يدعوه بندايتي خوا محترم ترين وظيفه ذليل ترين كس او كسيه بندايتي غيري خوابك عبدايتي غيري خوابك او الذليله هرشن رئيسي هم امريكا به بلام هر زلیل هر داماو هر روجه گل روجان د زکا به فرمز راندن یا لیتنی یا لیتنی د سپیاکا بر زکان حضرت رسول الله کاتک خوا دعوتی کر بو اسراء و معراج الو کاته خوا دعوتی کر خوا خوای ارزو اسن دعوتی محمدی کردو الو کاته ناوی نه بچی سبحان الذي اسرى بعبدي سبحان الذي أسرى بعبده عبد ناوي باب عبدك خوي باكيو بعيبي بو خوي كشوروي كرد ببندك خوي كمحمد المصطفى كاو برز كانم بندايتي كردن بو خوا غورترين وظيفه غورترين لقب لهمو نجميك لهمو مقامك لهمو الرئيسيك لهمو وظيفيك للاي اخوان محترم تلك ايت اخوي مجتوعين بيكي او ان پیغمبر عليه الصلاه والسلام قران اخوان اخوانا بنا وعبد الله اخوانا بنا وببندي خوي بس الي لا برز كان من حزكم سيك كان عرسكم بندايتي كردن بو اخوي غور جل جلاله عباده كردن بو اخوا بدو كلمه ابي يكم بذل دوهم بحب هر کاتی ذلیل نبی بو خوا او بندایتی نکردو هر کاتی خواشت خوش نه بندایتی نکردو سکالیم زور کس هي ذلیلی بر درگای ظالم یکا کار بدست یکا بلان تو ذلیلی خوش نه او کو ابو عبد نیت زور کس هي خلقی خوش وی بلان ذلیل نی بوی دیما عبدایتی نی عبدایتی بچیلن او یکوا ذلیل بی بویو خوش شد بوی های بخو من زلیل اکین بو خوا حموش تک من ددین دسی خوا بلام خوش من خوش اوی جل جلالو الیرا امیو ملاحظه اگه عجزی برستان کم زور کزه خوی ببنده خوا ازانه بلام ناو نیشانی داوی خوایتی اکان عوضی بالله یه لمزگو تانیو جکا بلام کاچه تسر دوکان دزه یه لمزگو تانیو جکا بلام حال دایره ظلم لخلقی اکا مادام امل حزبك خوينيه حقي ناداتيت مادام امل خزمكاني خوينيه حقي نادات حقي نادات اما بينال اما بينال عبدي خوا برزكم عبد يعني شي يعني هادشي سيدكي وتي دسي بوبرسكاتو هادشي ود بجيبك اگر بجي نكرد عبد يا عبدنيه عبدنيه يتركات توابو تو لمزگو تاوکو چون نویجه که اول دایره شا اطاعی فرمانی خواه بی منزبید بی بشرعی خواه لدایره شا منزبید بی بشرعی خواه لبازاره کریواهای گنجه نویجه که بلام رقمی رقم تلفون و موبایلی جنانی بیه نامحرم قصیان لگلاک دی اما بنده خوانی اما کسی ایراده خیانتی بی لأمتی پیغمبر اما رازنیه کسی که خواه پنامه با تماعی کلو تا شرفی خلق تماعی کلو ناموسی خلق اما بنده خواهنیه که اکاما اما لبندهیتی خواه تجاوزی کلو تو اگر بنده خواهی وقت لمزگو تا سر بو خواه دانوینی ابی لکولانی شاگه لشرفی خلق بی لدوکانی شاگه لمالی خلق بی دزگای خطر بدسته و بی آگه لسر و ناموسی خلقی بی اگر وانکی والله عبد الله نیت بندی خوانید او بندی شیطانی خواه پنامان با
برا زكانم بعض الإنسان كي مثلا عفرته كي يكره هي بيلكي بكوتي الزليلة حج كسي كي تلين أتنا أم كرة نبي عبادته خوا فرستي أم كرة شيا تبي خزبتي دايكي كا نكبش أبو عمره كاك الجردن عذاب عمره مك خزمتي دايك كا دايك نيجي السنة مكة نيجي السنة مكة برو خزمتي دايك كا يعني عبادتك هي فعلاً عبادتي أشخاص يا عبادتي أوقات مثلاً يسب رمضان ديك الرمضانات بيشوا عبادتي تو أو نبتشي بو عمره وهجم نبتشي كيف يقول تنجي كيف يقول بلام عبادتي هو الرجل رمضان بقري سبان عشاء انتهو واجبه كوتو تسرشان نواجي عشاء دي 1000 مليون دينار كي بخير بقدر نواجي عشاء خير نيه تمام برزة كانوا أو دوبارة كينو وشن بارة كينو 1000 شوي ليلة القدر دابنيشي خير ركعتك نواجي بيانيني 1000 شوي ليلة القدر 1000 نواجي سنتك خيري يك نواجي فرزيني للايخو نواجي فرز جاية نواجي سنت جاية 1000 عمر بكي سنت 1000 حجي سنتك بقدر ركعتك نواجي بياني خيريني شهدي نواجي بياني واجبة بس أيوة سنته سنت جاية أو جاية جاما بس ما ويا بره زكام تو مراجعي خوتك بزانا لچو وقتك بندي خوانا بوي توبي ليبك لچو وقتك راه كردوه بوي ببندي نفسك بوي ببندي شيطان شيطان الرازي كردوه يسا مراجعي بك مراجعي خوتك بزانا تشيد نقصانا فريا يبكوه دواء أو برا زكانم أخوي جورا أهمسان ببيغمرة فرمية قل أي محمد بلا بكي وأمتك بلا بوانيك أيانه ولا قل بيغمرة أبشن بوبهش بلا بوانيك محمد يان خوش إيه شي بلا إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا من تنها وتنها هاور لأخواكم لغير إخوها ورناكم إنما أدعو كلمي إنما لقرآن بمعنى تنهى وتنهاية في ألين أداة حصر يعني تنهى عبادته هاوار كردنم لخواية لغير إخوة هاوار ناكم ولا أشرك به أحدا أو ناوجواناني كأيان خوانين بهيج كسي كيان نادينم ناوجوانانا تنهاهي خوانوانا رجل الرجان فلان كاك فلان كز برازيقي خوم نازانم کاک فلانه کز و نازانم که منی زینو کرده تو کاک فلانه کز و نازانم که کاری کی کردوه او ایشم با برابره و هموی خواهی کردود جا پلی کی تره فرمی همی سا فرمی قل خواهی ارزو آسمان با محمد بله فرمی قل ای محمد بله اینی لا املیکو لکم ضر ولا رشد ای محمد بله با امتکت بله با کسانی که یعنی بچنه بهشت او باو كساني كياني ولا قال محمد ابن للدنيا ولا قيامته بلا اي خلقينه هرشن شو انا مكون هرشن بيوم كان هرشن شهيد بن للرقي اسلاما اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا نقازان نزر من هجده صلاتك مني اذان برزك ام تمشي محمد المصطفى امام المتقين امام الانبياء الرئيسي في غمران خوابي أفرمي بلا بخلكي من دا صلاتي نقازانجم هي نزرر أي آية ساحيرة قتلة تواني قازانجو زرر بخلكي با ها؟ نا خواه أفرمي نا محمد ناتواني محمد كإمام الأنبياء قازانجو زرري بدزني دي كوابو هيش شيخيك بدسينية هيش ملايك بدسينية هيش حاجيك بدسينية هيش صحابيك بدسينية هيش بياوچاكيك لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قازان جو زرر هيش لصلاتيك بتياني مع الأسف متأسفم زور متأسفم استجل هند جريدا لسليماني باي تختي روشن بيري لسليماني عيسش شد بلاوة كانو ناوي برجکان خوانه نایو برجکان. حالا تلفن اگر تیوله گل جنگ کتا حذکی رکل خم

أجد من دونه ملتحدا أي محمد بلا با أمتكت بلا با كساني كأياني بچنا بهج لقل محمدا بلا أگر گناه يبكم كز ناتواني لخواب مبارزي كز ناتواني لخواب مبارزي فلان الشيخ دعان بوكا فلان هتيوم بخيو كردوا فلان صدقم كردوا فلان شوي ليلة القدر دانشتوم كاكي يان او گناه هذا اللي سر الرجل اللي رجات خواهي داتا ودم وچاوتا اها ايسا بعد الزلام يقى يدور كعانيو جكاتي الله كورا حتما لك ما بهاش دوا كاكي يبتون منافق گناهي لبيرا جيتوا كاسيك اللي خواه بترسي كاسيك بالرواي با كردارا كاني خواه بيك اللي ادريتوا لبردمي خواه چون گناهي لبيرا جيتوا اها ايسا هم هر همو من ادعايا واكن علي صحابي في غمرين آه همو من چاو من وش گبوتا و آه همو من نای بخیال من آشد بو چون که امو من لبیر چو خواه با پیغمبر فرمه بله اگر گناه یکم کرد کز نتوانه لخوابم پارزه ولن اجد من دونه ملتحدا هیچ ملجئك و هیچ ماوایك و هیچ پناگایك لغیری خواه هیچ پناگایك ترمی أي شيء هي إلا بلاغ من الله ورسالاته تنها تنها أم كاغزيك أخوة ناردوتي بو أمتي في غمر قناها تكر جزا دريتو طاعة تكر فاداش دريتو بلام تو أبي توبة بكي تو أبي توبة بكي أي أگر هاتو قناهم كردو بردوان بوم لسر قناه أخوة أفرمي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هركس يك بفرماني خواه وبيغمرا كيبك بردوان بلسري وتوبنك وهتا هتا يجتنا واقل جهنم برزك أنا إما زور واجب لسر من رجانا رجانا لدفترك مانا خواه من شنو بخواه مانا بزاين آيات شهل يكمان هي توبكين مادام خوایان لطفی لگلا کردوین عمری دریش کردوین و الحمدلله امروشی پیداوید اتوانین پیاچونه و بکین بنا سیرت و جیاننامه خو منده چی من هی کلکینیه توبه ایلی بکین فرمیز برژنین بلام هر گناه اکوان کردو لای خلق نیلی هر گناه و تاوانه کرد باسی نکی لای خلق انسان هر گناه اکی کرد لای چند کز بیلی خوا او نجاد لسر یا نوزه چونکه اول رګه بو خلق خوژه کی او یارمتی خلق دی بو گناه یعنی گناه کردن آسانه کی لای خلق دی نه به لای خلق باسی کی لا حدیثه کا بشوینی کلمه ضر اگشتم اگشتم خدمتی حدیثه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر اخوا افرمه ان الرجل يعمل ان الرجل يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت أو المرأة أن جاء فرمي فيضارران في الوصية فتجب لهما النار أفرمي بياوي واهي جني واهي 60 سال عبادة خوابرستيكا بلام لکاتک که وسید انوسه یا وسید که ضررک لیک اگل امتی پیغمبر دال وسید که پیغمبر فرمه فتجیبو لهم النار او واجب اوانب چنه و اگری جهنم ها زلامی هی وسید که حصه بجنکم ندن حصه بکرکم ندن او کچما ببشم کردو لمیرد دیتر اما اما پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمه مادام ضرر لخلقی ادا او ایت چیه او خوا پنامان با او انسان اچتناو اگری جهنم او اچتناو اگری جهنم چونکه ضرری به خلق گیندو جابر رزکم تو بزانه ضرر به کی گیندو ل دوکانه کیا ل معامله کیا ل شراکت کیا ضرر و زیانت به کی داو تا کاتل بدسو ماو مادام كاتب بده سوما والله قولتني نعمته با مراجعي خو مان كان نقصان يا كان مان تشين نقصان يا كان مان تشين با او نقصان يعني جبر بينو او نقصان يعني لا بين ام جايتر خوي قول الرحمن فيك ان شاء الله.

0: زکانم گناه کردن حزکم ام قصاب الله مو چنجاله گوتو مو بلام هله یلمو فرق لو بین خوای حق پرستراوی بتالا ام کلمه خوای حق ک الله جل جلاله خاوني اسماء الحسنا یک تسبیحات کی پاداش دادات یک سجده بو بی پاداش دادات بلام بگوینه کی خات جهنم بلام اگر حرامی کی وتو او حرامو بگوینه کی خات جهنم یعنی خوای حق امه خوای حق امه چاکت کرد پاداش با تو خرابت کرد توله لبسنه ایا گزلامی برو اگر بپرسته او اگر هیچ پاداش یکم داتو نه اگر بروم بیگوژن مو آیو پیاو کم خیلی زلری کشیم لیلد بلام خوا اگر بگوی بکی الخات بهشت اگر بگوی نکی اتخات جهنم الضار و النافع یعنی اوا یعنی اگر چاکت کرد خوا پاداش داداتو اگر حرامت کرد خوا تولد لیسینه خوا بیدنگ نابی لو ایشاره که تو کرده برای زکانم مثلا قرآن فرمه ولا تقرب الزینا نفرمه زینا مکن افرمه نزیک زینا مکون نزیکی مکون نفرمه عرق مخون افرمه نزیکی عرق مکون اخرم دو کلمه فرقیه یعنی چون نزیکی زینا مکون یعنی دلداری مکن یعنی نظر مکن لسر کولان دامنیشه با شرفی خلق چاوره او مکه که بروانی با شرفی خلق چاوره او مکه که واقصه و پیکنین و امانه بکی چاوره اما مکه دو به دو لگر جنه که نامحرمه شرع فرمیتی دانه نیشی لگر جنه نامحرمه لگر جنه نامحرمه لگر جنه اما یعنی نزیگ نکوی تو چونکه اگر هاتو نظرت کرد اگر پیکنینت کرد اگر قصه صعبت کرد اگر نابل لگر یا گوری و ورده ورده نزیگ ابنه قرآن فرمین نزیکی زینا مکون یعنی اوی که ابیت اسفابی زینا میکن اوی که ابیت اسفابی عرق خواردن میکن یعنی عرق خواردن وکو خواردنکی حرامه سیر کردنشی لدوکانکا حرامه هر سیر کردنی نیه لدوکانکا حرامه حرامه سیری بکی حرامه سیری معملکی بکی که عرق دروزکا چونکه قرآن فرمین فجتنی بو لی دور کونو لی برای زکانم خواهی گوره به پیغمبر فرمی پیغمبر اگر گناه افکا به دستی خواه و رزگاری نابه انجا واوی لابو منو تو حتی قرآن فرمی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فرمی او محمد یک حرف بدمی خوا و هل بسه و بیله افرمی رگی بنای جوی ابترینی خوا افرمی نه توانه محمد مخالفه بکا که ابو محمده که امام الانبیایه که با پیرانی همو پیغمبر بون ابراهیم و اسماعیل ایسا آیا تو یک لبرو کراملای خوا رحمه بیگه لبرو کراشیخی خوا رحمه بیگه لبرو کراحاجیش رحمه بیگه نا همو یأتینا فردا همو کسی خوی تاکو تنها چه تا خزمتی خوا لگل باوکتانا لگل پیغمبرانا لگل یه روش گبه همو من تاک تاک اچین بردمی خواو بی ترجمان قسمان لگل آکا خوای لو کاتا فریامان کبی خوای بره زکانم خوای گوره ام جادوائی و فرمی حتی اذا رأو ما یوعدون فسيعلمون من اضعف ناصر واقل عددا شوين كوتواني بيغمر لواني زور ضعيف لواني جماره من زور كم بي بلام قران فرمي حتى اذا راوا ما يوعدون او وعدوا في مالك داوما نبو جهنم يعني كاتك تشايان بيكو او كات ازانن كي ضعيف لواز وسستو داما وقرب سله كي جماري كما اخلى الرجال لواني بلا كاك وخاو جماري ما زور تريك بلام عادی روزی قیامت مهم اوی مهم اوی لروزی قیامت ها تو لقل متقین آبی هزار چقوشین ل دنیا لقل آبی قیمتی چی هزار کری چقوشین ل بی قیمتی چی هزار کری فیلباز و سیاسی ده بی قیمتی چی بلام اگر خوات بو راضی نکن هیچ قیمتی نی طبعا امانه برایان پنی حتی اذا رأو ما یوعدون ها Hatta bachavi khoyan neybin buray be nakanama. Ja khwa farmi qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Toblay Muhammad bi khwa min hej la bari qiyamah to nazal. Nazalim duran zika kay qiyamah Allah se men khwa hechi pe nawdum. Tamam bara zakan khwa gora farmi alimul ghaib. Alimi ghaib har khwa fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. بسر غیبی خویا هیچ کس یک زال ناکا غیبی خو به کس نادا الا من ارتضى من رسول مگر به پیغمبر کی با اویش پیغمبر کا بوچی لبر او به بمعجزه بو او پیغمبر بر زکان اخر قسم اخر کلمه قران ام سورته کا فرمیچی و احصا كل شيء عددا رحمت الله به لبریکا واحصى كل شيء عددا چن هنا سادي خو حساب كردو چن هنا سادي چن تي كنانت خواردو چن دن كغنمت خواردو چن نوكت خواردو چن قلاها بدارو چن قلاها بدارو چن كرم هيل ناو بحرا اما نه مرزق يعني نان يعني اب يعني خو همي ازانه واحصى كل شيء عددا چنه رگ حال اعزائي منو تو چنه امهمو خيني اوي چنه گيان لبر هي چنه ميرو هي چنه ميشوله هي امانه همو خوار دنيا نوي خوايان فرمي واحصى كل شيء عددا هر چي شد هي لای خو امر کراو هر چي شد هي لای خو امر کراو یعنی امن دلین امن لوانه گناهی دوین یک مال بیر چوبه تو چونکی له جهنم ناترسین دوین گناه من کردم رو لبیر من چو طبعا انسان له جهنم بترسه گناهی لبیر نچدو ها انسان اگر به تما به قرض باتو قرض لبیر چتو ای اگر به تما به نیداتو هر او روز لبیر چتو ها او یک ترسی قیامتی به گناهی لبیر نچدو طبعا خوای گورشتی لبیر نچتو بلام دعای خا ای خوا بو عذاب توله دواقا چونکه خوا فرمه تو یول بل جرد سیم نادر ناچن 50000 سنه اگر 50000 سال تریج به ایو هر ی نو جرد سی خو بو کی راک خوا یول نادا ایسا عقوبه نادا پیای کی کو صدام حسین اوهم کیمیا رجاب سر حلب جاب سر کردستانا اوهم خلقی کوشت اصلا یعنی زور عجایب بلا معنی بلار چن زو خو خوا عقوبه دیسن بلهم خواهی گوره اگه 50000 سال تریج لیبسه نه هیچ که کارگی گرنگ نه بلای خواهو چون که کسی اگزو عذابی خلکی ادا که بترسه لدسی در چه دی کس لدسی خواه در نا چه ایتی هر وقت اگوی عذابی ادا خواه عاقبت من بخیر کن خواه ایمان من سلامت کن خواه لخرافات دور من بخیر کن خواه غیر ترسی خود نبی ترسی کس لدل من ادروز نگی خواهی لبرنا و جوانکانی خود تنها خشت و خوفی خود قید دلمان رو یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قهار یا وهاب یا فتاح یا رزاق یا علیم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق
1: يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهی لبرخاتیم نودنایی خود رحمان پیبکه عاقبت من بخیر که نیمان من سلامت که الله میحفو بسه گناه ما نبید خواهی لبرخاتیم نودنایی خود لگناهی باو کدائی که من خود لگناهی ما مستکا من خود لگناهی دوستکا من خود لأهلی خیر و خیرات خود خواهی لبرنا و جوانکانی خود لگناهی مبلیس من خود خواهی تو خواهی ما بنده توین تو خواهن ماوی ما میوانی توین لبر خواهیتی خود لده پارن دوال لیکن ولات من لفیتنه و عشاو بفارد لبر خواهیتی خود خواهی او مسلمانانه که ایسا هن لزحمتا بررحمتی خود فریان تو لبر خواهیتی خود خواهی لده پارم و دوال لیکم اسلام من للا شیرین کی گناه من للا قیزون کی لسر اسلامتی بمان جینه لسر اسلامتی بمان مرینه لسر اسلامتی زین من کرو لجر بیاخی پی غمرا حشر من کرو صلی اللہ علی مولانا محمد وعلي وصحبه أجمعين.

چندین زر جمع دنجی بانگ بو منیش سقال بوم بلام هم که دلم کارکم حال دگرم بودوانویش

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

يتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز

خواهی گوره جاری چی چر دبله چی پاک و بدستی چی پاک برانبر بارگای توی گورو مهربان وکو بنده یک فقیر هجاری بر درگاکی تو پر بدل داوالی اکید توی ملیک و توی مالیک توی خاونی ام دنیا گورو بونور گوریا توی خاونی همو دروس کراوکانی ام بونورا خوای گورا تو ملیکی ام بونوری تو بریار بدستی ام بونوری تو گورو مهربانی ام بونوری خوای گورا کاتیک امی بنده پیوستی یک من بکسیک ابی وکو مروف وکو مروف یک وکو خو من لی اپارین وو اچین بر درگاکی یان امانداتی یان نه بس توی گورو مهربان ناوی خود ناو ملیک داواد لی امش کردو و روژانه لنیو جکان من کاتیک برام بر قبلی تو اوستینو لجیر عرشی تو دا تسبیحاتو نویش اکینو دعا اکین بنا بگرنا و جوانا کانت اپارین وو الین یا مالک یا ملک مالک و ملکی تو خواه لمبون ورا رنگ اداتوا وکو بنده دان بگوری و ملکیتی و مالکیتی تو دا انین خواه امال آس توی گورو مهربان خاونی جسمی خوش مانی چون که هر شتیک تو به امال بخشی بیر تو خاونی بونور تو خاونی مالکی که تو پیماند داو هر تو خاونی هر بهره یک بیر هر علم و زانستی یک بیر هر شتیک بیر که هستی پیبکی نعمت یک نعمت کانی تویا تو مالکی بوی داوش لئیم اکی هم روشه دنیو جکان ما نبری مالکی یوم الدین خوایا صفتی مالک هر لتو اوشیتوا کی ایمی هنه ام بونورا چی ام دنیا گورو پانو بری نی درست کدوچ کلتو چی روحی خسته بر ایما چی ایمی کرد بابا شریف بجولین او جیان بری نسر چی او همو نعمتو بخش شیده با ایما چی ایمی کرد بمروف چی بمبونوری ود بمن بخزمت کاری او مروفانا بلکو عبادتی ملیک بکن نک عبادتی ملیکی بشر نک عبادتی نفسو هوا و آرزی خویان خوای گورا تو ایمت بو او درست کردو ملکچی فرمانکانی تو بین بو اوی خوش گزران جیان بری نسل بو اوی تمن من خیردار و برکت دار بی هر کسی یک دور بی لتو هر کسی یک دلی خالی بی لیادی تو هر کسی یک بو تو جیان نبات سر هر کسی یک بو بهرانی تو پیت بخشیون لپی ناوی تو نجیو نجوله جیان و تمنی بفی رو اچی و زایع ابی خوایا خوای گوردان بو انین مالک و خاونی ایما تویت هیچ تیک ایما خاونی نین نمال نسروت و سامان نخاک نخول نسروت نهیز نتوانا نجسم نبهرکان هموی تو بخشندهی لملیکیتی تو و مالکی تو بدستمان گیشتوا خوای گوره دان بو انین ایما بندی توی تو ملیک و مالکی ایمش ملکچی فرمانکانی توین خوای گوره داواد لی اکین یارمتی در من بی طاعت و یورایلی برنامه کی تو بکین داواد لی اکین وکو ملیکی کی انبو نوره و خاونی انبو نوره ما مل لگل توی گوره مهربانا بکین خوایا هر کاتیت او ایمانت پی بخشین نابین ببنده نفس من نابین ببنده جسم و جان من نابین ببنده گرفان و سروت و سامان و دروس کراوکانی تو لم دنیایا خوای گورا وکو مالیکیک وکو مالیکیک انبونا ورد لخزمتی ایمیا دروس کردوا بو اوی پیمان بلی بزمانی حال بندکانم من ملیک و مالیکی ایوم اوشی پیم بخشیون بو خزمتی ایوم بخشیون من ملیکم بوی ابخشم دسا ای ملیکی همو بونور ای مالیکی روجی حشر خوایا او تمنی پید بخشیوین جو رایلانا لپیناوی تو بری نسرو لقیامتی شاوکو بندیکی جو رایل حشر من بکی آمین.

0: زنید کنه خزان نقشه اینا قلاو خرابیان دیجی این کت کشهاوا دیجی روشتی برزی ام ملتا دهنویت لاوکان من سرگرمی آرزوی ناشریونا درست بکن دهنویت لو روشت برزکان و روشت خوجوانکان دهن مالن سخوای پیلانکانیان پوچ بکیتا وا اگر شایسته هدایتن هدایت و رین مویان بکیت اگر شایستش نین و دل و جوان قفل داوا او دان دین دستو توش احکم الحاکمینیت پروردگارا تو خاونی دل و درو نکانیت تو خاونی عقل و جیره کانیت داوا کارین که راستی دل و درون و عقل و جیری لاوکان من بکیت با هرچی مایی سربرزی و سرفرازی هر دو جهانیانا خواهی جان داوه کارین و بدل دید دا پارین و که اولا تانی روش آواه داد دید بولای اینکت بولای این علم و زانستی بولای این آزادی و بختوری بولای این بدسهنان سعادت و کامرانی لهر دو جهان دا خواهی جان یارمتیان بده تا تی بگن که این اسلام این حضارت و مدنیت و شارستانی و پیکوجیانا دوره بتون ریو تونو تیجیو تیرورو تو قاندن هروها یارمتیان بده تا تبگن او کار نادرستو حلانی کده کرید بنابی اینوا اوها یان پیلانو ناحزان دی جرن یان کسانی ناحالی پیه لصمو این اسلام لیبریا پروردگارا بدلو بکل داوای لخوزون لدکی بتایبتی کاتک که فراموشی دید بسرمانده یان توشی حالا دبین خواهی جان بلاو مصیبتو ناراحتی کمان با پیش نهینید وکو با قومونتو پیش وکانت پیش ناوا خواهی جان بلاو مصیبتو تنگانو ناراحتی کمان با پیش نهینید که تحمل کردنی لتو نمان بدر بید داوا کارین که قلم عفو لی بردن بهینی بسر گناه کن من دا داوه کارین چاپوشی بکید لحلو تاوان کن من داوه لدکین بچاوی رحمو سوزو بزیی و بو من بروانید لراستی دا هر تو پشتو پنای ایمید هر تو یاورو فریاد رسی ایمید داوه کارین سرکوتنی تابتی للاین خوتو بالی ایمان ببخشید و شایسته هم کید تا امانتی عقیده و بیرو باوری پاک و بگردی اسلام بجوانی رنگ بداته و لحل سوکوتی همو اوانی براستی حل گیری پیام کیتون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب پروردگارا هر جز دل کان من لخشتم ابو لیمان دوری مخروا دعای وی با فضل خود ل نعمت ایمان بهره ورد کدوی ول رحمت و مهربانی و دلوفانی خود بهره من بان بفرمو چون که براسی تو بخشند و بخشنری همون از نعمتی کی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پروردگارا ایمه بفضل تو لسای رحمتی تو دا ایمان و باوری دا مزرا من هنا و بذاتی اقدسی تو بتاکو تنهای تو و دا صلاتی بسنوری تو بخلاقیتی تو بفرشتکانت بپیغمرانت بکتبکانت بو روژه کبر پایده کهید بو ویدات پروری رهایتی دا برقرار کهید او روژه که دستو قاچو پیستو سرجم اندامان دبن شایتی شی گویا هرو کچون شریتی کاسیت و ویدو و سی دی وشتی تر بچای خومن دبینین و دی بیسین
1: کاتژمێر 6 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام استا گوێبیستی برنامه کتێبی دەنگی دەبن
2: لامادو پیشکش کردنی ما مامستا فهمی حمد توفیق.
3: کتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی مامستا صلاح الدین محمد بهاء الدین.

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

کاگ احمد لکاروباری دعوی دا مجتهیده کی اصول ناسو یکی کل پای گزارانی که ده توانم بلیم اگر وقت کاگ احمد بنرخینین لکاروباری حرکی دا دبید کاگ احمد لو کسانه دا بنرید که مبانی و اصول فقهی حرکیان دا مزراندوه اگر کسی که پیوایا کاغ احمد خلافی او قاعده فقهی اخسی کردوا که دلید ایسال لقروبات دانیه یعنی هر کس او حزده کاد بچه تبهشتی خواوا اویش خولو بابتی سر و نی فرمو نچم بهشت بلکو فرمویتی مجازاتی اوانه بدموا او وقت بچم یعنی عملا حزی کردوا که اوان بچن بر لخوی ام پیاوقی زوبیزی لهیچ تیگ ندکرد لبر او سوزو محبتی هی بو بو همو کس جار کابرای کی مشروب خور دبینید او کابرا مشروب خوره کمز بو لرگای قبرستانک دا کوتو با عرز دا باوشی پیا دکاتو دیخات نو جیکی خویو دیباتو بو مالو چون دزانید لوانه بمشیوی لیره بید ضربه کی توش ببید لمالکی خویان دا جوان دا موچایو دشواتو لباسکانی خوی لباسی کاغ احمد لبر دکاتو لباسکانی پیاو مشروب خورکا جوان دشوات که بیانی هل دستید تعجبی لیدیتو دلید اما چی آغا احمد من چون هاتون با ایره کاغ احمدیش دلید با تو ند دزانی کمیوانی ایمه بوی تو لیره زور خود دهاتو جوشتن با راخستی تو خودید اویش هواش هواش دکویتو بیری کچپنی کی داوشو اینجا دلید بخوا آغا احمد دزانی موانیه تخوا پیم بله چیب کم با اوی وقتون پی بکرید اونده با اخلاقیتی که احمد سرسام دبید توبه دکاتو دعایی دبید پیاوی کی زور باش زور زور دجی ظالم بو با نمونه اگر جنوی کی پی بدرای زور بلای و کمتر بو که بیارو پشتی ظالم نوزد بکرای زور خیزی لظلم دکرده و هیچ کسیک اونده او تنفوری لظلم و ستم نبو تواضعکی بیوی نبو من خوام چومه تمالی لسال 1956 و 1957 دابو کز نبو لمال و خزمتی کاغ احمد بکات بگره با پیچوانه و خوی خزمتی خلکی دکرد من که فقیه گبومو چومه تا خزمتی هستا و خوراکی دروس کردو و دو خوای لی نابو با یک و دانشتینو بعضیک سوالاتم هبو جوابی شملی ورگرد شیوازی معاملی وابو و تماشای دکردم کمنو او لیک از داین یعن جاری واه بو زور خوی بکم تر دزاین لخلکانی تر مثلا لگل مندال دا مندالانه قصی دکردو کردارکانی دکرد مندالانه بجوریک که او مندالانه وک او منالی که هاوری خویان تماشا بکن دلخوشی دکردن و شادی دکردن لگل چینی فقیر و هجاریش دا هروا بو وهانه بو که ماموستایک چون ماموله یک بکات لگل طلبکانی یا گوره یک لگل بچوک ترکان ام پیاوه نجابت و لطفی لیدت که بردوام لگل همو کس نک هر بجارده و نخبه بلکو لگل عوامی خلق بو نمونه او چاکی و ریز و محبتی کاغ احمد دینوان لگل دایکو باو کی همو من تا روش قیامتش هر ممنونینو سپاسی دکین اونده بر ریزو باش بو لگل یانده لکاتیک ده دایکو باو کی ایم خویندوار نبونو هیچ حقوق یک لبین یانده نبو کچی ام پیاوه زور بر ریزو سیری ده کردن بی سرانی بر ریزو خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تخوین نوی بشکیتر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینیت دا چه تا بهشتوا امام بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کک بیانیان حوج ایواران حوجر بیخوانید. هر شتیک ببیمایی خمو خفرانی لخمو خفتی دنیا و قیامت. خوگوره لسری عباد. بن سنی وایتی کرد و...

شیرین گلکم شیرین گلکم گلی بون ادا بناو دلکم گلی بهشت هاتو تا دنیا لعرزانی وینی گلکم بو ماوی جینم دروی جهانا بو او دنیا شم باشا گلکم

لهر شوینی بم سراب یا کیو عطری خوی ادا لمن زلکم اگر مشکلی رگم پی بگری ابی بکلیل با مشکلکم داری او گلا و علا بهشتا نداری یاس و نسم بولکم هرچن لخاکا پرو پویدر چو لروحی پاکا ریشه گلکم

به آوی حیات نشون مای کرد به وینه سدره هزار چلاکم ما پرسل رنگ لطیف بی رنگ بل لطیف تره پره گلاکم رنجی بنوشی سوز و نرگسین بینرخن للای شوی گلاکم.

مپرس عطری بودم آخی دل اگه تفلک عطری گلکم نعطری ماهور ننافی آهور نشوی شاهو نگات گلکم اپرسی ناو نیشانی برزی نوسیوم لناو پری دلکم.

ناوی رهبری بودان راوا او کاتا پشکود خونچه گلکم یعنی رهبرو فروستاده حق سوا سالار سرقاف لکم تو ریتو ماری پیغمبرانا قاضی دادگای شاعد لکم.

نوری وهاجه بو نامه اعمال مای رواجه بو حاصلکم نور ادا بروش با اسیاره و مان با علاو اسفل تاب گلکم روحی تجلای جلوگای حق بو بر لآدم بو عطری گلکم ربی را بگری دوشد بو نامی یکم گلکم دوام گلکم

0: SPDFM dangi hamu chinu tujakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezi. Perwardeu ashtawai khizanakan amanjwan.
2: Hamisha dalniyai la hawalakani ema.
3: Rez le jawazakan green.
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکیم
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین بردوام

0: لگل سرطای روژ چینیو برچایی بر بیانی و برای کوتن تن با شونی کار لبرنامه روژیار ده با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کات روژنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینترین منشتکان اماجه پیدا دین لگفتوگوی روژیار ده کسانی شهرزه دبنمیوان
1: بیانی تن باش
0: روژیار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگلی و دبی

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی که مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه کم بری بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید Chirek is rustig gaan, Chiri Oroya.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: biryani Povliu la pejçavra Harçiliyan relira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan usurin can Sabatu sovin khan Lanu ul yek çazam La meseley birinca Hamu yani khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسي ونتشوار هر ايبن تعقيل كانو هر نايب درتشي أزانن تشي بونا تنزانيوا هنجين هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
8: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاو ترید نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره هولی نشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
10: کاتژمێر 8 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

بنامی خوی گورو مهربان صلو و رحمتی خوی گورو برجید بسر همو لینک دابی سرانی برایز بیانیتان باش و برخیر و برکت بید فرمون لسپید اف امو سرزیر کچ برشتان پشکش دکین وزیری داره اراغ رزا مندی لسر خرج کردنی موچی مانگی حوتی هرم در بری و بریاره امرو پارکا خرج برید سزای حوت سال زندانی کردن بو پارزگاری پیشوی صلاح دین درچو لقضای بحرکا رگری لا پشت پروژه پشتینه سوزای هولیر کرو سی کرمندی کمپانی جی بجاکاری پروژه که بریندار بون سرتاشکانی سلیمانی داودکن کجمیر هشتی شو وکو کاتی کوتای کر کردنیان دیاری بکرید وزیری دارای عراق راگان دخستنی گروی هرمز کاریگری راستخو لسر ابوری عراق بو علی زیدی سرپرشتی کوونوی فرماندکانی برگری آسمانی کرد تاوکو گرنتی پرستنی آسمانی عراق بکرید وزارتی کاری عراق 140 میلیارد دینار دگرنت و بو خزینه دولت سروکی پرلمان ایران دلد لسر هر دو استی سیاسی و سربازی بسر امریکا و اسرائیل دا سرکوتوین رجب طیب اردوغان رایگان اندامبون لیکیتی اروپا چی تر لکار لپیشینکانی ترکیانیا ایران 30,000 دلار وک پاداش ترخاندکات بو کشتن خود دزگیر کردنی هر سربازی کی امریکی سرداری کچمرشت من پیشکش کردن خواتان لگم.

0: Speed FM 106.1 106.3. Speed FM hemişe dinleyin.
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمر 20 خولک پیشکش دکرید. روزانی هینی کجمر 24 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

Dara ou Tara. دارو تارا لدودلی بیچی نوا پر لخولیا و اوی نوا تاسی گرم و بطی نوا آواتی که دیری نوا حت نناو بازنی خیزانی یک نیازو یک آواتو دو سرو یک سری نوا بو آمانجی مال انجانو اوان گلبن دو جستبنو یک دلبن دلداری ام دنیا بنو میوانی یک آو گلبن ویستیان جینیان هموی خندو پیکنین بی، هموی هر عشقو اوین بی، دارا دارای چاکه بی تو، تارا تارای نازنین بی. اوان ویستیان سرتاسری تمنیان سیرانو گشت بی، مالیان گلزاری پیدشت بی، وگ بهشت بی. بلام افسوس نرخی یکتریان نزانی، هشتازو بو هواریان کیچی هلهانی، لجی مهر و جیان سازی و دلنوازی یکیان کوت کم ترخمی و چقبازی لانجام بهاری مانگی هنگوینی شکانازی که یکیان دنگ حل دبره لنای ناحق حل دقره و دکویت شانخره آماده شرب فروشتو بکره که کار گیشتا فرمیس لچاوی بسره و نزا بکات خوابی بره ملی آشتی حل دفره هی لم زاوازی رینیو لو خاتون تازبوکا هی لم مالا هوارو شردنوکا آخو داخو نوکنوکا که کوت نشر لگل یکا هر اوندهی لو شی زبرو ناقولا سامیان شکاو دلو پیوی قاریان تکا ایتر علی یجلوکن لناکاو تپو توزکن پیوندیان برادیگ آلوزکن کاردگات آخالکیشان لانجامی پلامارو خوراوشان دیگه این پیک حلپ جان ایتر جیان ده بیت جان ام قصه سرد او قصه تال یو بگره بو قیر ری منال بروانه بو سفره خالی و سوراحی و پرداخی بطال روژکانی دزگیرانی هزاره ها خونو خیال کچی استاوا دزانن دست برا بو شوشی بطال

او خزانه کلانی کی دل خوازانه او حواری نوی عزیزانه او دو دل تیاید آوازانه رز و وفا و خوشویستی هموی انجامی سازانه بر همی جنی فامیده و پیاوی دوربین و لیزانه بلام کاتک هرار روی دال خزانه لولیان دا وگ یه جلوکی پایزانه ایتر بهاری او مالا وگ ورزی گلا رزانه دی هر کامیان سنگر لوی تریان گره بیانو بگره و شر بفروشه و حلمت بره برام برکی ناچار کاد یان شر کایا سر حل گره مردوی مره و خوابی گره وای لآفرت او شازاده گل نسرینا که همای بختو نگینا که با پیا وکو پرژینا که کوری سوزو اوینا لشر دا چن ناشیرینا قصی واحل دقلشین علیهینا بسط حکیم ناکره پینا هرچی اک حات سردمی نای جوی توا اوی دیلی نای لی توا قصه های بده باراده سوی توا پیاوی دامو خریک سوی دبی توا و دستی شیلی نابی توا خاتو تارا تو کابانی به نرمونیانی جوانی تو پرسنگی نو خیزانی ریزی حوسری خود بگره ببوره لحلکانی چرنوک مگره لدرونو لوجدانی که تو دلو هناوید گست حوسرکت گشته بن بست خوان خواسته هیلانه مرد و مالکت ادیل دست خاتو تارا تو حوسری نک حوشری تو لخیزان ده سنتری نک سرپری تو شاگولی دلی مردی نک درکو دالی بفری وای لپیاویش کلمالا شرنگیزا سردو سرو درن خیزا بقصی تال خوی کردو تا پیری زال رز و وفا و خوشویسی دنی تا چال شیرین به تال دزانی تو تاوز به دال دزانی تو گنم به گال پر به قرگی دن رینه چاوانی در ده پرینه کف لدمی ده چرینه پرای کن حل داده و تو رای خوی نخواته و بیر لبر جواندی مالی نکاته و که داره بوک هور ده گرمینی بارانی خم بسر مالا ده بارینی بو آرامی خیزانه کده شیوینی من دالکان ده ترسینی بودم بدو عاو جوینی وک پالوان خود دنوینی دی بغزینی، دی تورینی، بو سوکایتی پیدکی، بو کرامتی دشکینی اینا توانی با وشی ناسکو نرم بیدوینی، دل نیای کهید، لناو دل تابینوینی که که دارا تو مرووی، درندنی، تو خنجری برندنی، اداره مالوانا کره که که خوالت حل نگره، دیکتاتوریت سر نگره، بزبروزن کشی مال چاره نگره پرچکرداری رقی تو حکمی تند و ناحقی تو هوار و زبر و زنگی تو ترازوی دادی لقی تو دوچاوی سور و زقی تو لجه ساباتو که جاوه مالی کردو تا آجاوه هر بوله و جاوه جاوه علی دوی دادر جاوه تو بحساب بری و بری بوجسته او مال سری کچی که دیت مالوه دادنیشی بپالوه دسته کت با موبایل و دسته کشت با چره زیان با پیاله و اویش خزمت کارید بکا آغا بیو بیگارید بکا هرچی دویست هاو کارید بکا هلا هلا دست رنگین و همکاری پیاوی پیاوانی امشاری کچی لگل هاو سرد ده سردو سری وگ غواری بو خلکی تر ده توی توا کچی بو او وشکو مونی لگل خلکا پیکنین و حوال پرسی و چاکو چونی کچی سلاو لعو ناکی، نالی چونی، سر ایشه و حلامتا، نانی کردو و شکتا، نا پرسی بو بیتاقتا. داراو تارا، بو وازو گرم دا هاتن، کی ایو بو اما هاتن، بو چاری دردی خوتان اونده بیده سلاتن، اونده سنورتان بزان، بقصی تال یکتان تزان، اونده پیگ دا حل پجان گوزی اشتی مالتان رجان دا بنیشن بو گفتوگو لسر حالتان کیشی مالتان لسر پرورده منالتان دا هاتو خرجی سالتان گفتوگوی هاو سرکت حالی دکا
رقو چینه لناو دل دا خالی دکا و مالی دکا چاو پوشی کن لوی وترا و لوی کرا عطری خوشوی سی بینن بی پر جینن با یک ترا بو تاریکی ناو مالتان ببنه چرا خولادن لشر رو هرا ریز بگرن ندائی کو باوکو خوشکو برا هرگیزا نیکن بکاره دلکان تان لیگ بتاره خمو آشوب بسرتانا وکو ترزا دا بباره.

بنوی خویگر و مهربان سلاوی خویگر تان بید بی سرانی برس بینه کینویا روژه کی دیکه لگل حوال و رداوکانی جیهان لگل پرسیارکانی امرو و چارانکانی سوینه لهر بینه ده جیهان به چیروک کینوی حال دستید هندک چیروک مجدی خوشی هندکی تر حجداری و هندکیان پرسیارکن که پیوستیان به وستان و برکردنوه هم امش امرو لا روژه لگل اوین بو اوی پیک و سیری او رودوان بکین که امرو من دروز دکن و کارگیری لسر سبینه من دادنن. بخیر بین با روژه لگل دست پیکی روژه کنیو با کمالک حوالی نیو با کمالکی وینیو گرامینه تاو.

هر سبارت بم بریارو پیوست بم بابتا بریاری کی دادواری تونت لدجی پارزگاری پیشوی صلاح الدین درد شوا دادگا حکمی حوت سال زندانی بسر ده سپندوا لگل غرامی کی داره کبرکی دگات زیتر لی یک ملیارو حوصت ملیون دیناری عراقی دستی دست پاکی عراق رای گیندوا که دادگای نواندی تاوانکانی برانگاربنوی گندالی بنا آماده حکمی حوت سال زندانی بسر عمار عبدالحمید پارزگاری پیشوی صلاح الدین ده سپندوا با پیراگاندنی دستی دست باکی حکومه که تنها زندانی نیا بلکو غرامه کردنو گران نوی

پرکی دارایی که با پیل کلینوکان به زیاد بونه که نایاسایی لسامانی نو براو پیوندی هی. دستی دسپاکی عراق دلیت دازگاه بریاری داوه عمار عبدالحمید به 7 سال زندانی سزا بداد. لگل اوش دا 1,528 میلیون دینار عراقی و غرامه لیور بگرید. با پیر آگان راوکم، ام برا هاوتی او زیاد بونه نایاسایی که لسامانی پارزگاری پیشوی صلاح الدین تومار کراو بریار را بپی حکومی دادگاه بگرن ریتوا. اوی جگه سرنجا حکومکه لچوارچوی پروسی برانگار بونه گندلیو بدوه دا چونی سامانی برپرسانی حکومی دید بالام هروها ام جار حکومانه پرسیاری که گرین دخن رو لسر چو دیری سامانی برپرسان و چونی تی دوزینوی سر چوکانی زیاد بونی سامانیه.

بسرانی برس حواله کی گرنگ لبواری دارایی و حکومت عراق بریاری کنوی لباری دراوی دیناری عراقی و سرینوی سفرکانی در بریبا بریاری که با پیوندی و با پیوندی هی با حولکانی دولت و دوزینو گرانوی پارنا دیارکان وزیری پیوندکانی عراق اشکره کردو که نزدیکی 8 تریلیون دینار لولاد دانا دیارا و حکومت بو گرانوی امبرا پاره هنگاو یاسی و دارایی دخاترو بپی او بلاو کراوی که وزیر کرای گیند و بلاوی کردو تو لگل ام هنگاوانه دا بریارک بو گورینی دراوی دینارو سرنوی سفرکانی دراو کشه هنگاوی که دا توانت کاریگری گرنگ لسر بازارو مامال دارایکان هبید عراق لباری گورینی دینارو سرنوی سفرکانی بریاری داوا و وزیری پیوندکان عراق اشکری کردو که 8 تریلیون دینار ل عراق نادیارو حکومت بریاری گورینی دراوی دینارو سرنوی سفرکانی داوا بو گرانوی او پاره مصطفى سنت وزير بيوندكان عراق رايكند كاستا وتا استا 8 تريليون دينار لعراق ناديارا و اما جبودا كحكم السرقالي اما ذكرني ياسايا كبناوي تسوية لبرلمان كببي ام ياسايا قرنتي ياسايا دادريت هركسيك باري قندالي بقرنتو دادقا هيتش سزايكي بسر دانسة بينتو اعزاد دكرة سنت دوباتي كردوتو كبريار دراوا درباري سرينوي سفركاني دراوي دينار و قرانكاري لدراوكا او رونکر نویه که با مرگایم اگر پارنا دیاره که اشکرا نکرد او 8 تریلیون دیناره که ون بوی دولت لارگی چا پنیوکو دا گارتا و ام بریاره لکاتک داته که حکومت عراق هاول داد کنترولی زیادتر بسر جولی پارو سیستمی داره ولاد ده به ملام برسیار سرکی که اوی که سر نوی سفرکانی دینارو چاپ کردنی چاپه که نوی تا چند دتواند ببیتهوی گران نوی او پاری که دوترید نادیاره.

خوشویستن تنها یک مانگ ماو با دنگی زنگی سالی نخوندن بلان پیش اوی پولکان پربونه ولا دنگی قطابیان پرسیاره که گرن که ایا سیستمی پرورده آمده با سخلکی دیکه خوندن لماوی چند سالی را برودا قیرانه گشتکانی کمالگا کاریگری خوان لسر بواری پرورده خوندن جهشتوه کاریگری که تنها قطابیان نگره تو بلکو مامستان خیزانکان و تواوی نوانده پرورده کانیش دکره تو استم لدسپکی سالی خوندنی 2026 شد با 2027 نزیگ دبینه و بلام هشتا نگرانکان لسر است خوندن بارودوخی قطابیان مامستان و کشکانی نو سیستم پرورده برداون مامستا فهمی حمد توفیق پیامکی دلسوزانی هیا او دلیت بداخو با ماوی چند سالک و رای قیرانه گشتکانی کمالگا بردوخی خوندنو کشی نواندکان خوندنو درونو نخی مامستایانو قطابیانو تاوی لین پیوندی درکانی پرورده خوندنی مندال و نایکی زور تاریک و کشی که نهمواری بخوی و بینی و سالک تپارین تنا پارینین بر درونی که اسودا انجامی که دلخوش کر با برینی قناخکانی خوندنی قطابیانو خوندکارانو بر همی دستی مامستاین دلسوز اما شحالت که کس من نتوانین نکولی لیبکینو انجام نرینی و نخواز راوکانش من لفیر کردن و پروردو و پیگیندن و قطابیان دابینی و لپولی که بنراتی و تدگات دوانزو بگره زنکو و پیمانگا کنش زور جار یا خود زور جاری تر پیش وقتا آگا هنانو دراو با برپرسان تا زو تر بربو روداو کشو کشانه بگیرید بلان بشه که گوی پینه دان و بشه که تر قیران فراوان ترکان را گیر بون لوی قصه دلسوزان به هندور بگیرید و سال دوی سال درجه با پاشا کشی بواری خویندن و پرورده دادید استامانگ ایک زیادتری ما با دسپیکی سال یونی خویندن هشتا وانگ نخویند راو هشتا بریار رو راس برد و فرمانگ در نک راو با اوی آرستی رو تی خویندن با درستی بروات و قصه لسر استانگا کن بکرید چونکه نتو تا نو پروس نتو نتا نو پروسکو لزور بوارده نتوان بریاری پیش وقت بدین بلام برچارونین لوی لیستاو بیری برپرسان حکومت بگشتی و وزارتی پرورده بطیبتی بهینینو که اما جاکان بود سپیکی سال نخوندن ایرینو نجده بخشنین بداخو اگر لیستاو بر با هرشکان دیش براتی درستی خوندن نگیرد برازن مامستا فهمی حمد توفیق دلت نراج بینم نبریاری پیش وقت دادم و نو امیدی او حالتا نرینی و نخواز راوم هی بلا موک پیامکی دو سوزانو پیش وی بگینا چالو چولکانی بردم ارکو کار پیروزک من پیش وقتا او اما جمع ترسی داران رو با امسال خواندن که برونی دیارن لچند خالی داد او دی خاطرو که برای او باشترنین لسالی رابردو که با جکان داو با هوای امسال باجی کمتر لپینا و پروردو فیر کردن دا بدن.

خوشویستان همون اگادر این غزه هشتالنه و قیرانه کی مروی و سیاسی قول دای قیرانه که تنها با کتای هنن با شرکتای نید بلکو بیویستی برای خسنوی جیانی خلق آودان کرنوی شارکن و دوزینوی چار سره کی سیاسی بوده هاتوی فلسطین هی لنو ام بارو دوخه دا هشت ولاتی عربی و اسلامی لراغن راوی کی هاو بجده هلویستی اسرائیلیان برامبر بپلانی دونالد ترامپ و بریاری انجومنی آسایشی ندولتی با کتهنان بشار غزه بتوندی محکوم کردو. امارات، قطر، اردن، اندونزیا، پاکستان، ترکیه، سعودی و مصر جخد لودکنو که هلویستی اسرائیل دتواند بربست بید لبردم او هولانی و دولتیانی با وستاندنی شروع دانانی بناغی قناغی کنی لغزه دکرد. لناو راگین راوکه دا اولاتانا اماجه بودکن که نخش ریگا که دکرد راگیگ بید با کشانوی هیز اسرائیلی کن دست پی کردنی آودان کردنی غزه و رخستنی ایداری نوچک بلام لگل بردوان بونی ناکوکی سیاسی و سربازه کن دا توی غزه هشتا لنارونی کی گوره دا با خلکی غزه برسارکه تنها اوانیه که شر کی کتای دید برسارکی سرکی هیا اویش اوی دوی شر چی رو دادت که غزه بره و دبا چون آورکان دا گرینه و چون شهر ویران کراوکان آودان دا کرینه و آیا ام کناغا دبیت دست پیکی رگه یکی سیاسی با چارسه کردنی کشکانی خلکی فلسطین؟

ام بابت سبب پرسیارک دست پیدا کم ایا جیهان برو قناغیگ دا چید که زیرکی مروف چی تر گورترین هیزی جنگی تکنولوژیانه بید؟ پرسیارک که لگل پرسندین خیره زیرکی دست کرد روش لگل روش دوی روش گرنگتر دا بید استم ایلون ماسک دالید پیشبینه کی زور گوری لباره دهاتوی زیرکی دست کرد کردوا ماسک دالید زیرکی دست کرد لچن سالی دهاتو دا دتواند لکوی توانه زیرکی مروف تیپارت و پیشبینی دکات که لماوی ده سالی دهاتو دا مروف لوانه کنترولی تواوی بسر ام تکنولوژیه دا نما بید او پیشبینی لکات اگدادید که ای آی بخیره لبواری نوسین کود نوسین توی جین و شکرنوی زانیاری کار پیشیکن پردستیند بلام اوی ماسک زیاتر لسری دوستید تنها توانه ام سیستمانه با جبجه کردنی کار نیا بلکو او خاله که اگر زیرکی دست کرد لطوانه مروف تیپارید او پیشبینی هنگاوی دواتری او تکنولوژی با مروف زور آلوستر دبید ماسک ام دوخه با سینو گلاتی ناو دبید قناقه که لدیدی او دتوانه پشت تیپاربونی زیرکی دست کرد لاستی مروف گرانکار خیره و قولکان لجهان در درست بکد بلان پرسر سرکی که او اگر ای روشک لهمو مروفکان زیرک تر بید که باریرده داد مروف یعنی او سیستمی خوی درستی کردو ماسک خوشی داری داد که پر پیدانی ای پیستی بچاو دیری یا سهه چونگه بپی بوچونی او اگر تکنولوژیک کاریگری گوره لسر کمالگه بید نبه بپی چاو دیری برو پیشو بجد پیشبینی ایلون ماسک لگل اوی زور سرنجراکش ایشتا پیشبینیه نو کراستی که سلمین را بلام اوی جگه گفتو گویا خیره پرسندینی زیرکی دست کردو کارگرکانی لسر دهاتوی مروفایتی چیا لیکی ارینی و زیرکی دست کرد دتوانی مروف یاربتی مروف دا دیاربتی در بید لچار سر کردنی کشه گورکان خیره کردنی توی جینوی زنستی و پزیشکی و زیاد کردنی برهم هنان هندک لیکل نوش نیشان داد که مودل نوکانی ای لهندک ارکی تایبده دتوان لتوانی پسپورانی مروف تیپارن لتوانا گرنگکانی مروف تیپارن بلام اما بمانی اونیک ای لهمو جورکانی بیرکرنو جریده لمروف باشتر بید لیکی دیکو اگر ام سیستمانه با آستک بگن که توانی خو پرپیدانو بریادانی زور گوریان هبید پر سری سلامتی و کنترول دبیت یک اگل گرنگترین کشکانی دهاتو بویا قصکان ایلون ماسک زیادتر لوی تنها پیشبینی کی تکنولوژی بن خوش داری کنده باری بریاده کی گورم مروف دبیت پیش اوی زیره کی دست کرد بگات آسته کی زور بهیز چون سنور یا ساو میکنزمی چاو دیری بوی دابنید لکوته دا پرسیارک تنها اونه که ای چند زیرک دبیت بلکو پرسیاری راستقین اوی مروف چند با آگای و بر پرسیاری و دتواند او هیزنوی بره و ببات.

خوشویستان فربونی پیشیک تنها فربونی کارکنیه بلکو ده توانیت دستبکی سر بخویی داره یو گورنی ده تی جانی مروفک بید لشاری کویا رخراوی هنه خیرخوازی هنگوی کنوی با توانه سازی جنن حل دنیت هنگو دنیت امرو خلی فربونی درومن با بسپین جنی ده زرنگین دستبیدکت امان جی ام خوده تنها فرکردنی پیشیک نیه بلکو حالا که با اوی جنان بتوانن لطوانه کنی خوان سودور بگرن ده هتک با خوان دروس کنو با پیش بستن بتوانه خوان ببن خوانی کاری خوان ام جار پروژانم نیشان ددن که توانه سازی جنان تنها با وشو دروشم نیا که تک جن پیشیک فرده بیت در فتی کاری با درخصید او ده تواند لده هتی خوی و خیزانه که کارگری راست خویه بیت خولی درومان با 25 جنی دزرنگینی کویا هنگاوی که برو درست کردنی در فتیکار و سر بخوی دارایی به هیوی اوی ام فربونه لکوتای خولکه دا تنها شارزایی نبید بلکو ببیت دستکی یا خود دستپیکی کارکی راستقینو دهاتی که بردوام با بشدار بوند.

خوشویستان کتا بابت و گرنگ ترین بابت بازدکم مانگی مولود مانگی روناکی دلکانم هنده مانگ تنها با روژ و شوکانیان ناسراون بلام هنده که مانگ حلگری یادکن که دلی مروف بناوین ارم دگرید ارم دبید مانگی مولود لو مانگانه مانگی که نوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیادتر لحرکاتک لسر زمانه کن دگرد و دلکان با رحمت و مهربانی کدکرده و مولود با ایمه تنها یاد کردنوی لدیگ بونی پیغمبری کی خوشویستنیه بلکو بیرخستنوی اوی کمروف دتواند لناو جیهانه کی پر لتوندی و ناموی ده هشتا دلی کی نرمی هبه دتواند لکاتی توانای ده لکاتی دتواند اتوانه ببورید لکاتی توانا لکاتی توانای ده مهربان به لکاتی ازر ده هیوی خویل دست نداد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیری کردوین که جوانی مروف تنها لرخصار و قصی جوان دانیه جوانی راستقینه لاخلاق کنده لما مالا کردن ده لکل خلکی لدلپاکی ده للی بردون و لو بخشینه که ببی دنگ ده کیت لما انگی مولود ده بل خومن بپرسین ایا دلمان هشتا شوینی لی بردنی هیا ایا وشکان من دلی کسک دشکینن یا دلک چاک دکنوا ایا اگر درفتی ازردانی کسک من هبید حالی دبجیرین یا رگه مهربانی دگرینه بر چونکه خوشویستی ایمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها به درود و شا نتوان یادی بکنه و خوشویستی راستقین اوکات دردکوید که اخلاقی اول جیان من درده بین رد با امانگه ببیت درفتیک با گورینی خو من کمتر تو ربین زیادتر ببورین کمتر قصی دلشکین نربکین زیادتر دست بو یارمتی دان درش بکنید نو دلمان دا شوینک با رحمت و خوشویستی بیالینو لوانه جیهان بو گورنی یک مروف نگارد بلام که تک دلک با رحمت بگارد او دلده تواند جیهانی دورو بری خوشی بگارد و گران کاریت دب کد منگی مولود بانگوازه که بو گرانو با دلپاکی با اوی مروف پیش اوی لخلق داوی مهربانی بکد خوی مهربان بید لما منگ دا دواکارین خوای گوره لە مانگا پیروز داد لکن من بخوشویستی و درودی سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم روناک بکاته و همو نخوشکان من بکاته آرامی همو دلتنگکان من بکاته هیوای کنیو رگا کمان پرکاد لرحمت و لبردن و پاکی اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی آل محمد سپاس که گو بیستو بیسری روژاری امرو من بون تا روژاری کتر بخواتان اسبرین خواتان لگل

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا که افیسی فروشتنی پروژه کن مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کنی مایورکا روفر و میروانوسو پروژه کنی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لده کن مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: جو بریانی و بلیو لپی چورا هرچیلی ان ریلی را سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سووین خان لانو و لیک تزام لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسران اسپیده لحرکو یکن سلاوی خواتان لبی و مکاتتان باش بید خوشحال و شادمانین با کامل برگو بابت و توری و نیو هروها زانیاری و راپورت گرینگکانی برنامه دو کاجمیر به خسمت اوی برز خوشویستگین و برزان خوشویستن امروی دو کاجمیر تان پیش کشکین سرتاش دچینلی گرینگترین حوالکن

دوباره سلاوتان لبید. وزیری دارای عراق رزامندی لسر خرد کردنی موچه مانگی حوتی موچه خورانی هرمی در بریوه و بریاره امرو پارکا تمویل بکرد. بپی زنیارکان تواوی بری پاری پیویست با موچه مانگی حوت دابین کراوه امرو پروسی خرد کردنکا دست بیادکاد. هر بگویری زنیارکان با دابین کردنی موچه تواوی موچه خورانی هرم، حکومتی هرم با پیویستی با 2 میلیارد دیناره بلان بری 120 میلیارد دیناره کو کوداهاتی ناخو با مقاس لیدر بردرت و علا بران برده بغدا بری 142 میلیارد دینار دنیرت

سزای 7 سال زندانی کردن بسر پارزگاری پیشوی صلاحالدین ده درا لاگل غرامه کردنی ببری زیاتر لا 1 میلیار و 700 میلیون دینار دستی نزاهی عراق لا راگن راوگ ده همه جی با داوا که دادگی نواندی تاوانکانی برنگاربونوی گندالی بانا آمده سزای 7 سال زندانی با عمار جبر خلیل عبدالحمید پارزگاری پیشوی صلاحالدین در کردوا دستی نزاها دلید سزاکا غرامه کردنی هنو براو ببری 1 میلیار و 728 میلیون دیناری عراقی لخود گرید ده هاوتای او زیاد بونه نایسایی که لسروت و سامانکی داروی داو دبیت بی گرانه توا وزیری پیوندکان عراق اشکرای کرد که 8 تریلیون دینار لا عراق نادیارو و حکومت بریاری گورینی دراوی دینار و سرینوی صفرکانی داوا بو گرانوی او پاریا مصطفى سند وزیری پیوندکان عراق رایگاند که تا ایسا 8 تریلیون دینار لا عراق نادیارو و تیشی حکومت سرخالی آمده کردنی یاسایکا بناوی تسویه لا پرلمان که بپی او یاسایا گارنتی یاسایی ددریت هر کسیک پاری گندالی بگرانه توا و دادگاه هیچ سزایکی بسرده ناسا پینتو آزاد دکرید سند دوپاتی کردوا که بریار دراوا در باری سرینوی صفرکانی دیناری یعن دراوی دینار و گرانکاری لا دراوا کدا راشی گیاند که ام رگایا اگر پارا نادیارکا اشکرا نکریت او 8 تریلیون دینارکی ونبوی دولت لا رگی چاپنوی کوا دگاریتوا

0: سلاوتان لبید، برزان و خوشویسان، بردوامین لپیشکش کردنی برنامه دو کاجمیر او تورو برگو بابتو فقرانی که لبو امرو آمده کراون و دیاره بدر لوی که بچین لی سردیری میدیاکان دیاره راپورتی که هاوکارمن هنر خان لحولیر آمده کراوه و تایبت باس لحزری یانجیری هزری و بیرکاری دکاد لرابردو دا پیشتر یعنی اوی که قطابی بیتو خنده بیتی بابتی بیرکاری زور قرص بوا یعنی با استاش شوا دلین که هنده یک جار بیرکاری زور اگل قطابیان و خندکاران زور با قرصی دیگرن و زور تایبت و آمدکاری بودکن بوی بتوانن هضمی بابتک بکن هر لا نمرکانیش ده هنده جار قطابی هبوا درجکانی وانکانی زور زور باشونه بلام لبیرکاری به پیویز نبوا بوی ایسا هنده سیستمی نوی حتو تا آراوا زور وادکا با آسانی او جمارانی با بیرکاری هی زور آمدکاری با بکرتو لذهن سیستمی که ککو کریتو دا توانی جوانتر او جمارو ارقامانه هی ککو بکرتو لروی بیرکاری و انجا دیار ام راپورتی هاو کرمن هنرخان اماجیک با هزره دکات دا چنلی و راپورته
1: لبشوی هاوین دا کاتی یک زوربه من دالان کاتی خویان بیاری و پشودان بسرده بن تمن تنها یازده ساله بر یاری دا ام پشوا بکات درفته بو گشه پیدانی هزری خوی تمن هفته چوار روش سردانی او سنتر دکات که خلی گشه پیدانی هزری تیدا بره ودته خلی کل رگای راهنان و یاری هزری یکانه و هول داد تواناکانی من دالان فراوان تر بکات او استاد دتوانه جمار زور گورکان تانیا بخیال هجمار بکاتو پولینیان بکات
2: بله والا بیرکاری بیرکاری هزری و سا گش نما دا خانه سالان باید زور زیرک بما دارتن برود با اوید لشاشکان دور که او هم سوریج ورگری
3: فیر انگلیزی با انگلیزی قصب کم و هر وها فیر هزریج بوم لکو کمی جماره کن خیراب
1: ما مستایان دلین اماندی سرچی امخولا فراوان کردنی توانای بیرکرنو و خیالی من دالکانه نک تنها باش بون نوانی بیرکاری بپیرون کرنوی ما مستایان ام جورا راه نانانا من دال هنده دا چه شکان بشیوه چی دیاواز ببینه بیر بکاتو پولین یا بکات پرسیار بکاتو تار سرکان بره گینوه بدوزه توا
4: سالانه بجدار بکی زور من هیه کدین بجداری کورسکان من نکم سواز بخواه گوره ام کورسه لتمنی چوار سال تاوکو تمنی حفده ساله لتوانه بجداری بکا بپی هدف دای کوباوک در گنجه بون من هیه دیوه یک منگ بجداری بکا یا خود هیه دیوه همو پاکیجکان تاوکو بکا اویش بسی منگ همو پاکیجکان تابقه فیره بی
5: زور گرینگی چش تایبت به بحث کرنی میشنده دین لرگه او پروگرامه هیزریانه وا والله من دالکان زیاتر ببولیم به بابتی مشکوا جمارکان لیک دادن او کاش کاریگی دوست دکل سر نکتن هدر سی بی کاریم بلکه دست کاین کش لبرم میشن با قوت دکاتن بلین هل لبر آویا بلین براستی او پروگرام هزریانه زازو پیس لب من دال
1: لدیدی آوانو گش پیدانی هزر پروسیتا بود روز کردنی من داله چی خیال کرد بیر کرو و متمنه پیکر او بتوانه کانی خوی چون کاتیک من دال فیری او دبیتون بیر بکاتوا تنها ولامی پسیاریت فیر نبه بلکو شیوازی بیرکردنوی جیان فیرده بی هنر ملا محمد کانالی سپیدا هولیر
0: دست خوشی من با هاوکار من هنر خان با آمده کردنی هم راپورتا در چین لی راپورتی که دیکو و هروها دیارم اهنگی کوتایی پین سالی قطابخانی خاتو عایشه دکی ایماندار با زنست شرعکن انجام درا و اهنگی کوتایی با او فیرخوازو قطابی برزیانه دیاره اهنگه که خلاطیان پی بخشرا و راستو خود چین گرمیانو با بینین او راپورتا
6: مراسیم و اهنگی کوتایی هنانه با سالی پینجمی قطابخانه عایشه دایکی ایمانداران با زنست شرعکان لگرمیان برابری قطابخانه دایک عایشه خرمانی 5 سالی قطابخانه کو درچونی پورک لقطابیان دخاته رو

شیلان بکر درچو قناقی سیمی قطاب خانکه یا که توانی پلی یکه میسر استی هرین بدست بینید او دلخوش و قطابیانی تریش گرنگی وانو ازمونی فیربونیان لم قطاب خانه یا باز دکن

دستخوشی من بو هاوکر من کک پشتیوان بو آمده کردینم راپورتم برزان و خوشویستان اماجه با توری امروی برنامه دو کاجمیر دینین و هروها و اماجه باو دکین که دیارم لم چند روژه رابردو دا با دیاری کراوی امرو و هروها جابونوی هاوسرانو و پروسی هاوسرگیری لدادگاکانی بارزگاکانی هریمی کردستان بلاو کراواتوا و با دیاری کراوی امرو ایم تورک مالا سر ام بابت دبیت بگو من خیزان شادماری کوملگایا کاتیک او خیزانه کلینی بود روز ببیت و یعن حالتیک لا کیشو گرفتکانی بود روز ببیت یعن حلوشانوی خیزان دروز ببیت اما راستو خو کاریگری لسر کوی آبوری کوملایتی اما نهموی دیت آراوا انجا بدیاری کراوی او امارانی که هاو سرگیری و جابونو لحریمی کروسان که بدیاری کراوی پی ما بدوینی لسر اماجی پی کرابو باز لپارزگاکانی حریمی کردستان دکاتو و باز لدهوگ حالتی جابونو مانه که 2354 حالت و هاو سرگیریج بگو من اماجا با 12955 دکات دین شاری سلیمانی و بدیاری کراوی باز لجابونوی کردو 5369 حالت مانه و بگو منیش هاو سرگیریج به همان شیو 25678 مانه پارزگاری هولیر بداخوا که پشکی شیری بر حالتی جابونه و کوتوه که اماجا بوده که 11113 حالتی جابونه و منه بوده هاو سرگیریش 19620 و پارزگای کرکوکیش به همان شیوه جابونه و 2666 هاو سرگیریش 15100 حالت بوده و بگو منیش گرمیانیش جابونه و هاو سرگیره کن من بو شوازه 990 جابونه و هاو کات هاو سرگیری 3066 پروسه هاو سرگیری انجام دراو اما امرانه بو که هی 2025 که دادگای هرمی کردستان بلاوی کردوتو با دیاری کراوی که باس لا امرکان دکات او جاری کتر دیار اما برای برایتی امری هرمی کردستان که امرجی بم پروسه کردوا بداخوا کوی گشتی جابونه و کر ام امرجی پیبکینو طلاق او پروسانی که چند گرینگ انجام مدریتو دو جاریش امرکان لسالانا بلاو دکریتوا باس لحولیر کراوا که 8000 حالتی جابونه و که 113 اما جابونو بوکا لا شاری هولیر بگومان شاری سلیمانی باز ل 5000 دکریتو و بگومانش حالتکانی دهوکو کرکوک 2000 بان هبو حالتی جابونو اما نکوی اوانه بونا انجا ام امرو دمانویت امارکانی پروسی هاوسرگیری لا دادگای هرمی کردستان چی من پیدالای لپال اوجدا او هوکارانی کوا دکن حالتی جابونو دروز ببیت امرو میوانی که تایبتم دبیتو لسر ام امرانی حالتی جابونو و اروها پروسی هاوسرگیری گفتگوی تایبت دکنیو نوبرای کوردگیرینو اگرینو لطن

0: برزانو خوشویسان پیشکمیکی اماجمان با امارکانو هروها حالتکانی اجیابونو و پروسی هاوسرگیری ما کر که دادگاکانی هریمی کردوستان بلاویان کردوتو به دیاری کراوی 2025 بوا بداخوا باز لرژه اجیابونو کان کراوا و هروها پروسی هاوسرگیریش به هماشه و کراوا انجا هکارکان چین کواده کاد ام خیزانه که بریاری پروسکان ددن و دواجاریش حلوشاندن و دروز دبید طلاق و جیابونه و هکارکانی چین لدادگاکان مرجکان چین کاته که کسی بریاری حلوشاندن و ام خیزانه دداد ورتر لسرم بابت دمین مو انجا دمین و راستو خو بانگشی میوانه کم کم زور برز که اگر جوان که برزیان رایشکار یاساین لیره آمدن و لسر امرکانی ها سرگیری و جابونو قساکین سلاو لبه که اگر جوان سلاو لبه و حال باشا زور بخیر بی سفاز و آمده بونی برستن دیاره دوانه دادگاه کانی هریمی کردستان امرکانی هم بلاو کرده تو پیما بی 2025 جوانه که اگر جوان
1: راستی او امرانی سالی رابردو و رجیره
0: راستا
1: چکا اما تاوکو اشتگه به امرکی دقیق به تاوکو هاوریانی بشی امر رشی خنوج مارکانو او تصفیاتی تی آکن و سالی رابردو پیشکشگه ده مو ساله سالگانی رابردو پیشکشگه
0: درستا بلاو دست ببکن اسا پروسی ها سرگیری برسن به حکم اوی که پاریزرن لنزیک و آگدارن به اوی که باری آبوری اصلا آسگ دایا الان بخوای پروسی ها سرگیری برو پیش داشت چون که به پی پیویز نیا پروسی ها سرگیری باشه اصلا لیسا
1: راستی اما پروسی ها سرگیری تنها اقدیگ نیا لنوان کچو کوره که لنوان جنو مردی که لنوان رگزی کی میو رگزی کی نیرا صدان فاکتری هی فاکتری کوملایتی هی فاکتری آبوری هی فاکتری سوزداری هی او فاکترانا زور زور کاریگری و جی هلن لسر هاو سرجیری بوی بپی ظروف تنان فاکتری سیاسی جد تأثیر اگر لسر پروسی هاو سرجیری بوی بپی امانه زیاتر حل کشانکات دا کشانکات بداخو جیابون و رو داد و هاو سرجیری جسری روانی واتا گشگیره مسئله هاو سرجیری که لنوان کچو کره که رویاد گشگیر و کاریگری جو و کشی داره و زور کاریگری هی لسه خودی کردنی هاو سرگیری و لسه خودی جوابونوی هاو سرگیری کش
0: بله که رجوان او امرانی که پیش برنامه کش امر جمان پیکر بداخوا که ویسه قائمه که للای منه پی ما به لسه شاشش انجا بدیده کرد باز لهاو سرگیری کن کراوا به طیبت پارزگای هولیر به نمونه ور گرین باز لنوزه هزار دکریت و جیابونه و حوت هزاره
1: بله
0: و هر وها سلیمانی بستو 5000 یعنی تو پیم بالا جاری امر جه به پی عدد و سکان کند از نشانه کرد چون که پارسگاری هولیر 19000 حالتی ها سرگیر یعنی پروسه که انجام داره و حوت هزار من هیا لیر سلیمانی لب بستو 5000 قضاون حکانی شگری تو؟
1: بله به تأکید کاته که باسی پارسگای سلیمانی این همو با اطراف و همو او شونانی که سر به پارسگای سلیمانی سر به پارسگای هولیرن
0: بله.
1: راستی اما لگه چند پارسگاری که برای زیکه لسر ما ماری انجومنی دادواری برای زان که دیان بزانوا امش خو من خو بخشانه خو مال پارسگار تو جینو من کردو لسری او تو جینوی اما لسر خودی آماری جابونو و کوها و سر جیریا کنیا لسر خودی او آی هو کار چیه لشاری فیوکو هولیره لشاری فیوکو هولیری خوشویسته او رجه او نبرزه یا لشاری سلیمانی بو کمتره یا لدوهوک بو کمتره یا لگرمیان و اوناوچانه بو چی کمتره راستی باسم کلا والاوانه فاکترانه هیم بو نمونه لشاری هولیر که حوزار و سطو سیانزا
0: بله.
1: آماری جیابونه و هی اما براستی کاریسه یکا تنها حوزار و سطو سیانزا جیابونه و نیه کواتا کراتی دوی که کواتا چوارده هزارو اکاتا چند زور زیاده چوارده هزارو دوسو اوانه کچو کور لیکتری جیابونه تو
0: راستا
1: لشاری که یکو هولیرا 14000 کز لشاری که یکو سلیمانیا زیاتر ل 10600 کز لیکتری جیابو بیت نو کوتاگ کواتا اما لانی کی درونی زور خراب بجیا ول سر شارگا راستی افکت رکان

0: zorin. Ema tüjinoğ man kırdo la sarı aile havler çişkiye regre bu oy ka hoşbakti u kamerani rubkatan evan khizana kan. Yıkat man na ve kri khanu zor giran. La şari havler kri khanu giran.
1: Bale.
0: Masraf giran ve kulani darayi. Komal eştike heye lam rojane سروکی سندیکای زرنگران خوی ووتی لشاری هولیر آلتون زور اکرید با پیاوان با افرتکانیان اگر دی قد بی ام سنشتی که باسم که لسلیمانی کم تره لسلیمانی کری خانو هرزان تره لسلیمانی ایسا بو با عادت یک لنیوان هاو سرگانه اونی ایمال دادگین
1: بله. اونی
0: لو مزی سکانه زوری نه باسی زوری نه آگم آلتونی پیشنگی لدم سقالتی پر ناگم کاتی که ما جنومیر دیگه هاو سرجیری اگر کسو کرد پیویس اقدی هاو سرجیری بکن اقدی زواز اما اقدی زوازه لچن شتیک پیگ دی تمنیان، نویان، آلتونی پیشکی، آلتونی پاشکی طبعا این با کمالانی خلقی کردستان قصه اگر به زمانی ساده راست من یاساییم بلا من به زمانی ساده بی که دای گوباو شکی برز نیمان تیب کن
1: زور بای
0: افو آلتونی پیشکی پیویس تا پیش گواست نوا ام کسبوی بکره ای آلتونی پاشکی با وفات یا به جیابونه و ادري به افراد اگه دست رخ دکه و نصره طبعا مقدا همه لعنه توانن بدلی خواستی که آب نوس نوا مجبور بزور شد کرد بویل راستیه لسلیمانی عادت کلتوری است یعنی او کشتی کلی هاتو زورینه بسی زورینه هکم هر شب و نزور نوسیم ولی هم زورینه دمس قلا نوسه اما پیشکیکی کشی نزده ولی هم بداخ و لهولیر وانیه لشارکانی بتعبد لدوهگ وانیه هم کوتو بند زور که دست پیاوا
1: نمونه دو هک هنا و کاغر جوان وتد لر آبوري كه عادتا ها كري خانو كان جگران بين امش قرصاي لسر خيزان دروس تكاد و بكه شو گرفت دروس تبد بالام خوب همه شي دو هک اج لواش كري خانوي گران بيت و زير زور تربا كاكي زوا بكريتو اما نشر حالتن بالام باز ل 2000 اكريد
0: زور باشا طبعا ل دو هک ل جيابونو 2354 كي زبو بو جيابونو لشاری دوهکا لعنتی کمالاتی که زور به استره. لشاری دوهکا لعنتی کمالاتی که زور به استره. و بتعبد لگرمیان و لکرکوکش لعنتی کمالاتی که به استره. لعنتی کمالاتی و اتاقی که تک سکور شریانه بی قریانه بی بزمانی کساده. دهکو با وقت دیان باب مکن آو کمالاتی چونی اوش دیوگان چون مشتر روی لهر کمال جای که لعنتی کمالاتی زور به است به جابون و زور کمیتیه. بو کاتی که کرکه به ایشا که بی خزمی کسی نزیکی برای باوچی که هاو کاری که تام خزان الله وشه دوله برام
1: بله
0: که لعنی کمال آیتی که به هیز بو کسی گه بیش تکانت با دابین که دایی که باوچی که باشه نصیحت و آموشگارید که بوی او پرسیاری جناب زور جوان بول دوها که وی بول گرمیان لعنی کمال آیتی که زور همان لعنی داره ایا همان بو نمونه او کاریگری سوشیال میدیا او کاریگری الکترونی هشه لدو هکو لگرمیانیش بلام لینی کمالایت یکی انزور زور بیستره اوان لراست
1: بله باشا بابی نصر اوی که هکارکانی جیابونه و بحکمی که برسان اول دادگان ابی هکاری زورتان للابید یعن بشیوی که تر بلام او پرسانی که اینه بردستی اوز زور ازان هندی حالتی لواشی جگی تیرامان به که امدو کسا بریاری جیابونه و ادن پیام بلاو هکارانه چین پالنرانه هر آبورین او تیسه مقصیل سرکین باس مال کری خانو کرد و یان زوری قرض کان عادتا پیش پروسه کان لواچه زاو او نه قرض بکاد دو جارج بوی ندریت و انجا کیش و گرفت دروز و بیت
0: بلاستی او هکاره کان زور نیم بگشتی باسی کن و تا هکاری تایبد له مو حالت یکاهه بلام او کار گشتی کان زور زورن من یک انجمیرم با بینران و بیسرانی برد
1: بله
0: یکی له هکاره کان خیانت زوجیه ناپاشی او سرجیری یکی له هکارکانی که لعنتی دارایی، یکی له هکارکانی که کمالاتیه، یکی له هکارکان تداخلی کسانی زیکا کانه دره و درشیه، یکی له هکارکانی که استقراری درونیه و تا آرامی درونیه لو ماله، یکی له هکارکانی که کزیاتر و داخل و زور شد یعنی بزقی باسی که من امر الکترونیکانه که داخلی نوستنی ماله کان بود.
1: بله
0: یعنی چوتا ناو جوری نوست نکان و که جوری نوستن پیروزی که زوری هیل خیزانه اما باسی خیزانه که این براسی لسر او بمینی نو و هکارکان زور زورن و هکاری نگونجان مانه ام جنو مرده نگونجان بیکو هکار لعن درونی کان مانه هاو سرجیری پیش وقتا مانه براسی بولم نکچه که 16 سال هاو سرجیری که کاته که بوی با 25 سال و بوی با 26 سال هسته کام هاو سرجیری شکس خواردوه یعنی هو کار کان زور زوره اما نه این بتهای بد بی خیلی نس فوکس خیلی نسریج هو کار بلام ما مصامل اما چیب کین بو اوی که رگریب کین لو جیابونه و زوره والله بس سیاره زور گرنگا
1: باز لرگی اکین
0: اگر هو کارکان منزانی امشت یک زور میم شت زور گرنگا مو کو پاریزه دایمه کی
1: بله
0: کاته کاچی بولای دکتور هیبرایس فحصت بو انوسه
1: درسته
0: ام دکتور بریزه اگر نه خوشی کد نزایناتونه درمانت بو انوسه امش به همان شیو لانی درونی کان درون کارکان راوش کارکان تیجرکان پاریزرکان او کسانی که ایجل خیزانه اکی اگر ایمه سبب کان هو کارکان جوان جوان نپیوینو پولین نه کی نتوانی چاره سرکان یفکی بویل راستیا هو کارکان که زوربی لوانی بوسه شاشب نه گونجی من باسیب کم
1: بله.
0: یا گژگیری کم لسری بلام هو کار زورن راستیا
1: باشه دوای باسی چاره سرکین
0: بله
1: یعنی بواب کین بو ام حالتانه کم ببیتوا او امرنی که بلاو کراونو توا لصالی دهاتو دل خوشکر بن بلن رجکا کم تربو توا او هل اگرین بو کوتای برنامه کا بو توانین قسی زیاتری لسر بکین کاگر جوان لرابردو دا بردوام ایما گر باس لپروسی هاو سرگیری بکینو ام پروسه کچن گرینگو خیزان شادماری کوملگایو اگر شیوی دروز ببیو آجاو دروز ببیو دیارو کوملگاش گران کاری تیاد دروز تبید اما بردوام بودراو لرابردو دا کمترین حالتی جابونو من هبوا ایتر حالتا که کلتورا کوملاتی اما دروز دا حزا کم لایتو وری گرم بلام لئسا اما کروکچکان خویان بریار لسر آوردن دنیا دنیای کرانوی است. هل رجای موبایل کو یکتری آناسن، هل رجای جامعه و خندن و یکتری آناسنو خویان بریار دن. هندی جار کره خوی دل فلان کج آوتا بچن دوای کم کج وایلیه ده باق با کره که علی ور پیش شو. ام حزکین زیاتر ام علاقه کل بین تانه ها بابه بر رسمی. اما نب بدی کراو بر دوامی شبوه. بوچی است او هایلی هاتو کاته کمین بریار دم خوم کسک دز نشانه کم دو جاریج نگون جام نگلی.
0: راستیا باسی هو کارکان مان کرد که هو کارکان زوره زور آسایی مروه به هاوسر جیری بدلی خویب کرد
1: بله.
0: نه به لبر خاطری دایی کم لبر خاطری خزمی کم ولامه پرزامه یهنم ولامه آموزامه یهنم نه خیره اوشت حاله ایل راستیا کسی که نزیگم قصه که جوانی کرم شووتی اما هنی لکچان هنی لعفرتکان زور بدلی خویان شوکن دوایی توشی زور نار راحتی ابن ایو گرگ لبر خاطری کسی که هاوسر جیری بکن پروسی ها و سرجیری من گنجکان نترسیم بلا هم زور سخته با چی سخته؟ ام کسا 20 سال مالی باوشی ها بو ام 20 سالا بناز و نزاکت پرورده کراو طبیعتی مالی باوشی دی لپرشو اکاد بکره یک سر اسنه سر پیخفی ها و سرجیری لگل یا به دو طبیعتی زور جیاوازه اما دایمه و تو مانه لپروسی ها و سرجیری ها پیویست من بدوشته لسرطایه وفای پیاو خوشویستی بو یعنی افراد پیاو وفای هبی با آفرتا و او آفرتاش خوشویسی در ببره چون اما لو مثلانی هاو سجیری ها که زور بیده پیاوکان پیویسیان بر ریزه آفرتا که ریزی زوری پیاوکی گر ریزی که زوری گر ام پیاو زور پی خوش حاله بی و اگر پیاوکاش خوشویسی در بری با آفرتا که زور پی خوش حاله بی لانجامی خوشویسی وفا دروسه بی ام پیاوکا چوه درو اگر آفرت یک ببینه لدرو سیری نگه بچاوی خیانت اما وفای دروس کر خوشویستی اگه ای ریزه که کاته کتور ریزه کت گر لمرده که و چی دروسه بی؟ پابند بون پیوی دروسه بی؟ ها گر بون پیوی دروسه بی؟ بویل راستی زور اصایی که شکر کن من لپروسه که بونمونه حس کاد هاو سرگیری لگه کسی رگزی برام براب که قصه که قوزمو با چی؟ آیا ام کسو کر خوان حالی بجویرنو بحزن و رضای خوان بر رجه هاو سرگیری زیادتر با وکو باسم کرد لپیشکوتنی کاملگایه استعمال لپیشکوتنی که زور خیره ای
1: بله.
0: اگر اما جواب که اشتکان زور سریع دینا نامانو زور خیره پیشکوتن کان دید پانزه سالمو پیش او همو امیر پیوندی و الکترونی نبو براستی ام همو یعنی لسالی نو تکان اگر کسی یک لبرنامه کان ای بینین که اچن سردانی لادیه کان اکن بون ما حاجی یا ده حاجی علی که خوشویسیم کردو با تا نامه یکم با دزگشتو یا تا جارک بینیو ما یعنی احسی بس یه سوانی ایسا زور آسایی همو و نو هموش تیگی یک تر بینین چون به یک تر گشتینی کچو کر رکا آسان بوا یعنی واتا چون آسان بوا به یک گشتنه با امیری پیوانی تلفون کن با ویدیو اتوانن قصب کن لگل یک تر هر کات یک بیانو اتوانی
1: اما
0: جو کاری زیادری شو
1: اما باشا ایتر هندی جار ویلی ده که هیچ نامینه تو کاتی که پروسه کن جا مدرید
0: اما که شمان اویه که زور جار کسکان لدزگیران داری اصلا بارو مونلم روژانی پیشوها چند خوش گوبره ایه کچو کوره که زور جار حتن لیمن با دزگیراناری جیابونو زورم پینا خوش بو با چی یعنی سیرکم شکیگ نمالا بینیم دوانه چهار سالی زنکو بیکوان
1: باشه
0: چهار سالی زانکو بیه، او چهار سالی زانکو هم بیه کوه. یه سکه تخروجی هم کردو او باش. افره تکه حقی خوی دی با کورکال الله دی تخروج من کردو که سامت که خشوی نگم با پیه کوه بنیه. وانیه کورکال الله هنی داره یکم زور باش نیه. یعنی امشت یک نما ام دو کسه بیکو بداخو من رأی موایه، رأی شخصی خوام، پی موایه، زمانی دزگیرانداری کورترین موداوه.
1: هل رابردو شوان و تو؟
0: کورترین موداوه.
1: بله.
0: نگز، یعنی که الان کورترین مودا و عتاد چون و عتاد نگ اوی هر یک سلیتی نگی به پل بیگوازی دو نخیر. با هم خصیل لگ لای بینرانی برایز به هلای نروه. من که الان کورترین موداوه و عتاد لچل شو کمتر نبی، لسیا مان زیاتر نبی. لچل شو کمتر نبی، لسیا مان زیاتر نبی. و عتاد چونم قیاس ما و گردو. اگر کشور کره برایز که نیازی آن به خانوی یک بکری بگیرن، حتی کوانتر یک دروس که، حتی فرش یک کره، حتی عشای نامات چه شی بیه چی براست؟
1: راست.
0: اگر سیم مانگو ام بشتانشی که باسم کرد اگر کورکت وانای دارایی شی نیه باخد در جن ببیت وانای دارایی نیه براستی تو کسا ام کورکت من ولا زور لاری درونی تاونی جنی کی و بینا چاگه بی ولا با دوشو دوسیشو نیه تو مالو قل اجنی کی و بینا چاگه بی
1: خوی الکا گرشان با بی بی بی پیاو
0: براستی ام بیر کرنوی حالی
1: براستی هیا
0: کت زور نارحت پرورده هاکی براستی برو لو دای کو باوکانه بپرسه ککچی کتاب 20 سال پرورده کردو تناند اگر دو کج پرورده کی بهشتت مسواگر کردو
1: راستا
0: یعنی چن قرسکچ کچ پرورده کردن زور ناراحت ابو ابي اگاد لیبی دائما چاود لسریبی بروام پیپکا کچیکم هيا حزله میزبو میزه کلا سری دابنیشه حزله میزی کی رنگی پمایه کچانه چوما چندین دکان یاریم نالانه و او شونانی ک میزی پچکولا فروشنه میزو کرسی من الله سری دانیشه سیر کم همو میزکان یان شینه یا رشا یا سپیه با کابره بودم که اگه جامعه میزی که کچانه میوتی برواب که او کویه گیه ناوم بونه صد میز لکچانه صد میز لکرانه میزی کرانه که تیازد دانم نفروشتو بز میزی کچانه که همین فروشتو تو مواتا چون ودی که دای کوباو گدین او نیشد با کچکانه که رشد با کرکان ناکرن بیز زبط دای کوباو که اونی نازی کز حالا گریه لمالاو او نخمی یعنی کسی جار داوال باوشی که باو که جان تخواه فلانشتم با کرن دلنیا با بویه کرن کرکا بیس یه سال جدی باشه بیل مکتب درچی اما پروردهی لبشکولیو که واتا کت زور بناس پرورده اگری که تو ای خیط مالک ای با کرگ و باشی لجرگی خودی ایدی کس کج هرزان نیه بوی لراستی ها پیویس هم کرا قدری بزانه چونش قدری بزانه چون با امانه دوری گل با داخو ایسا هم ریجی جیابونو لسر جاده زور بو تو که اچی تا داوه ای کچیک ای هینی صد پیاو لگل خوتا بی
1: راستا
0: ابرا برزکم که تلاقیشی با دا پیاو اگه دار بی چون هر یک سلم مالکی خودا تلاقی تو تاولا امر رکوتونو لیکتری جیابونه تو ای بو که ای هینی ابر شکر ای بو بکی تو حفلی بو بکی تو دارو بردو عالم بزانه ای بو که جیابی تو بو شیوینی یعنی ها سیستم که من خریک به داخل تیه گچه و کارکش این نبونی کوملایتیه
1: بله
0: و کارکی نبونی گورو پشکولیه و کارکی براستی زورش تکن است دارایی سر بخوی خوشکن اما بو تا موتکه براستی من لگلوه هم افردیش که لگلوه هم افرد تیب کشه لگلوه هم افرد لدرو بی بلا هم افرد خوی ظلمی لیه کری چون لدروی شکا بیانی هشت حتا یک و دو دوامکا و پیاوکا که حتا مالو ساعت دو پیویس منالکان تنظیم که مالکا پاکاتا و حتا و ایواره ایواره پیویس نان لیبنه چش لیبنه اگر میوان یک بی ایواره نالی اره پیاوک باشه بو پیاوکی چش اله اره بو افرد اگه ایتو خوم حسابی او ناکه اما افرد چند من دوله درو که واتا افرد جو ظلمی لیک راو براسی ببونی کار و پیشو ببونی چونه درو سر بخوبون و استقراری خوی ظلمی لیک راو اما افرد دی بید لچیه گاتو اله باشه هر چش بو مردکم لینیم وکو آقادی تمالو وگو ویشکم بو جیانب مو بو دهاتی که سر بخوی خومه بو بخوم نجی من ام قصیم لدمی خوشکانو بیستو لدمی افرتو بیستو الا من متشکرم میلیونی که
1: باشه
0: مصرفی خوام کم هموشتی خوام خوام جونم هموشتی خوام میکنم بو چی لگلی بشی یعنی تنها هو کارگان نه تو آن موردی کم ولی سرشته نه تو آن بطای موردی کم بلام او نه الیم کمال شد که با کمال جای ایم تازه
1: بله
0: ایمش پیپی نابین با چی پیپی نابین با او پیپی نابین که بله آن باشه کی وری بگرین بده خواب بزره بسر مناش کرد
1: چند بهلا حال بچردن انجام دین و بته بتریش آها باسی او ماکر عادتا باس لطور سالی جامعه خند کار کرد
0: بله.
1: یعنی کره که خوی لجامعه خوی پیویسی بویه که یارمتی بدریتو لەلایەن خێزانەکەەوە. تۆ یەکسەر هێکێک هەڵ ئەبژێری بۆ خۆت کە تەێژیانێکی لەگەڵا دروست بکەیت و دوجاریش نا هەلی کارێکت بۆ ئەرەخسێ هەتا ئیشێک دەدۆزییت و ئەمە جارێکتە ئالۆزی بۆ ژیانی دروستە بێت. ئەمە خۆی هەڵبژاردنەکە لە سەری ئەمسەرەوە و پێمان دەڵێن کە سەقەتە. یعنی هەڵبژاردنەکە لە کیوە سەرچاو بگرێ بۆی بتوانین ئەم ڕێژەیەەکەم بکرێتەوە.
0: من ڕێگر نیم لە هاوسەرگیری
1: بڵێ
0: لە هەموو هەلوو مەرجێکە هاوسەرگیری باش. یعنی ئەگەر لە شەڕی شابێ تۆپ تەقێ بەسەر شارەکەی هاوسەرگیری باش لەوەی کە مرۆڤەکە تووشی هەڵەبێ. هاوسەرگیری زۆر باشتر لەوەی تووشی هەڵەبێ. یعنی پەیامەکەم ڕوونە ناسمە زۆر ناوەڕۆڵێ. هەڵبژاردنی هاوسەر ئێمە پێویستمان بچیە؟ باواز دە کچوو کوڕەکە بێنی ئێمە سەر حکوومەت ئێمە سەر ئێمەی گەورەکان کە بەرپرسین لە هەڵبژاردنی هاوسەر. بەڕاستی ئێمە پێویستمان بە خولی کردنەوەی پێش هاوسەرگیریە. ئەلحەمدو لەسە کۆمەڵی ڕێکخراوی کەن بەڵام ئەو شتەوەکو حکوومەت دەسی باتێ نییە. لە وڵاتێکی وەکو ێران خولی پێشاو سەرگیری هەیە بەڕاستی لە وڵاتی تورکیا هەیە لە زۆربەی وڵاتە پێشکەوتوەکانی لە وڵاتی سعودی هەیە لە ئەردەن هەیە منە وڵاتانە خۆم چوون بینیومە هەیەتی بۆ پێتەڵێ ئەڵێ کچی بەڕێز ئەو خەونە ئەو فارزە ئەحلامەی تۆ دروست کردووە بۆ هاوسەرگیری ئەو پاڵەوانی بەختەی خۆت کە دروست کردو وانە مێر دەکەن ئەی پیاوی بەڕێز تۆ کارەکەرێک ناگری تۆ هاوسەرەگری ئەها ئێستا بۆنونە کوڕەکان ئەڵێکی با ژنێ بێنم خزمەتم بکە ئێ کوڕی بەڕێز بەخوا ژن بۆ خزمەت نییە جارێ خزمەت بە تۆژەکە واقعی حتە شتەکە یان بۆنونە کچێگەڵک باشوو بکەم نەجاتم بێ بچمە پێشی سیارە و خۆشی بێ و بازار و حڕبم بە وانی بەڕاستی یەک زانیاریت بەمێ لەسەر هاوسەرەکان ئەمە قسەی زۆربەی هاوسەرەکان ئەوەی کز لە ماڵی باوکیا حڕە کەشووی کرد ئەوە ئازاد نییە لە ماڵی باوکیە عادەتەن ئەتوانێ بچێتە دەرەوە بۆ دوکانێک ئەتوانێ بچێتە بازار لەگە دایکیا چێتە شوێن لەگە خزمە بەڵام کەشوت کروانیە لەوانەیە حەزنەکە لەگە پرزاکەتا بچیتە دەرەوە لەوانەیە حەزنەکە لە بچیتە بازار یعنی ئازادیەکان کەمتر ئەبێ خۆشببختی زیاتر ئەبێ ڕوونە قساکە کاتێک کە کت شوووەکە ئەو زۆربەی ئازادیەکانی کەمترەکە لە ماڵی مێردەکەی بۆ ئەبێ دایمە پرس بە مێردەکەی کە لەوانی مێردەکەی عقڵی نیگرێ لەگە کۆمەڵەکە هاوڕێتی بۆیە پیاویش بە هەمان شێوە هەڵبژاردنی هاوسەر لەسەر چەند پێوەرێکە تەوانم پێوەرانە بە پی تەجروبە کە فێر بووی یەکەم پێوەری تەمەن تەمەن زۆر گرنگە نابێ نێوانیان ئەوەنە زۆر بێ یا پیاوەکە زۆر گەورەتر بێ یان ئافرەتەکە زۆر گەورەتر بێ واتە لێکتیەوە نزیک بن ئەمە پێوەری تەمەن پێوەری باری دارایی ناکرێ بۆ نمونە کوڕە کچێگەێنێ زۆر دەوڵەمەنە کە ڕۆژانە 50,000 ڕۆژانەکەیەتی کە ئەم کوڕا هەموو دەستکەوتنی بۆ نونە لە شوێنێک کارەکە هەموو کارێک پیرۆزە کارێکەکات مانگانەکەی 600,000 بەڵام ئەم کچە تەنها بەیکە سوارات و بە جوانکاری خۆی مانگی 600,000 سەرفکە ئێمە ناگونجێ کاتێک کە دێتە ماڵی تۆ بۆ هاوسەرگیری پێویستیەکانی بۆ دابین ناکەی پێویست بە هەست بە نەقسەکە واتە تۆ لێک نزیکی دارایی زۆر کاریگەریە سێمیان مەکان و شوێن مەکان و شوێن زۆر مهمە یعنی تۆ کچێ خەڵکی سلێمانیە تۆی بی بۆ دۆک ئێباش ئەم کچە بیری دایک و باوشێکە براکەی قاچی ئەشکێ ببینیتەوە خوشکێکی مناڵێ ببینیتەوە تعزیەکیانێ بهێنیتەوە نەخۆشیەکەی بهێنیت و براکەی ژنێنێ بهێنیتەوە ئێمە وات و چۆیش بم هاوسەرگیری بە ڕێزە ناکرێ کێشە دروسە کەواتە لێک نزیک بوونی ناوچە لێک نزیک بوونی تەبیعەت و کولتور و کۆمەڵایەتی یعنی ئێستا بۆ نمونە کەسێک ئافرەتێکی بەڕەگەز عەرەبی هێنا بوو کێشەیان لەسەر چی بوو ئەیوو ماڵە خەزورانم لە بەغات ماڵی منیش لە سلێمانیە ماڵەکەی من سێهۆ دێ چکۆلێ زۆر یەکتیشان ئەی کاکە کە دێن بە گوژم دێن بۆ لای دکتۆریە نەماڵەکەی من دێن بۆ سەیران و بۆ چاویلان دێنە ماڵەکەی من سەری ساڵ دێن نەورۆز دێن جەژنەکان دێن هیچ سەحەت بێبڕەوە ئەو ڕۆژا گام لە هیچ نەبووە کە ڕۆژوە دەم سێرەکەم دە 200 جووت خۆنەرە لە بەردەم ماڵەکەمە ئەنی حاشا دوو لە ڕیبینەران کە چوومە دژوورە قەرەباڵغی وژمە وژمێکە و دوم ژنەکە بۆ پێوەنە دو میوان دێکون و دوێڵای لە ڕوو ناتۆ پێت بڵێ یعنی ئەمە کللتورەکە زۆر جیاوازترە بەس کوردوانی کوا کورد بە دەکەسەش نەماڵێکەوە سێچوار شەو بمێننەوە یعنی کە تۆ ئەبێ ڕەچاوی کۆمەڵێشتی زۆر زۆر بکەی بەڕاستی هاوسەرگیری من خەڵک ناترسێنم
1: خەریب باوڵم کاک ڕێژان یعنی پرۆسەکە ئەوەنە قورسە
0: ئەمە
1: نەوردەکاری بۆ بکەی پێشەوەی کە بڕیاری
0: بڕوان تەنانەت گروپی خوێنیش گرنگە لە پرۆسی هاوسەرگیریە من دایمە وتومە دوو شەریک کە دێنە لای من عقدێکی شراکەتیان بۆ ئەنووسم لە کەسابەتە بەڕوونی پیانەڵام ئێستا دڵی یەکتر عادسکەن ئێستا زۆر شت هەیە کە لە ڕووتان نابیڵێن ئێستا زۆر گلی لە یەکتری بکەن زۆر ئەو شتانی کە یەکتر پێتان خۆش و پێتان ئەمە دوو شەریکی ئامەلی دوکانێک یا بازرگانی و بزنزێک بيكن نك أوي دواي صالي شيكا ببي برقبراتي وببي بشر وببي بناخوشي ليكتري جابنا يعني دائما وتوما أم جنو ميردا كدا أني شنية كم زار قصاء كان بيكو من دائما وتوما خولي بيجا وسرجيري لحموش تيه قرنك ترى خم تندين خولي بيجا وسرجيري مدودو بها وسر برزاكان كابو نكسا كبا تماي زواز بوا كوركبا تماي زواز بوا كجهب ووتيتي والله كوريكم خصوصا ميشكمو يستوما هاوس بلام اوش تاني كفير بوم لمخولا هستا كمان كربو من ناغونجا
1: اها
0: يا بو نك كرك تشك بهمان شي وقسي يا كرك ووتيتي راستيكي امش تاني كي والله لخزمي في خوما هيا والله تمنا كما تمداوي كديان جار فيام وتمرتم كردوتو كواتاق سكل سرچيه خولي بيجاو سرجيري
1: بله
0: راويش كاري دروني مان بي بي سلادات غاكان بو اوي تشي بويكا ام کسانه پیش جیابونه و روشکاری درونی ببین. خوشبختانه روشکاری کمالاتی و کسکانی کمان هی لناو دادگا. توجری درونی و توجری پیویست من به توجری درونی. توجری کمان هی لناو دادگا. بلام اوانیش لطوانه سنوری خواهنه.
1: بله.
0: حکومتی هریم زور بر پرسیاره لجیابونه. سلفی
1: نماو. ما
0: تو زگلی کن براست. سلفی زواجه نماو. سلفی عقاره نماو. سلفی اوی که گنج خوی پرباب ده هاتا کانی نماوه ای ام گنجه تنها تو بیویسی بدای خوبا وک من دای مشتی گله چن شتی کس یی یارمتید نه ناتوانی بیکی جن هاو کارید نه ناتوانی جن بینی براب ک ناتوانی خانو کردن ناتوانی مال کردن من یک نمونی واقعی بجرمو کوریک صیدلی تاو کردو کچیک صیدلی تاو کردو لسالی سیمی زانکویانا بون بدزگیران و هاو سرجیدو تا تاویان کرد
1: باشا
0: ام کسو کورا باوشان او نتوانه هد داره ایه او نتوانه انه که پیشان بگیرن که بو نمونه هاو سرجیری که هم گونه مالشان بکن ام هاو سرجیری اوان با چی سرکوتونه بو بداخو من ها کارکی باسته کم لیره لبری ام کسو کرا هر دوشان کاریانه کرد کرا که دامزراندن نبو کرا که بو بمندوبی درمان مانگی با 500,000
1: باشا
0: اما 500,000 کچکش لمال کاری اگر مالی که جلو برگ مانگی با 400,000 کترانه من لگل کسی مالکا شخصم کر بو یکر با 450 با حسابی که ما مصامل 500,000 لگه 450,000 چنگه 950,000 لیش یک لسیتی کانی سلیمانی شوقی شان گرته و بکری که اما هر دوشان دکتورن براستی
1: راستا
0: درمان سازیان تاو کردو زن کو گرته بیان به 300 دلار که ابم به پاری ام روژه اکادا 450,000 بس تنها شوقه که ایواز لکری هاتو چو بینه ایواز لمصرفی خویان بینه ایواز لجمعه و شمه بینه اگر بیانه بچین بو سیرانه که استکانه بچین بو هورامان 100,000 خوی نوتا دینوانی وای لیهاد کچکه هاد بولای منوتی من ساله که تحموله کم او خوشی لمالی باوک ما هم بولیره نیمه
1: راستا
0: چون نیته و دی بابا کارکم لشمه تا پین شمه کارکم باش بیاز گله کار کردنگم که روژی 8 ساعت بو 9 ساعت کارکم تایمو ببنو ساعت و ساعتو چویم سیرکم لمالی شما اندوم نه تو آن مدلی خوام شد بکرم کرکش به همان شیوا او نبر پرسیارتی لسرشانه نه تو آنی اما لعنتی داره یکی ادی اما حکمت لیبر پرس اما خزانه کانی شر پرس کوانتا هوکار زوره به حالوشانه وی خزانه یعنی اگر ایم بدوی هوکار ابگرین زور زوره بلام خوش بختانه جنو میردگان زور به هزن خوشیستی کی زور هیله بینیانه که تا از همومان آوا معاونه تو یادارم زیادی شده
1: انشالله خوشی هر برپا بیتو ساله کیتر ماوی کیتر نالین ساله کیتر ماوی کیتر برنامه کین الین شکر بخو امریکن کم بونه واچن مس فاسیتو کم کاگر جوان هر سنه سن بابت زور بروین زور زور یعنی کاتی زور پیویسه بلا می مکات ما نه مولم بشا ک لگل برس انا بینو دیره جو بابت کبی
0: دستان خوش به بکورتی ل کوتایه
1: بله
0: ایم پاریزر تنها بو جیابونونی ایم راگان کار تنها بوونین که شکان باسکی چاره سریش مان پی و زور که ایسی جهاتونه تلایی همه بیهتری من گیانونه توا که دایمه ام قصه با کورتی که تی که جنکت سکالایلیتی چوی لای پارزرگ معنی اوانیه که یک سر صد لصده و لیو جیابه تو نخیر تو خود سردانی پارزرگ هم افرتکم پیاوکه لوانه بیگ گنو یسه من دایمه اونه قصه خیره که این لگل هاور رکان معنی اونه برا من بجیابونه اونیه را گیاندکانیش با همان شیو اما ام اماره که بلاو یکین اولیر دستان خوش به و ازیتان کشا بو اونی خلق بترسینین بو اوی به تعاملین دای کو باو که برزکان هوشیار بن تکای باو اماره رونه یتوانی
1: امید کین همیشه هوشیار بین خوشبختی له مو مالکان هبیت کم ترین جو بیسی جابونو بین نو برگ ور گرین و گرین ولاتان
2: لا دو قولی امزارا
3: هر لقوناغی خویندنی ناوندی و دوا ناوندی و آشنایتی لگل القی بانگوازی اسلامی هاو سرغ دا پیدا کرده
4: بلاي ما وصل هادي علي تبعتي وشكا تورد يا را
5: ما بلاي نزي كان نكر ولا قال بندا لهند سروسي ما وشتيوا او ينايل دورو
4: سرتاي هاو سرجيريتان خيزاني بارستان دزجير دكري
5: يار مرافوتو شو تشوبو بو دزغا امني كاني رجي ام لو ساتا بو يهم في شارع بيته ويا غير نيجتو خلقي ترجو انك براد دار
4: بدورو جدواي اوا بارستان سرداني حلب زده کن کدش تن
5: کشتار تیاره هر با آسمان او بود هچی تو لیوی نکان ای بینی با وانه زیاد من همویم لشونی خواه بینی حلب زم مکو گرستانی کی گوره هات بلچاو جنازه کن لجاتی و لجیر خاک بود لسر خاک بود
6: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە ئێڤم پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111

0: Angûnî aslî şaho. Ne du caru, ne sêw, ne çwar. Her eybene taqîq kanû, her neyeb dereçe. Ezanin çi? Bone tan zanîwa. Hangûn, Hangûnî aslî şaho, êweş otwan taqîq kanewa.
1: Hangûnî aslî şaho, hem herzan û hem neyeb. Bo destkeutinî li eşarî Silêmanî dorûberî, peywendî bikin bi hemşmarana. 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران بر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش بسپاری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
5: کادش میرده با کاتی هریمی کردستان Speda FM
6: دوباره سلام سانه بیت برزان و خوشیسان کاجمیر دیو کورتیگ له حوالا کانتان پیشکشکین وزارتی کارو کاروباری کوملاتی عراق اشکرا کردنی زیات لا 380000 خزانی پیشلکاری بو سرچاودری کوملاتی راگان دلایت بری 140 میلیارد دینار لو خزانانه ورجراوتو عبد الرحمن المنصوري بروبري قشتي دستي شاوديري كومالاتي راقان بروسي وردبيني كردني ناوي سود مندان لا شاوديري كومالاتي بردواما وتشي تا تشواري آري 2026 زيات لا 380000 حالتو وخيزان كاشايستنبون وطومار كراون أشكرابوا رونيشي كردو توكا كوي أو براباري كاورجي راوتوا وابلغي لسر كوكراوتوا لشوارشوي ركاري ورقرتنا وكدا قشتو تنزيكي 240 مليار دينار كان زيكي 140 مليار دينار با نقدي ورجلا وتوا جوتياراني كرد و تركمان لا قندي توبزاوي پارزگاي كركوك قرد بونو و نارزاتي اندجي برياريكي اداري پارزگاكا دار بري كاتي دان زيكي 13000 دونم زوي كشتوكالي قندكيان خراوتاني و ماسر پلاني شهركوا لا كونغريكي روجناموني دا نونراني خلقي نوچاكا جختيان لو كردوا كا كيشي ملقداري امزيوانا هشتا يقلاي نكراوتوا اداري كركوك با پاساوي فراوان كردني شارو ماسر پلان ديويت دریجا با سیاستکانی حزبی بعض بدات بو داگر کردنی زویکانیان. ام کشه لکاتیک دایا که سری هلداوه که پارزگای کرکوک ماوی 30 ساله به ماستر پلان اولی ساجده دارشتنی ماستر پلان نویکا که ماوی 14 ساله کاری بوده کرد گشت خوناغی کتایو بریاره لسرطای منگی دا هاتو دا با تواوی رابگین رید. دوای خوبشاندانی برفروانی درچوانی پزشکی لبغدا که بریندار بونی جمعره کسی لیک و توتوا وزارتی تندرستی عراق داوی ترخان کردنی 200 هزار پلی وظیفی بو درچوانی سالانی رابردو دکات وزارتی تندرستی عراق رایگان نوسراوی فرمی آراسی وزارتی داری کراوه بو ترخان کردنی پلی وظیفی لابوجه 2027 دامزردنکا بپی یاسی پلابندی پزشکی و درچوانی سالانی 2022, 2023, 2024, 2025 دگریتوه چند روشه که لموبر درچوانی بش پزشکیکان لبردم بالخانی وزارتی تندرستی و گورپانی تحریر لبغدا گرد بونو داوی دامزراندنیا کرد بلام پیک دادن لنیوان خوبشاندران و هیزا امنکان دروز بو جماره که درچو بریندار بون. دسته دستپاکی فیدرالی دستی بسر گرتنبری رکار یاسایی کردوا دجی او برپرسو پرلمانترانی کتاکو ایسا فرمی اشکرا کردنی سامانیان پرنا کردوا توا. ام هنگاوی دستکا بپی زنیاریکان دوای دروزبونی گمانه کی زور دید لسر زیادبونی نادروستی سامانی بشک لو برپرسانا که بشیویک که زور زیادتر لداهاتا رو فرمیکانیان بایالی اصادا دستکا سرقالی کو کردنه وی نوی سرکارانا با سپاندنی رکاریتون که بسریانده دسته دستپاکی جختی لو کردوتا و که هنگاوکان بطایبتی دیجی او پرلمانتارو خوان پلطایبتانا دگریت دبر که با سالی نوی فرمی داریان پرنا کردوتا و دستکا اماجی باش کردو هر برپرسیک نتوانید سرچاوی زیادبونی سامانکی بسلمیند روبروی لپیچینوی تندی یاسایی دبیتا و پیگه ایکو عراق لابانامه اگدار رای گیاند بلاو کردنوی حوال و زانیاری هستیار لسر پرسی آبوری و نقدیکان وگه گوری نیدراو لابردینی سفرکانی سر دراو لرگی لانی نافرمی و نادپروارنو لکاتک دا بانکی ناوندی وزارتی دارای بیدنگن بیمستی بارون کردنوی فرمی هیا لبشه که دیکی راگن راوکه دا هاتوه برای بردنی دوسیه که گرنگی وکو دراوی نشتیمانی لرگی لدوانی پچر پچرو نارسمیه و لبری رون کردنوی فرمی و برنامه وزارت و بانکی ناوندی دبیتا هوی بلاو بونوی دنگو زیانگیاندن با بازار و بجوی حولاتیان اروها جخت کراوه تاو بوره گری کردن لهر دل راوکه یک لبازار داو پارستنی اصایشی آبوری پیویست حولاتیان پشت بزانیاری فرمی ببستن لانه پویندی دارکان رون کردنوی پیویست بدن محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران دوینه لارو رسمیک دا و تیکی پیشکش کردو رای گیاند من وکو کسی که آگاداری وردکارکانم باو پری دلنیایی و دلیم ایما لم جنگ دا لروی سربازی و سیاسی و باواتی راستقینا یوشا سرکوتوین قالیباف هیمای بو اوش کرد نالم سپای امریکا و سپای اسرائیل من تیخش کندوا بلام امریکا و اسرائیل نو آمانجی رونو دیاری کراویان هبوا لا جنگ کدا که هیچ یک لوانان بدست نیه ناوا که امش شکستا بو اوان سروکی پرلمانی ایران هر وحاوتیشی لروی دیبلوماسی شوا لیک دگشت نکا بلگی شانازی و سرکوتینی ایمیا لمیدانی دیبلوماسی دا بارمتی هاوکارانم کورتیک لحوالکان من پیشکش کرد پشکمی کی دیگه دگره اینه

0: هنر و ادبیات و همو جورکانی هنری تیدایه اما لروی کلتوریه کوا اگر بین سر لروی سروشتیه کوا تمن دیارا هورامان خوانی دیمنه کی جوانه و همو هورامان لهورامان تخت و بیگره حتا و کوکات گندکانی هجیش هموی با خوی جوانکاریه کی جوانگاریه کی سنجراکیشان تیدایه اینجا وکو ابید لروی میجویه و ام شوینانه لیکولینوی بردی آیا وقت بله لیکولینوی بردی آسواری میجوی لسر بردکان یا خود زوی ناسی چون مثلا ام زوی ناسی یعنی ام تحملی ام شوینه بخانو کردنوا یا خود جیان لم شوینه چون بید اینجا وکو نمونه یکیش لوی کتو بتوانی جنگ پارز بی جنگ پارز چوک روک بید چوک آجل بید چوک هر شتکانی تر بید ابی تو دوسوزی جنگ بید و دواتری نمونه یک بید که بتوانید برگری لمس روشتب کید او زور گرنگا جگلوی مرجی سرکی تریش بانه کسیاتر رسنایتی و تواوکاریه که ما هم به دولت دکریتو و هم به حولاتی اکریت چه با پراسن و با چن چه پرورده کردن و گرنگیدانی حولاتی با شوینه دومیش ارکی دولت که او شوینانه بپارسه یعنی نبید مثلا دولت بباک بلوی که او شوینه کلتوریانه مثلا بگورید بشوینی تازه با وسائلی تازه یا خود دیمنه کنکان گورنکاری تی بگر لبر پروژه یک آسواره که کن لناو برید
1: زور باشا ماموسا عثمان اوانی که اماجو پیه کرد لسه بنماکان زور زور گرینگ بون براستی و بین سر کاریگری لسر ناوچکا لاغری اوی ورگرتنی دانپیانانی کوتایی و نسکو ام دستکوتا چه گورنکاری که بنارتی لروی کشتی کارتی گشتو گزاره و دروس تبید با ناوچکا امانه چند کاریگری دروس تکن؟
0: بله طبعا اما گمانی تیدانیه اگر ایساتا من با خوام دو جار چومتا هجیج اگر ایساتا سیری گندی هجیج بکید براسی اوارانی یعنی او همو خانوانی گندی هجیج بر نکوید او نخل تیدا امینه توایه بلام جاران هجیج وانه بوا بلام او گرنگا که رولی دولت وانی و تیچه آسانکاری یک بکا باوی گشتیاران بچنو شوی نوا اگر اوی چو بیتا هورامانی روژالاتو حتا اگاتا هجیج چندین تریلی گوری دریج ابینه بناوی تیپر را که دو همو شاخی بریوا اگر لوانه امال لشوینه که تر بید بله هم گنده چی اهنه دوانه ایشی تیاب که تو ام همو تنیلی بو شاخانه بروا کواتا او گرنگ که دولت چون بتوانه آسان کاری بکات بو وی تو شوینه که تا گشتیاری استا لگوندی هجیج یعنی لهر شوینه بمینی توا براسی بچند ملیون تمن اوی دیده بمینی توا جگه لوی ایران هاتو توانی ویتی که صده کی جوان لبردم گوندی هجیج دروس بکات که او دیمنه کی زریفتر و جوانتری بخشی و با گوندی هجیج که خلق اتوانید با بلم لروباری سیروان با چند کیلومتر یک برواتو هاتو چوب که لناو روباره که جگه لوی سردانی چندین کز با مزاری کوسی هجیج که ناوی سی عبدالله و که الان کری امام موسای حوتمی شیعکانو و هشتمی امام رضا که برای امام موسا بوجه گلوی که امان برا چلا گچنه و سر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام که وقتا لیره هم دیو عرفانی و روح یکیشی هیا
1: بله
0: ایم اگر بین و با بیاره
1: باشا والله لقصه کن تانه پرسیارم با دروسته بیدی تر نازم چون پیو ببرم بای پرسیاره کم کم جالم با توایی بکه انجا پرسیاره کم کم هنده جا پرسیاره کم لبیه او نبی ما مصا عثمان ببورن بس لوا کرد لقصه کن تانه پرسیارم با دروس بوم او گوندی هجیج و بیارش با تایبتی دانشتوانی رسانی خوی یعنی چن کاریگری لسر دروس دان لسر دانشتوانی دروس کردوا بحكمي اوي كا شوينيك ببيتا قشتياري لروي جياني روجاني هاولاتياني دانشتواني نرخي كريكان يعني جران ابن بجيوي جيان لوي جران ابيت اما كاريگري لسر دانشتواني رساني ناوشاكاش كردوا او بخوي برسياري بو چونك باس لا بابتي روجانا و دانشتوانيش كرد بلا
0: طبعا گوندی هجیج یک اگل صفت جوانکان یعن که اویا بو پی ای که کسی هجیجی تیتابوا و بخلک کی میوان دوست مشورن
1: بله
0: و بخلق

0: کی میواندوز مشهورن جه کلوی که خویان خلکی کی کاسپن یعنی من ببیرم اید خلکی گوندی هجیج لهورامانی او دی وواهاتو با ام دی و با سبته کوا شانه تختین و تشی و نازانم بو اوشتانه که خویان دروستیان کردوی هنو یعنی با هورامانی ام دی و حالب جه مثل افروشتو یعنی و خلکی هجیج خویان بشه کن لوی کاریگریه کی باشه که دوانی و یعنی کلتورکی خویان بردوام پی بدن لشوینانی ترا بکار بید بون مونه سرجاوه کی زور باشه بو خویان اما لروی دروست کردنی برماوه و لروی دروست کردنی پشتوینی هجیجیه و لروی شال و کلاش و اوانه و بگومان اما که ایساتا بیت شوینه کی گشتیاری همیشه لشوینه گشتیاری کنه وکو شوینی بازار یا ساینین هموش تکن گرانتر ابن بو یبو تسرچاوه یکی باش بو گوندی هجیج یعنی ساتا اتوانم بلیم گوندی هجیج خوی خری که بلیم دانشتوانکی گوندی هجیج نگه رامان خوی گوندی هجیج خری که بلیم خوی اصلا لبر امشوینه گشتیاری خوی ان مالکان یا چولکن بشوانا بو مانوی خلق ایدن بکری بخلقی گشتیار خوی ان اچنه شوینه شوینه نیکی نزیک باشه یا شوینی تر یا نه لشوینی تر کواته بوته سرچاوی کی بجیوی چونکه براسی هجیج که کاته گچی تناوی جگل لشاخ و جگل لبردی چی تری نابینی وکو گوندی هجیج وکو شوین اگ نه بلی باخی تی دابیت و باخی تی کل بیت تنا کومل خانو و اوتان با ناو قطبالی شاخی کوا اما بوته یساته بجیوی جهرانی بیچه لسردمی رابود رو دا گوندی هجیج فقیرترین کس بوبن هجارترین کس بوبن باید لهورامانی روژلات و هاتون با هورامانی باشور با کسابت و اوانا بلام ایساتا پیچید بم اوی یونسکو باوی که دولتیش خوی گرنگی پیداوا لوانه ایساتا کاریگریه که زور باشی هیا لسر گرنگی تر با کلتور که خویانو و بردوام فروشتنی با گشتیارکانو چندین ریستورانتو چندین شتیجوان لحجیج ایساتا هیا
1: ایسات دانشتوانی گوندی حجیج و بیارا رجی دانشتوانی زوره ما مصا عثمان به پیزانیاری برستان اوی که گوند یک ببه بگشتیاری و خلکی که زور روی تیدکه و که خود تان آماجه تان پیکرد مالکان یان چول دکن و که بجیوی که جیانیش بو اوان سرچاوی که زور باشه بید دانشتوانی رسانی او نوچانه رجی دانشتوانی زوره لی استاده یان چولان کردو با هوی گوندکه و که ببه بگشتیاری و خلکی که زور روی تیدکات
0: استا من با خوام دو جرچو متا کسی هجی شویگ ماو متا و یعنی مالکه مالی اصایی با بلا مالکه خوی چول یعن کردو او شو داو یعنی بکری
1: بله
0: بایا بیگومان بلا بیاره هشت روانیا بیاره هر خلکی رسانی خوی تیدای تایسیش چون که باخو باخاتی زوری هیا یعنی وکو هجیج نیا خلکی بیاره باخی که زوری هیا و روزانه ایشوکاری لنا و بیاره هیا و بیاره ناحیه هیا اینجا وکو سرمرزه بای وکو هجیج نیا بای برد خلکی بیاره تای ساتا بشوی که برفراوان لبیارن بلکو بیاره روش بروش آودانتر ابیتوا طبعا من لیره گرنگا او پیورانه بیاره چی والی کرد و که بیاره باواز بینی لگوندی هجیج و هورامانی او دیو ایسا قصه لسد بیاره بکم
1: باشا
0: طبعا بیاره با چی ایساتا یکی که لو شوینانه که اما چندی جار دیاری کراوا طبعا به اما اویش بزانین طبعا لکردستانی باشورا اما 2014 هولیر قلای هولیر چوه تا یونسکو و دومار کراوا اگر بیارهش بکرید اما بگومن دوام شوینه بلا حریمی کردستان دا طبعا یکی گلوشتانی که اما ابی اوی که بزانین که بیاره با چی وایا چند شتگه یکم پیگه آینی بیاره لهورامان و کردستان دا طبعا کمن الان بیاره ابی بیاره لکوی هورامانی گوره تا لروی میجی و کلتوری و اوانو و سیر بکن و کچون هجیج بشه بود لهورامانی گوره شهرستانیتی هورامان اکرید اوی بو هجیج راز بید بو بیارهش راز بید با کومل اکتای بدمندیه و چون که همو یک میجوی شهرستانیتیان هیا بیاره یکم بونی پیگه عرفانی و آینی لناو بیاره اویش بریتیه لوی بیاره سنتری طریقتی نقشبندیه چون که کاتی خوی مولانا خالد لگوندی خرپانی خویندویتی دوائی چوه تا هندستان طریقتی نقشبندی هیناو توا وزل كردستاني هرمي بابلن كردستاني خومانا سدمي بابان زور ريبي ندراوا چوتا تركيا دوائي لإيران والإيران وهاتوتا وبيارا ولرا لوي بتايبتي شيخ عثمان سراج الدين يكم مريد كان شيخ عمر شيخ علاء الدين وامانه هم يسمى زاريا لبيارا لباخا كون لتيليا كواتا بيجي كي عرفاني آيني جرينجي هيا وكو سنتري طريقة نقشبندي لسردمي كي ميجويا رولي كي جرينجي هبو لسردمي هجدا هتا وكو سردمي ذاكات سدي بيستم اما يك دوام لروي ادبياتا وا بيارا خانقاي بيارا چندين زانا وشاعري بيغان دو وكلوي پرورده بون هل نالي چل خرپاني بوا و مولوي و مولانا خالدي نقشبندي و محمد مفتي زهاوي كسي و هساو مفتي عراق بوا و ملا عبد الكريم مدرز و ملا يوسفي تشاري و ملا ياسيني تويلي ملا عبد الرحمن نوتشي كاردوخي بابلن ام همو شوينانا امانه گرنگن لروي ادبياته و كروله كي باشي هبوا دواتر لروي تلارزازي و اگر سير بكين بياره اساته خلق گرنگي با لطوانکانا لناو باخا لخانوکانا خلق گرنگي زياتر با شوازي تلارزازي اداد و با پليکانا چون لناو کولانکانا
1: بله.
0: امانه همو گرنگن كا زياتر گرنگي په بدريد و جگه لوي كا بياره لروي سروشتا و بسراو توبا ديوي هورامانی روجوات و کتنها لروی حدودیه و یک هنگاوی فرقه یک هنگاوی چی تا حدودی ایران بابلن هورامانی روجوات تنها یک هنگاوی فرقه و اما جوای کردوه که خلق زیاتر گشتیار اچه تا اوی با سردان کردن اینجا خالکی درین گرنگیش وک بلیم بیاره لکوی پارسگای حلبجه دا حلبجه بو خویش اوی تا پاو پشتی که بهیز بو بیاره
1: او بو خوی پرسیاره بو مامسا بس اللي هلب جاكر
0: باشا
1: لروانجي برسيار وتكاني برسانو برسيارك مدروس تبيت بتعبت هركاتي يونسكو رخراوي يونسكو كا گوندي كي دز نشان كلا سر اسي جان كردنو گشت كردن دا بيگومان امر ريكلامي كي ني دولتي شي بوكري بو دواجار اما جاري كي تر پارپرشي كي زور باش تبيت بو شاري هلب جاي زور خوشويس يعني اما جار ديوي كي تري گشت ياريا انجا اوش ما بير نچ يعني ما مصا بيارا نزي كلا چندين ميجوي بتعبت لروي گشت ياريا وتويلا مان هي احمد اوا مان هي امانا هروها باز لا تافگای ظلم و زردهالش اکرید امانا چند کاریگری دروست کاد لنو او پالپشتی کراوی رخرای و یونسکو دا
0: بله ویستم باس یوانش بکن با دروانگی پرسیارکی هر برستوا
1: فرمون
0: بگو من بیارا لروی اداریه و سر با پارزگای حلب جایا و حلب جایا بیتا پالپشتی که بهیز بو بیاره وقت خاله دوی وقت اویل کوی هورامانی گورتا بیاره پاوپشتا با لیجوی شهرستانیتی هورامان جگه لویش پاوپشتا با حلبجا و دیاره حلبجا وکو شهری که شهری که ظلم لیکراوا و خوالی پینجزار شهیدا و کردی با دنیا ناساندوا و اگر کسی بیت بیاره حزکا سردانی مزاری حلب جب کا و اگر کسی بیتا حلب جب بیگ من حزکا سردانی بیارب کاد و اما گمانی تی دانیا جگه لوی ناحیه حتی فرمالی سیرکی اساتا خریکی درست کردنی مزگوتی که جوان لسر شوازی کن
1: بله زور باشا دستکان خوش بیت ماموسا عثمان اما تو من عزید دوا سپاس بام چاپیه کتنی برستن که گفتگوی که تایبت من سبارد با بیاره کرد و هر وها گوندی هجیج کرد سپاس با میوانداری برستان برزان خوشایستان سپاس با هاوکاران من سپاس با توای بینر و بیسرکان من لهر کویکن که بینری برنامه دو کاجمیر بون یا بیسری بون سبین با کومل برگو بابتی نوی اگر رین ولاتان خودتان لگل بیت

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دا هاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز بباشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی دوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه یکم بری بی به ممالا بیچانه ما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید شیری کی سروشتی و خوابن شیری اورایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
0: Reclam قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
7: کاجمر یانزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
8: بغداد رزامندی لسر خرشیرنی موچی مانگی حوتی هرم در بری سزای حوت سال زندانی کردن بو پارزگاری پیشوی صلاح الدین در چون ایران 30,000 دلار وک پاداش داد بو کشتن یا خود ازگیر کردنی هر سبازی که امریکی

0: Sılav rahmeti xoy görüten lebet biserani baraya samkatsan baş, fermun havalakan sam peşkeş dekin. Waziri idarei Iraq razamandi lisa kharçkirdni muçi mangi xoti muçi xorani herim dar bari bu, bariyara amru paraket tamil bikret. Bapi zanyarikan tawai bari pari pivizd bu muçi mangi xot dabin kira u amru prosi kharçkirdna ka dispedakat. هر بگیری زنی رکن بود دبین کردنی موچی تا آی موچ خورانی هرم حکومتی هرم پیویستی به 962 میلیارد دینار بلان بری 120 میلیارد دینار وک دهاتی ناخو با مقاسه لرده بریتو لبران برده بغداد بری 842 میلیارد دینار دنرد سزای حوت سال زندانی کردن بسر پارزگاری پیشوی صلاح دین دادره لگل غرام کردنی با بری زیتر لا 1 میلیارد و 600 میلیون دینار دستی نزاهی عراق لا راگن رایگ داماجی بو کردو که دادگی نواندی تاوانکانی برانگاربونوی گندلی بنا آمادهی سزای حوت سال زندانی بو عمار جبر خلیل عبدالحمید پارزگاری پیشوی صلاح دین در کردو دستی نزاها دلی سزاکه غرام کردین نوبرو با بر 1 میلیارد و 628 میلیون دیناری عراقی لخود دگرید که هاوتی او زیاد بون نیاسایی که لسروت و سامانه که دار روی دو دبید بگرن ریتو. سرتاشکانی سلیمانی لبانگوازگ دا دولا قیم قیمت دکن کجمیر هشتی شو و کتی کتی کر کردنی سرتاشکان دیاری بکریتو هاو کت کشی گران بونی نرخی کالو زیاد بونی کریان هیا. لکنگری که روشنموانی دا نونری سرتاشکانی سلیمانی رای گندو دیاری کردنی کتی کر کردن دبیتا هوی حسانوی کسب کرنو را گری کردنیش لکی برکینا رو. اگر که تکه و یک بید هیچ کسب کارک ناچار نبه تدرنگانی شو بیبش بید لپشو. سرتاشکان سلیمانی نگرانشون لوی که چندین کشی دیکه لگران بونی نرخی کالاو زیاد کردنی کری دوکان رو برویان دبیت و حکومت کاری قرس کردون.
1: بی ساله لم ایشه هم راسی لکوتایی تمنی اصای که زره رو بی. ای حکومت اتوانه لکوتایی تمنی منا معاشکم خانینشینیم باوکات چند سال زریبه لمن سنه نایم بین بی ساله زریبه لمن سنه پاشی. یسا بونم تازه کنوی مولاتی تندروسی جارم بیس هزار سی هزار یسا کدویتی سرو سا هزار کمپانیه که یناو اخبزم کمپانیه وهمیه چه بومنی یناو یعن بونم تازه کنوی انجازه شونه کمان هیا او حریقی بی حریقش دی اله کابره بی ام پیجه حرزونی بی ای کابره خواه ملک نای کد نای تازه کنوی مولاتیش بود تسر ارکی گلسر ایما دوم نرخی بیناکان سی کاربایی نای سی حکمت کاربایی لسی مکلو بسا وشتاو پیز نیل سر بایشی شش بانگ جاری هیوک بامن تازه کدو جارم پانزازا قبولم یسا کدو دی بچی لو پنجازار نای زور جا کشه من لسان نو همی کشی وقتی کاتین یا کان هموی نخواز من پیرامی او پیره همیان لیکاتا بون من سعاد نوی شو نوی بانی بون نوی شو کریتا
0: جوتیارانی کورد و ترکمان لگوندی توب زوای پارزگای کرکو گردبونه تو نارضایتیان دجی بریاری که ایداری پارزگا که در بری که تی دانزگی 13,200 زوی کشتوکالی گوندکن خراوتنی و مستر پلانی شارکو لکنگری که راجنمانی دا نونرانی خلکی نوچکا جختین لو کردو تو که کشی ملک داری ام زویانه هشتا یک لی نکراو تو ایداری کرکوک با پاساوی فران کردنی شارو مستر پلان دیوی دریجه با سیاستکانی حزبی بعض بدد با داگیر کردنی زویو کنن. ام کشه لکاتک دستری حل داوا که پارزگی کرکوک ماوی 30 ساله به مستر پلانو لستاش دا دارشنی مستر پلان نویکا که ماوی 14 ساله کاری بوده کری گشت تا قناقی کتایو بریاره لسرطه منگی دا تو دا بطاواتی رابو گن رد.
2: امریکاتو لسرک وزیرانی عراقا بدابش کدینی مليون قطع سکنی لهمو عراق حسای کرکوک لما 15,000 دونما گندک ایم لناو ام بابت زیاتر لهزار دونم که هنگاوی یکم داخل کراوا ایم ایسام کوبنو من بویا ایم خوتان شند سال زاین لگل من ایم زیاتر لپنزه سال قدر من لیکراوا ام زویان ایم هموش مشمول به تعلیمات مادی ست و چل به تایبات قانون جمال سی سال بیست و پینز به پی او قانون ام زویان استاکا متنازع علیه یعنی محافظه ناتوان دسکاری ام زویانم که ابیت شاوری درچونی تعلیمات کن هتاکو یک لای بیت
0: وزیری پیوندکانی عراق اشکرا کرد که 8 تریلیون دینار لعراق نادیارو حکومت بریاری گورین دراوی دینارو سرینوی سفرکانی داو بو گرانوی او پاره مصطفى سند وزیری پیوندکانی عراق رای گیاندو که تا استا هشت تریلیون دینر لعراق نادر و توشیتی حکومت سرخالی آمده کردن یاسای که بناوی تصویر لپرلمان که بپی او یاسای گرانتی یاسای دادرید تا هرکس یک پاره گندلی بگرن رتو و دادگاه هیچ زیهی بسر دانه سپینتو آزاد تکرد. سند دوپاتشی کردوتو که بریار دراو در باری سرنوی سفرکانی دراوی دینارو گارانکاری لدراو که داراشی گندو که بمرگایا اگر پاره نادیاره که اشکران نکرد او هشت تریلیون دینار که ون بوید دولت لارگی چاپنیوکا و دگارتو. دو حوال امیر حاتمی فرماندهگیشتی سوپای ایران رای گیاندوه که بری 30,000 دلار وک پاداشتی دارای بو هر سربازکی ایرانی یان هاولاتیک ترخان کراوه که بتواند سربازکی امریکی بکوشد یا خود ازگیر بکد. حاتمی اماجی بو داوه که ایران رای گناده پیگو بون که سربازکان امریکا بگرنتو امده امریکا لکندو در عمان و گره هرمز بکوتای هاتو دادند. اما لکاتک ده که گرژی سربازکان نیوان ایران و امریکا لحلکشان ده. بطای به دوی لدوانکانی سروک امریکا سبرد با کنترول کردنی گره هرمز که ایران بردامی کنترولی خوی بو او گروه استراتیجیا دوپاد دکاتو. دوباره سرزره ها لکن. بغداد رزامندی لسر خرچ کردنی موچی مانگی حوتی هرم در بری سزای حوت سال زندانی کردن بو پارزگاری پیشوی صلاح الدین درچو ایران 30,000 دلار وک پاداش داد بو کشتن یا خود دزگیر کردنی هر سربازی کی امریکی حوالا کنتم پیش کشکرا استشکاتی حوالا ورزشکان
3: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیش کش دکرید

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیشکشکی لا جامی سوپری فرانسه لانس توانی سپرایزی چی گوره دروست که و بسر کوتنی بسر پاریس دا بیت پالوان لا جامی سوپری فرانسه پاریس سن جرمن و لانس به یک گشتن تایم یکن با توپ کنترول کرنی توپ الان پاریس سن جرمن و دا سی پی کردو هج دیدانی هبو بالام یعنی لانس زور کاری گرتر بو لخلا کی سیدو دا توفین توانی تا گولی زیرین یارکه با لانس توبار کو تایم یکن با پیشنی لانس کو تایی پیاد لا تایم دوم دا پاریس سن جرمن سترجم هولکانی هرجبری خستکار و بالا دستی رهای هبو به هوی کمی ریزانی لانس بلان بر پی دروشاوی لانس و بر بستکانی روبن ریس ما مانوی انجام مکان نسوگر کرد تیارکه برنوی لانس و برسکرنوی جامی سوپری فرانسی بکو تحت ارسنال توانی با 3 گل بیولان برنو بسر مانچستر سیتی به دست بنوبت پهلوان جامی قلقانی خیر خوازی تیم یکم به دست پیچکی باور پینکراوی ارسنال دست پیکر کا تک ریکاردو کالا فیوری ل یکم خلق د توری مانچستر سی هجان گنرز بر دوام بول سر هیر شبری ول خلق 28 دکه هافرتز گل دو میتو مارک تیم یکم به پیشنی ارسنال کو تای پیات لسره تای تیم دوم دا ول خلق 28 د مارتن اودیگارد گل سی میتو مارک دو سر کو نکیم سوګر تر پس رای وای مانچستر سی لم تیم دا حوت ل دانی هبو بو کنټرول توپ کردو بلم نیتوانی هیچ مترسیک دروست که ویارکش و برنوی ارسنال با 3 گولی بیولام کتایی پیاتو نزنواقی هم با جاری 18 هم برس کرده و ارتتا دوپاتی کرده و استی که برزیان پیشکش کرده و باسی لبردو خیتی بکشی کرد میکل ارتتا راینر یعنی ارسنال دوی برنویان لمانچستر سی لیاری جامی قلغانی خیرهی امرژی بو کرد که گرانوی به پلی یریزان بو نوچی بگری لکدی لدزدانی توب ده میشانی تینویتی و حزی بی پیانی تیبکی بو سرکوتن ارتتا لباری اسی تا کسی یریزانکان هیلی نوان دو دوائین حوالکانی بازاری گواسنو و تی کلافیوری یریزانی که تاو کاملو استی شی برزی هیل نو نوچی ساده او دیگر دو دوی لدزدانی پینج بو شج مانگی ورزی را بردو اگر امسال بطن درستی بمینه تاو جیوازی شی گوره دروز دکاد و تیشی سبارت کریستوس تزولیسیش براستی اسی سرسان میکردم هر و هایی و درم دیکلان رایز ناچار نبه لشست یاری زیادر کاسا رای اوی پیشتر کردویتی باسی لوش کرنبونی هنده یاری زنیش للیستکه دا تنها بریاری هنری بو نک بیوندی داد بگواسنا وکن اوان هول دادن خلک یاری زنکان ریخ بخنو نشی شارده و چندین هفته لحول دان بکرینی بگریکاری نوی پیش داخرانی بازاری گواسنا وکن مارسکا دوپاتی که دو پیویسیان به یاریزانی نوه هیو کردانه و یاریزانکانی شی به ارینی نو برد. این زو مارسکا راینر ایتالیانی مانسر سی لیکم رو برو نوی فرمی خوی در سر کرسی راینر ایتیانکا دوی دوران یا لجامی قلغانی خیری باسی لهو کارکانی شکستکا و پیکانکانی نوی عرکه کرد. مارسکا امرژی بکر که پیش گولی دومی ارسنال سی تی سی بوچوا در فتی جدی هبو با یکسان کرنوی انجام که بلام تو مارکرنی گولی دوم و سیمی ارسنال یرکی الوستر کرد. مارسکا لباری پیکانکان و بریارکانی بازار ریگواسنو کانوتی لیکرانی گول لچرکی بیچوار دلیاری که هواهد از برز ده کارکه زور سخت دکا بلام برچکرده یریزانکان من لدوی گول که ارینی بو سبارد به بازاری گواسنو کنیش حتا بزویی بتوانی یریزانی و بین پیکاتکا و بویم زور باشتر ده به هر چنده ام شکسته به هیچ شویک پلانی ده تو من لبازار کده نگورد لا یاری کی دوستانه در ریال مدرید سرکوتنی آسانی به دسینه و با 3 گل ویولام شالگه آلمانی به سر کرده و لا یاری کی دوستانه در هر دو یعنی ریال مدرید و شالگه رو به رو بونه و تیم یکم به هر شی خیره و بالا دستی ریال مدرید سی فکر دو لخلق 6 دکیل یعنی امپاوی گل پیشنی بو یعنی شانه تو مگر مشارکانی به بر دوام بوتا لخلق 20 داد دین هاوسن گل دو می زیاد کرد و مش تیم یکم به پیشنی ریال مدرید کو تای پیاده تیم دوم دو لخلق 57 اسپای گل سیمی بو ریال مدرید تو مگر سرکوتنی به تایم سوگر کرد سر رای هولکانی شالگل کوتایی کن یارکه در برگیدی ریال مدرید تو رکی به خیوانی هشت و یارکه به 3 گولی ویولام کوتایی پیهت یعنی بشلون اسپانیل یاری که دوستانه در سرکوتین شگوری به دستین و به 5 گول برنبر به 2 گول لبازلی سیویستری برده ولی یاری که دوستانه در بشلون روباروی بازلی سیویستری بود یا تایم یکم به کنترولی بشلون دستی دیکر دو لخلکی سیشوار در کریم عدیمی گولی پیشنگی و بشلون تو مرکت الان دو ترو لخلق 43 دا دو کوی گول یک سنبونی با بازل تومر کرد و تایم یکم به یک سنبونی با چایی پیاد در تایم دوم دا گول برانی بشتون دا سی پیگرد عبدالکریم لخلق 49 دا گول دومی تومر کرد پیش اوی لامین یامال لخلق 81 دا بلدانی سزا انجامکب که تا 3 گول سر رای اوی اولایگی لخلق 84 دا جاوزگی با بازل کم کرده و بلام بیسیو بر بریاری کوتایی داو لخولکانی 89 که کتی زیاد کرد و دو گول یک لدو یکی تو مرکت یارکش به برنوی گوری بشتان کوتایی پیاتو و 5 گول برامبر به دو گول یارکه هن بردوه
مورینو دو پاتی کرده و تیبقی به طاوی ریخران و بو یکم یاری ورزینو آمدن جوز مورینو راینری پرتوگالی یعنی ریال مدرید دوی کتای حتنی دوین یاری دوستانه هم برانبر شالگل یاریگی ویلتینز ارینا دل دوانه که دبو کنالی فرمی یعنی که رای گیان که هوشیاری تکتیکی و باری جستهی یاری زنن لرگی که زور راست و گنجاو دایا مورینو آمرژی بوش کرد که یاری زنه کنکن نزیکی سی یکی مشق و شش یاریان انجام داولکه دک دا هندگ لیاری زنه نو یکن تنها سی با چوار یکی مشکن هب و بلام هاو بشی تگیشنی طول نیوانیان دا دروز بوا مورینو لباری شوازی کار کرنی ستافقی روحیتی جوری جلگورین و آمده کارکن و تی اما بریاری بجداری پیکنی یاری زنن به پی شیکاری زنستی با داتا جسته یکن و ازمونی ستافقه منده دین تاکو به دور بین لکیش زور دلخوشم با روحیتی لجوری جلگورین داده بینم هندگ لیاری زنن خو بخشانه پیش وادی دیاری کلی خویان گران و با مشکن امش نیشانه پابندبونی برزیانه او تیش یاری زنان نویکن لجر گرمه طاقت پروچین و مشقی قرز دا ایرادهی که به هزیان نیشان داواتی بکل روی تکتیکی و هم به توپ و هم به توپ زور و باشی کرده که امال دوخی که زور نایب داین و به تاوی احمدین بو یاری یکم انبرن بر به اسپانیول کانسیلوک دی بستکی لگل هلال حلو شاندو بخورای پیوندی به بشتون و دکات و پیزان یارکان روزنامه موندو فابریزیو رومانو ام آزاد بونی کانسیلو رگی خوش کرتا کو به بی خرج کرنی هیچ بر پاری غرو لیانه کترونه کپ کات و سرا او یان سعودی کلا سرتای بازار گواسنو د داوی 10 میلیون یورو دکر بلام داو کاری بر دوام کانسیلو بو روشن لپال زوری جماری ریزانه بیان کانو الوزی پیوند کان لگل سیمونی انزاگی مون هوی حلو شانو دی بستکی کار جری بشتونه هی وادان روجی سی شمی دا تو گری بستکی دو سال لگل امبرگری کارو واجو کنتا کو بو سیم جار لکانوانی ورشید ادریسی کتلون کان پوشتو بیت یاریزانی همیشی یانکا ام گشتي ورزشمان پیشکش کردن خواتان لگل

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی. ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.
1: برنامه گل
2: مارسلو و از اکورا آو درو گل یا گرفتی بی رتش بی حسد تنی هیستوریکو فینومینال گلاسو
1: لگول دا راپرسی ده سر گرین کرین یارکانی هفته ده کینو گوش لپیش بین یکانی ایو ده گرین
2: و نیمار بسیار نیمار و از نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکس مانکر البرسا که بیتاریم
1: گل روشانی دوشمه کشمه ریازده و بیس خلک پیش کشتنده کری

0: بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم احسود و خوشحالم که لحفته چونه برنامه گل به ایوی براز و خوشویت شده بنو هیوا دارم تا دو سرنجی برنامه که حوره بنو لگل ما بن عزیزانم دیارا ایدی کاتی دسپیچی ورزی نوی خوله به هزکانی اروپا شوی رابردو یعنی ارسنال توانی جامی خلقانی خیدی یعنی منصر سی بره تو پاجوی بسی گولی بیولان برنوی بسر تیپکی اینزو مارسکا بعد سینا هاوکادی چگلی هریا خوشکانی شوی رابردو یعنی نوان هر دو یعنی پاریسان جرمن و لانز بوله جامی سوپری فرانسا که دیاره بشوی کی چهار روان نکره و لانز به دیاری زنه و لخولکی سیونو توانی به گولی که فلوریان توفین شکز به یعنی پاریسان جرمن بینه و بیت پالوانی جامی سوپری فرانسا راپرسی ام هفتهی برنامه گول لورزی نوی خولکانی اوروپایا لیکم یاریا راپرسی کمان سیاری نوان هر دو یعنی اسپانیول ریال مدریدا که ارکا روژی شمیده هاتو بره و اچه ریال مدرید لیکم یاری خویا لورزی نوی خول یعنکان اسپانیا رو بر روی یعنی اسپانیول بیتا و هاوکات پرسیاری پیچ تایبتا با یارکانی موندیال که لیستاو دیاری کردوا طبعا فیفا لیستاو او غلاطی دیاری کردوا که موندیالی 1934 تیا بره و اچه پرسیارکا بوشیوه موندیالی سال 1934 عفو 2034 2034 که یعنی موندیالی دهاتو 2030 که دهاتو 2034 که موندیالی 2034 لچه ولاتیک بره و اچه تنها نای ولاتکا من بو بنوسو هیچی تر او پرسیاری پیجی سویده به بو برنامه امروی گول یکم پیوندی ولا گرم بس وسخان سلام علیکم بس وسخان
1: الو
0: سلام علیکم بس وسخان
1: الو سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله
1: باشون سگوران
0: باشی زیتون خان احوال باشا
1: سپاس کم لخوا و زیاد امام سر کرتو بی سپاس کم
0: زور
1: زور بس وسخان من لبرون دیگه

0: وعليكم كاكا باكو شهر دنجين يا بقربان بس وسخان سلام عليكم
1: الله يخوي جوري الإذا شكا قرانجان
0: باشي بس وسخان أحوال باشا
1: الحمد لله مراش برزين بوطي برز بو أقرأ برزي تشي في عندك أنا لش تنصاري وما ندورة بكا قرانجان
0: زور زور سفاستكم بس وسخان هميشة توش باش وساق وسلامت بي
1: زور زور
0: فاس کاکه کنانگیان بله بس خان یاری نوان اسپانیول ریال مدرید که علیکه لیاریگه اسپانیول بر رو آچه
1: بگوان که گوران همون بتا بزروین بوی که بلین یاریکاری ریال مدرید و برشلونه بینین بتا بتی ریال چون که جوزیو مورینو بوتا برا هنه به ریال مدرید و او یاری زنانه هنا با ریال مدرید بی که گورانگیان
0: با ریال مدرید دیو دست خوش و سپاس با جنابیت
1: دستی برا تیجیت
0: خوش بیت خوانه
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك لقمان جان.
2: شوني باسي كاكا غوراني عزيز وخوشوي.
0: زور سباس تكام كاك لقمان جان. من باشم جناب شوني.
2: سلام عزيز زور ممنون الرز وصلاي من بطو بطوائي كارمنداني راديو سيدي فهم.
0: زور زور سباس تكام هميشه باشو ساقو سلامت بني اوش.
2: سلام عزيز. كاكا غوران اوا حفظ رابردو برنامت نبو بو.
0: برنام هبو قربان. هفته رابردو برنامه من هبو بله دیاره تو اگولی نبوه
2: حالا راز ده
0: که لقمان دست خوش اسپانیول یا ریال مدرید
2: با ریال مدرید بیش
0: دست خوش بگیان سپاس با تو
2: سپاس با یوی که بگی خوش
0: که قیمت
3: السلام علیکم
0: و علیک السلام و رحمت الله که قیمت جیان
3: چونی باش ما مثل گوران
0: من باشم که عیمات گن زنب چونی
3: الحمدلله بست باش سلام هزی
0: یخوا همیشه باش و ساق و سلامت بن
3: بلا ریال مدریدی
0: با ریال بی و سپاس با جنابت
3: سلام علیکم
0: باوشی آری
4: سلام لکه گوران
0: سلام لباوشی آری برس
4: سلام روخی ماشی خودم برسم
0: من باشم هیوه ما تو زور باشتر بی باوشی آری
4: جان
0: ماچ هاوس کورس کن کاکت من الان با یک سنده
4: است
0: خوش باشی علی هر خوش لگا آی خان
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله آی خان
5: مصیبه را زه خواب خیر بده دست خوشی
0: بیه سپاس تکین آی خان دنگو باسه چون آی خان
5: ما باش میو چون دنگو باسه
0: یه خواب باسه آی خان اسپانیولیان ریال مدرید
5: بر
0: ریال دست خوش بگیر
5: دست خوش کنید
0: زور سپاس کاغ بروه کاغ نواف
6: السلام علیکم آمونتای
0: و علیک السلام و رحمت الله کاغ نواف جان
6: برای دیمه مستخیر گرام خیر حاطی سرکتو بیمشلا
0: زور سپاس تکم کاغ نواف جان کاغ نواف بو اوی که پرسیارکه دوباره که موچکه پرسیارکه لایوکه ننوس را بوی که خلق بزنه پرسیاری هشان همیار نوسی سعودیه لخویه و لای من ننوس را و نازم
6: بلا نویسی ما وصد بجد
0: لسر شاشکه ننوس را و پرسیاری پرسیارکه تایبت افو کاغ نواف خواب او پرسیارکه موندیالی سالی 2034 لچو ولاتک بر ریو اچه او پرسیارکه یه بوی که زوربی نسویتی سعودیه 2034 لچو ولاتک موندیال بر ریو اچه کاغ نواف دنگو باستان چونه؟
6: والله سپاس بخدا الحمدلله مجموعشین لزاقو
0: یخ و همیشه باشم سپاس تکم کاغ نواف یعن اسپانیول یعن ریال مدرید
6: ریال مدرید
0: ریال مدرید سپاس بو جنابت
6: خیلی
0: مستخدم جلدی هر بجید خوال لگا دایشی آرا
7: سلام و علیکم و مستقبرم
0: علیک السلام دایشی آرا
7: سپاستکم با بردی دست خوشی در راما قولی اکم
0: سپاستکم خوشکی عزیزی ایمی
7: بردی
0: دایشی آرا اسپانیول یا ریال مدرید
7: با ریال مدرید
0: باشه جان سپاس با جنابت
7: چاو خوش بردی
0: سکت چاو خوال لگا کاغ ابراهیم
8: سلام علیکم
0: علیک السلام کاغ ابراهیم جان
8: برکتم شکران چونی باشی
0: من باشم جناب چونی کاغ ابراهیم جان
8: الحمدلله زور باشی نسخشی برامت که نسخر کتو بینا ربی
0: انشاءالله همو قد باش و ساق و سلامت بی
8: زور سپاس گل
0: کاغ ابراهیم اسپانیول یا ریال مدرید
8: شکران ریال مدرید
0: ریال مدرید دست خوش بگیم
8: دست خوش

0: كاك بختيار
1: السلام عليكم
0: عليك السلام كاك بختيار جان
1: شلونك ماشي
0: باش كاك بختيار احواله باش ها
1: ماشي الحمد لله
0: يا ربي باش بك كاك بختيار يلي نيوان اسبانيول وريال مدريد
1: اسبانيول
0: اسبانيول داس خوش باوشي محمد
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: خبر وعليك السلام ورحمة الله باوشي محمد زور سپاس کنم دم باشی باش باوشی محمد
2: حالت
0: سلام وقت باوشی محمد اسپانیول یا ریال مادرید
2: های کام من از
0: این یا دیگه اسپانیوله
2: مای
0: بر ریال مادرید بر ریال دست باز با تو
2: کاری
0: خوشم اربجید خاله کن تاگ عباس دخانقی
3: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله كعباس عباس كيان.
3: ما شاء الله عندك شو جبت بوخان مدام بوشتر
0: عمري. بس بو جنابت.
3: ريجي. ما شاء الله يكسان بي.
0: با إن شاء الله يكسان من دس خوش.
3: كيف شطف حافظ
0: ولا. كاك جهور.
4: السلام عليكم شو أنا ماموسو.
0: وعليك السلام ورحمة الله كاك جهور جان باش إبراهيم.
4: والله الحمد لله الكل باش.
0: دمو باس تان باش إبراهيم.
4: الحمد لله وصوب الكلام
0: باش يا اخوة هميشة باش من كاك جواجيان ياري نيوان اسبانيول ريال مدريد
4: ريال مدريد ان شاء الله
0: ريال مدريد
4: بالي
0: داس خوش
4: داس خوش تير خيمة
0: باو كيشكار
5: سلام الله خالق وران
0: سلام الله باو كيشكاري عزيز
5: باشي برا جوانا كم نمو باسه
0: من باشم هوا ما ايوش زور باش من
5: ان شاء الله هالباشا بيو لباشا كان بي
0: زور زور سباسه باو کشکار اسپانیول یا ریال مدرید
5: ریال مدرید
0: دست خوش بیه برای شیرینم
5: دست خوش بیه سر کتو بیه برای
0: حال لگا آمد آمد
6: سلام علیکم
0: علیک السلام کاک آمد دست
6: خوشی داری لگم نمو کارمدم
0: زور سپاس آمد جان لچو لگل مانی
6: بردرش
0: بردرش خوش حال این جانکم ریال مدرید یا اسپانیول
6: ریال مدرید
0: دست خوش بیا خوزور سپاس شوخان خان شوخان خان سلام علیکم شوخان خان
7: السلام علیکم و رحمت الله
0: و علیک السلام خوش کی من
7: زر سپاس دکن تیر و مستحوات سلام
0: من باشم هیوم و ایوش زور باش من
7: الحمد لله صفاز وقائم الزباسن هو دارشم هم كالمن دال خوش داهم ورزقتان خوش الشادي بي يا ربي
0: زور صفاز تكم شو خان خان اسبانيوليان ريال مدريد
7: والله صفاز تكم مستجم باسبانيا بيت
0: دس خوش و صفاز بوت
7: هر بجل خوش كامل مرا
0: تاق محمد حسن
8: باش
0: تاق محمد حسن جان حوالا سمع دنگو باسه حال و حواله
8: ملعیزاش و نباشیر خواده و کاری
0: یه خواه همیشه باش بی که محمد اسپانیول یا ریال مدرید
8: ریال مدرید و آنسا
0: ریال مدرید دست خوش بی کن
8: سلام علیکم
0: و علیک السلام خواه لگل تک آمانج
9: سلام علیکم
0: علیک السلام که آمانج گن
9: باشی بخواه
0: باشی برا محوال باش ها
9: الحمد لله
0: که آمانج چو لگل معنی
9: ادوهوک
0: ادوهوک
9: بله
0: خوش حالم که گمان اسپانیول یا ریال مادرید ای باتو
9: یک سال
0: چون
9: یک سال
0: یک سال بند دست خوش که گنور
10: سلام شادی مون صد باشی
0: باش که گنور گیان حال باش ها
10: باش ما مستا صادی انشالله
0: یک خو همیشه ایوش باش و سر بند انشالله بله که گنور اسپانیول یا ریال مادرید
10: کم تا ریال مادرید
0: ریال مدرید
10: بله
0: دست خوش بیا
10: خوشتی خیلی نور
0: زور سپاس کاک شعبان
11: سلام علیکم
0: و علیک السلام کاک شعبان جان
11: باش ما
0: باش کاک شعبان احوال باش ها زور سپاس تکم همیشه ساق و سکوتو بیدوش کاک شعبان اسپانیول یا ریال مدرید
11: ریال
0: دست خوش دایکی محمد
12: سلام علیکم
0: علیک السلام دایکی محمد
12: دست خوشی و برنامه جانت دیگم بریزی تا گوره
0: سپاس دکم همیشه ایو سلامت
12: بنیشان
0: زور سپاس دکی محمد اسپانیول یا ریال مدرید
12: با ریال مدرید بی
0: سپاس بو تو
12: دست خوش بی دست و چاو خوش بی خوال
0: دایکی دیار
13: دله اصلای خوای دوره لبی کار گورانی درس
0: اصلاو دایکی دیار تو باشی
13: الحمدلله تندرستی درس چون شکر باشی
0: ما باشی نیوام وای اوج زور باش بن
13: یا خو هم شله باشی افتان دینم بو والله ما کجبا ریال مدرید
0: دست خوش دی سپاس بو تو
13: دستی توش خوش بی خو حد
0: فال دل جان کاک سرکوت
14: الو السلام علیکم
0: علیک السلام کاک سرکوت جان
14: چونی مامو سگورم باشی؟
0: من باشم که اکثر کوزنه بچونی؟
14: سپاس بکم برزی سپاس بکم مامو سگورم
0: جان
14: هیوادارم اوجارش مساعدی دکم بس لداری بید والله مساعدی ناکم ایسین بو برستان شخصیک لدوکش بعد زیادر خلق با خوانتی نکم شخصیک لدوک بسین او بجدار دوید والله اوجار او هابکت ناوید ادم قناعات ده بیتن
0: تناقم كاكس كتواب
14: من وجهه يكشك لبرايا كان يكشك لبرايا هند هوكا
0: ايه
14: هند هوكا اي يك بس سينا وباش دار بيتن يك نفر بس سينا وباش دار بيت
0: يك يعني بس سيزار تلفونك ها
14: بس سيزار تلفونك بس سينا يجي اجيا
0: انت والله يتشيب كين يما بتشيب زاني
14: او جارت نها ما مستقوران او دارش مساعده دا كاين بو خداي قورو عافة جارة
0: ايه
14: بلام لجاري بيتن والله دوارة بكتوا ناوي دا
0: توا زور باش.
14: آره، ایگو دارم با خود عادیت او.
0: دست خوش کاک سرکوت جان. هر بچی تو دیار لخمی رادیو برنامه که ولاد سکت زور تو. ولاد من پیم وای. چکا کاک سرکوت. یعنی کاملا خالچی زور. یعنی هواری یعنی لواک که پیوندی کنی یعنی پیور ناجیری. کسی کیش سیزار پیوندی که ولاد منطقی نیه. بالفعل وای.
14: با وربك او جارج مساعده بلا مجاري بيتن دوباره بيتو
0: دس خوش
14: نهار شنو اعلان دكم
0: كاكسر كوت بيج نياركات زور زو تواو لجي خويتي زور سباس اسبانيول يا ريال مدريد
14: شمك نابي تشوت فناو بين باي جانا نادي سرتا اقدر بكيو باشترا
0: دس خوش ايشكات زور زور تشاكا هر بجي زور سباس بوتو احكام يا اسبانيول يا ريال مدريد
14: بله با ريال مدريد بيتن يعني دبي دكسان بن مستوى غوران
0: بله يكسان ايش دبن
14: والا با این یک
0: شنبه باشه جان دست خوش بکنی
14: این یک شنبه نه
0: مرزی
14: دست خوش خدا حافظ
0: دایکی انس
15: سلام علیکم
0: علیک السلام دایکی انس
15: باشی من فاگورانی بارز خاله
0: باشی من باشم دایکی انس زناب شونی
15: باشه کم سوا و خوای دور باشیم شکریم از الحمدلله یا خوای وز باش بین انشاءالله
0: انشاءالله باشه وی دایکی انس اسپانیولی یا ریال مدرید
15: ما مساجم بار ریال بیت
0: باشه جان سپاس بوتو
15: دست خوش بخواست بکنم
0: بجید تاگ عطا
15: دست خوش بخواست بکنم
0: بجید تاگ عطا
16: سلام علیکم و رحمت الله
0: سلام که عطا جی
16: دست برنامه کرد یکی مرد کوتوی بوی بو اساسی برنامه کار مدار رادیو سرکوتی ما
0: برای عزیزی امید عطا جان که عطا اسپانیول یا ریال مدرید
16: کار دمید لگل خطایی که لقمان
0: اکثر کوت
16: برنامه شکر رمضان یم بو خوشی لفون کین خو یک تی بنا اگر او بیل چکی جان خوش راسی لای من تسنی او شتای دو بار سه بار تلفون کړه نه خوش راسی
0: والله بیر دست خوش بیا دی
16: بس کم یم هم برای کی مکه مورو نه دا وینه مې ان شاء الله
0: دو بار نه بیتو دو خوش دی
16: ما ریال مدین
0: باشه جان سوتو سرکوت بجیت تچی کوردستان کو تایوندی
17: سلام علیکم
0: علیک السلام دایش کردستان زور ستکم دایش کردستان دنگو باشه دایش کردستان
17: ممنون
0: باشه انشاءالله باشه بند دایش کردستان اسپلیان ریال مد
17: یک
0: ساس خوش بی جان
17: سلام
0: زور سپاس دکم شکردستان دو پیوندی و پیوندی که زور من و خوشویستانم دیاره ما هفته را پرسی من کرد بود چکا دو سی هفته لسن هفته مانگی دو ایمه تنها پرسیار مانه کرد چکا یاره کن دسی که لکرد بود و نشی که اکرا او نبون که بیکن را پرسی دیاره ایما امرو را ناکل سیاری نوان اسپانیول ریال مدید که یاره کشمی ده تو بره و تنها امرو خلاتی سیاری پیچ دابین اکنی که پرسیار رو بموندیالی 2004 چو ولات بره و اچه من ولامی راست ولاتی سعودیه که 2004 دبیرت ولاد سعودی پاش نوبریش کرد دین و خدمت.

0: SPDF 106.1 106.3 SPDF همیشه دارم.
1: اقلام قازانجی که دوام ماملی که خیره اصندنی که شکالاکان تن لی ایمه با کردن و بلاو کردن اقلامکان تن کنالی سپیدو سپیم پیب کن بمجمار
2: 0-7-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- کارکت یا کمپانیا کت لری یکی گونه و جور او جور به پیوسته کنید نیو پروژکانی زرگانی و مدر به پیشکش کردنی نیا یک خزمت گوداری و تای بدمانی بیوینا پروژی وای تاور پیک هاتو لسی بلخانی سی و هجنومی کسی و دونو تای بدن با اوفیس پانیا کنو دون دکریت با دوکان راند جیهانی کن سینو هم دا دکریت با گرای داخراوی اوتومبیل وایت تاور دکریت از سردو سعیدی قاسملو تنیش کتاب خانه و دولتی مید استا سرده بشی فروشتن نامن لدو سعیدی ریشار نو گوژه سولی وی سفر حوصو حفته سی سو چوار نو سفر سفر وایت تاورز نو نیشانی سرکوتنی کمپانیا کت.

0: سی
1: نخوشخانی هر شوازی که نویم سمیانه با گندری نرخ به سوچ کرجمر پیشوائی لچار خوازنده نخوانه که زیاده لبیس پیش سپاری جیاز لخوانده گرد تن ترکانی تیش کدارن تر سری سرشتی کلینیکانی هنو بینی والان و جوانکاری و دیسر تقیب سپاری فریاک و تنی خیره ولی نشتر گندال بونی سرشتی قوشی مدالان یکین کامو درمان خان بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجا و منجی کار کردنی بیا نخوشانی هریم سلیمانی شقامی بزنی ملیگ محمود تنیش شروع شلات
2: نخوشخانیم دوایک بوشان
3: اد اف ام 106.1 اد اف ام ایشا دنیایی
4: کاجی دوانزا با کاتی هریمی کردستان سدا اف ام

نیکاجمر دوانزان پیشکش دکن. وزیر عراق رزامن سر خرج کردنی موچ گحوتی موچ خوران در بریو با پیزرکان امرو بسی خرج کردنکا دکت. بیانی امرو جمع نخوشگل اسلمانی که هلگ ویروسی تیخ بربون بوا لندومین خوشخانی کاری شروا که اوتو تخوار و بوی و گیانی لدزو. دستین زهی عراق اگان دادگی نوزی سزی حوت سمدانی با اما جبر خلیل پارزگاری بشوی صلاح دین درتو لگ غرام کرد برگزیت اللی یک لیرو حوصد دیون دینار. وزارت رو کاروبار کومل راق اشکر کردین دل 300000 خیزان پیشل کاری با سر چودیری کومالاتی رگندو دلید 340 ملیار دینار لو خینانا ورگیران کن. وزیری پیوندکار راق اشکره کرد که 8 ترلیون دینار لعراق ندیارو حکومت بریاد برینی دراوی دینارو سرنوی سکانی داو با گرد او پاره. یاران کورد و ترکمان لگوندی تو بای پارزگی که کردو بونتو زیتیان دجی برهی داری پارزگی بری کاتی زکی 13000 دونم زوی کشتو گندکان خراوت مستر پلانی شوا دوی خوب شاندنی برفرانی درشوانی پزیشک بغداد که بریاربونی جماره کسی لکوتوا وزارتی تندرستق داوی ترخان کردی 200000 پلیفی با چوانی سالانی ردو دکت. دست پاکی فیدرالی دستی با گرتنبری رکاری یاسی که دو دیجی او بر پرلمان ترانی که تاوکوی سخرمی اشکرا کردین سامانیان پرنکرو. محمد باقر قباف سروکی پرلان رگیند باری دنیای یو دلم ایم جانگ دال روی سربازی سیاسی و باعتی راستقینی جا سرکوتین. ایر حاتمی فرمانده گشتی سپای ایر رگیند که بری 3000 دلار وک پاداشتی در بوه سربازی که ایرانی یا خود هاولاد خان دکرید که بتواند سربازی امریکی بگوشتیان دستگیری بکد. کورتی هاولکانی کچمر دوان زمان پیش کردن خواهتان لد.

پیشی مامستان یک کردو نشان ازین بو اوی من راویو آموش کانیان بو نوی نادی دنکریت اکول خزمتی تکانیان رایل بین پیشین اونو دنیایی مامستایی کچ کردو پیشین یما چنگو پیشینه

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala mubaraka ve ala seyyidina ve habibina, seyyidilina vel ahirin, Mevlana Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve ümmeti. Rezan, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bazı cüri jiyan mankır, cürkani jiyan, quality of life. Ulumi batın, rezan, nadire bitvars. چوار جولگ محرومن لم لذته یکم یان اوانی خوان بشته زارن متبر اوی خوی با گورتر دنیه لطو لدوسیه کی لخزمه کی متکبر تاموچ او عباطنی بونه دو هم اهل بدعه کبنامی پیغمبر وشتالین و پیغمبری خوان نیفرمو سی هم اهل اهواء شوین عرزواتی خوی اکوی اجزانی و مستمر لی اروات اوش برومه چون خوشویسانی دنیا که وقت تو کتوی علمی که باطینه دو بی روحت بگبی بی امچور خلا اگا داری بی هموتن من لو قناعتم شوی لحیاتان چون تستیکی برز على الاقل بشیوی خب خو نمونه که خواه سبحانه تعالی شان من ادا رؤيا صدق بشي كلت شو شج بشي تغمرايتي في غمر إخوة بسي صال في غمر بو عليه الصلاة والسلام بثماني تشلوة تاشرسي أكاتي بسي صال يكم شج

بکوبه پروردگارا داوا کارم رحمیا پی بکیتو میره ببی لگلیان دا هر وقت چون خواهنی زمیر بون بومنو منیان ببچوکی من دار ورده کرد

0: illegal گرفتو که شکر اولاتیان لگل نویرانی خلق لپرلمان تاوتو اکمو چار سیان بوده دوزمو لبلندگو رادویس ایم یکشن کاجمیر سی پانزه خلق ام برنامه تان پیش کردیم بنای گرم مهربان سلامتان امکاتتان باش بیسرانی برزو خوش خومن بخوش حال زانی خلقی کنیو البرنامه گل نویرانی بخزمت تنگیشنو بخزکتن لسر پرسیک در بابت اکتگی گرم امرو اشکراک کومل کیسی گالیه لسنوری پزگای دهوک فراکسیون یگرتوی اسلام کردوسان لپرلمانی کسان پرده لسر زنجیره گندلی و پیکاری گوره لدوست مزرندن لسنوری پزگای دهوک لدو که چند کس به بمرجی یسایی و به شیوی نینی لده مزرعو حکان ده جیگیر کون لکه تکیش ده که هزاران درچو دانه مزرعو لگل سی کمکان کلمالون و تایست دانه مزرعون بخصدن لسر او پرگندالیانه باش کردنی زور برریز مساحل زحمد کناسرا و به هلز بود دایم پرلمانی کردوزن لفراکسیونی یک دو راست و خول دو لسر یالی پیوندی لمانه ما مساحل سلاح بله بیا
1: سلاو لجنو لرو بیسر تا
0: ما مساحل ز باب زنین اش کل کیسی گندالی نوری پرزگی و لینجنب تانه باش کرد دکریت که گندالیانه چینو کیسکان چی بواریک دن زیاد
1: او دو کینه که منو مامت اسلام بنی نراتی فراکسون چون لای دواکار گیشی پیش دو روژک لسر دو کیسی مزرندنی نیسایی بو او دو کیسانه هیسک تابع وزارتی ترستی بو که به بریاری انجومنی ویران بین جو 2025 مزرندن به همو شیوتانی رایی را لنا من ضمها جنبه دوای در کردنی او براره به مانگ بضبط بین جی 2025 او براره در چو و تعميم مكان وزارة الدارايش بهمان فقرة كنابت ببستو خوبخشي ودامزاندن بهر شك بكرتن تا بلارك دي ترد بكن بلان بلشش يزي 2005 كتابك النهي وزيري تندرس موافقة ربا داراندني بسيكت لزوق الأمريكي كبكوكينا حقوق كل هرستاري همويان كزنيان بعقد سرداهات نخو بموچي فطر زرديلاري أمامك بطبعا أمام غفي برياري أنجماني وزيران بو أمام خاطي قشتان ديني كاني وزارة لاراي بو أمام خالف قفاكاني وزيري تندروسي كدائت هوكو لوي قفاكات عليتن أولوية تعين بو خلخشاكانن بنكاليرا قرز لكرتي حاليرا ويران نيوي إسرائي إجدا كانو كرتي صحاكو بخشاكانن بنصالو شارس لونو تا استحی شکل مصیلیان یا نبوه نبه گریدو هر ماون بخش بخش اما کیسه کیسم او بو لیره برایوابی بدری شارستانی ببیانو یوا که جایی تازه لا باعده کمان قیرکی هموش تجیه این دوی بینکه که برگری شارستانی دا مزرینو و ناوی هند کس برگیان کردو در وزارتی ناوه دا مزرینو بو او بگیا بلان بجی گخ او بو او سيهو كسا كان لو قائمة دا دو سئزين نيجتر همو قرو و كتشو و سوكاري بربساني ايداري و حزبي دهوكن دور لمرجاني ياساي امناوانا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
2: کاتی جمهریک با کاتی هرمی کردستان

0: سلاوتن لبیتوم کردستان باش بسرانی برای سفر من حوالا کنتن پشکش دکیم. کازم سیدی پرلمانتری پیشوی عراق لسر دوسی ها را شکردون سران سنتن لچارچوی حلمتی که گوری دیش به گندالی دزگیر کرد. لدرجی اپراسیونکن ده دز بسر دین میلیون دولار برای که زور لزیر رو اوتومبیل ده گیره و کلمالی برپرسنی وزارت کائنات و کار به حشر درابون. دن پیدنانی برپرس دزگیر کراوکن با توهای اشکرابونی نوی دین پرلمانتر و سروک حزبی دیکه کتی و گلاون لدزینی سامانی گشتی. وزارتی کارو کاروبار کمالاتی عراق اشکرا کردنی زیادر ل 380,000 خیزانی پیشل کاری با سر چاو دیری کمالاتی را گیندو دلیت بری 140 ملیار دینار لو خیزانان ورگیرانتو. عبدالرحمن منصوری برای بری گشتی دستی چاودری کمالاتی رای گندو پروسی ورد بینی کردین نوی سودمندن لچاودری کمالاتی برداوم و توشیتی تا چواری ایاری 2026 زیاده لسی 180,000 حالتو خیزان که شیست نبون تو مرکراون اشکرابو رونیشی کردوتو که کوی او برا پاری که ورگیراوتو بلگی لسر کراو لچورچی ورکارکانی ورگردنو دا گشتو تنزیکی 240 ملیار دینار کنزیکی 140 ملیار دیناری به نقدی ورگیراوتو. دوی خوبشاندانی برفرانی درچوانی پزشکی لبغداد که بریندربونی جماره کسی لکوتو وزارتی تندرستی عراق داوی ترخان کردنی 200,000 پلی وظیفی با درچوانی سالانی را بردو دکت. وزارتی تندرستی عراق رای گیاندو نسراوی فرمی عراسی وزارتی دارای کراو با ترخان کردنی پلی وظیفی لبوجی 2027. نامزران نکه به پیاسی پلبندی پزیشکی و درچوانی سالانی 2022, 2023, 2024 و 2025 ده گریته و. چون روش جگل مبر درچوانی بشه پزیشکیکن بردن بالخانی وزارتی تندرستی و گروپانی تحریر لبغداد گرد بونده و دوی دامزران دنیان کرده و. بلان پیک دادن لنیان خوبشاندران و هیز امنیکن دروز بو جمارک درچو بریندار بون.
1: چی رویده؟ ڕوویدا چۆن ڕوویدا سێبەر و تارمایی پشت ڕووداوەکان لادەبین ئەمە سەری کاتژمێرێک لە گەشتی هەواڵەکانی سپێدێ فێم لەگەڵمان بن
0: محمد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران دوێنێ لە ڕێوەرەسمێک داوەتێکی پێشکەش کردو و ڕایگەیاندووە منو کو کسی که گدر ورده کارکانم با پاری دلنیایی و دلم ایمه لم جانگه دا لروی سربازی و سیاسی و باعت راستقینی وشه سرکوتین. قالیبا فیمه با اوش کردوه نالم سپای امریکا و سپای اسرائیل من تک شکندوه بلام امریکا و اسرائیل نو آمان جیرون و دیاری کتاویان هبو لن جانگه که دا که هیچ یکی گلوانه بدستیان نهنه که اما شکسته بو اوان. سروکی پرلمان ایران هر و هاوتو شیطی لروی دیبلوماسی شو لکته گشتنکا بلگی شانازی و سرکوتینی امه لمیدانی دیبلوماسی ده. دو حوال رجب طیب اردوغان سروکو ماری ترکیه لچاپکوتینکی تلفزیونی دارای گیندو اندمتی لیکیتی اروپا چیتر لپشینه کارکانی انقرانیه. اردوغان سرکردکانی اروپای تومت بر کرد باوی کم ایرادی سیاسیان نیه با قبول کردنی ترکیه و توشیتی لکوتای دا اروپا زیتر لا ترکیه زرر دکات اگر هولکانی اندامیتی بمشیوه بچق بسوی بمینه توا. پیشتر ترکیه همیشه جختی کردو توا که چون نویکیتی اروپا امانجه کی استراتیشیه. دوباره سرزری حوالا کن پرلمانتاری که پیشوی عراق دزگیر کرد وزارتی کاری عراق رایگان 140 ملیار دینار لپیشل کرانی چاودیری کومالاتی ورگیره اتوا سروکی پرلمان ایران دالد لروی سربازی سیاسی و بسر امریکا و اسرائیل دا سرکوتیم حوالا کن تم پیشکش کرد خواتم لگم.

0: PDFM 106.3.
1: برنامه نوجین لا دوتای برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مرویو اتکیتی رو جانه داد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

دات پروری داوایی شرعی و عقلیه نه زیاده روی و نکم ترخمی هر کس بختوری دوی پیویسته لینی سوزداری خوی رک بخا پیویسته دات پرور بی لکاتی رازی بون و تورابون و دلخوشی و خمبر بونده چون که زیاده روی لما مالا کردن لگل روداوکنده استمه لدرونی خود میان روی زور باشه لبر اوی شرع لسر هاوسنگی دابازی و بونواری شر لسر او هاوسنگی وستاوه منو ترین کس او کسی که خوی داوت دست سوزداری و حزو آرزو کانی شتکانی لرا گوره دبی واد زانی همو دنیا پلان لدجی دگیره همیشه لوهم و خیال دادجی امش لو وسط چاواگره کم روف زادی بیر کرنوکانی تی کاتیگ با زیاده روی بیر دکاتو لینی سوزداری زالا بسر جیری دا او در انجا میلی اکویتو لگل دلت داداب نیشا بیر کروا زورگ لوانی لیده ترسین رونا دا اگر روش بدا تو پیشتر درونت آماده بکا او پری حالتی خراب بینه پیش شاوت و پاشن معاملی لگل تاب که و چار سری بودابنه ایتر پیز نکاتو پیش رودانی خود سر قلب که بشتنه دیاره کنوا چون که اوه درون دشیوینه معامله لگل امرو داب که نگدوینه کرویش دیان سبینه کتاکوی سنهاتوا ای کسی جیر هموش تیک حقی خویی بدره شتکان لسر خود گورم مکه دات پرور باو میان رو باو نزیاد رایو نکم ترخمی لاشتکان دا مکه بوی دلین تقاهر تقیه تکایا ناوی خوشی و نخوشی لیمنن لولی تفنگ کانتان بیدن کن خوی منالکان من مزرینن اوان لمانای تقی خوشی ایو ناگنو ایمش تقی نخوشی و تپلی شرکتان من زور بیستوا ام تقو توقی ایو وک خویندنی بای قشوای و چاوری خیری لی ناکره آخر لکوی دنیا با تقا تقا هنگی سرکوتن بو پروسی کی دیموکراسی دا یدره ام تقو توقا اگر مانای کی هبه تنها عرضی عزلاتو گیندنی پیام کی تایبتا جارك بلدوان و زماني هرشو جارك بساخت كاري و جاركيش بتقو هورا تكايا تير من خوارد اي تربي برنوا با قول ليويل روحي مروو بكي بتاوان نكات قرباني زارو يقل عزرتا خوينق زينتا كوشي دايو بلي بابا دترسم

إمامي شافعي رحمتي خويلة بي فرميت أقر بزانم خوارنوي آوي سارد لا شخصيتم كما كاتوا هرگيز ناي خوموا خواي قورا بسربستو آزاد دروستي كردوي آزادو سربست با هر وقت چون دروستي كردوي مروفي آزاد ويا که هر کسی با ساته که کم خوشی ویست به لبرچاوی به و خوی بشوین کوتوق تابی او کسش بزانه که تا قوشه که فیر کرده به. که آموشگاری براکی کرد بنهینی او براستی آموشگاری کرد و جوانی کرد و هر کس آموشگاری براکی کرد باش کرارنا و خلق دا او سری حلمالی و ناشرینی کرد و هر کس بکرد و کانی آموشگاری خلقی بکا او را پیشندری تواوا. که خوی بزر بزانه و خوی حل بکشه خوی گوره لبالی دا و دی گره توا پلک خوی. هروها امامی شافعی هنداوی زوری هیا لیک یگلا هنداو کانی دا فرمیه من هرچند بجیم بینان نابم و اگر مردیشم بیگور نابم جابویا همتم همتی شاهانه و نفسم نفسی کی برزی آزاده که زلیلی و کفر دزانه.

تکساس یکن چند پندی کن هیا دلن اگر پاری ایو کمو دتانه و دولمند بن بر لهرشتیک پیست خواهنی هیزی جربزهی بن. هرو ها دلن همو حزدکن بچنه بهشت بلام کس حزل مردن ناکه. همو کس حزی لپاریا بلام نزیان ده ترسن بویا هیچ که چاویان ببهشت ناکه.

خو هیچ نیا جگل رفتاری کی زور دوباره با واکده که طول انجام داد کاریگری که لنفس دارک داد کتی تو دست چسبی تو وادلی که باشی وی ورد گتو انجام بده نگ به ویستی خود تو قناعتی دروند لجیری هاشو هست و گواز رابط و باجیری نوکی و شراوت لبر اوا بیر کردن و کانت چاک بکه لبر اوی بوده بیت هستو نست اگد لهستو نستو بیرکردن و کانت بیه چون که بود دبن با قناعت قناعت هلب جیره چون که دبیت و تو گفتار جوانترین و باشترین گوتار دوباره بکره و لبر اوی دبیه با رفتار و کردار لکردار و رفتار دا ورد با هلویز با لبر اوی دبیت کسیتی و خوگرتن خو کانت هلب جیره لبر اوی شوازی جیانت پیک دهیند هلب جاردن با شوازی جیانت بکر لبر اوی آیند و چارنوست دیاریه که

لا آموزگاری سادکانی جیان نوانن که پیمانالن رشدی لخود دور بخروا براستی سرچاوی همو آزار کنه. دبی هال سکوت لگل خلق دا برزانه به. سلاو رسپ که لومرورانی لسرجاده کن وستانو زحمت دکشن. هیچ کاتک نلیت کاتم نیا. تو وندی انشتاین و افلاتون و دافنشی و ارستو کاتت هیا. کاتک بورزشی کی تواو کاتی بورزشی کی تواو کاتد نیا بس قناعت بکی بو هال سانو دانشنی کروشانه حتا. کاتک بیروکی کی باش لمش که دای هرگیز دو دل نبی لانجام دانی. هر چیز زو تر هی دستی پیب که. دنیا با کسانی تر هی وکو تو که بیروکی باش جان لمش که دای بلام او کسان سر کوتو دبن که زو تر دست پیب که.

الان لشوکی سردی زستان دا پیاوک با کولک داره و لای صوبایی که در دادانیشت. با صوباکی دوود هر کاتی تو کمی گرمید بمن بخشی منش داره تیکم. کاتی اک باز لسر عشقو پاره و شادی معماله اک دکن. همو دبی او بزانین. اوی دمانیو ببخشین تاکو دست دستا با من بگره تو. خوشویستان اقیم جاری برنامه نوچین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیستری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

آية تماتا ميوية ياخد صوزة بوانی که دیخون زو گرنیه تماتا صوزه به یاخد میوه بلام زور به خلق لولاتان عربی ده تماتا به صوزه دزن دادگای بالای ولاته گرتوکان روژک لروژان ناچار بو سیری قضیه بکا که آیا تماتا میوه یاخد صوزه زانستی رواک تماتا به میوه دادنید هیچ دو دلیک لودانیه بلام تماتا به شلو تپسیو کالی و زو جوری دیکه و کوچش بکر دینریتو یکیکا لخواردن سرچکانی مروف لسرتا سری جیانده. لبر اوا با چند مبسی که پیوندی به بازرگانی و هبوا. دادگای بالای امریکا لسال 1139 ده بریاری ده تماتا لریزی سوزه داده بنه. تماتا لپیرو، اکوادور و پولیویا هبوا. بماوی که زور بر لرویشنی کولومبز با دنیا اینوه کشتی تماتا لمکسیک زور پیش کوتو بو تماتای مکسیکی یکم جوری تماتا بوا. که خالقی اروپا چهام پیکوتوا. یکمین بازکردن تماتا لکی شورکانی اروپا ل ایتالیا دبوا. ل سال 1550 شورده نامه نابو سیوی زیرین. به مجد وادیاره تماتای زرد یکمین جوری تماتا بوا ک اروپا ناسیبتی. پیشکو تای سده 16 هم ل ولاتکانی بریتانیا و فرانسا و ولاتانی دیکه اروپای ناونده تماتا چنرا. بلامو کجورک ل کمالیاتی بخشکن. نک بو خواردن لنیو سده هجده هم دابو خالتی لچان ولاته که اروپا تماتین وکو خواردن بکاره نه توماس جیفرسون یکمین کز بو لامریکا لسال 1881 ده تماتی چندوا بلام زوره لخالتی بروین وابوا که خواردنی که جهرابیو تا کتای سده 19 و سرطای سده 20 تماتا نبوا خواردنه کی ملی. تماتا و توتون و پتاتا سر به خیزان و پیویستین بماوی که زور اکاد تا اوکو برهم دهن رین. لگل زویه که نرمو بپی دادبیتو اوی باش بدره. لامکسیکو ولاته گرتوکان دا بطایبت لهر دو ولایتی تکساس و فلوریدا لزستان دا لجر لایلون دا تماتا دشن رید. تماتا ایزستانه چالایکان روباری اردنیش زور بنابانگو هندک جار تماتا با سوزی لیدکریتو تا دگات بازار خوی سورده بیتو پیدگات. استا تماتا خواردنه که یک جار سرکیه لسر تاثری جیانده. بلام آیا تماتا سوزه یا خود میوه؟ دیاره سوزه یه.

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

بشيكي تر لو تكاني مامستا علي رحماني دمويت راستيق روند كموا كاق احمد وا مشهور كراوا كزور دشي ملابو وقصيب ملاوتوا اما رازنية و بيوجدانية چون که همیشه لقسکانی دا کاغ احمد ملای باش و انسانی باشی جیا کردوتاوا لانسان خراپکان. جاره گواد زانم لدوای جلسکی شورای شمز بو مامستا عبدالله عرضی کرد کاغ احمد او کوملگی ایم مامستای دوید. ایم پی من خوش بدیان نا او خلق نیازی ضروری هی با مامستا دبید مامستا بید. ایم چون دتوانین بلین مامستا فلان کزلاچو؟ دی کلاچیت دبی شوینی پر بکیتاوا. بلان بفهمی که صحیح هوا لبیر مناوی چند ماموستای که برد که استهان دیکیان وفاتیان کردوا خوای گوری لیان خوش بید و درجه ان عالی بکات کاغ احمد فرموی بخوا کاغ عبدالله من او دزانم خوشم کوتو متبیری او اگر خوا حز بکاتو تمن باقی بید حز دکم مالکی خون بکم بمدرسه کی دینیو اگر کاغ ناصریش بگیون بکات حزکم بچید بو اوی ماموستا بید اما دیدی کاغ احمد بو لسر مسئله مامستایتی و ملایتی و زور بلای و گرنگ بو. قصه لسر بعضیک بناو مامستا بو که ملای ناشیرین کرده بو. کاغ احمد لگل ملاخراپکان دار روبرو ده بو و نگ لگل مامستای باش ده. تنانت چند مامستای باش هاتو چوی کاغ احمد یانده کرد. اما خالیگ بو کوا شایع کراوا و ده زانن کاغ احمد کیشی لگل همو مامستا کنده بو. نخیر و نبو و او بحالا ده چونه. لگلوی کاغ احمد لجهتی علمی و خیندواری و تمنه و لئیم گوره تر بو بلام قبولی کرده بو که ایم فکری کی جیاواز من هیو بفکری کی تره و خلق دعوه اکین بولای دین اول راستی دا مانای احترامی فکرک بو هرچند او مانای او جنا گینید که ریزی خومانی نده گرت ایم لوقت دا لأصفهان بویم لسالی 1358 دا کاغ احمد بطایبت تشریفی هانی بو اوه کچن روشگ مایه ولوه زول لطفی هبو با منو لذت من لهاوریتی و خزمتی برد. کاغ احمد خوی و کاغ هادی مرادی و کاغ حمجیانی کری و کاغ سعدی بون لخزمتی دا. جلساتی کی تایبتی بو ایم لخزمتی دا بوین. علی و کاغ ابراهیمی مردوخی و مامستا عبدالله و کاغ حسن حسینی امانه بخصوصی لخزمتی دا دانیشتین. باسی آینده کردستان و آینده حرکت و دعوه من کرد. کاغ احمد فرموی کاک من ببی ایو کارم بو ناکرید لنا کردستان ده ایوش بی من هروا او کلیمی بو بوی دلیم کاغ احمد لنا و جوگلو روباری مذاهب و حرکات و جماعتکان ده جیگی نده بووا بلکو لنا و دریای اسلام ده بو یعنی تصور بکن خوی هنای ریزی ایم که ایم او وقت لجهتی تمن و علم و زور من آبوین لچاو او ده او وقت ایم تازه دست بکار بوین چند سالی کی کم بو لحالک دا کاغ احمد لحزار و سیاساو چلو دو و دزبکار بو بو لو بواره دا کاغ احمد هیچ وقت اک آماده نبو بقصی یا بحال سوکوتی ازدیتی خلق بدات حتی اکسو العمل اک پرچکرده پیشان بدات بو نمونه کبره اکی جوان روی دید بو خزمتی لکرماشان دالت کاغ احمد من زور زور قسم پیو توید هاتوم لیره گردنم عذاب کید

ینن تا من دچمه درو پولکی با پیدا دکم دچه تا مالاوه فرشی کنده بید لمالاوه دینید بشانیو دی فروشیتو پولکه داد بخاون قرزکو کابرای دوست رزگار دکات لسزا

لمسلی د زوژګرتن دا اوی کی زور کمی صرف دکرت کاتیک اوی دکرد دستی اوی بلو عکی دګرتوا نظر وابو او نعمت خوایه نابید بخسار بچیت پیاوی کی چری کی فدایی کلګل کاغ احمد دا دو سال ل زندان داده بیتو او لیا داشتکانی دا دګریتوا کوک خوی باسی کردوا دوای اوی آشنایی لګل ماوسه دا پیدا دکات اسلامتی لا شیرین د بیتو پابند د بیت بدینه وا جا دلیت یک یک لکارکانی کاغ احمد ل زندان او بو ک دوای اوی خلق د خوت دهات همو بلعکانی د بستوا بو اوی او بفیرونه چیت دی فرمو او نعمت خوایا نابت بخسار بچیت جهر او نفر لگیرانه وکی دا دلیت خوشترین چیرو کی زندانم او بو کلسر بینینی آغای مفتی زاده اشکنجه دراوم جهر او پیاو دی گیره توا دکتر شیرازی بو لزندان دا نانورده بو میرو لکان حال رشتو و دای ناوا دلید و تویانا او چی دکید و تویتی اما لاستادک ما و فیر بوم لآغای مفتی زاده وا حزدک ما وش باس بکم یک نفر بو لو شعر حزناکم نایو ببم ظاهرن زول لاتو چتون بوا حتا ده گرنو لو کولانانو وستاو بچقوو لو کات ده هاولاتا نیانوی راو لیوی و برون ام نفرا لسال 1358 اوانا من خون بینیوما همو بالی کترابو بخال خوای گوره هدایتی داداتو توبه دکاتو ده چید بو مزگو دنیوش بکات که ده چید لو وقت ده دزنیوش بگریت ماموسای مزگو تک دلی ده و چی دکیت دلی دزنیوش دگرم دلی دی الله یالله برو تو دزنیش دروز نیه بو خالانی سر دستوا بدل شکاوی دا چه تا دره ولمزگو تکو زور نا امید دبیت حتا دلین بدم خوی وقسه کی خوشی و تو گتویتی آخ با زمانی شلات یکم حتا نها یک زلم لیه دابایه دوهی لای کس یک باسی دکاتو اویج رین مایی دکات بچید بو لای کاغ احمد لکرماشان لوقت دا کاغ احمد لکرماشان دبیت کاغ احمدیش باو محبت جوانه و استقباله کی زور جوانی لیه دکاتو زور بگوریو بجوانی پیجوازی دکاتو نیگرانیکانی لبیر دباتو دعایی دیوید که دزنویش بگریت کاغ احمد پی دلید که که گیان او دزنویش دگریت دلید ارولا دزنویش دگرم دچت پلاماری دادات هر لأولی دستی تا انیش کی ماج دکات جاوره ام دو حال سو کوتب خط نیش دیکو براور دیم بکه ایترو کسی پیاوی که زورچاک و فیداکار بو لسال 1362 دا لگل برایانی مکتب دا دزگیر کراو او چند سال لزندان دا بو تالم سالانه دوائی دا وفاتی کرد خوای گرولی خوش بیت کاغ احمد دی فرمو دبیت پیش دعوت بدو شد زمینه فراهم بیت اوی جیکم محبت بیت دو هم خزمت او دوشتی وکو پیشکی با دعوت دانا بو عملا خوی اوی زور بباشی بره و دبرت جاری کن نفر یک دنیرید با دوکانی کتی فروشی با اوی کتی بکی با بهینید او وقتا پیش انقلاب که دچید مجموعه یک ماموسا لکتی فروشی که دانشتونو قیسی دخون یکی کن ماموسا ملا فیزالله مرادی باو کی کاغهادی دبیت دوکانکی جواب و خلق ببردم دوکانک داروشتو امانیش قیسیان خواردوه که نفرکه دچه تو دلیت من هاتون با فلان کتیبو آقا احمد منی نردوه ما مستکان داوی لیدکنو دلین ورکم قیسی بخو دلیت والا من نخوم دلین با چی نخوید دلیت ما مستا پسرکتان لیدکم آیا دروست ببرچای خلک و قیسی دخون خونه توان بشی و خلک بدنو او خلکش دی بینید ما مستا ملا فیزولا دلیت والا راز دکید کاک جان بخوا دبوایا لبرچاوی او خلکا ایما قیسی ما نخوارد بایا چون که نیمان بیدین باو همو خلکو نایشتوانین هموان بانگ بکین با دوکان

کاکا ولا راز دکیت کاکا یکی گل مامستاکان دلید کاکا و کی اوشتی فیر کردوید دلید اوا آقا احمد اوی فیر کردوم ایمه مامستا مفتی زاده با معصوم نزانین هروکو خویشی خوی با معصوم نزانی و زور قصی هیلو باره و لحقیقت دا بلام منو تصور دکم با گوری انسان اونده با سرخنکانی بجمیر درین او دلالت دکاد لسر او که او کس زور گوریو منو دزانم که کاغ احمد یکی که لو گورانی میجو

اگر بمانه بید بدریجی و بباشی باسی کاغ احمد بکین دبید باسی بنامال دیارکین لکردستان بکین و باسی او زمانه بکین که کاغ احمدی تیدا جیاوه لباری سیاسی و لباری اجتماعی و لباری عبوری و دبید همو اوانه باز بکرید دبید باسی کردستان و حرکاتی کردی بکرید دبید باسی جیانی او کوملگایه بکرید که کاغ احمدی تیدا جیاوه لزور لاینه و چون که رولی او کوملگایه بوه دبید باسی او کشو هوا علمی سردمی او کاتی کردستان بکرید باسی حجره و ماموستایانی او روشگاره و دورو درس و شیوی خویندن و زورشتی تریش دبید باز بکرید لبوار جیاجیکانی جیانی که او تنیا کاری چند کسیگ نیا بلکو دبید دزگایک و سنتری کلی کولینو او کار بکات باسی کاغ احمدی ماموستا کاغ احمدی متفکر و بیرمند کاغ احمدی نمونه اخلاق برزی کاغ احمدی دامزرینری مکتبی قرآن کاغ احمدی دلسوز بو خلق کاغ احمدی سنبولی دلیری و آزایی و نبزی کاغ احمدی هجار لاوین کاغ احمدی سرکرده و حلکوتو رابر کاغ احمد به همو او تایبد مندیانه و چو تناو تاریخ و لطاهاتوش دانه و کان باسی دکن انشاءالله هر بو زخیر پروه چو تا و حضوری پروردگاری دلووان ولا نزكي على الله أحداً.

امل کرماشان دابوین جاریکان کورکی برامو کورکی آموزامن هاتبون لمریوان و بودی دنمان لگل مالی بدای کی ترمنده بلام او دوانم نال بون نیورو نان من خواردو دوای نیورو چوبو ندرو منالیش وک پیاوی بسالاتو بیر ناکاتو لوانه واب زانیت شار هر بو خواردنو هرچی کی دست کوید لهر دوکانک دا بی خواد چوبو ندرو ساندویچیان خوارده بو کورکی برای من مسموم بو هات مالو جانو پیچی پیکوتو ناوسکی دا یشاو حالتی تیک چوبو رشایو کاغ احمد بشتکی زانیو هات لامان فرموی بر مالک من بو بهینو بستی لسکیو پشتی فرموی اوتو تان هیا اوتمان بالیو دستی کر با اوتو کردنی بر مالک لسرسکیو بو اوی نسو تیت بلام گرم بیتو ناوسکی گرم بکاتو و اوی خواردویتی بیرشینیتو دیار کاغ احمد لعلمی پزشکی سنتی دا شار زابو رینمایی وابو کسی کشتی که دستن دی فرمو بجوریک بیهنه و با مالو خلق پی نزانید خوی میوی گرانی ندهینه ایو با نمونه کلو یک تماته بیری دکرده و آیا فقیرکه دتوانید بیکرید اگر نیتوانی ایو گران بو آیا نیدکری تاویلی نهات بایا که او میوی خلق بتوانید بیکرید اویش نیدکری بلام اوانی دیانسن پیدوتن هول بدن بال علاقی رش دابید چون که لو علاقه رشده خلق چاویان پینا که تو نزانی چی تیایه با نفسی خلق نچه تسری زورج لقالبی شوخی دا شتیکی زورج دیده فرمو نفرگ هاتو اوتی کاغ احمد کابرایگ جنیوی داو به حضرت عمر منیش جنیوم داو به حضرت علی کاغ احمدیش فرموی با کاکا کتو چوی تا گور ریکوا کریک جوتیکی دا لتو چی دکید؟ تویش دست دادنی تو قاز برز دکی تو جوته کی لده دی تو و تی قطعا نابید کاری کی واب کیت او کاریش آوایو شته کی زور نامعقوله ببینه لم حالت شوخیه دا چون گوری او پیاو مزنی پارستو پیامکی شیداو بو پیاو بشیو یک کل حیاتی او آموشگاری و نبیتو همیشه لبرچاوی دا بیت جاریکن امامتم دکرد خوی لپشتی منو بو من لە دەزنێش گرتن دا ژێر پانتۆڵەکەم تۆزێک درێژ بوو تەڕ بوو بوو ئەویش زۆر حەساس بوو بە لیباسی درێژ و زۆر کات دەی فەرموو ئەمە خەسڵەتی ئەشرافیە لەبەرەوە هەوڵی دەدا لیباسی درێژ نەبێت ڕەخنەی لێگرتم لەسەر ئەوە کاگ ئەحمەد لە زیندادا بوو لە دوای 9 ساڵێک ئەو وەختە توانیمان بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵدا بکەین لە ماڵی یەکێکدا بووین و قسەمان لەگەڵدا دەکرد دوای چاکو چونی لە تەلەفۆنەکەدا فەرمووی کاگ عەبدوڵڵا ئەو قسەی کە بۆم باس کردی ئەو جارە لەسەر پانتۆڵ کورتی دەزانیت لەکوێ بینیومە لە کتێبی ئیبن الحەجەر بینیومە ئەمە پێش ئەوە بچێتە زیندان باسی ئایەتی وەثیابەکە فەتەهیری کردو فەرمووی مانای ئەوەیە کە لیباسەکانتان درێژ مەکەن و لێرەدا باسی ئیلتیزام دەکات بۆ کورتی لیباس کاغ احمد کومالی خاصیت و تایبدمندی جیاواز و تایبتی هبو یعنی اگر شوخی شیب کردائی لگل مندالان بو آمانجه کی دیاری کراو بو سرطاو پیششکی اگ بو بو اوی لعینده دا اسلامتیان لخوشویز بیتو بیان هینه تناو بازنی فکر و اخلاقی اسلامتی او نک تنیا شوخی اگو تواو بیستو ما کابرای اگل زندان دا اشکنجی کاغ احمدی داو لبردستی دا کوتوه کابراوی ستویتی حالی سینیتا و کاغ احمد فرمویتی نه زحمد مکشا خو مال دستموا بین برچاوی خود دا خو ام کسا اشکنجه داره چند سودی بینی بید لتوازع و شیرینی ام پیاوا او اشکنجه داوا کچی هشتا ام بلای و زحمتا او دستی بگریتو حالی سینیتا و بیستو ما بو زیاد زحمد دانی کاغ احمد جاریک دیبن بو ناو بندی معتاده کان ایتل لیه که دا چید دزنوش دا گریتو نوش دا کاتو امشتانه لأول و اوانش دیانوید بو شیوه بی ادبانه سوکایتی پیب کنو قصه ناشیرینی پیبلین بلام ام بو پری اخلاق و ریزیان لیه دا گریت تاوای لیه دیت اوانش ریزی لیه دا گرنو داوای دعای خیری لیه بکنو توبه بکن بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون
خوندنوی بشک بو لکتبی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خوندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

لپندی پیران و فرموده جیران بو آرزو حز دنیا اکین گز همو هر واین رگز برگز ناگری بو امام حسینی نازار بو چشتکی خوی کوتو تهاوار بشوین دارای خلکا بپرسی لاموای روژ امری ببرسی سرنجه بدن پیاوی بی آوز نمالی هی نتیلگه نرز گزی بو بی قاج مودای دوره بو نبو فقیر کم بی سنوره بو برزی دروانی نزمیش ببینه هر کس واب جینی شیرینه ناگری با مردو اگری با بش بشی پی بدری روخوش و روگش دم با پارو خلق دامه چقینه با تامزروی دمه تقینه چوب حواده با پاروانانه هیچ کسی ریزی لبا دانانه چرا حل گره با تاریک شو ریگه پیدا که بنورو پرتو با ترساندنی حوسیکانی خوی دایل منالو خسی آیو اوی با تو خم چران کریشم توپی با داخی دلم حال دا گریه چوپی با نوسکی و با تیکی چور سری خوی دانا و خوی خستنا و قور خود مخین که نه با تیکی زلا تیاچوی با تو چی سامانو پلا لبرسابم ری بسر تا اگری تیکت پی نادا تا هزی بگری با چولکی اک شوانه کی دغل دای با گرگان خوارد میگل و آجال مانگا اگر را درگا با درگا با چوری حسان بولای کلگا پیس خوری شیه با خواردنی پیس های آرزوی ناشکه لتمیز مالی خود لره خدا ببخشی لهر دو دنیا قرسی و نالخشی با خواردن هارا با کار بیمارا انسانی وها با گل سربارا با خودان بخون با خلق بپوشن و خوشویستن دمار مفروشن با خوشویستا جین خوشویستا خوشویست نبی بیزار ایستا بو خلق گنم و بخازیت رو بو خمان خراب وک آدی برو هرکز بخوی بروج و بشو کلاو تری دابنین بو او دارا هیتی جنانی چاوکال هجار خاونی تغار منال یا دریجی خلق مینه تواو یا پانی خوشت به نبرچاو دزی خمالی هر برای و دایم درگای مال بوی کرای و بو دجمن یک بین نک دجی یک بین دجمن اشکینی نه هرچن بیچک بین قیسری سوتان لبردست ماله بوش تیکی کم تیکی دا ماله آزاو بهیزا وکو فیلی مس خوینا خورینی بده پانزه کز لبر جمینان منت مکیشا او کینان آزار و ایشا با سفری دور هل گری توشا پکت نا که و سفرت خوشا پلاماری دای گرگو سجیدر دخیل هل میا راوس وکر بوشتی جوان و رازاو بنرخ هولی بو ادین خوشی اکین مرخ بوشیری رجاو مگری و منالا لدست در چوا شیط و بطالا بوشیخی دزبر مریده کی کر چاکتر لست هوانه گوهر بو عالم دای که بو من باوجن لسوزی خلکو دیونادا بمن لبو عیبی خود تیر بگری بکل بو عیبی هیچ کس شاد مبا بدل بو عیبی خومان همو من کیرین بو عیبی خاطی زی تو دلیرین بو فرو بزنی هیچ کس مدوشا او نوشا بوشا و کاری بیهوشا لبو فقیر و هجار دل سوز با لگل و دیلی نازار بسوز با لای پیای فقیر روش عبی بسال سکیش بو خواردن عبی تا جوال لبر بیکاری بپاره کم براز و صدی جراوانی بوچم بو کار بیدسا بو قصا آزا باری جیانی بو اترازا سوزنی بسا بو کری ویساو لعزرتی اش اکوی تتاو بو کری کی شل کاروان ناخوی عالم بجاری لکار ناکوی بو کس ناتن ری تونی روشگار ناگات انجام ای بری لدار روزی بدزدی بهولو کاری لآسمان و بو کس ناباری با کسی بمره اویش بود بمره خوشویستی تو بگوره بگره با کسی بمره بود بگره یاوه نوگ حزنکا بدبینه تاوه بشی کلاشیر لم حال پرینه یا سربرینه یا حال درینه نو سنو رزیل به هیوای گرکا لکس نا پرسن اکو نفرکا لبر خاطری خواردنو لیسا نو چاو ترشاو نگای لاخویسا
بو مردوی خالچی گریانم نایا خالچی شروای یاسای دنیایا بو مردوی هیچ کس اوخی مخوازا نوری یوش دی بخود منازا بو میوانداری خود قرزار مکا خود لشیرینی جین بیزار مکا چاوی هل نایا لهندی میوان بجه یشت مالو منالو دیوان بو ملک کردن چو تلای ماسی جات یا گیشتو بزان خاسی بو نانک مالی جه اکاتو پیاوتی لبیر خوی اباتو بو گرک نبون ازانی چنده برو بیانو زورو زبنده بپی آوزیان قصک بو خلق دیار بمشوه بسودو بکلق باشی ارسی بو همو کسی لبیری خلق همو نفسی بو یاو لرزه بر ادا فرزه بنا حق خیری ادال عرضه با دنکی میوو خیارو زرکه دخیل نکی حلکنی بنکه با تره نکوی فروی نرموشل دان اشکینی وکو بردیزل

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: Anjuni Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her eybene taqil kanu, her neyab dere çe Azanın çi, bone tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Shaho Ewaş otuan taqil kanawa
1: Hangwini Asli Shaho Hem her zanu, hem neyab Bu deskautini la aşar islemani doru bari Peyondi bken bamşmarana 0-7-4-2-0-0-0-2
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانه سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Esta kateti kati darishtini dahatuki gashabom nalkantan کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولاده کاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگا که و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
4: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0-771-240-99-99 ریکلام
5: سپیده افم همیشه دنیایی

سرکوزیرانی هرم هرشکی سرنوسینگکی به پرسندنکی مترسیدار ناو دبتو دلت او کار هرشی که راستو خوی بوسر اصایشو سقامگیری هرم. بغداد زیاد لە 830 میلیارد دیناری وەک موچی مانگی حوتی موچ خورانی هرم روانی هولیر کرد. ایران بونی مولاتی 60 روژی لیاداشتی لیکتی گشتنی لگل امریکا رد کرده.

0: من این خواهی گروه سلطان بید که جمردو ها لکنتان پیش کشکین. سرک و زیرانی هرمی کردوسان رای دگنت به گوری لکوی نوکانی دیجا تیروری کردوسان نوستینگی تایبتی او مالی سرکی دزگی اصایشو حوالگیری به درونی ایرانی کرانو تا امان جو دلت اما پرسندنیکی مترسی داره. امرو دوشمه مسور برزانی سرک و زیرانی هرمی کردوسان لپیمک دست بر به هرش درونکانی سر نوستینگ که رایگن دوائی لکوی نوکی دیجا تیروری کردوسان درکو تو امرو نوستینگی تایبت مو مالی سرکی دزگی اصایشو حوالگیری به هرش درونی ایرانی کران امانج. لبشگی دیگی پیام مکیده سرکوزیرانی هرمی کردوسان رای گندوه به تونترین شوه سرکانی امهر شابه باکو قبول نکراونه دکم اما پرسندنی که مترسی دارو هرشی که راستو خوی با سر اصایشو سقامگیری هرمی کردوسان پیشتر دجتی روری کردوسان لبری هرشکا و رای گند به گوری زنرکانی دجتی روری کردوسان بر بینی راجی دوشم حوی ابی 2026 لکجم 1228 خلک دو درانی بامرش کرو لجاری حدید صدوده لدیویس نوری رولاتی ایران و عرصی برگی نسینگی تایبتی سرکوزیرانی هرمی کردوسان و شونی حوانوی برای بری اجانسی پرسن لقضای پیرمامی پرزگی هولیر کرن خوشبختانه هیچ زینکی گینین لینکوتا وزارت دارایی و عبوری هرمی کردوسان رای دگنت زیاد تل 830 میلیارد دیناری تمیوری موچی مانگی تموز خرای سر هشماری مانکا کانو داشلت بغدا 120 میلیارد دیناری وک دهاتی نانوتی بریوه با پیراگن راوکش لیستی موچا بمزوان بلاو دکرتاو. امرو دوشما وزارت دارایی و عبوری حکومتی هرمی کردوسان لراگن راوک دا بلاوی کردوا بری 830 میلیارد و 782 میلیون دینار وک تمیوری موچی مانگی تموزی فرمان بران و موچا خورانی هرمی کردوسان بفرمی خرای سر هشماری بانکی وزارت دارایی للقی هولری بانکی ناوندی عراق. سبر بو براپاری کلان بغدا و براوه وزارت اداره دلی هاو شوی مانگا کانی را بردو وزارت اداره فدرال بری 120 میلیارد دیناری وک پشکی گنجینی فدرال لداهاتنا نوتیکانی هرمی کردوسان بو مانگی تموز لکوی گشتی تمیلی موچکا کم کردو توا. لاراگن راو که دهاتوا هلت شوارت شوی تمیلی موچی مانگی تموز دا بری 3 میلیارو 326 میلیون و 931 هزار دینار ننر راو که تایبتا با پرکرنوی شایستی موچی مانگا کانی را بردوی خانشینانی شهرستانی و سربازی لحرمی کردوسان. لاکوتای راگن راو که دا وزارت اداره موچخوران دلنیا دکات و دلت دوی تاو کرنی رکارکان ورگتنی پارکا بر شوی کاش للقی هولیری بانکی ناون دی عراق راست خولیستی موچا بلاو دکریتا و لنزدیک ترین که دادست بدا بشکنی موچی مانگی تموز دکریت. شارزای کی کشناسی رای دگنت به وی هاتنی بارسته هوای کی فنکی جمسری و پلکانی گرماله هرمی کردوسان و عراق بشوی کی برچاو داد بزنو کشوا برو فیلک بونده چید. امرو دوشما هفال صدیق گلوزی شارزای کشناسی لطوری کمالاتی فیسبوک بلاوی کرده و لمرو پلکانی گرما براود بر روشانی را بردو پینج و حوت پلیسلی زی داد بزن. امشی بوش کردو را روشانی داتو دا کاریگری ام شپولا زیادتر دبید و پی پیج بنیکن لکل هاتنی ام شپولا لروش دا کشکی ممنوندو لشوانیش دا کشکی تاو فنک بالبسر نوچک داد کشید. متایبتی لدرنگانی شو بر بیان دل نوچ شاخه کن فنک بونه و زیاتر هستی پیدا کرد. او شارزایی کشناسی او شیرون کرد و کاریگری ام برست هوا فنکا با ماوی چند روز یک لنوچ کده دمینه توا امش دبتا و هشکانی او گرما بهزی لماوی را بردو دا هبو.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردوسان لس پیدا اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: دستی دستپاکی فدرالی دستی بگرد نبری رکاری یاسایی کردو تجی او برپرسو پرلمانتارانی که تاو کوئسا فرمی اشکره کرنی سامانیان پرنک کردو تا. ام هنگاوی دستکه بپیزانی رکن دوی دروز بونی گمانه که زور ده لسر زیاد بونی نادروسی سامانی بشکل و برپرسانه بشویک که زور زیادر لده هات روا و فرمی کنین. بویل ایسا ده دستکه سرقالی که کرنوی ناوی سرپیچی کارانه با سپماندنی رکاری تون بسریانده. دستی دستپاکی جختی کردو تاو که هنگاوی کن به تایبت دیجی او پرلمانتارو خوان پل تایبتانه دگیره نبر که با سالی نوی فرمی دارایان پرنک کردو تاو. دستکه امجی بوش کردوه هر بر پرسیک نتواند سرچاوی زیاد بونی سامانکی بسلمند رو بروی لپچنوی تندی یاسای دبیتا. دو حوال وزارت درو ایران بونی مالاتی 6 روزی لیاداشتی دکتیکشن دگل امریکا رد کرده و واشنطنی به پیشل کنی رکوت نکتومت برکد. وزارت درو ایران امرو دوشمه بفرمی بونی هر مرجی که پیوز با مالاتی 6 روزی لیاداشتی دکتیکشنی نوان تهران و واشنطن رد کرده و لراغن راوگ ده. امریکای تومت بر کربوی که دوی واجو کنی رکوت نکا پیمانه کشکن دو. هاو که تهران جغتی لسه گرنگی رولی قطر کرده و وکناو بجیوانی که کاری گر که بردوان لسر هیلا بو هیور کرنوی آلوزی کنو دو زینوی زمینی هاو بشل نیوان هر دولاده. سبر به دوسی گروی هرمز وزارتی درو ایران اشکره کر که گفتو گوکانی نکل عمان بهوی آلوزی بابتکو فری اولیانانی تیو گلاون پروسی که درش خان دبیت هروها اما جی بوکر که هندیک لانی درکی با انقص هولی پخصنی ام پروسا دیبلوماسی دادن اما شوای کردو گشتن با انجامی کتایی کاتی که زیادری پیویز بید. اما لکاتک ده که او مولاتی لیاداشتی لیک تیگشنی یوان ولا تیگرتوکان و ایران دا دیاری کراو با تیگشنی اسلام آباد ناسراو امرادو شما کتایی دید. سرکو زیرانی هرم هرشکی با سر نوسینگکی با پرسندونی که مترسیدار ناو دبات و دلت او کاره هرشکی راستو خوی با سر اصایشو سقامگیری هرم. بغداد زیال 830 میلیارد دیناری وک موچی مانگی حوتی موچخورانی هرم روانی هولیر کرد. ایران بونی مولاتی 60 روژی لیاداشتی لکتگشنی لگل امریکا رد کرده.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: برزوش کدر بید یادی لدایک بونی سرداری جیان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سه نایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوالا لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني بمسعب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او مدخل زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوات عن لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو با همتی همولا من اما دا برزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری دا بکید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0770-991-42-42 0770-770-992-42 0550-291-42 آسیابی 0770-291-42 فاستپی 0550-291-42
5: گوبیستی رادو پیدا اف ام بن لا سرهر و شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
6: کاتب شعر یاسای مهد اشنا دبین با مفکان من سای یاسا حولک زیکرنوی یاس جانی روژانا من سای اقبالم نامی سای یاس سلطان دبم روژانی دو شما کجمر سی و بیست پیشکش دکرد روژانی سی شما کجمر دو بسخوله دوباره دبتوا نامی سایاسا

0: سلطه‌ی مرویی هاتون بو اوی بغی ام زیان لگلاد مزدین اوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبری برز بکره
1: مزگو تنها بردو چی من نیا ناوندی که پرورده و حرامی دلان
2: بپشتنی خواهی گوره پاشن به همتی برز و خوشوی به دیزایی که سردمیانه و درخسته اندازی پشیواری که جوان دست من بدروس کردنی ام مزگو تویا لشاری جای تازه لشوینه که روبی فراوان و دانشتوانه که زور سودی ورده گرم
3: بوی لیره و داوکارم لعیوی خیرخواست بامیر رو کچون من مزگو تکانی تر برس کرده و هاو کان بین ببخشینتان بصدقان شوازی اگرشین که ایو اتاد تابتوان ام مزگو تا لسر زویه دروس بکن که رو برکی 3100 متره
1: ایستا فرصت زیرین دل بردم دایا نوهر و هفصت و بدوب شگرانین بو کردنوی گورت مزگود له زور و له حلبی تازه ده بجدار با لآدانی مالی خواه با خواه گورکد آودان که بجدار با لآلو لآودانی مزگود تکانی خدا ده بو اوی گورترین صدقی جاری به بو مردو کن بسهر بجدار لکردنوی جوانترین مزگود لشار زور ده
4: بو بجداری کردن سردانی اکانی رابطی مریب کن یا خود ایوان دیمان ببکن
5: FI سفر حوصد حوصد نوادویک چلودو چلودو سفر حوصد پنجا دوصد نوادویک چلودو چلودو سیاپی سفر حفتا دوصد نوادویک چلودو چلودو فاست سفر حوصد پنجا دوصد نوادویک چلودو چلودو
6: استا گرستی برنامه ها دبن لادو پیشکش کردنی شابتری برنامه هیوا هیوا دوری هنگاوکنه. آسوی امیدی خاپی داویسی تک

0: کانه تروسکی چاوی نبیناو جانوی چروی امیدی نخوشان اوتیزمو داونو بیرولانه و پیتا دلی گشبین بن هنگانین لپشو نکانی ایوا خواهی که مزن هیا آواتکان تا دینه تا دی هیوا شباز لوتری ادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان که مردو بیز خولا پیشکش دکرد روژانی نی که جمچوارو بیز خولا دوباره دبیتوا برمی هیوا
1: بنابراین خواهی بخشید بابن سلاوتان خوشویستان و ازان و بیسرانی عزیزی خوشویست ده افیام کاتو کاتی که جانتان پر بیل خوشی و شادی و شادمانی لحر مکن گوی بیست معنی سلاو و رحمت و بکت و مهربانی خواه پر جبر خوتان و مال و کار و کسار و جانتانا قواکین لخور اردگار همو لای ساق و سلامت کام خزمت تانا بم لبرنامه کتاب دو گفتگوی کتاب تا لخزمت و عزیز و خوشویست بم به هیان اوکاتی که ایبن به ایما ایمش بتوانین لعاست اوکات پی بخشینی او عبین و بتوانین خزمت یکی بچوک به ایوی بیسرانی عزیز و خوشویستی سپید اف ام که کردواریا هر کاری که دانا به هر وز آسانه هر شتی زحمت و نحطیه به تنیانا کرد با چند کسی گن به هر توانای کمال خلق انتر دیم به دستاو گن او تری او شتی که به تنیا توانی بیکی به هاوی اوانی تر اتوانی گیرین کتای بگیجه یعنی کاری که گران تو اگر رأی بوچونی چند کسی کتیر و تاقو بیر کدنوی کسی کتیری لگل به اصلا که بتوانی او کاری که لرای تو گیری کردو لفکری تو هاتو درکی نایی اخلط بین عشقی نه توانی بسری از آلبی هاو کاری لکانی تر ورگی لروی فکری و لروی معنی و آسان تر اتوانی تپیشو کاری دست جمعی کاری پیکوی کاری گروب کاری رخراوی کاری حزبی باوی که همان بتوانین لکمالگای کی مدن کمالگای که دتو رقی شهرستانه تی تیابی رونی شهرستانه تی پیودی اتوانین لرگی ام پیکو ام کارا بی ناسینا بی دونا ام رو گفت کم لگل برای برز موصای برز خوشویز بایج احمد که برزیان ام الله سن توجری بایتین و چالوان لباری محفظانی خواهم پیدا استیمان امرو گفتو گوی کتاب کم لگلیا لسکاری دست جمعی ما سهج صلاو لیبی ام کتد باش
2: علیک صلاو دادنا بشتو لطاوی بیسان و بینانی پیجا کشتن او بیانی پوتی رادیو کتن کک دکتر زرال بوم و باش دارین لحنام بسو دکنافتن
1: سپاس کم امش خوش حالو بهرمان دید کل جنابتن امرو بهرمان ایما سهج بحث لکاری سه جمعی یکین کاری سه جمعی چی لکون او توی هر کاری گرانه به هر وز اصانه ام دویا ام دست جیل روی کمالا سیا چون لگه دیتا و؟
2: بطیعی او اگر لروی اکادمی و لروی کمالا سیا و ایما بروین کمالا سیا لخوی در زنس که لکمالگا کتو کمالگاش کاتی پیک دیر که تاکی پیک کوازه کن با پیک وجان تا الگوری پیستکان یکتریان لکن دا مروف همیشه تک و جود جود سرطا دا مثلا گروپی چوک لگروپ چوک هر پیک وجان و دواتر گروپی گروپ پیگرین آوا لبوی
1: یعن زور دا لخان و لخیزان و پیکات اتوانی
2: بلک بله بله دواتر خیزان بابلین اگر لبوی اما لبوی اکادمی که لبوی دینی که لبوی کمالاتی کمان که تیرای کمانه یا رنگا بوتون کان هندک جریان هوی بلام همو یعنه اوی اوی که مروف نتوانه لتنها بردوامی با جیان بعد بله مثلا شخص تنیا بجی نام خواب که تلقوات بلام براسی یعنی که مرگی اخوشی دور نخوشه که بدار رو در کمالگای تنمه دفتر مهزاریه و اوی اما زمان کم تیک من ها بوشا لخلو لکی بکانه دوباو کنو کسرمانه کانو مامتانو لکی بکانیش تیابو او کم که چلککه که بابا منال خانی باکر اگر دارا به افو باتی تونو اگر لیکی جایی تو چنه با آسانیم بالفعل کمال گای روزا و روزا ایج لفت تاک گریه کره او ایج لفت تاک گردز بردن و اوی تاک لتاک که لیک جای بکره و من او اوی بودرگات منو او انا که پریپی راستی لسال سالی را بردوها ایشی زور زوری لسال کراوها
1: اکریم اصلاح جبرین اما کاری یعن بیرو که ما داریه

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستره و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندیه
3: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری آرائه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Derache. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب با دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-8-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: بنای خوای گور سلطانه بیت کچمیر سیو حوال کانتان پیشکشکین سروکی یرمی کلوسان هرشکی سرنوسیگی مسور بارزانی سرکونه دکاتو داواش لحکومت عراق دکات بر پرسیارتی کانی خوی جبه جب کات نیچیروان بارزانی سروکی یرمی کلوسان لرکن دایب دایدانی او هرشانی کردوا کبر بیانی امرو نوسیگی سرکو زیرانی هرموشونی حوانوی سروکی اجانسی پرستنیان کروتا امانجو رایگندوا ام هرشانه بطاوی رد کراو پرستندری مترسی دارن سروکی یرمی کلوسان داوی لحکومت عراق کردوا بر پرسیارتی و پابندی دستوری خوی لپرستنی اصایش و سقمگیری ولاد جبه جب کات با دوباره نبونوی ام دست ریجیانه. نیچین وان برزانی راشی گندو پرستنی سروری اصایش و سقمگیری عراق به هرمی کلوسانی شوا بر پرسیارتی که هاو بشو هموان دبه کار با ارم کرنو نهشنی گرشی کند کن. گوشمه یکمی پاری که میجوتیاران خرج کراو وزارتی بازرگانی عراق خرج کردین 350 میلیارد دیناری وک شایسته درای جوتیاران راگن. مصطفی عنی وزیری بازرگانی عراق راگن امبرا پاری لان وزارتی درای و دابین کراو اوش لچارچوی عراسی حکومت دایا با گندنی طاوی شایسته درایکانی کرتی کشتوکالی لنباری شوا. محمد حنون تبجی فرمی وزارتی بازرگانی رونی کردو که امهنگاوا رنگ دانوی پلانی حکومتا با بحیث کردی متمانه به سیاستی کشتوکالی و دستبر کردی بردامی برهمنان. و تبجی وزارتی بازرگانی امجی باش کرد که همانگی لگل وزارتی درائی و لعنه پیوندارکن با طاو کردی رکارکانی خرج کردی او پاری کما بردامو. زمنی ما فی جوتیاران لسرکی ترین کار لپشینکانی حکومتا. امیدارتی گشتی انجمنی وزیران عراق به بونه روشی لدایک بونی پیغمبر درودی خوایل سربه روشی سه شمه هفته ده هاتوی کرده پشو به پیخشتی پشوکانی حکومتی هرمی کلوسان او روشا لدامو دزگاکانی هرمی کلوسانیش پشو. روشی سه شمه هفته ده هاتو 25-26 برانبر به 12 ربیع الاول لسجم وزارتو ده مزراوکانی هرمی کلوسان و عراقیش ده بتا پشوی فرمی. سالانه له هرمی کلوسان و بتایبتیش لروشی 12 ربیع الاول لطواوی شارو شارو چکو گندکانی هرمی ادی مولود بر اصلاح دگیرتو ببخشینه و شیرینه و خنوه مولود لمزگوتو شنگشتکن حالاتیان هرم پیامی شنگوتن و خوشویستیان با پیغمبر دودی خویل سر بید دو پاد دکنو.
1: روده و گران کاریکن خیران روده و گران کاریکن خیران هر یکو لرهندیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکن سپیده اف ام 106.3

0: پیگی ایکو عراق لبرنامه در رایگان بلاک نوی هوا لوزانری هستیان لسه پرسه ابوری و نقدی کن و گورنی دراو لبرنی صفر کنی صد دراو لرگی لالی نفرمی و نپیوندی داره ولی کاتیک ده بانکی نواندی و ذاتی درایی بیدنگن پیوسی برون کرنوی فرمی ها لبشه که دیکی راگن راو کده هاتو برای برنی دوسی که گرنگی و کدرای نشتیمانی لرگی لدوانی پچر پچرون رسمی و لبری رون کرنوی فرمی و بیاننامه وزارتی و بانکی نواندی ده به توهی بلابونوی دنگو و زیانگندن با بازار و بجوی هاولاتین هر واجه خد کراواتو با رگری کردن لهر دلراوکی یک لبازار ده و پرسنی اسایشی ابوری پیوس هاولاتین پش بزنری فرمی ببستن و لانه پیوندار کم رون کرنوی پیوز بدن. دو حال لیک تگشتنی ایوان واشنطن و تهران که به هوا ماوی شست روش اگر بز را گن رابو امروکتایی هد سرکو ماری پیشوتری ایران جلت ام لیک تگشتن در فتکی دکمنو نابید لدست بدرید. محمد خاتمی سرکو ماری پیشوتری ایران دیداری که در لگالش مارک روش نامنو سلاگن او لیک تگشتنی لنیوان سرکی ایران و امریکا دوا جوکراو در فتکی دکمن با ولات و گلی ایران و میدوار ام در فتا لدست ندرد وک در فتکانی پیشو لدست درن. خاتمی و توشتی با ام لیک تیکشنش رولی انجمنی بالای اصایشی نتوی و سرکدکان جکی پیزانی نبا تایبد ازایتی سرکومار با واجو کرنی ام رکوتن جکی پیزانی نه. دشلیت ام جنگی دوی پیگی کی سربرزی رجی به ایران بخشیو و دسلاتوانوتی مانو بونی خوی بسر دارکانی دا بسپیند. ام پیگیش یارمتی ایران دادت گرشیکان را بگرد و کار بو باشتر کرین دوخی ولات و خلقه کی بکد. سرکوماری پیشوتری ایران که خوی که کلستر که ده هر دیارکانی بالی ریفورم خوازی ولاتکی داواشی کردوه چاک سازی بناراتی بکرد و کمو کروی و کشکانی نا ولات به یارمتی خودی خلق چار سر بکرین. داشلید دست ریشیکان نتوانن ایران بخن سر چوک بلام خوکاری نا خوی دتوانن او کار بکن. سروکی هرم هرشکی سر پیرمان برد کراو پرسندین که مترسی در نو دوت. یکم پناغی پاری گرمی جو تیران خرج کرا. در عراق و هرم به بنیادی مولود و سیشم میدهاتو کرای پشوی فرمی. حوالا که من پیشکش کردن کتی حوالا شکن خواتنگام.
1: حوالا ورزی شکنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیش کشکی لجامی سوپری فرانسا لانس توانی سپرایزی چی گوره دروسکا و بسر کوتنی بسر پاریز دابیت پالاوان لجامی سوپری فرانسا پاریسان جرمن و لانس به یک گیشتن تایم یکم با توپ کنترول کرنی توپ الان پاریسان جرمن و دستی پیکر دو هشت دانی هبو بالام یعنی لانس زور کاری گلتر بول اخلاکی سیدو دا توفین توانی تا گولی زیرین یارکا با لانس توبار کوتا تایم یکم با پیشنی لانس کوتای پیاد لطمی دوم ده پاریس سن ژرمن سترجم هولکانی هرجبری خستکارو بالادستی راهی هبو بهوی کمی ریزانی لانس بلان برکی دروشاوی لانس وبربستکان روبن ریس ما مانوی انجام کایم نسوگل کت تارک برنوی لانس وبرسکنوی جامی سوپری فرانسی بکوتات آرسنال توانی بسی گولی بیولان برنو بسر مانچستر سیتی به دست بینو بیت پالوانی جامی خلقانی خیرخوازی تایم یکم به دست پیچکی باور پینکراوی آرسنال دست پیگر که تک ریکاردو کالا فیوری لیکم خلق در توری مانچستر سیتی هجان گنرز بردوان بول سر هرشبری و لخلقی 28 دکه هفتز گولی دومی تو مارکر تایم یکم به پیشنگی آرسنال کتای پیاد لسرتای تایمی دوم دا ولخلقی 38 دم مارتن اودیگارد گولی سیمی تومات دو سرکوت نکیم سوگرتر پرسا رایوی مانستر سی لم تایم دا حود لیدانی هبو بو کنترولی توپی کردو بلام نیتوانی هیچ متر سیک دروس بکاو یارکش ببرنوی ارسنال بسی گولی بیولام کتایی پیاتو نازنواقی هم با جاری 18 هم برس کردو آرتتا دو پاتی کرده و آسی کی برزیان پیشکش کرده و باسی لبر دو خیتی بکشی کرد. میکل آرتتا راینر یعنی آرسنال دوی برنویان ل مانچستر سیتی لاری جامی قلقانی خیری آمرجی بوکر که گرانوی به پلی ریزان بو ناوچی بگی لکاتی لدزانی توب دا میشانی تینویتی و حزی بی پیانی تی بگی بوسر کودن. آرتتا لباری آسی تا کسی ریزان کن هیلی نواندو دوین حوالکانی بازار گواسنو و تی کلافیوری ریزانی کی تاو کاملو آستی شی برزی هی لنو نوچی ساده او دیگار دوا دوای لدزدانی پینج بو شج مانگی ورزی رابردو اگر امسال بطن دروسی بمینه تاو جیوازی شی گوره دروز دکاد و تیشی سبارت کریستوس تزولیسیش براستی آسی سرسان میکردم هر و هایی وادرم دیکلان رایز ناچار نبی لشست یاری زیادر کاسا رای اوی پیشتر کردویتی باسی لوش کرنه بونی هندی گریزانیش لیستکه دا تنها بریاری هنری بو نک پیوندی داد بگواسنو کن اوان هول دادن خلک گریزانکان ریخ بخنو نشی شارده و چندین هفته لحول دان بکرینی بگری کاری نوی پیش داخرانی بازاری گواسنو کن مارسکا دوپاتی که دو پیویسیان به یاریزانی نوی هیو کردن و یاریزانکانیشی به ارینی نو برد این زو مارسکا راینر ایتالیانی منسرسی لیکم رو برونوی فرمی خوی درسر کرسی راینر ایتالیانکا دوای دوران یان لجامی قلغانی خیری باسی له کارکانی شکستکو پیکانکانی نو یارک کرد مارسکا امرجی بوکر که پیش گولی دومی ارسنال سیتی سی بو چا درفتی جدی هبو بو یکسان کرنوی انجام که بلام تو مارکرنی گولی دوم حسین ارسنال یارک الوستر کرد مارسکا لباری پیکانکانو بر یارکانی بازار گواسنو کانوتی لیکرانی گول لچرکی 24 دلیاری که هواد از برزده کارکه زور سخت دکه بلام برچکرده یری زنکن من لدوی گول که ارینی بو سبرد به بازاری گواسنوکانیش حتی بزویی بتوانی یری زنوی بین پیکاتکو بویم زور باشتر ده به هرچنده ام شکسته به هیچ شوید پلانی ده تو من لبازار کده نگورد لا یاری کی دوستانه در ریال مدرید سرکوتنی چی آسانی بده سینا و بسی گولی ویولام شالگه المانی بسر کرده و لا یاری کی دوستانه در هر دو یعنی ریال مدرید و شالگه رو بر رو بونه و تایم یکم به هر شی خیره و بالادستی ریال مدرید دستی پی کرده و لخلکی شش دکیل یعنی امپاویو گولی پیشنگی بو یعنی شهانه تو مکر گوشارکانی مدرید بردوان بوتا لخلکی 20 داد دین هاوسن گولی دومی زیاد کرد و مش تایم یکم به پیشنگی ریال مدرید کتای پیاد تایم دوم دا لخلکی 57 دا اسپای گولی سیمی بو ریال مدرید تو مکر دو سرکوتنگی به تایم سوگر کرد سره هولکانی شالګل کوتایکان یارکه د برګیدی ریال مدرید تورکی به خیانی هشت او یارکه به سه ګول ویولام کوتای پیحات یعنی بشلون اسپانیا لري کی دوستانه د سرکوتین شګوري به د سینا په 5 ګول برابر به 2 ګول له بازلی سویسری بر دوله لري کی دوستانه د بشلون روبروی بازلی سویسری وو یو تایم یکم به کنټرول بشلون د سیټ د دوله خلک 34 د کریم ادینی ګول پیښنیو بشلون تو مارکت الان دو تر ولخله کی شلوسه ده دو کوی گل یک سمبون گو بازل تومر کرد تایم یکم به یک سانی کوچای پیاد تایم دوم ده گل برانی بشونه ده سی بگرد عبدالکریم لا خلکی چلونو ده گل دومی تومر کرد پیش اوی لامین یامال لا خلکی اشتاوک ده بلدان سزا انجام کپ کات سی گل سر اوی اولایگی لا خلکی اشتاوچور ده جواز کی بو بازل کم کرد و بلام به سیو بار بریاری کوتای ده ولا خلکان 89 کی کات زیاد کرد دو گل یک ل دو یکی تومر کرد یارکش به برنوی گوری بشونه کوتای پیاتو و 5 گل برابر به 2 گل یارکیان بردوا
مورینو دو پاتی کرد و تیبقی به تاوی رخران و بو یکم یاری ورزینو آمدن جوز مورینو راینری پرتغالی یعنی ریال مدرید دوای کوتای هاتنی دواین یاری دوستانه هم برانبر شالگل یاریگی ویلتینز ارینا دل دوانه که دابو کنالی فرمی یعنی که رای گیان که هوشیاری تکتیکی و باری جستهی یاری زنن لرگی که زور راست و گنجاو دایا مورینو آمرژی بوش کرد که یاری زنن کونکن نزیکی سی یکی مشق و شج یاریان انجام دا ولکه دک دا هندگ لیاری زنن نو یکن تنها سی بو چوار یکی مشقن هب و بلام هاو برشی تگیشنی طول نیوانیان دا دروز بوا مورینو لباری شوازی کار کرد نیست افقی روحیتی جوری جلگورین و آمده کارکن و تی امه بریاری بجداری پیکرنی یاری زنن به پیشی کاری زنستی با داتا جسته یکن و ازمو نیست افقه من داده این تاکو به دور بین لکش زور دلخوشم با روحیتی لجوری جلگورین داده بینم هم دکل یاری زنن خوبخشانه پیر جوادی دیاری کلاوی خویان گرانه با مشکن امش نیشانه پابندبونی برزیانه او تیشی یاری زنان نو یکن لجر گرمه طاقت پروچین و مشقی قرز ده ایرادهی که به هزیان نیشان ده و تیبکل روی تکتیکی و هم به توپ و هم به توپ زور و باشی کرده که امال دوخی که زور نایب دین و به تاوی آمدین بو یاری یکم من برنبر به اسپانیول کانسیلوک د بستکی لګل هلال هلو شاندو به خورای پیوندی به بشتونو د کټ په پیزانیارکان روزنامه موندو فابریزیو رومانو ام آزادونی کانسیلو رګی خوش کړتاه کو به به خرج کړنی هیڅ بر پاری غرو لیان کترونیک کټه وسره او یان سعودي کله سرتای بازار غوسنو د داوی 10 مليون یورو د کربلام داوکاری بر دوام کانسیلو بو روشتن لپال زوري جمعری ریزنه بیانکانو الوزی پیوند کانی لګل سیمونی انزاګی مونه هوی هلو شانو ګری بستکی کار جری بشتونه هی وادان روجی سی شمی داتو ګری بستکی دو سره لګل امبر ګری کار واجو کنتا کو بو سیم جار لکانوانی ورشید ادریسی کتلونکان پوشتو به تیاریزانی همیشی یانکا ام گشتي ورزشمان پیشکش کردن خواتان لګل

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر دیر اکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشنده کانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند فشکم گرم بنا و مال منال دیخم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو ی رویان کردو ته رخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینگانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان ل درگای مال پاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
6: FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0570-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
7: استا گوه بیستی برنامه سایه یاسا دبن لاماده و پیشکش کردنی سایه اقبال
8: بنامی خواهی گورو مهربان سلطان لبیدم کاتستان باش بیسرانی خوشویست لبرنامه سایی یا سایی امرومان باز لبابتک دکن اویش طلاقه طلاق واگه یک لگرنگترین بابتکانی باری کسی تنها کتای هنان با پیونده که هاو سرگیری نیا بلکو لگل خویده کمالک مافو ارکو کارگیری یا سایی حال دگرد بلام آیا همو طلاق یک یکشتا جورکانی طلاق چین چند جور طلاق من هیا لگل میوانه که من امرو باز لبابتکن بشوی که یا سایی و بشوی که وردورون سلام به دلخواس خان سپاس که دوباره لر آمده این
9: سلام جناب شتان سایخ
8: زور سپاس
9: خوش بود
8: لروی یسای و چند جور طلاق من هم
9: بنای خواهی بخشنده مهربان دیاره طلاق بس من کرد و بسی جابو نو من کرد جورکانی طلاقیش خوی حکمی خوی هیا کاریگری خوی هیا اتوانین یک یک بچین نویان دیاره طلاق چند جوری هیا یک یک دو اتوانین بلین با گشتی چوار جوری هیا ام چوار جور طلاقی کمیان بریتی لطلاقی رجعی دومیان بریتی لطلاقی با اینی بچوک دو همی سیمیان بریتی لبا اینی گوره وقت لیک دابرانی گوره چوارمیان بریتی لطلاقی خلعی
8: باش قاطب بو رون کردنوا پیناسی هر یک لم جورانا من بو کیت
9: یکمیان طلاقی رجعی طلاق رجعي بريتيلو طلاقي كلا نيوان هاوسرانا رؤيا بياو كطلاقي يكميان دومي جنكي ايا ماويك كماوي سيمانا كلو فتريا بياو تري ماوي عدة جن تشاوري اكا يعني ماوي قرانوي بياو تري بكردي لو ماويا بياو اتواني خزانك خوي بيني توا اسمتي خوي ببيع عقدو ماري طازه يعني اتواني جنو بياو كاتيكا طلاق هي كم ياندومي ادي هلا مالكا بمينيا توا كازلاي اما مثلا بوا بعرف عرفيكا اجر بياو طلاقی لجنه کی خواهد و طلاق کود یکسر اچه تو با مالی باوکی اچه تو با مالی کسوکاری بلان باشتر وایه با پی یاسا ام جنه لمالی خواهد مینه تو چون که با پی او حکمانی که هیا با طلاق رجعی بریتیه لوی که جنو میرد پیوندیکیان هر بردوامه با طلاقی کش کود بیه پیوندیکا هر بردوامه بوی اگر پیکو بمین نوا باشتره لن فتریا که پیکو امین نوا لا مثلا بخودات شو نوا یک رؤیا مراجعی که خویان اکن لو کاتا اگر پیاو با گفتار بیا یعن با کردار بیا بون مونه بلا ادگرین موا بلای خوم بون مونه دسه کاتا ملی با کردار امجنا اگرتا و اسمتی خوی پیوندی جنو مردائیت یکیان هر بردوام ابی مثلا اما یک یک لو حکمانی که پیوندی جنو مردائیتی بردوام ابی که پیوندی جنو مردائیتی بردوام بو نفقه هر لشوینی خویتی یعنی پیاو هر واجبه لسری نفقی جنکی بکیشه خرجی جنکی بکیشه و میرات بابتی میراتی جیتناو لماوی ادیا با طلاق کش کوتبه طلاقی یکم یا دوام کوتبه لماوی ادیا اگر پیاو یا جن بمرن میرات لیکتری ابن يعني ميلاد قرتن ليكتري لماوي عديا بردوامة
8: بيت
9: أما الطلاق الرجعية يعني عقده ماري طازي ناويت بيت شويك
8: واتل محكمة لدادك جاو نبونا توليكتر
9: ناوي
8: تنها طلاق الكوتو
9: يكي قلو حكماني ك لسريان واجب بجماري طلاق كان يوبيا وكم أكا لروي ياسايا و سي طلاقي هي لروي الشرعي وياسايا و إما بس ياسا كاكين سي طلاقي هي كاتك طلاقي أكوي لطلاقي رجعية جماري طلاقي بيا وكتشاني أمني دوان يعني بو جاري يكم دوم طلاق برجعي اتوانی پیاو بیگرنه تو بلای خویو ببیگری بستو ماری تازه هیچی نمیاد هر لمالا خویان بیک و ریک و نو اتر اما رجایی که آسان تریشه بوی اگر جنتی تدر ول مالا که شکا زیادتر آلوز نبی بلکه که شکا مثلا اگر تو ریک هبی تو ریک آرام بی تو کسکا لعنه هر کامی کانو بی مثلا پیاو ابینه ام جنلا مالا بارکو واجباتی خوی هلا سی ام جنام پیاو ابینه بارکو واجباتی خوی هلا سی لوکاتا اگر پیاو کا دست پیش خریب کاتو بله خزانه که من او گراند میتوه ولی خوم ایتر پیوندی جنو میدهاتی اصایی ابیتو بلام جماری طلاق کن
8: کمکز اما طلاقی رجعی جوری کتری طلاق چی بو؟ اما جت بکر
9: دومیان بریتی لطلاقی لیک دابرانی بچوک با این بینون صغرا
8: بله.
9: ام طلاقا چند مرجه که هیا یکی اگلو مرجانا بریتی لوی که دخول روی نیابه با پیچوانی طلاق رجعی و طلاق رجعی که اگل مرجکانی اویه که دخول روی آبید یعنی گواستر آبید و دخول روی آبید بلام ام اگر یعنی کاتک طلاق کبائینی بچوکا اگر دخول روی نیابه بو نمونه لفتری دزگیرانیه لیکتری جاب نوا نگواست نوا بو ندخول بو نمعاشری زوجیان نبو یکسر طلاق که بی با طلاقی بائین بینون صغرا لیک برانی بچوک لم حالته یا ابي پیاو با گریبستو ماری تازه امجنه بهنه تا حالته کی تر بریتیلا اگر داد گالی کن جاب کاتوا یعنی طلاق نبیت نه طلاقی یا کم بیونه طلاقی دوم بیه یعنی طلاق رجع کن نبی اگر داد گالی کن جاب کاتوا یکسر طلاق که باینا یکسر بعینی بچوکا لم حالتش پیوستی بگری بستو ماری تازه و رزامن دیج نکو امانه هیا و کوه سل نو ماری بکاتوا حالتی که تر بریتیه لطلاقی خلعی طلاقی خلعی طلاقی خلعی چیه اویا که جنک واز لماری و واز لبدلی که یا والحاصل بدلی که دارایی یا ماری که ایتی یا پاری که ایتی
8: دست ما فکانی خوی هلا گرد
9: بمرجك وازم لبيني لم بم طلاقه او تري اگر بياو كطلاقيه بي او تري طلاقي خلعي كطلاقي خلعي بو يكسر طلاقك بائنا يعني لدواي اما ابي با عقدو ماري تازه بهن يتوا حالتك تريش من هي لدواي طلاقي رجعي كاتيك طلاق رجعي وطلاقي كم بيان دوام بيه اگر ماوي عدتي باري که سیمانگا
8: بله.
9: ام سیمانگا تی پری پیاوکا جنکی نهینای و عصمتی خوی و نیگرانده و بلای خوی او طلاقه که لدوای تی پرینی ماوکا ابی با باینی بچوک کواتا لیره ابی با عقد و ماری تازه جنکا بهینه تاو
8: کواتا وک چون طلاق چند جوری کی هی کواتا با پی جوری طلاق کن عده اگارت
9: بله
8: راستا سل رجعیه عده ماوی سیمانگ دیاری کراو
9: لا لا مسألة طلاقة هروك ويكا يعني أجر إما بعض لعدة بكين عدة بريتية لا أو ماوي كدياري كراوة لدواي طلاق وجابونوا يان مردن كجنكة شاوري أكاو ناتواني شوب كاتوا هتاوكو أو ماويتين أبري بنمونا لا عدة جنكة طلاقي ورقرتوا طلاق دراوة بريتيل السيمان واتا سي سوري مانغانا ببيني لدواي باقبونا ولا سي سوري مانغانا ببي ياسا عدكي تواوبي يعني لم حالتا أمش كحكمتي خوي هي يكي لحكمتا هرا قورا كاني بريتيل ويكا بوقوي نسبتي كلاو نبي بوقوي بزاندي آيا رحمي أم آفرتا باقو خاوينا هيتشي تيانيا حاملنيا أم جنال لما ويا بو دلنيا بو نويا لما عدي وتمان جنيك كطلاق بدي سيمانغا عدي جنيك ميردكي وفات بكا بلتي لتشوار مانغو دروش عدي جنيك دوجان بيت بريتيا لداناني منالكي واتا لدوا يقروش اقر منالكي بو عدكي طواوبيت يعني هر بداناني منالك اللبار بشي بطواوتي ببي مهمة ويا جني دويان عدكي لقل داناني منالك
8: زور باشا حكمت لوات شيكا أفرتك خانمك طلاق درابم عدكي سي مانغا بلام خانمك تركا مردكي وفاتي كرد بي چوار مانغو دراجة
9: دیاره حکمتکی خوای گوره خوی هر شرع بوشی وی دان راو دیاره یاساکش هر شرع وری گرتوا بو ریز گرتنا یکا مطمئن بو تیکل نبونی رچالکا نو کشوب کاتو با پیاوی کیتر بو این سب تیکل آو نبید دو هم یعن بو ریز گرتن و وفایکا بو ام کوچ کردوا یعنی لو فتریا ام جنا لا باریکی درونی ناجی گیرو لا خفتو آزارایا یعنی وکو ریزو وفایک
8: زور باشا اگر خانمک پیش طلاق هیچ نزیکی که ها سرگیری نبو بید اما هیچ عده خینی راستا
9: اگر ایما اوتمن مرج بو طلاقی بو طلاقی رجعی بریتیه لدخول اگر دخول روی نیابه یکسر طلاقك باينه
8: بله
9: اگر دخول روينه ابي و هيج خلويك نبو بيه او عدشينيه
8: كات
9: عدشينيه بله
8: باشا زور باشا ما مستم ايا مفو اركاني جنق لما وعده بتوي وكبش طلاق وايا همان اركو ما فيها
9: بله فتره عده وتمان لبروي يعني ماوي چاروانيه
8: بله
9: چاروانيه بوچي بو اگر مجالي كتابي بقرينه و بخودات شونه و يك ببي او بي پيوندي شنو ميرداتي بتواوتي بردوامه لو فتره يعني بيك و بجين لمالك باشتر يعني كسي انس ندره ولا مالك نفقه وتمان بردوامه ميرات ليكتري اقرن معاشري زوجي هر بياوكا هر بقفتا داریک بکر داریک اتوانی جنک بریت و اسمتی خویو معاشری زوجی بردوام بیت بلام ل طلاقی باینی بچوکا یکسر پیوندی هاوسری نامینه چون که یکسر لیکتری حرام بن الا بگری بست و ماری تازه نبی با یک حلال ببنوا لا بائني قورشة بائن بينونة كبرى أما يعني جوري طلاقي سيما لما يانا بياو هرسي طلاقة كي أكوي إتر هيج مجالك نامينة وبو أوي بيكا وريق بكونوا هيج مجالك نامينة بو أوي كا بوي حلال ببيتوا بهيج شوازك حلال نابيتوا إلا مقر أمجنا بطبيعي شوبكا ببياوي كتر أم بياوا يعني وكو جنو ميردكي طبيعي بيكا وبن مقر بيكتريا نقنجان لقل يكتريا ليك جياب بنوا يان بياوا كوفات بكا يعني باش بشيوكي سرشتي ابي بروا نابي بو او بيت يعني زواجك بو او بيت حلال بيت او بو ميردي يا كمي بو يا اگر ام حالت انا ابو شوي بو انجا مگر بياوك بتواني بيهن يتوا اجينا بيكتري حرام بن بو ابت
8: ازور باشا
9: جوري كتر لا طلاق بريتيلا طلاق خلعي اويش بريتيلا ويك جنكا وازلا ما فدارا يكاني خوي اهند لما فكاني اهيني برامبر بويك بياوك طلاقي لم حالتك بياوك طلاقي يكسر طلاقكش ابيت با طلاقكي باين
8: بلا زور باش ما مست اگر بيتو لما وعده ام بياو وفات بكات چون ام مدي عده بو ام افرتا تاو ابيت ابي دوباره سر لنو دست بكات او سي مانگا يعني لكيو وصاوا چنه كي ماو تاو بيت كشينيه
9: لكيو طلاقك كوتوا لو رجا وحسابه لكيو طلاقك كوتوا مثلا طلاقي يكما يعني طلاقي دوما ام لكيو طلاقك كوتوا لو رجا وحسابه با عدكي هتاو كو سيمان
8: بلا.
9: يا اگر لدادگا ليكتري جياب بنوا لو روشوا كبرياري دادگا درچوا باليك جياب بنوا هتاوكو سيمان حسابا كري واتا سيجار ام افرتا بكيوتا سوري مانگانوا پاك بيتوا دلنيا بيتوا لخوي كرحمي هيچي تانيا ويتر او عدكي طاوا
8: اگر بيتو لماوي عدية بقرنوبولا يكتر

0: بیت به مردن بیه به هر شتی به هر کامی کن ام جنو میرد لیک داب برن پیوسته او عده طواب بیه اینجا او جن شوب کاته و خوی عده که بو اوه یعنی هر هنکی اوه پی ناسکی اوه که ام جنا او ما اوه که جن که ناتوانی شوب کاته و هتا و کودل نیاد دبید لوی که لنا رحمی پاک و هیچی تیانیه
1: زو باش اگر خانم یک جن خو دوی جابونو بکات اما با کم جوری طلاق هجمه را کری لای جوری کای طلاق
0: یعنی دادگاه دوی جابونو کا جابونوی دادگاهی اوا بالا
1: تفریق قوانی
0: او کاتی که دادور جا نکاته و ایتر او طلاقه توا و طلاقه که اکوه یعنی جا کردنوی دادور او حکمی که دادور ایاب جابو نوا ایتر او وکوه طلاق طلاقی ورگرت بیه هیچ فرقی کینیه جابو نوی دادگایی پیه اوتره
1: زو باش اگر بتو مرد لکاتی توری وشی طلاق وکار بهنت یا سا چون مامال لگل انبابتای اکا
0: خوي بابتي كي ترى ويان يعني طلاق إنساني تورا كبيانا ببي ياسا أو كسانيك يعني أقول لكاتي خصني أو طلاقة أم كسا كبرسياري لي كان مثلا برسياري لي أكلية تو طلاقة كتشونيا لتحالة يا كابي الله لحالة زور تورا يابو مثلا رشو سبين لي جانا كردوا توا بلي هي الله بردوا يخوم نازانم رشو سبين لي جانا كردوا توا نمزاني وچي متوا أم لم حالتها ببياسة طلاق كناك
1: زو باشا ببيست الطلاق لمحكمة تمار بكريت؟
0: بله هر هموش دیگه پیوسته ل هر چون هاوسرگیری پیوستی به تو مرکدنه طلاقیش پیوستی به تو مرکدنه ایش هر با پرستنی حقوق و او حقوقانه که جنکه هیتی ل سوی پیاوکا و با پرستنی مافکانی منالکانه اگر منال بین آبی بله هر وکو چون هاوسرگیری که تو مرکدی طلاقش ل درگه اگر ل در و طلاقیه بی بلیت تصدیقی بکاو کپیوتی راست استاندنی بکه اگر دادگاه جیان بکاته و ایتر و حکومه که خویه لناو دادگاه ایری و لناو دادگاه تو ماره
1: زور باش ما مستقرین ترین حالا چیه که هاو سرکان لکاتی طلاق ایکن دواتی کاریگری لسر جیان یعنی بی و کاریگری لسر یعنی بی لرو یاسایی شو
0: بله ببورت خواه پرسیارکا
1: او حالانه چی که جنو مردک ایکن لکاتی طلاق دواتی کاریگری لسر لرو ياسي و كاريگيري بي لسر
0: لسر عين ديان
1: بله
0: لكاتي طلاقة راستا طلاق لحالتي زور عصبيتو لزور ناخوشي و لجاري واهي لكتوبرو امانا رؤيا باشترين حالت اويا يعني بو اينا كويتا او هلا قوريا و مال بجينا هيل ري مال مالي هاو سري بجينا هيل ري نبياو بجيتا دارو نجن بجيتا دارو بو بيكو بمينو اما يكم هر بو بيك هاتنو باسان ترو يكتري ابينو هل سوكوتو پشيمان بونو منالا كانو اما حالتا باشتدا دو هميان كاتيكا جن بجيتا دارو يان بياو بجيتا دارو لمالكا تماشاكي اتر خلق ازاني مالا خزورانو مالا باوان ازانن ايشكا قرستر بيه يعني كقرس يجبو درم تر چار سر بيه يان چار سر نابي بوي ايند پاريز راو بيه بوي دز بگري بو طلاقاني كماوا بوي حياتي جنو مرد بطواوتي ليكتري نبتريو اسايي بروا لو حالتاني كآوا طلاق روايا باشترين حالت اويا لطلاق يكمو دوما چوكا لسيما هج مجالي كتيانا ميني ليكتري حرام بن لحالتي تقطلاق يكمو دوما مالی هاو سری
1: بجانه یادن ایک لپرسیار گرنگا کن اوه کم ایا اگر ایک لحاو سرکان جرف شارا بمطلاق رازی بو بید اما چون یاسا لگال یا ممالکا چون بتوان رد اما بسلمین رد کل جرف شارا بو ام بابلین بمطلاق رازی بو یعن هاتو ام طلاقی خستو
0: خوی بپی یاسا نه هاو سرگیری بزور ابی نه طلاقیش بزور ابی یعنی
1: بلا برنگ حالتی واش من هبو بیت
0: اکری هبو بیت من خوم کیسی آوانه هاتو تلام بلا اکری هبیت نه طلاق و نه نکاحی چی بزور نابیت
1: زور باشا دینی من دل جورگان طلاقی چی کارگیری هی لسریان؟ وقتی بپی جوری طلاق اگارت یا خود نه؟
0: نخیر حسانی
1: من دل هر لیدیکی
0: جابو نوی هاو سران لکاتکا که جنومیر لیک جیاب نوا مسئله دانی منال حزانه منال هر حق دايكه يعني قانون خوي اياب

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: چیروکی من چیروککانی سرکوتن پرن لوانه کول ندان و چندین جار هول دان و مل ندان بوشکست اوان پلانو رگکیان گوری بلان بوگشتن با امانجکیان بردوان بونو سرکوتن چیروکی من روژانی دو شمان کجمیر چوار و پانزه خلک پیش کشده کرد روژانی پین شمان کجمیر سی و پانزه خلک دوباره دبیتوان

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Qovli u lapay çavra Harçili an relera Seyru batam u vertera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek çazam La veseley birinca Amu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي گشا بو منالكانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ او باخت و کتابخانه کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان او چندین تجار استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهار منال نظاره کنتنیم. با خمخوری کی زور و لیان برایز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی بر دوام دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنای بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاتر او خدمت گزاري تایبته نوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجګر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوندی کردن 0507-372-6000
5: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گور ترینو پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
6: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
7: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت یکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
8: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهی
9: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
10: دیده دانه یکم بره بی به ما مالا بی خانه ما هولندیه هولندی
11: ایوش بیرتن بید شیر یکی سروشتی و خوان شیری یا رایه
12: ملک فان ارو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

0: بنای خوای گور سلطان دبیت کچمر چور او حال کنتن پیشکشکین یګر تو اسلامي کورسان په امکی د هر شکی سر پیرمان په پیشینه کې خراب ده زنه ډاکټر صلاح الدین بابکرو ته بجې یګر تو اسلامي کورسان په امکی دا د باري هر شډرونه کې بر بیانی امر سر پیرمان رایګان ایم ملي یګر تو اسلامي کورسان ایدانی هر شی سر افیسی سر کې حکومت یې رم دکین او په پیشینه کې خراب دي زنه هر والا په امکی دا هتو جخ دکین او لسر سیاست خو پارزی بلانی دم چکی نو چکی کړتو تا وزارت اداره آبوري هرمي كردستان رايد گنه زيادة الله 830 مليار ديناري تمويلي موچي مانگي تموز خرية سر هجماري بانكا كيانو دشلت بغدا 120 مليار ديناري وقدا هاتي نانوتي بريوا با پيرا گنه وكش لستي موچا بمزوانا بلاو دكرتوا امرو دوشما وزارت اداره آبوري حكمتي هرمي كردستان لرا گنه وقدا بلاوي كردو بري 830 مليار و 782 مليون دينار وك تمويلي موچي مانگي تموزي فرمان برانو موچا خوران هرمي كردستان بفرمي خرية سر هجماري بانكي وزارت اداره للقي هولي بانكي ناون دي عراق سبر بو برا پاری کلیان بغدا و برا و وزارت اداره دله هاو شوی مانگا کانی را بردو وزارت اداره فدرال بری 120 میلیارد دیناری وک پشکی گنجینی فدرال لده هاتنا نوتی کانی هرمی کلوسان و مانگی تموز لکوی گشتی تمویلی موچکا کم کردو تاو لارا گرنو کده هاتو هل چورچوی تمویلی موچی مانگی تموز دا بری 3 میلیارد و 326 میلیون و 931 هزار دینار ننیر راو کتایبتا با پرکرنوی شایستی موچی مانگا کانی را بردوی خانشینانی شارستانی و سربازی لحرمی کلوسان. لکوتای راگن راو کدا وزارتی درائی موچه خوران دلنیا دکات و دلت دوای تاو کرنی رکارکان و ورگتنی پارکا بشوی کاش للقی حولی بانکی ناون دی عراق راست و خولیستی موچه بلاو دکریتا و لنزیکرین که دادز بدا بشکنی موچی مانگی تموز دکریت. اندامی که پرلمانی کردستان فراکسیونی گرتو تم مجلس دوستی دا بین کنی بانزین و دا هاتی نوتی پالو راو در روانه تو رای دگنت بانگشی حکومت با پال پشتی کنی دا رای بانزین دور لراستیو بلکو پراسکا با تال کنی دا هاتی گشتی و برگران کنی حکومت با قرزی ببنما کاوشیق علی رایگان تاسا دا هاتی او 5000 برمیل نوتی روژانه که با پالو گکن ترخان دکریت بشوی کرون و شفاف با وزارتی دا رای و رای گشتی نخراو تارو اما شی بوش کرد وزارتی سامن سروشتیکان بانگشی او دکات که روژانه 3.5 میلیون لیتر بنزین به نرخی پالپشتی کرا و 750 دینار لرگی دو کمپانی و دابش دکات و حکومت پالپشتی دارای پروسکه دکات بلام راستی که اویا او 50,000 برمیل نوتی روژانه تنها بنزین یا برهم نه هندرد ملکو کمالک برهمی دیکی به های برزی وک دیزل نوتی راش نوتی سپی بنزینی فروکا قیرو گازی شیل دروز دکرد که داهاتی که گوره پیگ دهنن و تیشی اگر داهاتی همو برهم مکانی تر لگل تیت شوی برهمینان هجمار بکرد او دا بین کرنی 3.5 میلیون لیتر بنزین به نرخی حوصاتی نهر با بنزین خانکان به هیچ جورک پیسی با پالپشتی دارای حکومت نیا لبری اوی بوترید حکومت چند پالپشتی دکرد دا بید بوترید کوی دهاتی بر مکانی تر چند و بوچی دهاتی گشتی ده چه تگیرفانی کمپانیا کن. لکوتای ده نوبرو هجداری ده کچم که پالپشتی کراو تا پرده یک با بطال کنی دهاتی گشتی جگل ونبونی دهاتی که بنای پالپشتی و قرزی وهمیش لسر حکومت کلا کده کرد.
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان. سپیده اف ام 106.7

پرلمانی عراق تا اوتوی پیشنیازی که دستی گشتی خانشینی دکد با گرانوی تمنی خانشینی لشست سالی و با 63 سالی. عبدالله حمزه خفاجی اندام لیجنی دارایی بر روزنامه صباحی راگن هنگاوی برسکرنوی تمنی خانشینی لشست سال و با 63 سال فشاری سر بودجه گشتی کم دکد و پارزگاری لکس شارزه و با ازمونکانیش دکد. هاوکات پسپورانی ابوری امنجه بودکن هرچند برسکرنوی تمنی خانشینی با 63 سال با شای ملاکات پرکاته و بلان پیوسته کرتی تایبت گشه پی بدره تاکو هلی کار بگنجانی درچو کم نبیتها. دعاوا دونالد ترامپ رایگان راستخوره که سپای پزران قصه دکن و کنال که نهینیان هیا جغتی که دو که دبید ایران آلای تسلیم بون برست بکاته. دونالد ترامپ سروک امریکا لدوانی که داب با فاکس نیوز رایگان پلی نیه لرای کوت نگل ایران و استا کنالی پیوندی نهینیان لگه سپای پزران هیا. ترامپ اشکره کرد که اوان به شوی که راستخوره که برپسانی سپای پزران لنخو ایران دا قصه دکن امش گران کاری که نوی لشوازی پیوندکانی یوانیان. ترامپ امشی باش کرد دبید ایران آلای تسلیم بون برست بکاته. امشی باش کرد که گماروی دریای امریکا فشاری ابری توندی خصوات سر ده سالات دارانی ایران. یک گرتو لپیامی که ده هرشکی سر پیرمن به پیشینه که خراب نو دبت. خلامان تاریکی گرتو رایگان چمکی پالپشتی بانزین پرده پوش کرنی به هدردانی ده هاتی گشتیا. ترامپ رایگان رگی کنالکی نهینی و راستو خولگل سپای پزدارن لو تویش دن. بطنگل.

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیش کاشاکی لجامی سوپری فرانسا لانس توانی سپرایزی شگوره دروس که و بسر کوتنی بسر پاریز بیت پالوان یعنی ارسنال توانی بسه گولی بیوالان برنو بسر مانچستر سی بدست بین و بیت پالوانی جامی قلغانی خیری ارتتای راینری ارسنال دوپاتی کرده و استشی بر زیان پیش کش کرده و باسی لبر دوخی تیپ کشی کرد مارسکای راینری مانچستر سی دوپاتی کرده و پیویسیان به عریزان نوه و کردنو ی عریزانکانیشی به ارینی نو برد لیاری که دو سنه در ریال مایی سرکوتنیشی آسانی بده سینو با سه گولی بیولام شلقی المانی بردوا یعنی بشتون اسپانی لیاری که دو سنه در سرکوتنیشی گوری بده سینو با پنج گول برانبر و دو گول شکستی به یعنی بازلی سویسریانا هانزی فلیک دوپاتی کرده و آسی عریزانکانی بدل و هشتاج لبازاری گواسنوی پیویسیان به عریزانی تره یعنی بشتون گریبسی رودریکو تایی پیانو اسرکه به 7 میلیون یورو رو لپالوان اسپانیا دکات کانسلو گریبستکی لگل هلال هل وشانده و بخورایی پیوندی به بشتون و دکات جوزه مورنو جخد دکاتو تیپکی به تاوی رخرا و نبوی کم یاری ورزی نوی آمدن هانزی فلیک به استی گوردون لمشکانی بشتون سرسان بو پیوی لگل شوازکی گنجاوا شوامینی لپیکانکی چاک بو تو بوی کم یاری لجر سرپرشتی مورنو للیگا آمده یعنی اوانتوز ده پیناو بده سینانی توانکان ایمیلیانو اوفری چی گورتری پیشکش استون ویلا کردوا یعنی مانستر سی دزبرداری گریه بستکی اینزو فرناندز نبو چهاروان دکلیت هفته داتو پیوندی نویانه بید یعنکانی بشتون و ریال مدرید و اطلاعات کومدی چاویان برگویت توانکانی که سمیتی هولندی فابریزیو رومانو دلی اوانتوز و توتنام نسر گواسنوی ویکاریو گیش نار رکوتن سکای سپورت جخد دکاتو هلال بر لوی هنگاوکانی بو گواستنوی هرجبرگ دست پیبکات ده اوی گره بستکی کریم مزیمه حل باشنه توا روجنانی مارکا جخد دکاتو سر رای اوی ریال مدرید مارکو کوریای گواستو تو ریزکانی ولم الوارو کاریراز بیر لجیشنی ریال مدرید نکاتوا هر شاد بند

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: باوشکی مهربانی بو منالان غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر والکولیدانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همی شخن کندی اوان نک هر مالو پناگیان والکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی به مندالی که به باوک لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که با مندالی که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که به باوک با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی که بباوک لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-770-291-42-42 0-550-291-42-42 آسیاپی 0-770-291-42-42 فاستپی 0-551-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام استا گوبیستی برنامه چیروکی من دبن لا امادو پیشکش کردنی رزان سلام
2: بناوی خوای گورو مهربان صلاو لبی سر خوشی استکانیز فده اف ام لهر کیو اکن صلاوی خوای گورتان لبید. هیوای روژه کی پر لخوشی و آرامی و تندرستی باشتان بود خوازین. امرو دین و خزمتان لبرنامه چیروکی من هر جارو بازل چیروکی سرکوتنی کسیگ دکین. امرو بازل چیروکی دکتور برام دکین که سنتری کی داناوا سنتری علاج طبیعیه لوی درزی اجنین اکا کلشاغ اکا امرو گوبیستی ابین بزانین کیو چون دستی بمکاره کردوا که دکتور سلاود لبه سپاس بو عباده بوند
3: سلاود برستان بو راز کردنوی و شکان من وکو دکتور نیم بکلوریوسم هی زنسی تاقیگی پیزیشکی دیبلوم بیالام هی لزف زنستی تحقیقی پزشکی بلان وکو دکتور نیم
2: دست خوش به اکری خود بناسینی بزنین برایستان کین
3: بله من برام مصطفی قادر موالیدی 1966 خلکی تویالم اوریانی خوما ناسا
2: بله
3: در سالی 1989 لمعهدی طبی بغا تخرجم کردوا لی 2013 گرامتو با جامعه لجامعه کومر بشی مدیکال لابراتوری ساینس زانستی تحقیقی پزشکیم تا کردو 2018 من بکالوریوس مهلا تحقیقی با مسئله ام طبی بدیله ولین پزشکی جگروا درمانی جگروا امانا لسالی 2003 و تا اسامن خریکم تقریبا وکو کنترین کذبم که بلاون کرد بیتا و مقابلات کرا بمشتکان مرون کرد بیتا و با خفل وکو کسی کی تندرستی و پزشکی یکم کذبون که لم بواره ایشم کردوا
2: سرکوتو بی که دکتور بیروکی ام سنتره چون بو چون بیره لوا کردوا اما بکی یا خود جنابتان یکم کسن لشار اسلامانیا
3: بله من خوم لسالی 2002 تقریبا آزاری شانو ملم زور بقوت بو به هیچ تک چار سر نبو چند جار سردانی دکتورم کرد چند دکتوری کشم گوری تشنجات یکی زور با قوتم هبو شو تا بیانی باید دانیش ما شوار مشکل سرینه ده باوش ما باید شانو ملمه اشا دوای اوه بیتر دوستو برادر خوشویستان ویتیان با کلاشاخ اگناکه حتی نمزانی کلاشاخ باو شیوه چیه ولا که حاجی آمانجی کمپانیای پارزان مالی آوه بی او اوکاتا بلی لمداول اولا بپرداخ کلاشاخی اکر وتی با کلاشاخ کم من بوده کم بسر شاولی از زنمو امشتانه بسر شام ولای کلاشاخی کی بود کردم و آقایلیه او شو خود نیک خودم لجیان ما خیوا خوشم نکردم و دائمی تر آزارش تکم نم من وتم کسی کی طبیب ملخص خانه دوام کم و وکو کسی کی مختبر وکو کسی کی بدیشکی باشی دوای ام ایشه نکوم که ام ایشه یکی که لیشه گرینگ کن که همون کسی که ابی با بریوی پی باتو که آوا ببه آزار و ببه هیچ مشکلی چی دور با آسان ترین شوا او همون آزار و اشکنجه لکول بیتوا دوای کوتم با مسلکه که با دواداشونی زورم با کرد با دواداشونه کن او بو که لروی دینه و لروی سنته و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احتمامی پی آوا که دوام در کود دوای امد تاجی علاجکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یک یک لگوره ترین کار سرکان که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احتمامی پی آوا که یک یک لحدیث کان افرمی الشفاء فی ثلاث شربت و عسل شرطت و محجم و کین بنار و عنه عن امتی الکی یعنی گوره ترین چار سر لپیس دایا که ببرینی بریندار کردنی پیس که حدیثه که افرمی گوره ترین شفایتی آیا امش بولی کولاروکان زور دوری هبو اما جاره باب بوستین لیره آل سر اوه انجا که کلاشاخه کم کردو خوم چاک بوم هستم کرد یعنی هر کسی که احاد بول آمان ایود واو امد با منش کلاشاخه که بوب کم اتر من چونکه ایشکم طبیه تعقیم و امشتانه هم وزن امشتانه بکار یک جار بکار بیتو امشتانه فریه دیتو تر هیچی با کس بکار نایتا و با دستگیشو با شفره طبی و امشتانه یکی ایکه ایتر دست ممکن با کلاشاخ کردن با دوست و برادر و احفا انجا من وقتی خوی دوکان یکم هبو لجاده کوا وکو مینی مارکیت یک وابو کلانی زرنگرکانه ایتر او کاتب بیانیانم دانا بو نک باشی وی که وکم سنتری که طبیع است. لیل دوکانه که ما کلاشاخم اکید با خالق نه وکم آی سال دو سالی. دوای او هم سنتر من دانا براسی احتمالی که باشیم پیا و چنها دوره من بینی. او کاتا دکتر من بانک لمصر و که نزدیکی او کاتا نزدیکی یکی تقریبا ده دوازده کزوین یکی پانزده بیز ورقه ما نوا به دکتوره که تا هاتوه یعنی او یک یک لدورتین شهاده کن بود دوره کن بود که بینی من لسر کلاشاخ انجا دوی او دوراتی تر من زور بینی من وکو خوم که اوانگه مشغول بوم لیشه که چه لخصخانه سیری فحوصات ما که چه نخوشکانم ابینی که لطواری دوام ما کرده و که تا طواری او که تا یسته برانبر این عاشقه هج کسی اگه هاد که نخوش بو امزانی چیتی فحص من بو اکر دوائی نتیجه کش ما وره گرته و عملیاتی بیستایا بردی بو بوایا همشتان نه خود ازانی ایشی طواری ایشی یک سریه یعنی که هاد تجوره ایتره به چهار سر بکره شهر زایی چی دور باشم هبو لنخوش یکانا شهر زایی کی باشم هبو لمختبره شهر زایی کی باشم هبو لورگرتینی چون سببی نخوش یکان لکسکان بزنم چون و چون نیه انجا خویندنه کش من سر رای هموش چک زور زور باش بود. لو که اتا و اتا من هر دورات بینی و لزور بولاد. مثلا دورم بینی و لبنان، دورم بینی و لمصر، دورم بینی و لایران، لترکیه، لبغا، لحولیر، لسلمانی. دنیا یک دورم بینی و لسر ام کلاشاخو ام دردی آجنینو یمانه. هموی با ویدیو و با دیکومنت همانه. ام کلاشاخو دردی آجنینو امانه که لحدیث هجگی کراوه توا یک یک لوشتانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی بیکن لبروی او شوی که شو بو اسراء و معراج کومل یک ملائکه هر کومل ملائکه تک پیان بینی و پیان فرمو علیک بالحجامه یا محمد یعنی مر امتک بالحجامه امر که با ملتک کلاشاخ کن یکی چکل وانه که زور زور گرنگه بی زانین ایما اوه یک کلاشاخ چاره سری کی دست و دست یعنی خیره نتیجه ایا به دست و لزور کسا به یک جلسه مثلا نخوشکی لوانه چاره سر ببه لزور کسا لوانه سویده چی دور گوری لی ببینی شرطیش نیه به یک جار یعنی دو جار سه جار با چوار جار کلاشاخ که گورترین نخوشی هبه سویدی لی ببینی
2: که دکتر بعام ابه نخوش چند جلسه ام درزی اجنینه یا خود کلاشاخ بکد فرقیان هیا؟
3: بله انجا اما یک یک لوشتانی که زور زور گرنگه که گشتین لنخوشکه یعنی تو نخوشک بینی نتوانی بله اونجا جلسه و روا ایشی دستر نکی نتوانی بلهش اما وکو معالج معالجین چاره سرکرین بلا هم شفا لای خواه خواه خوش شفا آیا بلام اما سبب یکی زور زور رونو آشکرا و چاکه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید جاءنی جبرائیل فیقول لی ان الحجم انفع ما تداوى به الناس. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید حضرت جبرائیل هاد بولم پی فرمون صلی الله علیه و سلم چاره سر با او کسانی که یعنی چاره سر کن. پیغمبر جمع دین صلی الله علیه و سلم که بخوی و هیچ کسی یکی نکرد و فرمید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى او لخوی و هیچ کسی یکی الا با وحی نبید. اما وحی کبوك پیغمبر صلی الله علیه و سلم لان حضرت جبرائيل و بوي هاتوا انجا دوايا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمي احتجموا على بركه الله يوم الاثنين والثلاثاء والخميس لدو شمو و لسي شمو و لفين شمو ياك الله شاخ بين يان افرمي من اراد الحجامه فليتحر ايام 17 و19 و21 كان له شفاء من كل داء بفي مانجي عربيكا افرمي لدو لحظو نوزو بيستيكي مانجي عربيا كالشاخ كان كاما کل شاخ لمس رجع که حدیثی لسر باشترین رجع کنه که با همون خوشیک سودی هیا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمی على الريق شفاء على شبع داء. یعنی کل شاخ بیانیان لخورینی بکره باشتر تا آکو نیوران نیوران بکره باشتر تا ایواران. یعنی ما بسته که آیا حتی بیانی به تو نجولای به تو لجگه که حال سای کل شاخ کف کی تو هیچ نخوارد به اما باشترین کل شاخ و باشتر کار سر. چون که تو که آخری للاش همون لشد او حركه سكينيه كهيئتي بالرجاء اجوليتو اتشي ملفه هيئة اجولي شوانك اخيوي اتشي توجهي خوي اسراحتكي او ما دزيانيك للشا جولاون او هروجميك هبو للشا بالرجاء كلبوتا بشوا انيشي وكو شون اوهيكي ليل دسكاري نكي تام فتريك چي زياد كان هي يا انيشي ياسر اوهكوه للشي شاهمانشتا كتو خوتي او مادانه که للاشا دروس ابن او مادانه زورن. مثلا خروکه سوری مردو که یکی که لگورانکار یا گورکانی ناو خوین که پیلن ریسایکلین. ام خوینه که ریسایکلین اکریته و. اما یکم دوهم چوریکانی لش. سهم خوکان. چوارم ماده جهرایوکان. پینجم نیکوتین. چنها ماده تر هیه که للاشا بشویه چی زیاه لجر پیستا که ابیته و بو آلو بور کردن. امانه یکی که لو سودانی که تو امانه در اکی بقدر او قباری که داری اکی لش او نخوینی تازه دروس کاتو ای خاطر وجه اوی که در هاتوا اما یکی در من هنوا موادی سقیلی زورتی آیا مواد بکلککانی تی آیا که در من هنوا دولا و موادی بکلک یه توجه گای یعنی اوکو آیا تو بیس کرکاری هبی دیان تمال بی او دای اگوری دای تازه ایت جگه ای شکه برو پیشتر روا.
2: زور باشا. لو
3: کات...
2: فرمو.
3: لو کاتانه ها که لشی انسان دا انیشه با کلاشاخ کردن. دو شدهی زور زور گرنگه که او کسی کلاشاخه که اکا. او کسی که ید با کلاشاخه که نفسیان و جسدیان خوی آماده کرده بید با کلاشاخ که وکو سنتیک وکو شتیک که روحی پی مرتاحه بید. لگل کت شتیکی طبی که چاره سری دردیکی اکا. کواته اما ام کسی که هات بد دوشه و خوی حاضر کرده به هم وکو سنت یک زینی که اتا هم وکو اوی روحی خوی آسو دفکا و جستی لتندرستی چاک بیتو پاک بیتو اما دوشتی هوکاری زور گرنگه که کسی که یه تبردسمن که یه تبردسمن امش مثلا او کسانه که این زوربین که امان ناسن نخوشکانی خوی من پیاله کنه خوشکانی انود او که اتا ایم بپی خبره منو بپی ایشه که طبیه که من که ازانین ام کسا اگر فحسی شی پی بید زور زور گرنگه پشکنین اکی گشتی عامی پی بید اما هم زیادر من لیتی اگم که وکو کسی که طبی که وکو کسی که کلاشاگر و حکیمانش که اتوانم ایشه که بباشو بجوانی بوب کم.
2: زور باشه که دکتور او کسانی کنه بید درزی اجنین بکن یا خود کلاشاخ بکن کین یعنی کس هیا رگ پیدراو نبی بپی او علمی تو بی کلای او هیا ناتوانی امچار سرور بگری؟
3: بله لکلاشاخ اجیای لدرزی اجنین اجیای
2: ازید نبی بمارون که تو بزنین چونه؟
3: اوانی که کلاشاخ نبی بیکن کین اوانه او افرتانی که لمنگ یکو دو سیا که سکپریان هیا منالبون
2: بله
3: امانه یک و دو سیا نبی بکرد. مانگا کانی تیش اوی که ای کاد ابید زور به حضر او با وریعی او بکرد نوک تأثیری هبی با اوی که خوینی کم کاد یعنی منالانکی شل بیت و منالی ورگررت و یعنی منالی لبارف چه یا امشتانه ابید زور به حضر او با آفرتی دو پر سکر. اما یک دو با او کسانی که کم خوینن خوين كم خوينن او ناتواني خوينن ليدر كي الا بكلاشاخي وشك يعني بريني تيناك خويني ليدر ناهين بدا تواني مساجي بوكي بدا تواني بيشيلي تواني كوبي كلاشاخي بوشكي ليديتا او كسوري خويني سريع
2: اي اما سودي ابي بويان
3: بله بله سودی زور زوره
2: رژی ام خوینه نابه لچن کم تر بی که چار خوازیگ بیوید بید ام علاجه لای اوار گرید
3: که تی که خوین در اکین لکل اشاق بکی کسا که بزنین آیا او کسا رژی خوینه که مزاجه که گورترین شته ام بی زنین لره طبی بدیل و که چوار جور مزاج هیا ابی مزاجی کسا که بناسی هي مزاجي سال دخيني هر خوي كما خوي بطاقتا خوي سستا خوي لاوازا خوي هر خريك الزخي دا عباضي اما انا اگر بحثي خويني شانبو بكين زور بيهن زخي دا عباضي اما انا ابي بطالكوتنو ايشانبو بكري هيواش هي مثلا مشكلين يبلايا ومزاجي قرم خويني زورا اما انا بشويش كأتوان داج نشن أتوان طالكوان وكو اوا وكو اوش كتشن كوبيان لي بقرين اما اكويتا سر بينيني نخوشكا حتى نخوشكا نبيني یان لینا کولیتو یان سیل گلانه کی ناتوان لخوتو اوبلی پنج کوپی بو کم هشت کوپی بو کم ده کوپی بو کم امانه نابه و ابو چه الا به پین خوشکه ببینره کمترین کوپ کوپه کا ان جادوان ان جاسیان امانه ک مکان متر بروجور چوار کوپو پنجو هتا دش امانه کوپی زور ده اندره کوپو کوپه زور کان ده اندره لبینینی نخوشکان گرینترین شته قسکدل نگل یانا گرینترین شته دوزی نوی نخوشیکه یا تشخیص کردنی نخوشیکه گرینگترین شته چون که نخوشتا نخوش فرقی هست اما کسانی که سالاسیمه هست اتوانین سه کوب کلاشاخ یعن باب کن تا چوار کوبیش بلام نه اتوانین لو زیادتر یعن باب کن به هیچ شوه یک اونا به بی کن چون که اوان خوین یکم کم خوینی کن هست دوم نقصی هیموگلوبین کن هست لخوینی هست پیلن نخوشی سالاسیمه یعنی نخوشی وراسی او اگر بای بکره توضیح به طاقت به ناراحت به اما دو سهم او کسانی که اترسن لکلاشاخ جاری اوی لپیشا با وشکی لبرچاوی لبر کسی که املا اولا توضیح امشتانی بو اکی یعن او کسانی که مثلا ویروس یعن هیا اما نه کلاشاخ یعن بو ناکره یا زور دور بشوی روشوی نیکی حضری تندو طول غو بوی بکری

0: لشي إنسانة بس ويس يعني أوش حل كان بحبي ميلاتونين دروس كراوة أوش هر شهر سري ناكا انجا أكيد سر خواردنكا مثلا أو كثاني كوتمان مثلا بربومي شير زور أخون كاليسيوم زور للاشي أنا مثلا مجموعة مواد زور للاشي أنا شوكا أخوي همو قاشكاني حواري لي هلا سير يعني كثيكا مثلا خويني كما هلا سير دائما شاني ملي اشي أو كا مادة ثقيلة كان زور للاشياء إسراحتي نكردوا أما إسراحتي بيناكا يعني هلا سوى أزاني لشي كتراوة يعني عرقي كردوا تودي سان خوتو تو بو إلواني شوري كاني برز بي بياني هلا سي همو أوش الزياني كاللي فيشا باس مان كر كاللي فيشتي لشا كو أبيتا وود لشي قرس بي وكو خروك سورة كان مردو كان وكو شوري كان وكو مادة شوري كان وكو أماني كهيا بزوري أمانة لشا كزياد بون لپشتی اكو بیتو یعنی حالا سهر الله شانوم لمشه سرم قرصه مشکم قرصه بو یه بدو ادا چون کردم گرینگترین شته بینی نه خوشکه گرینگترین شته لایف استایل نه خوشکه گرینگترین شته اما نه اگر خو یارمتی در نه بیت چپلا به یک دزله نادری جاندار سالچه بولای دکتور دکتور هدر معنی کی بو انسی ایت خو به شو روش لگل یعنی خو ی لگل خو یتی خو ی ابي خو چاره سرکا یعنی تو خود دکتوری خود نبی همو دنیا به دکتوری چاره سر خود ابي يارمتي خود بي
1: كاك دكتور سحري ام درزي اجني نتشيا كا وقباسي اكي ام همو السودة تندرستي هي خلق من اسفادي ليكا
0: بله لا طبي صينية لا بشارة سركونة كان دوانك باز كراوة تقريبا دي كي 2000-3000 سال بيش زاين درزي اجنين دوزراء وتولى تشينو كراوة ام دردی آجنه پری پیدرا آورده و تا گشتوتا ام حاله ایموی امرو ام دردی آجنه لسالکانی یکی زایین و حتا او پاشاکانی او بناوی پاشای زرد او یکی دانا و ام کتبه همو مسارکانی همو ری روکانی دردی آجنه تیایی لگل شته که پیلین قوی چی او هیو لناو دمارکان آیا پیلین چی لای خویان QI ام هر دمای وستا او قویه که لال او های ببونه ی ناو دماره کانه اخویی را که پیده تو درزی کان او قویه بر ادنو اکیوه تو سر روی خوی درزی آجنین اگر بی بزانی درزی آجنین چیه چن ری روی چی زور گوره للاشا های هر روی بکو اندامی دان راو لسر هر روی چنها خال هيا مثلا خالي برين معيدة شلوشش خالي هيا لبر شاو دس بي او كوش پنجي بي مثلا روي قولون هيا لپنجي شايتمان او دس بي اكا حتى لايلوت او بيز دانه بيز خالي تيا حتى امانا فرقيان هيا و جوريان هيا و دوانظر رو هيا لقل دو خطير روي تر هيا كلش اكا بدو كرتوا او ايش بي ارن رن و ديو اما دو خالن یکی خطه لپش و خطه لدوه و لشکاب دو کرده و ایسا اگر کامیره هب و من توانی آیا لسر بوکاله یک من هی که او هم خریطهی لسر رون من کرده آیتا و که تک انسان درزی آجنینه که دا انیشه درکی که پیان ام درکا یک سر عازه بمیش چن خاله کی تایبت ور اگرین بو نخوشی چن خطه کی تایبت ور اگرین بو نخوشی که نخوشی که من زانی و تشخیص من کرد لسر روی او کو اندامه ایشکین که مشکلی هیا مثلا قولونی هیا لسر روی قولون ایشکین گلچیلی هیا لسر روی گلچیلی ایشکین دلی نخوشه لسر دلی ایشکین چن خاله هیا که زیاد و کمی فرمانکانی او کو اندامه اکات مثلا بو چکاو اکری بو شقیقه اکری بو پشتیش اکری بو قاجش اکری بو دست دستر بود مکان
1: دکتور سابینم بو کش دابازان خلقی کشتی و هیا
0: بله بله زور زور گرنگه آوش که بعد شوین هیا که سوری شوین سریعه که آوش که ویشتی که لورگا کوب و توا او در زیانه کنی بلین سوری شوین لیا که سریعه بی او شوریانش اتوینه توا عبات دروا اکا توا ناو خوین و خوین سرفیه که یعن اشتیهای اگره نایالشتی دور بخوا در زی آجنین یعن غبده سریعه که این بووی زوز سریعه بیشکانی بروه بره و زوز ضعیف بی او کسانی که خودان سریع به سرکی ضعیفه کابرا حالی غده هاری هیا غده هاری که نورمال نورمال که ایلا بلین ل 0.5 یا 0.3 کم تر بیت او غده سریع ای هیا که او کسا ضعیفه بی برو ضعیفی ارلا یعنی او کسی غده تمالا ل 5 برو جوره او 5 برو جور بیت یعنی غده تمالا که اندامی هر سی سستو نه توانی اشتکان میتابولیزمی لشی سستا ایش ناکه او کسا برو قلوی ارلا به ایش چکده نابده
1: ای که دکتر چه تمنی اگ نتوانه ام درزی اجنی نبکد؟
0: لتمنی منالی بشکوله و که لساله و هیا اتا و کست ساله اتوانه درزی اجنی نکاله
1: یعنی همو تمنی اگ رگا پیدراوه؟
0: رگا پیدراوه لبروی WHO لگل منظمه صحی عالمی بلین لگل FDA امریکی دان پیانانه که باشیان بو کردوه که اما سیفه هیچ مشکلیه کنیه الا او کسی که مثلا چون ای کاتیان او مدانی که بکاری اهنه در زید جوری در زیکن خراب بن آسن بنیان جنگاوی بنیان امشتانه اجینا هیچ کاتیک در زی آجنین ضرری نیه بو او کسانی که هر آزاری که بیل رشیانه هر نخوشی کن هوه اتوانن در زی آجنین کن در زی آجنین جلساتی اتوانی بو دارنی بپی نخوشی که بپی چاک بونوی نخوشی که اتوانی لسی جلسه و تا ده جلسه تا پانزه جلسه بوی دانی بتوانه درزی آجنین بکا درزی آجنین کانیش بلین لکسی که و بو کسی که گوره هیا با درزی اک بدو درزی بسی درزی اتوانی چهار سری که اشکی دابی هشا بیسی درزی بو دانی هیا زیادری بو دانی هیا زور زیادری بو دانی لگل کارباو لگل آگرو لگل او لگل امانی ترا لگل کوپی کلشاخو امانی اتوانین اکتیویتی او درزیانه زیاد کن یعنی ایشی درزی کان زیادر بکن چون برین رگای قوی شی لشا زیاتر بکینه یعنی اگر درگاه اکی بچو که بکین به هر دو تاکی درگاه که بکینه و با اوی با باشی خوین هاتو چوب کد و سوری خوین سریع بید خواردن بگاتا او شوینانه ای که ازاری تیایا قوی با بچه تو شخراپکانی با بگرینه تا و
1: زور
0: سپاس شتیکی زور زور باشا من هیوادارم همو کسی بی کد یعنی هیچ ناجار دو جارور تاقیب کرده و درزی آجنین بکرد چون که سودکانی لراده بدره ببیه ترسه ببیه هیچ مضاعفاتی که بیه ساید افکتی که خوینی لیدر نایه بو کسانی که لخوین اترسن سوده که زور زوری هیا زور زور هرزانی شو هیچ مشکلی کشیتیانی و بس اوه کاتکه اوه نیو ساعت ابه لجر درزی که نه هوی
1: یه خوالش ساغ به سرکوتو بی زور سپاس که دکتر گی اماندو من کردی دست خوش به و زور ممنون
0: سرچاوم یک شده لیره بو مسئله طبی بدیل درزی آجنین کلاشخ موکسا شیلان امانه چند جوری کن ل چهار سر سرشتی کن که سنتر دان را بوین بکره هیوادارم هیچ کس تیگ نچه تا لای هیچ کس تیگ کشار دان نبید که بشی طبی بید باشتر تا او که بشی طبی نبید اوانی که دوریان بینی و زور زور گرنگ بشی تلان خودتان خودتان مخنه بردسی همون کسی که هر بلای من او ایشه اکم و ایزانم چون که براستی اما اگر لجل تندرستی که تند و مباشر و چاکه نبید کسی شایسته نبید ام ایشان افکاد گورتوی غلط تو بچی تلایی بله
1: یه خوالش ساغ به استر کوتو بی زور سپاس که اگر دکتر گیان
0: زور سپاس با همولای
1: لشتی تر ساغ به زور سپاس که اگر دکتر گیان من دو من کردی سپاس با بی سرکن من تاکوی استگیو گرممون تا برنامه یکی تر سپردی خوابن خواتن لگلن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
3: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
2: هنگوین شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

0: بنای خوای گور سلطان نبیت کاجمیر پنجو حواله کانتان پیشکشکین اواری امر دو شما هر چوار سروکاتی کی عراق سروکاتی کومر انجمنی وزیران پارلمانو انجمنی بالای ددوری کوبنوی کی ناسایی بو توتیو کنیسی دو سی هستیارو مترسیدار لولادا انجامدن با پی زانرکان توری سرکی کوبنو که تایبت بیت با دو سی قرخ کرنی چک لدستی دولادا با تایبت لگل نزیگ بنوی وادی سی ایلول که وگ دوائین مولاد بو دامالینی چکی گروپا کن دیاری کراوا توری که دیکی کوبنو که بردوان بونه لحلمتی سولی فجر برو برو بنوی گندلی سروکاتی کن جخد لسر او دکنوا که هیچ یالکی سور بو راو دونانی تومد برانی گندلی نیا هر پلو پیگی که سیاسی یا حکمیان هبید لسر آسی آبوری کوبنو که تاوتوی او قیران داره یا مترسی داره دکت که بهوی وستانی هنردین و تیراق لرگی گروی هرموز و دروز بوا ام کوبنو دکاتیک ده که هاو پیمانی دولت یاسا پیشنیازی کردوا دوسی کشانوی هزکانی امریکا لبابتی هلوشانوی چکی گروپا کن جیاب کرتا و که بریارا لکوبنوی امشو ده بجار دکانی رو بروبنوی او گروپانی راتی دکنو چک داب مالن تاو تیوب کرن علی زیدی رنمایی ده بمسیم سوگر کرنی بردامی برهمینان و فران کرنی دروازه جگرکن کاری کمپانی نوتیکن بکرت بیچوار کجمری. امرو دوشما علی زیدی سرک وزیران عراق کوبنوی که فرانی دکل وزارتی نوت کرد بارو بارو بنوی دکو تکانی داخرانی گروه هرمز که بوته هوی دابازینی برچاو لأستی برهمینان و هنردکری نوتی عراق. زیدی رنمایی ده لپل کردن لدوزینوی دروازه جگروا بو هنردکری نوتی ولات و خیرک کرنی چار سر عبرکن لرگی نوشن کرنوی بوریکانی گوستنو بس نیگری بس دگل کمپانی جیانکن با بازار کرنی نوت. اما جی بوش کرد با هوی داخرانی گروه هرمز و استی هنردی نوتی عراق کم بوته و با هوی و بریاد درا کاری کمپانی نوتی کن بکرت بیشوار کرد جمعی و نوشن کرنوی بوریکن خیرکتر بکرت. بریکاری وزارتی سامانه سروشتکان جخت لباشی کوالتی بنزین 550 دیناری دکاتو دشته دابشکنی بردوام بید. امرو دوشما احمد مفتی بریکاری وزارتی سامانه سروشتکان رایگان دلنیای ددین هاولاتیان که بنزین 550 دیناری بردوام بید. جختی شیک دوا که کوالتی بنزین 550 دیناری گرنتی کراو کشی کوالتی من نیا. بریکاری وزارتی سامانه سروشتکان راشیگان اگر پیویز بکات بری بنزینی پلپشتی کراو لستمانی زیاده کن.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: زیات ل 500 فرمانبری وهمی د وزارت کاربې عراق اشکرا دبن کموچه بنوی نه ورګیره به هیوت 45 کز درې نه دادګه اشکرا بونی او فرمانبره وهمیانه لرګی پاپنت کدنی فرمانګکانی وزارت کاربې عراق بو په پنجمور ل دوامي فرمانبرانی سبو وزارت به پینو ستاوی کی وزارت کاربې عراق کراسی سجم جونګکانی او وزارت کراوا بریار دراو به کار کردن بس سمی پنجمور ل فرمانګکانی سبو وزارت کاربا و بریار دراو که اوهنګا و بس ته بس سمی موچو به پی کی کل بریار کانی وزارت کاربا هیڅ شایسته کی درای بو فرمانبر خرج نکړي ببی بونی تو ماری آمده بونی راستقینی کل سیستمی پنجموره که ده سلمن رابط به گوری نسراوکی وزارتی کرب عراق 549 فرمان بری وهمی اشکرا بون که 37 گریبز بونو به پیچوانی رکار و رمیکن مامالین با کراو چوار لو فرمان بر وهمیانی کنوین لنسراوکانی وزارتی کرب هاتوا فرمانی دامزراندنی وهمیان با کراو لسلای 2019 و موچین با خرج کراو ایک اکل فرمان بر وهمیکن لسلای 2008 بود 2025 موچه بناوی و ورگی راو 45 فرمان برو بر پرسی وزارتی کرب لسل دوسی او فرمان بر وهمیان دراو نتدادگا با اوی لیکولی نویان لگلب کرد دو حوال لاسنوری پرزگی کرکوک درونه که نسته و لیلان سپا دخلیت خوارو افسریک بوهی و خلاط تکره. فرمانده اپراسونه ها بشکانی کرکوک رایگان او درون نسته و بو لیلان افسریکی فرقی هشتی سپا و خلاط خوارو. لیوا معد بدهی فرمانده اپراسونه کانی کرکوک رایگان او درونه لأسمانی شارک خلاط خوارو او افسرش خلاط کرو که خستویتی خوارو. او درونه دونه یک شما شانزی ابی 2026 خلاط خوارو بوتی سرچاوکان درونه کل جوری درونی چاو دیری بوا. هر چهار سروکاتی که عراق بوتاوتیو کرنی سی دوسی هستیار کوبنوی ناسایی انجام دن. با بردوامیدن به برهمینان کاری کمپانی نوتیکان عراق دکرینه 24 کجمری. وزارتی کرب عراق نزیکی 550 فرمان بری وهمی سخت اشکرابون کموچه بناویانه و ورگیراوه.

0: hemîşe dinleyin.
1: Slav tan lebe kurtî vurtuştan peşkeşekî. La Jamie Superi Fransa lans toni surprise şigore drus ka bester kotni bester Paris beta palawan. Yani Arsenal toni bese golü bi olan bir nou bester Manchester City bedes beno beta palawan Jamie qalgani xeyri. ATT Rainer Arsenal dupati kirdo asti şiper zam peşkeş kirdo basi le bardo xiti pekeşi kird. Maraskay Rainer Manchester City dupati kirdo pisyan berizan nu heu kardanawi yarizanakan şi ba areni naubert. لیاری که دو سنه در ریال مایی سرکوتنشی آسانی بده سینو با سه گولی بیولام شلقی المانی بردوا. یعنی بشتون اسپانی لیاری که دو سنه در سرکوتنشی گوری بده سینو با پنج گول برانبر و دو گول شکستی بیانی بازلی سویسریانا. هانزی فلیک دو پاتی کرده و استی یاریزانکانی بدل و هشتاش لبازاری گواسنوی پیویسیان به یاریزانی تره. یعنی بشتون گریبسی رودریکو تایی پیانو اصرکه به 7 میلیون یورو رو لپالوان اسپانیا دکات. کانسلو گره بستکی لگل هیلال هل وشانده و بخور رایی پیوندی به بشتونه و دکات. جو زمورنو جخد دکاتو تیپکی به تاوی رخرا و نبوی کم یاری ورزی نوی آمدن. هانزفلیک به استی گوردون لمشکانی بشتونه سرسان بو پیوی لگل شوازکی گنجاوه. شوامینی لپیکانکی چاک بو تو بوی کم یاری لجر سرپرشتی مورنو للیگه آمده یه. یعنی اوانتوز لپیناو به دسینانی توانکان ایمیلیانو اوفری چی گورتری پیشکش استون ویلا کردوا. یعنی مانستر سی دزبرداری گریه بستکی اینزو فرناندز نبو چهاروان دکلیت هفته داتو پیوندی نویانه بید. یعنکانی بشتون و ریال مدرید و اطلاعات کومدی چاویان برگویت توانکانی که سمیتی هولندی. فابریزیو رومانو دلی اوانتوز و توتنام لسر گواسنوی ویکاریو گیش نار رکوتن. سکای سپورت جخد دکاتو هیلال بر لوی هنگاوکانی بو گواسنوی هرجورک دست پیبکات دیوی گریه بستکی کریم مزیمه حل باشنه توا. روزنامه مارکا جخد دکاتو سر رای اوی ریال مدرید مارکو کوری گواسو تو ریزکانی ولم الوارو کاریراس بیر لجیشنی ریال مدرید نکاتو. هر شاد بنو.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر دی بنا تاقیب کانو هر نایب دلده چه توش دتوانی تاقیب کی توا
2: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزدکوید سلیمانی مرکتی دایخان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حلبجام مرکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بوناو شار سلیمانی و دورو بری
2: هنگوینی اصلی شاهو
3: لگل رابطه مرویی هاتوین بو اوی بناغی امز گوتهان لگل آدام از لینی بو اوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبری تیا برز بکره توا
4: مزگو تنها بردو چی منتون نیا ناونده که بو پروردو آرامی دلکان
5: بپشتیوانی خوای گوره پاشان به همتی اوی برز و خوشویست با دیزاین کی سردمیانه و با درخسته اندازیاری با شوازی کی جوان دستمان کرد با دروس کردنی امز گوت نویا لشاری هلبجه تازه که لشوین کی روبر کی فراوان و دانشتوان کی زور سودی لیور دگرم
6: بای لیره و داوکارم لعیوی خیرخوازی جوامر هر وقت چون مناره مزگوتکانی ترمان برس کرده و هاوکارمان بن ببخشینکانتان بصدقاتکانتان به حد شوازی اگل بخشین که ایو اتانوید تا بتوانین امز گوتا لسر امز زویه دروز بکین که رو برکی 3145 متره
4: ایست فرصتی که زیرینید لبردم دایا 9722 پشگ را اگینین بو کردنوی گورترین مزگوت لشار زورو لحلب جایی تازه دا بجدار با لآودانی مالی خوا با خوا گور رکد آودان که بجدار با لمال و لآودانی مزگو تکانی خدا دا بو اوی گورترین صدقی جاری بی بو مردو کاند بسط هزار بجدار با لکرنوی جوانترین مزگو لشار زور دا
7: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

0: هندك جار جيان باركي اوانده قرز دخات سرشاني مروفكان بطن يا هل گرتني استم دبيت
1: نشتر دير اكم تاكه هواي بو قرانوان بجيان يارمتين بن لم ازارات درم بينن
0: خير خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه اکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار اکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم ویش دانانی جگره یارمتی بند فشکم بگرم و بنا و مال منال دیخوم
2: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاری ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو ی رویان کردو ته رخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینگانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
3: دی خیر خوازکان ل درگای مال پاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز دبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی اک صد هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
4: FIB 0-7-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-7-5-291-42-42
5: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیایی
6: استا گوه بیستی برنامه درود دبن لاماده و پیشکش کردنی فاتح محمد
7: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکرده و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنه و ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
8: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
9: عليك السلام
7: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

پرسیاری دوهمی عمر افندی سبارت بو پزیشکا. او پزیشکا لو مسئله دا وکشیت رفتاری کردو و گرفتاری نزانی و گوجایتی کی وهاب و کشایانی یولی گرتن و بایخ بدان نیا. چه جای اوی ولام بدریتوا؟ چون که او بدبخت دیوید ناوندیک لنیوان کفر و ایمان دا دروس بکات. جامن ولامی پرسیارکی عمر افندی دادموا. نک هی قصه بینرخه که او پزیشکا. بوی دلیم، علتی امرو نهی کانی شرع، امرو نهی خواونده. انجا برجوندی و حکمت کانیش، چن هوکاری کی ترجیح درنو دا گنجه لروی ناوی الحکیم و ببن بهوی پیوندی پیو کردنی امرو نهی کانی خواوند. بونمونا، او کسی لسفر دایا، نویجا چوار رکات یکان کرد دکاتوا. جا ام کرد کردنویا، علتی شو حکمتی شیتی دایا. علتك بريتيا لسفر حكمتكش او مشقتيا كالسفر داهايا كواتا اگر سفر لغور داهبو او با مشقتي شتيا دانا بيت هر نوش كرد دكريتوا بلام اگر لمالا وصد مشقت بيت ريمروف او ها مادام سفر لكايا دانيا هر جيز نوشي بيا كرد ناكريتوا كواتا بوني مشقت هندي جار لسران سري سفر دا سرو زيادي اويا بكريت بحكمتي كرد كردنوي نوشو بو اوش كسفر ببيد با علتي او كرد كرنويا. جال سر بناغي ام قاعدة شرعية هرگيز با پي كوراني حكمتكان حكمكاني شرع كوران كاريان تيدا ناكريت. بلكو با پي علت الراستقينكان او حكمان دا كورين. كواتا گوشتي براس وك او پزيشك باسي كردوا. زياني هيا با پي او قاعدهي كدليت هرکس گوشتي براس بخوات. صفتکانی دا گریت. دانر لپراویز دا دلیت. هرچندش ولاتانی خور آوا لبواری شهرستانیتی و زانستم رووایتی نیوکان دا بچشنیکی دراسا پیش کوتونو برز بونتوا کچی گمرابونیان بوینی براز لناو تاریکستانی فلسفی مادی و متاهی سرور دا تا بلی پیچوانی او زانستو پیش کوتنیانا بوی دا پرسمو دلیم تو بلی خواردنی گوشتی براز رولی لمدانه بیت؟ بلگش لسر اوی که میزاجی مروف بگیوری خواردنکانی دا گارید او پنده بناو بانگه که دالید؟ هر کس چل روش لسر خواردنی گوشت بردوام بیت؟ گرفتاری در رقیده بیت؟ خوجگه لزیانی او نخوشیانهی که لخواردنی گوشتی براز او پیداده بن؟ گلی نخوشی و زیانی تریشی تیدایا که او پزیشک نایان زانید. چون که او گیان لبرا وکو آجال مال یسود بخشو بی زیانکان نیا. بلکو خواردنی گوشتکی زیانی زیاتر لسودکانی. اما جگلوی که پیو بهیزکی براز گلی زیانی پزیشکی بجیده هیلید لولاتانی تری غیری ولات ساردو کستانکانی خور آوادا تنانت چسباوا. که گلی زیانی معنوی و راستقینی تیدایا. جا ام چشن حکمتانن که بون با حکمتی حرام بونی گوشتی برازو پیوندی کردنی نهی خوای گوره بخواردنی. خو مرجیش نیه که او حکمت لهمو دانو تاکیک دا بیت دیو اینجا هرگیز با گورانی او حکمت لدانه که و بودانی کی ترو لکاتی که و بکاتی کی دی که هرگیز علت که نگورید. جا اگر علت نگورا او حکم کشنا گورید. دبال روناکی ام قاعده دا قسکانی او پزیشک بدبخته هل بسنگین رید کل روحی شریعت و دورن. کوتا او قسانی که اوی بدبخت بناوی شریعت و دیان لید. بایخیان پی نادرید. چون که خواوندی بدی هینر گلی آجالی نفامی هیا کل شیوی فیلسوف دا بدی هیناون. پاشکوی او پرسیاری كسبارت با محي الدين عربي وكرا برسيار ابن عربي مسلي وحدة الوجود ببلنترين بلي إيمان دادنيت تنانت كساني كي زوري أوليا مزنكاني أهل عشق لو ريباز دارشوني كوتون كچي تو دليت أم ريباز مزنترين بلي إيمانو ريبازي راستقين النية بلکو مشربك هي اهلي مستيو استغراقو شوقو عشقا. جا اگر وايا. اوابا پختي برسترين پلکاني توحيد من بو باسبكا.
اوهی که راشکاوی قرآن و میرادگری پیغمرایتی رونیان کردو توا. ولام، کلواری که هجاری وکمن، که خاونی هیچ گرنگی و بهایک نیا، لکیو دتوانیت خوی لو پل برزو بلندان با آلینیتو، با عقلی کرتو، کلو کاسی خوی داوری جیریان تیدا انجام بداد. چون که امکارا صد اوندل سروی توانای منویا، بلام و زور بپختی دو سرنج باسکم کل ریجنی برکتی قرآنی پیروز و رجان ناو دلموا بو امیدی کسودیان تیدا بیت سرنج یکم گلی هوکار هن کمروف برو مشربی وحدت الوجود کشدکن هوکار یکم اوان نیان توانی مزنترین پلی بدی هنریتی پروردگاری و تخلاقیت الربوبیه لزینی خویاندا جیب کنو لدلیش یاندا او جیگیر بکن که خواوند بتنیایی خوی جلوی هموشتیکی لدستی پروردگاریتی خوی دادانا و هموشتیک بتوانستو اختیار و ویستی او بدیده هین ریت لبروی که اوان نیان توانی پی بمانه ببن او خویان بناچار زانی کبلین هموشتیک خوای تعالایا یان هیچ تیک جگل وجودی نیا یان بونوران خیال و اندیشن یان بونور جورک لخودر خستنو جلوی او هکاری دوهم صفتی عشق بجورک هرگیز جدایی ناویو لی حل دید مرووی عاشقیش هردم لتاو جدایی و لیک دابرانی لخوشویستکی لرزی لدیتو چندل دوزخت ترسید هن دش لدور کوت نوی خوشویست کیده ترسیتو بتوندی لدست نمانی حال دید. هر وها چند دش ذات و روحی خوی خوش دوید بو اندازش بیک شاد بونی پی خوش و حزیلیتی. چون لراد دب در تاسمندی دیداری بهشتا به همان جوریش مشتاقی نزیگ بونوی لخوای گورا. لبروا مرووی عاشق پیوایا که دزگیر کردن، لداویني دروشانوی اقربیتی الهی کاریک دکات جودایو لیک دور کوتنو لحکمی نبو دابیتو لو گمان دایا که بیک شاد بونو بیک گیشتن همیشهین امش با لا موجود الا هو در دبرید جال بروی او عاشقانا بهوی مستی عشقو بدا خوازی شوقی مانوو بیک شاد بون پیانوایک وحدت الوجود مشربی کی حالی و های لو پری چیجو خوشی دایا. اوابو خورزگار کردن لچندها جودایو لیک برانی سامناک دالدی خویان لمسلی وحدت الوجود دا دبیننوا. واتا سرچاوی سرعالدانی هوکاری یکم بریتی لوی کجیری اوان پی بهنده لراستی یک جار برزو بلندکانی ایمان نبردوو نی توانی و بطواوی لیان تیبگاد. هاو دم لگلمشتا جیریکانیان لروی ایمانوا بطواوی شتانیان لیدر نکوتوا. سرچاوی سرحلدانی

بلکو لدرخرو خلقه بولا و هیچی تر نیا چون که هین دور دکاری لهمو پریکی جستیده هیا که تنها بدانست انجام دراوو هین دش آرایشتی تیدایا که بتوانستی که رها رازا و توا دیار هرگیز نا گنجه که امانه ببیویستو اختیار انجام بدرین جا امبدی هات و ناوازانش که او پری دانست لناوندی کمالی توانستو کمالی مهربانی و پروردگاریتی لنیوان کمالی اختیار دا دردخن هرگیز ناکره انجامی درکوتن و تجل وو هاوینی اوبن چون که اونو سری که ام تو ما رزیرینی نوسی و هرگیز ناکره خودی تو ما رکبید هروها ناش گنجه لو دا یکیان کرتی بید او تو مارا تنها هینده پیوندی بنو سرکی و هیا کنوخی قلمکی اوی برکوتوا. لبروا آرایشتی جوانی و تاوسا کما بست پی بونورانا. چکلوی کنامی کو للاین قلمی نو سرکی و هاتو هیچی ترنیا. و ایستا سرنج لتاوسی بونوران بدو او نامی بخوین روو بنو سرکی بله ما شاء الله. تبارك الله سبحان الله خوك سيلو گمانه دايا كنامك خودي نوسرك بيت يان باندشي خوي پيوا بيت نوسرك لناو نامك دايا يان لو وهم دا بيت كنامك اندشي وجودي نيا بيگمان او كسب پردي عشق جيري خوي دا پوشيو ويني راستقيني حقيقتي نديوا گرنگتريني روکاني او جوراني عشق كدبنهوي اوي مروف مشربي وحدة الوجود بسند بكات بريتي العشق دنيا چون كهر اوان دي عشق دنيا كمجازية دقوريد بعشق حقيقي يكسر دبيت بوحدة الوجود گر كسي كسي كيتري بعشق مجازي خوشويست هر هين دي نماني خوشويستكي دبينيت ناتوانيت او نمان لدلي خوي دا جبكاتوا بای خوشویستنی حقیقی آراستی خوشویستکی دکاتو دست لداوینی حقیقتی گیر دکات تا کدلی خوی پی بداتو دچه با عشقی که حقیقی صفتی مانو بخوشویستکی دبخشیتو دلید خوشویستکم آوینی جوانی خوشویستو پرسراوی راستقینیا او کسش که ام دنیا مزنی خوش دویتو سرانسری گردونی کردو به معشوق خوی به همان جورا چون که هر کات قام چی نمانو سولی جدایی لخوشویستکی دست رو بین رید یکسر خوشویستنا مجاز یکی ده گورد بحقیقیو اتر او شیدایا لناچاری دا پناد بات بر وحدت الوجود تاکو خوشویست مزنکی لنمانو جدایی رزگار بکات جا اگر او کس خاونی ایمانی که برزی رگدا کتاو بید او ام مشربی بوده بید بپلیکی بلندی نورانی و بنرخو مقبول. وک اوی ابن عربیو هاو چشنی. دنا لوانی بکویت نیوان چندها گرفتی زورو نقمی مادیاتو هو کارکان ببید. بلام وحدت الشهود زیانی تدانیو مشربی کی برزی اهلی بیداریا. اللهم ارین الحق حقا ورزقن اتباعه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهد
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بی خوانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خواهد شیری یارایه
5: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدرلاند
6: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکرد بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا و دلی ایمه لرک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
1: سپیده FM دنگی همو چینو توی جکانه
2: ایما فرهنگ و کلتوری کردواری ده پاریزی پروردو اشتوائی خیزانکن امن جوان
3: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
4: ریز لجاوازکان اگرین
5: نابی نهاندری هی جیانه اکو روداوی نو یریگکان کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
6: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
7: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
1: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین بردوام دبین
7: برنامه نما لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر ظلمی تاوتوی دیوی کی تری بابت هزری و آین یکان دکرید تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا بوچون و واقعانی اسلام و یاسا قرآن یکانو رن ما کانی فرموده بو بابتکان بخرین رو برنامه ما روزانی سه شمه کادجمر چوارو بیس خلک پیشکش دکرید

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران ساباتیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امنجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دیفه ما پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رخراوی رابطه ایم روی. کانیاوی خیرخوازی.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کاتجمیر 6 با کاتی هریمی کردستان سپید اف ام

تماشاوانین هجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمون گل گشتا کانیا نوچان لسپی که جگل سر نوچان کاوا شیخ علی اندام پرلمان کردستان راد گهین تکو بانگشه حکومتی بو پال پلشی کرنا درائی بنزین دور جراستیه پشتی چاوره کرنا که دریج یا مچخوران دو ماهی جار وزارت دارایی عراق کجمه 803 میلیار و 782 میلیون دیناران وقت تمویل موچه هیوا تموز اخصه سر هجمار وزارت دارایی حرمه پیفداره یه گرتور را گهاند او هیر شهاتی کرنجوی سر اوفیسا سروک حکومت حرمه شه مزار دیکن پیودار پازداران بر سوا ترامپی داو و رد کرد هیچ گوتو بیجک ادگلوی هات بیت انجام داد.

0: بله تماشاوانان هجا پشتی زیاده کرنا هر وسا او پشکا بنزینا 705 دیناری کو بوجارا دوی بریار حتا دان کو ادوتن بازی خانه جماروان بیت زیاده کرن و الهمی باجور و باجوری کن هرم کردستان او بچیت ادبار جبجه کرنه دا لبله حتا نو کجیل همی باجور و باجوری کن هرم کردستان هر بازی خانه که یا پشتوانی کری دبینی سرا که دور و دریش اتهتا گرتن و چند دمجمه را حتا شوفر بشیتن چند لترین بانزینی آره بکرتن لآکری جی او حالا دشین آکری و دپتر زانیارین اش نوچگان خوارگری کرم کرد
1: سلاف بینرین سپیدا از ده دو ماهی زانیاری دم هنگو لسر روشا پانزین اپتایبت پانزین پال پشتی و 705 دیناری السنور قضای آکری بریا دمکی بریا کو بیجین وزارت سامان سروشتین حکومت کاربریکر حرم کردستان بریا را زده کرنا بشه پانزین 705 دیناری بدد السنور قضا آکری روزانه هندک جارا بتنه تانکرکا پانزینا کار یا پال پشتی و کب 705 دیناران سر شوفران تا دا بشکرن با آکری تا تهنارتن پشتی کو وزارت سامان سروشتی بریار دای بشه پانزینا 705 دیناری زیده کرد بریار بو قضای آکری سه تانکر روزانه به نهنارتن تانکر یا کار دو تانکری دیجی یا کمپانیا لاناس اتنو که دا اشین بهندی بیجم کو حتانو کب درستی چه رو جان سه تانکر با آکره نه آتینه از دی افرو کب نمونه اینم ات افرو که دا بتنه دو تانکرت کمپانیا لاناس بو دو پانزین خانه این دیار کری سنور قضا آکره هاتینه کو پانزین 705 دیناری بی سیستم تیت دا بشکرن و اوا کار کو بریار بو سیستم بیت دا بشکرن افرو که با آکره نه آتینه بتنه دو تانکر آتینه مدگل لجنا سوتمنیا الدورداری آکری آخف بزانین بوچه قیرانا پانزینی بوچه افسره و دیرو دریش و کل پشمن بوچه نا تا چارا سر کرن که روزانه بری نوکل پانزین خانه که پانزین تا تا دا بش کرن ات نوکه دا بوینه نیزی که سه پانزین خانه و هشتا قیران هر ماه اوان بو مداد یار کرن بو تل شوا در باس بوی را مدس وی سیستمی کریه اوی که ترومبیلن تایبت دشین پنج روزان جاره که بهن پانزینا کار یا 705 دیناری ور بگیرن و ترومبیلن تاکسی دشین سه روزان جاره که ور بگیرن لی افروکه هر پانزینا کار نه هات او کدی سیستم ایتا دا بش کرن پانزینا لاناس او 705 دیناری او کد دو پانزین خانه دیار کری روزانه پانزینا دا بش کن سیستم ها یعنی هندک شوفر بو ما خفتن او دو بیجن اگر ما ناوی سره گرک اگریت ایک شوان نبونا چه سیستم هایه گلک شوفر وی تشتای بو بازرگانی بکارتینین دیو گوتنا هندک شوفر ها که گلک کس دیند وی سره دا سرا پانزینی دی گیرن دی پانزینی که نه ترون بلیت خدا و پشق را دی بند فروش نبه یعنی دا خواست اوان او سیستم اک بو پانزینا لاناز جی او 705 دیناری بهت دانو که دو پانزی خانه لاکی دا بشکن بوه که افسرا دیرو دریش نمینید یعنی از دی منو نشان گودم بری بریارا وزارت سامان سروشتی دو رزی سره طبعا یادیه گرتن روزانه یک پانزی خانه الاکره 20 حتا 30,000 لیتر این پانزین دا بشت گرن سره ها بو ادنو که دا دو پانزی خانه دیجی زیده بوینه او رو دانه بید که او رو که پانزین ها کار حتا نو که با آکره نهاتیه بوینه سه پانزی خانه و هر پانزی خانه که نیزی که 35,000 لیتر این پانزین بودید و اوه هیواری ال سپیده حتا نو که سره هر هو یا بردوامه یعنی که واتا دخوزا شوفیران اوه زیده کرنا پانزین با آکره نش یا سره که دیرو دریش و قیرانا پانزین چاره سر بکرده بید لان این پیوندی دار جدید تر بین سرخط بجا چه بیجین دا بشکرنا پانزین هر سیک پانزین خانه آکره ببیده سیستم یانجی اف بشه هشتا بیتا زیده کرن بویه که که افسرین دیرو دریش نمینه
0: پشتی چاوره کرنه که دریش یا موچه خوران دو ماه جار وزارت داره یا عراق کجمه 803 میلیار و 782 میلیون دیناران و وقت تمویل موچه حیوا تموز اخص سر هجمار وزارت داره یا حرمه لیت سای حولیره بانک نواندی وزارت دارایی حرم راگهاند بغداد وک حیوان بوری 120 میلیارد دینار وک دهات نفتی برین. هر وسا کجمه 3 میلیارد دینار اندی ین شایسته این خانه نشنان روانه نکرینه. وزارت تکیز کتوه که پشتی ورگرتنا پار بشوه که کاش دست بجه خشت بلاف کرنا موچه همی وزارتان دهیت راگهاندن. گیربونا موچهی لی حرم کردستان دیروکا که 10 سالی هیه. اب اگر مل ملاره سیاسی دنابرا حولیر و بغداد و بجنه کرنا بر یار دادگاه فدرالی مچخوار بر دوام دبنه قربانیان آریشه دارایو و سیاسی. روژا دوشنبه آبوری علی زیدی سرک وزیر عراق دخواست جو وزارت نفته کرد کورکارن اپلس جبوی کاریگریان قیران هنارتنا نفته پیدا بکتن. هر وسط تکزیل سر هندی جیکر که ادویتن در دم هفته ای که دا انجام برچاب ببینیتن. هر وسط راگهاند که هر برمیلا که نفته یا که نه تفروتن در بیت اگر گیروبونا موچی یعن خزمتگزاری انگشتی و زیانه به خزینه دولت ادگهینتن. زیدی اد بیاننامه ای که دا ادم کمبونوه افرو الگل وزارت نفته راگهاند هجت زورن بله ام نشین بردام هجتان ببینینوه. ادویتن چارسری پیدا بکن. ادویتن چارسری بهنه لگریانو و لیدیتن. ادبردامی اخفتند خدا گود چاوری کرن نسراتیجیه. چاوری کرنا خود از ونکنا پاشخستیه. جخشجی کرکو اف داخوازا نکرنه ناکن. بلکو داخوازا بره وبرنا قیران اندیکن کو وقت در فتک دستکاری ادگل دا بهت کرن. سر سپده افرو به درون بمرشکری هرش کردن سر نویسینگه ها مسرور بارزانی و هروسا بارگه پاراستنه لسنور قضا پیرمامه. ات راگهاندنه که دا دجا تیرو را حرم بلاف کرو راگهان سر سپده افرو دو درون بمرشکری آراسته پیرمامه حاطنه کرن یک جوان نویسینگه ها مسرور بارزانی سرو که حکومت حرم کری آرمانجو درنا دویجی بارگه پاراستنه کری آرمانج الگوره راگهاندنه دجا تیرو را حرمه ات هرش دا هیچ زیانکا گیانی پیدا نبویه. باجی یک گرتو اسلامی کردستان برکا پیودار خواه یه فرمی حلویست خواه برانبر هرش کرنا سر اوفیسا سروک حکومت حرمیو را گهاند که اف هرشن هنه جوی سر اوفیسا سروک حکومت حرمی شا مزار دیکن. دکتر صلاح الدین بابکر پیودار یک گرتو اسلامی کردستان ات را گهاند نکه دا هجداری دا که اف جوره هرشن هنه پیشینه اکا خراب و مترسی دارونو و کارتکرنا که نرینی لسرسقامگیری سیاسی و امنی یه حرم کردستان ده بیتن. هر توی راگانه دا پیوداره یه گرتو تیشک اخستی سر روش هستیار یا دوریو و اوشر و ململانه چکداری یه نوکه روش حالات نوراز گرتیم. دکتر صلاح الدین بابکر جقر لسر هندی جی کر که پیتوی حرم کردستان پنایه ببته بر سیاست خواه پارستنی و بلاینیو و خواج تیوگلان اتوان شر و ململالین هرمی دا پاریزیتن ینکو دور بخواه گرتینه. جلوبرگن قطابخانه آن به کوالیتی و هروسار رنگن جدا الگوری قناغن خواندنه کفنید بازار حولیری دا. وزارت پرودیجی بخواه رنگ دیاری کرینه اپلوگه وزارت ایوه. کسوکارن قطابی آنجی سربس کرینه که هر جهو بازاره که جلوبرگان اجبوی زاروکین خواه بکرن.
2: لگل نزیگ بونوی ورزی نوی خویندن جلوبرج قطاب خانکانیش لبازارکان نمایش کراون. پولی نوی بنراتیا هاتو تا بازارو جلوبرج قطاب خانه بکره او رنگ زیاوازی کبوی کم زارا دی پوشه.
3: سپاس وزارت پرودای دکم شما که جوانی دو قطابیانه دام زندیا پولی نوی نوادی ما شما چه از دو باشتری لپار پار سپی با دو روزانه بر ندکه تیچی دگر سپی دما دبو جار با پانتور با پانتور که لگه ندار پیز دبو دو مکتبه
4: ترچه که نرخی 10,000 نره سیمیه که نرخی 5,000 نره اوی که سیمیه بانمونه نتوانی لگر همو شما که گبیشوی لبرنگاو رنجی دگوره رنجی زود یک دستی خواستی زور لسره لبر به او سار گوران کاری کرده لش مکان با جوری پیوستی جروز نکرده یعنی احتمالی هیا خلقک بشی نکاتن باو قیاسی دروز نکره یک زیاد کاتن.
2: زلوبرجی امسال براورد با سالان رابردو لروی نرخوا گرانترن. لروی رنگو زورو کوالیتیش. جیوازی زوریان هیا.
5: لە تورکی باشتر نیە ئێستا سووریشمانێ ئەمە سینی مایلۆ نمونە ماینە ئێستاوە سووریەکە خەرک دەرێ بە 6700 دەرزەنێک مالۆ نمونە هینایە چ ئەمە ئەوەی نافرۆشین ناوەڵا باش نیە ئەوە سینیە بەخۆی تورکی لە عەمان باشترە نرخەکەشی گونجاو لە کنەما بەخوای تۆزێک هەر بەعام شتەکە گران بووە ئیمە لێرە بەعام ئەوانەی ئێرە ئیش دەکەن لۆ سعرێکی منافەش دەفرۆشین چەوەی دەفرۆشین شتێک ما پێ بڕێ لە خۆی بە زیاد
6: ئەمە سینیە ئەمە قوماش عادی ئەوی کە لە تیک تۆک ئیدی عایب بووە کە کابرالی بە 5000 بە 5000 ئەوە بەڵام خەسالە ببینی هەر ببینینی خەسالەکە سەقەد بووە
7: هەر خەسالەکە بینی تێکەچی
6: سەقەد بووە فڕێ هەر خەسالەکە ببینی بەڵام ئەمە کابرا ئەم شەریکە بێخەمە داتێ ئەلە بڕۆ هەتا ساڵەکە توی کێڵە تێک چوو بێنەرەوە قوماشی پار هەیە جوملە چی پێی نەفرۆشراوە مفرەت چی پێی نەفرۆشراوە لۆگۆکەی لێیە
7: هەری پارە لۆگۆی لێدا
6: لۆگۆی لێدا ئەسا ئەمە لۆگۆیە ئەوە لەزگێ
2: دیاریکردنی جلوبەرجی ئەمساڵ دوای ئەوە دێت بە پێی قۆناغەکانی خوێندن وەزارەتی پەروەردەی هەرێم گۆڕانکاری لە ڕەنگی جلوبەرگ کرد و ڕەنگەکانی دیاری کرد بە زۆرێک باخچەی ساوایان ڕەنگی نارنجی و نیلی قۆناغی یەک تاوەکو شەشی سەرەتایی ڕەنگی نیلی و ماڕۆنی قۆناغی ناوەندی هەفت تاوەکو نۆ ڕەنگی نیلی و ڕەساسی قۆناغی ئامادەیی دە تاوەکو دوازدە ڕەنگی ڕەساسی و ڕەش هەموو زۆر و ڕەنگەکان بە لۆگۆی وەزارەتی پەروەردەن جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: سالانە هزاران قوتابیان زانکو و پەیمانگان لە هەرێما کوردستانی خواندنی عەبدوڵمەهی کردێنن و حکومەت وانان دا نامەزرین چون دەرفەتا کاری جیش بی وان بەرهەف ناکەتن رەخراوە هانایا خێرخوازی ئەت بەردەوامیا کارین خۆیین مرۆڤایەتی و خێرخوازیدا پرۆژێ خۆژیاندنی ڕاگەهاندیە و دڤێ چارچوڤێدا جی لە قەڵاتزێ 25 قوتابیین دەرچوێن دانەمەزراندی دکتە خودانکارین خۆیان تایبەت بەشێکن لە دەرچوانی زانکۆ پەیمانگاکان ساڵانێکە خوێندنیان تەواو کردووە و دانەمەزراون لێرەن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بەبنە خاوەنکاری خۆیان و لە بێکاری ڕزگاریان ببێت
8: دەرچووی بەشی باخچەی ساوانم ڕیزبەندی یەکەم ساڵی 2024 لەگەڵ ئەوەی کە ڕیزبەندی یەکەم وڵم بەڵام تا ئێستا دەرفەتی هەلی کارم بۆ نەڕەخساوە لەلایەن حکوومەتەوە زۆر سوپاسی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دەکەم بۆ دانانی ئەم پرۆژەیە پرۆژەی خۆژیاندن
9: دەرچووی پەیمانگای تەکنیکی بەشی کارگێڕی بانقەکان چەندین ساڵەکە من خوێندنم تەواو کردووە هیچ دامەزراندێکم بۆ نەکراوە زۆر زۆر سوپاسی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دەکەین کە هەستاوم بە ئەم دەرفەتە کە ئەم خولان ڕاگەیاندۆ کە خول بە ناوی خولی ژیاننەوە
0: ڕێکخراوی هانای خێرخوازی ئەم جارە لە شاری قەڵاتزێ پرۆژەی خۆژیاندنی ڕاگەیاند و 25 دەرچووی دانەمەزرا و بێکاری ئافرەت فێری بڕین و درومان دەکرێن و دەکرێنە خاوەن کاری خۆیان
10: ئەمە دەرفەتێکی باشە وەکو هەلی کار خولەکە نزیکی یەک مانگ بێ بەرامبەر دەخایانێت بۆ فێربوون دواتر هەموو ئەو فێرخوازانەی کە لێرە بەشداری دەکەن دوای تەواوبوونی خولەکە مەکینەیەکیان بە هەموو پێداویستەکان پێدەدرێت بۆ ئەوی بتوانین ئیشی پێ بکەن و وەکو دەرفەتێکی کار بەکاری بێنن کە ئەم پرۆژەیە لە ئێستادا وە لەو قەیرانەدا وە نەبوونی دامەزراندن بۆ ئەم توێژە گرینگە گرنگی و تایبەتی خۆی هەیە
0: ڕێکخراوەکە دووەم ناوچەیە ئەم پرۆژەی تێدا ئەنجام دەدات و بڕیاری شار لەسەر جەم شار و شارۆچکەکان پرۆژەی خۆژیاندن پەرە پێ بدەن
11: ئەمان زمان پێگەیاندنی خانمانە بەوەی کە پیشەیەک فێربن کە پیشەی درومانە لەو ڕێگەیەوە بتوانن پشت بە سەرچاوە داراییەکانی خۆیان ببەستن تاوەکو ببێتە سەرچاوەی داهات بۆ خۆیان و بۆ دەوروبەریان ئەمساڵ ئێستا لە پشتدەرین دەستمان پێکردووە و پشت بە خوای گەورە لە شار و شارۆچکەکانی کەش دەست پێ دەکەین لە شاری کۆیشمان دەست پێ کردووە
0: ساڵانە هەزاران قوتابی زانکۆ پەیمانگەکان خوێندن تەواو دەکەن و چەند ساڵێکیشە ئەو دەرچوانە بێبەشکراون لە دامەزراندن و بێکارماونەتەوە ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دەیەوێت لەو ڕێگەیەوە سەرچاوەی دارایی بۆ ئەو دەرچووە دانەمەزراوانە بدۆزێتەوە
12: برزن ازاد کنال اسپیده قلات زی
0: بو پشتوانیو پشکداری کرن ده خوبشاندان آجو تیاران عراق دا که بریار صبحی البغداد بره و بجیتن ایواری افرون و نرین جو تیاران حریم کردستان بره و بغداد بره کفتن ده خوازی آجو تیاران پیکاتیج مزاختنا پارین گنم سال 2025 و تمام پارین سال 2026 که حتانو که عراق صرف نکرینه
13: امانجی ام اویا بیانی روجی سی شمدك جوتیاران عراق سرتا سری عراق جنوب خواری عراق بجداری دکن لخو پشاندان کی سرتا سریه بو امانجی مافکانی خو یان مافی 2025 2026 ام جو کونینری جوتیاران گرمیانو کوردستان کوملک جوتیارین هر ماوی چند ساله بو کمو کورتی ایشی جوتیاران سدانی بغا مان کردوا ام جاری جو کونینری جوتیاران کوردستان امانویلو امانجه بجدار بین بو اوی جوتیاران کوردستان لما فکانن به بجنب و کو کوردستان سطو تقریبا 40 میلیارد ماوا و کو عام تریلیون کو 50 میلیارد ماوا هی 2025 هی 2026 3 تریلیون نیو ماوا همو کاتیک ام بلنانه ادن الین بوتان خرجه کین اوانه بلام مبرر اوان هک سویلیان نی پارمان بو خرج کن بلام سویله هی بو راتب سویله هی بو سلفی خو یان سویله هی بو همو اشکارکان عراق بلام سویله نی بو جوتارانی کوردستان ک جوتارانی کوردستان او عراق ما فی خو یان گنی مان فروشتو با حکومت عراق گن مکان کرو با ارد اردکان توزیع کردوا ما فی جوتاران حق خو یان بدن ک او اردیش توزیع اکریت لسر وزارتی بازرگانی مالا پاره ورگرتو و پاره که بوشتی تر خرج کن بو جوتیران خرج ناکن
14: براسی اما سردان من دا بغا بو بغا هر والا خورانیه اما البته ماف من هی اما فکان اما همون لای حکومتی مرکزیه چون که اما براسی اگر حکومتی سر بخوش من بی کردوسان امرو هر ابل لگل بغا تنسیق ما بی اگر بیش من لای حکومتی عراقی جا بین و اعلانی سر بخوی کن هر ابل براویز لگل حکومتی عراقی جا اما ایسا کجیانی نو سر بحکومتی عراقی نو بشکین لعراق بو نچین دوای ما فی رای خمان کن اما گن من تسلیم بحکومتی عراق کردو پار ما لا حکومتی مرکزی عراق فارک ما لا حکومتی هریم نیه تنها گلی یک معنی مل بر پرسکان خو معنی دو وزیر معنی وزیر کان من پار مانگی دو چوم وزارت لیو کو بونک ما کل گل وزیر بازرگانی لیو جناب وزیر پی وتی نوتی دعوت ان لیکم وزیر زراعه بن ير بابت لم کاتا حول بدا حصے کردستان دیاری کا هات مو فوری تلفون کل گل بیگت خانه دیار بو نشو بسر وختی او ما چوار وفد کی نات وفد که شو نه دوای رژی کان کد رینا کوتنو گرانو بشتی کی کم 163 میلیارد اگر حالا نبن پاره ارا کردستان ما علی حکومت عراقی ترولین کو 50 میلیارد پاره سرجم جوتیارانی عراق ما ایم البته بشکین لو کیشه ناتوان خو ما جاکنه ول عراق ما هر کسر به عراقین استج بو او اشین هاو دنګ بینو هاو هلویز مین دګل جوتیارانی جرو نو راس عراق بو ای بتوانین زیاتر دنګ جوتیارانی عراق بګین به د سالادانانی مرکزی او پارش ک تخصیص کراو امرو من او زانیاری دقیق مه تا ساعت یک لمو پیش 350 میلیارد تخصیص کراو بل ام نشو ته بواری جب جکن را گیراو لبر او نارضایتی کی زور هه لاین جوتیارانی عراق و سبین او خوب شاندانه کری
0: بزود نوا حماس را گهاند که دخواست جه جواتا آشتی و ولاتین نابینی کار کرینه که بر پرسیارتی خواه حل بگرن و اسرائیل جینه چار بکن به قبول کرن و به جه اینانا پلانا تایبت به آشتی لکرت غزه ده الگور به نامه اکا فرمی یا بزود نوی که پشتی کنبونه که شاند حماس المصره ادگل جاری گوشنر هنارتی امریکا بلاف کریه تیدا جخت لیسر هنده هاتیه کرن که پیتویه دا سالات دارین اسرائیلی نچار ببن به پیگیری بونه به تمام پیمان خواه ده قناغ یکی یا رکفتنه دا اروسا بزود نوا دا خواسا دمای اینانه به همی بین پیکاریان و راوستاندنا کشتارو و هیرشو پیش رویا لشکری دکتن اجبوی سر دورین غزه. افدمی ده بیاننامه ده هاتیا ده خواست کرن که همی لاین رزامندی لی سر نخشریا که قناغا دوه یا پلانا دولان ترامپی سروی که ولایت نگرتین امریکا در ببرنو اپلس دست به دانانا خشته یا دمی روم بکنو و دیاری بیت کرن اجبوی بجه اینانا پینگاوان. اپ مرم را وستاندن آشاری و هر وستا هیدی کرنا روش امروایتی لکرت غزه. سوپای پازاران راگهاند که دنگو باسین ترامپی در باره دانوستاندن نهینی چه راستی بونین و بتنه وهمن انجام شکستنه نه. پیفدار سوپای پازاران عمید حسین محبی گوت اتنو کدا هیچ گوتو بیجک دناف برا برپرس نوانو امریکا دا نینه و اف ادعایت هنه نیشانا به دسالاتی ترامپیه. نواتی اماجه به چنده جیکر که سوپا دنگ ایرانیه لسر اردی بله پرسیارین دبلوماسی وزارت دروه بره و دبنو اوه جی پش راست کلیه که هیچ دانستاندنک نینه چونکه امریکا بردام جه پیمان خواه پشیمان دبتن. نواتی تکزی جیکر که او وهمه ده بره این شریدا هاریکاری ترامپی ناکنو و او دویتن به وان گوتنان باهای نفتا جیهانه کنترول بیکتن. به دیتنا سوپای پازداران تا که ریکا برانبر امریکا اویه که دانپیدانه به شکستنا خواه بیکتنو و همی مرجن کمارا اسلامی ایرانی جی جبجه بیکتن. دیچینه نوچه که زانستی ادوی بابت زانستی دا بحث لهنده دکین اره خارنا کارتی کرن لسر درجه یا بجنا مرووی هیا بجنا مرووی بر رجه نیزیکی هشته لصده جلای بومواهی و جینات اتحت دیاری کرن بله خارنا درستو و شواز جیان هاری کارن داکو قناغا گشکرنه دا بگهنه بلندترین آست بجنا هجی الویر بحث کلیلا سرکی یا گشه یا هستیارو هروسا هستیانو و بجنه اتحت کرن اکشوانا پروتینو کالسیوما پایا که سرکینه اجبوی آوادان کرنا ماسولکانو و هر واسا پیس کرنا هستیان الشیر و ماسی و هیکو و کسکاتین که بلگین وان توغدهنه اجبوی وان کسان که حساسیت بشیری هی توغه کتان هر واسا کنجی و شیر روایکی دولمند کری جهگیرین باشن خالا دوه فیتامین دیه که مجینا کالسیوم ده جستهی دا کارا دیکتن و پریکا تیشکا روژه و ماسین چوریدار ابدز ود کتن. هر وسا خالکا دی اوه که نوستنا خوش یا کیره. پتریا هرمونین گشه کرنی ادم نوستنا کیر دا اتهنه در خستن. سنیله روژانه پیتوی به هشت بو ده دمجمیر نوستنی هنه. خالکا دی گرنگو ضروره که ورزشو راهنانه. ورزشین وک باسکه و ملوانی و هر وسا وکشان و ماسولکان هرمونه گشکرنه هاند دن. اره پشتی تمنه که پید گهیتن بجنا مرووی بلند بتن و تا پشتی مرووش پازده بو بسپین سالیه در بازده بتن گشه یا سرشتی یا هستیان به پتریا جارا اتنا برا تمنه هجده سال هجده سالیه دا اجبوی بسپین سالیه دا اگر گرتنا پراین گشکرنه بدماهی کتن. پشتی و تمنجی شیر و خارن بجنه دریج ناکن بلکو بتنه اجبی پاراستنا چریا هستیان و هروسا ریگری لی پوچبون مفاجه اتحت دیتن. بلندیا تیچوه برهمینانا نافخاروسا کیمیا بهای و ادبازاری دا پیشه چکرنا کلاشن هورامی الپارزگا سلیمانی برفج نافچونه بریه با اگر کیمیا دهات یا روسا گرانبونا کرستیان پتریا وستایان نوکه در جکارن خواه بردانه و بازاران رول بازارن اینای دیکن او کلاشن کل ایران اتهنه سلیمانی.
15: کار درست کرنا کلاشا هورامی ایک از سرمایه کلتوری و هنری رسن دوره جبر بلندیات چونه برهم اینانا نافخویی کیمیا بهای ود بازاری دا و برهنگاری ادگل هاور دکر نیدا روپری مترسیا جناف چونه دی بید اب رنگه که لپارزگاه سلیمانی درست کرناوی برف نمانه چویه. هر جوت کلاشک پیدوی به چار حتا پنج هستایان هیا نزیکی هشت روژان پیدوی حتا تمام دی بید کلاش چنین گلی یاوی که دکن برهم ایناناوی برهمی کیم بویه جبر اینانا کلاشن ایرانی.
16: حالا که این 2000 دست میکرد با کلاش کردن خم جیره کم دوست دکرد. کلاش نه یزور مهم بله متی خیر خورما و احمد دوا تر چوار صد نفر اگر دو کرد. مالی وا هم چوار نفر وی هم نیستن چوار افراد. یکی دوره که ایشین یکی امی پیالن سرعتن تایره امی پیالن دماغر. تقریبا سه افرادی ویست کلاش تاو بود. تاو کرده تقریبا چوار صد پنجاه کلاش نو بود کرده. ایسر هیچ که دیر با من نچنه نبرو که بایی در نعینه لیرن دیگه
15: اف برهمه جباب و باپیران بومای اتنوکه دا جبر خرابیه و روشو اینانا برهمه درکی هن نمایه کاری کلاش چنینه ات دفره دا برفنامانه بچیتن
17: 1976 لدائق بوم لنوچوار و خریکی پیشه کلاش درستنم بله باپیرم فیری کردم دوائی لبردسی باوک ما اتر ایسا سپاس با خواخوم چندین جور و دیزاین و کلاشم دروش کدو با دلی مشتری سپاس با خواه پیش یاوم بلام اگر اوا بروا خلق دلی خوش نبه برهمکانی ایم برهمی دسی نار خواه
15: باشارو جا کلاشا هورامی وک همایه که کلتوریه دوری الهمبری گفکا راستقینه دایا بردانبونا کیمیا پشتوانیه جه هستای نفخویی و اینانا برهمین هاورده کری رنگ ادهاتیه که نزیگ دا اف هنر دستی ابتنه ببتدنا و لاپرین دیروکه و موزخانان دا
0: بنرین هجان نوچین مب دمای کاتونو دچنه خدمت کاکرکان جو پیشش کردن نوچین ورزشی کاکرکان بخیراتی
18: سو سپاسله
0: چمانه امر برام یاری والا زور کم سیاری کم مستین ایز
18: والا سیدا بابتی موچه موچه یاری زن هم لسل آستی عراق زور برز بوا هم لسل آستی دروش یعنی خریکا بوندی یاری زن لعراق گشتوت ملیار کنیو یعنی سالا کیارید بودا که بیک ملیار
0: لکاتی که موچه فرم مرانش او حالکتی بالا
18: یعنی کواتا جاوزی که زور لسل آستی اوروپاش موچه گلک برز بو یعنی گشتوت 20 ملیون
0: واتا جیهانیا
18: باسکه باسکی جیهانیا
0: فرمون سپاس خیر ببینن

0: سلام سلام بیام کاتم باش خوشحالم من رکان عزیزم گشت کنی هوا ورزش کن تان پیش کج دکم بابت کن من گرم و گرن خریق بو علی جاسم بته یعنی هولیر بلام به هولیر داد تیپری و بچه تزخو سرش آکان باست و دکن یعنی زخو گشت تا رکوت نی زارکی و کتای لگل علی جاسم یعنی زنی البشار ده عراق و یعنی زنی پیشو یعنی کم ایتالی بوی بیگوازت و ریزکانی باشه که لسرش آکان کوک مون لسروی کن زیگ بو تو یعنی هولیر بلام لگل یعنی هولیر نگیشت تا رکوت نی کتای بایا چوته یعنی زخو لمرزا یعنی زخو زورک لو یاری زنانی بردو تا ریزکانی که آمان جی یعنی هولیر بون چشمه چشمه کش دروس بو بایا نامه که یعنی هولیرش دروس بو لسراوی که نارازین لیداری یعنی زخو با پی که هر کاتک بون یعنی بیانوی لگل یاری زنانی بگن رای کوتن یا ایداری یعنی زخو دیتا نیو بابتا که بلام ایداری زخو را تی کردو تو دل اصلا اما لگل و بابتانه نین و جیانی هاوکاری من هیا با یعنی کردستانی کن در چین نای بارزان حسن دڵنیام زانیاری زیاتری لایە علی جاسم دەبێتە یاریزانی یانەی زاخۆ یان نا وەڵامەکە لای ئەو دەبێت
1: بەڵێ سەڵاوبودان باش بتن وا دیارە یانا زاخۆ یەکشوان یانایە بەردەوام دە پێشڤەچوونێ دایە ئیدارە نیە یانا زاخۆ گرنگی ئیدی یاریزانن خودان ناسناوت خودان هێز و قووات دتن ژی بەر ڤێیەکی جاگەرە بەحەس لێ خولا چۆی ژی بکەن کۆ یانا زاخۆ گەشتیە فاینالا کۆپا عێراقی ژی کۆ هەر همان دمداجی خودان ناسناوا در بیس بیا الویر علی جاسم ایک شوان یاریزان هر سرکفت یا یاریزان خلا عراقی رنگ بابت ایک لابی نابیل گل یا نازاخو دهیت دوپات کرنه علی جاسم هرشبر لای کارت که لای یارید کتن پیشتر جل کوپا ایتالی که یا کوپا ایتالی ایک شوان یاند هر باشه هر سرکفت یا اوی یاریزان الویر یاری کرد. لگوره هندک زانیاری ها رنگ بتن علی جاسم امضای خالی گل یانا زاخو امضا بکتن نزدیکی 2 میلیون دینار

هات رودري بو یاریزانی یعنی برشلونا سر چاکانی هول بلاویان کرده و کم شو باگیر زور بوندکه بفرمی لیان یعنی برشلونا مانچستر سیتی را دگن رید رکوتون لسر بری پارکه رکوتون لسر تواوی ناوروکی بوندکه که بریار رودری یاریزانی البشار اسپانی ببیتا یاریزانی یعنی بارسلونا مانچستر سیتیش بجه بره دوای اوی زور نزیگ بول ریال مدرید موچکی چونه؟ موچکت چنده؟ زانیارکت چونه؟ لم گرافیک پیتان دلیم ورد و درشتی ناوروکی بوندکی رودری لگل یعنی برشانه چونه و چنده و چند ورده گره بشاوی به براسی موشه کی باشی هیا لما اوی چوار سال دا با هر سال ایک 13 میلیون یورو وکم موچکه ورده گره راست موچکه لطوب نیه چون که آلابا 28 ها بوا دیونگ 32 ها بوا ریواندوفسکی 30 میلیونی ها بوا اما باسی هر دو یاریزانه نی ریال مدرید و برشانه دکم بلام با کوی گشتی بو یاریزانه کی سرو 30 سال پارکه زوره لهر سالک دا 13 میلیون یورو ورده گره با کوی گشتی 52 میلیون یورو ورده گره لماوی او چوار ساله بعد این باسی ناورو کی بونده کپ کهی طبعا لبیرتان به رودری پیش اوی بشداری موندیال بکا سیتی دیویس بی فروشه و خوشین ارزوی رویشتنی ها بود دیویس کتا ساعتکانی خوی لگل مانچستر سیتی بر ریب که بلام کاتگ لموندیال بینی من اصلی که برزی پیش کش کرد و بو باشترین یاریزانی موندیال لوی بابتک گورا ریال مدرید هات سرهیل جاره باسی بارسایی دانیا ریال هات سرهیل که من رو دریم دوی رای کوین لگل مانچستر سیتی اون بابت یک و دو سی و چوار و اوانه بلام بارسا هات نیو بابتک و تیکا که رو دریم هیمنه من دیبه او پاره چنده ریال مدرید آمده بود 45 میلیون یورو پیبده بارسا بودی او 60 سیتی کزانی رو کابر هیا بوندکی را گند که براسی پارکه لصد میلیون یورو کم تر به نای فروشه بارسا و تیکا که دمانه وی بلان پارکه با بگات 65 میلیون اداره سیتی رتیان کرده و اوفره که دیکه پیشکشی مانچستر سیتی کرده که ناور روکه که بدلی رودری بو بو یه وطیان بلگر رودری خسب کرد رودریش ناور روکی بونده که بدل بو و یه لگل سیتی گیش رای کوتون که من هر دارم پارکه قبول بکنو دشم بارسا و رگم پیبدن دارم ریال مدرید دا بوندکه که شایه و تی مادم بارسا هاتو تسنیو بابا تکو پارکی زور بوا نمانه بید لی تانی ناشار موا سرچاوکان باسته و دکن نک من سرچاوکان باسته و دکن که براسی مورینو زور بدلی بوا که رودری بچه تا ریزه کانی بلام که تک زانیم یعنی پارک زوره و تی یعنی چشنیم نمانه بید یعنی زانی دی که منه مورینو و توی تی دا توانم لگل برناردو سیلوا اما فکرم ده توانم لگه اردا گولر چو امینیم هیا یعنی کاملا که یاریزانم هیا ده توانم شوین رودریم باپر کنوا تو مادم نه با قسمتی اما نمانه وی نو رو که بونده که چون اگل برشونه که هیروی گوی کراوا فابریزو رومانو دولت بفرمی با تا یاریزانی برشونه بلا مشتا بفرمی نو رو که بونده کش تواجونه کراوا اما نو رو که یتی بارسا 60 میلیون یورو درات مانچستر سیتی به شوی کش یعنی بفرمی پارکه داده 10 میلیون یورو گورانکاریه خود تا نظرن لنا و روکی هر بوندی یاریزانه گورانکاریه کانی هیا پاداش نه گورانکاری هیا او گورانکاریه نه 10 میلیون یورو هیا که دبین ماوی بونم نساله کدوان بدریتا یعنی مانچستر سیتی 6 میلیون یورو وکو پاداشت هم دریتا رودری هم دریتا مانچستر سیتی لنیو بونده که دایا پاداشتا که چیه بونم نه رودری چند گول بکا رودری چند یاری بباشتون یاریزان یاری دست نشان بکر یاری انجام بده همو امانه پاداشتن اگر به تو به تخوانی خلاتی باشنی یاریزانی شوا پارکه زیاتر دکه با یک گشتی 6 میلیون کشی دست چه تسر او بو بچن بو به 76 میلیون یورو اما به پیش تر شوا کرد باست دکن که اما نرخی بوندکه 13 میلیون یورو شوا دست چه تنیو باخلی رودری به به هیچ زیاده یعنی هیچ زریبه و چی پیدالن بکرده که بزبط بوم نه استحالیه او پاره که دبی بدره تا ده سالات داران یعنی بونه مونه وکو باچ پیان بدره 13 میلیون که بسافی دره تا رودری اما ناورو که بونده که رودری و بخیر به سر چاو بو یعنی زنی یعنی برشنو حواله که دی کشم هیا حواله که خوشتر خوشتر نه خوش جواب کانسیلو بفرمی اما یعنی فرمیه گرای و ریزکانی برشنو پاشوی که ماوی خواست نکی کو تایپی هاتو دبو بگر تو بو هلال استا گراو تو بو بارسا ام وینانی دی بینن وینی کمیک پیشستان کانسیلو سعودیا بجیش گرایا و کاتالونیا لکاتی گرانوی پرسیاری ان لیکر دل خوش وتی بله گرامو نشتیمانه کم بپی سچاو حوالی کان گریبستی
جو کانسیلو لگل برشلونه تا سالی 2029 دبه زور

0: زور دلخوشه به پیخنین و رای گیاند گرام و بو نیشتیمانه کم جاره که دیگه لگل یعنی برشانه بردوام دبم سرچاوکان باسته بوده کن که منچستر سیتی بونده که گوره گران بها 100 میلیونی آماده کرد و با اوشوین رودری پیپر بکاته با گواسنوی ایوب بعدی یعنی منچستر سیتی انگلیزی هنگاو فرمیکانی با گران کاری که گوره لپی کاته که دا دست پی کرد و لکاته که دا جهانی توپی پی سرقالی حوالی رویشتین رودری با یعنی برشلونا سیتیزنز با پلکوتو تا گفتگو لگل یعنی لیلی فرانسی با گواسنوی ایوب وعدی تمن 18 سالان که واک یک یک لگورترین بهرمندکانی استای توپی پی اروپا دناسین ره با جوری سرچاوکانی بی بی سپورت منچستر سیتی دیوید لم هفته دا کارکانی گواسنوی بوعدی کتایی پی بینه یعنی لیل داوی بری 100 میلیون یورو دکا بود از بردار بون لو اسین مغربیه همش برسترین نرخه که با یاریزانی که لو تمنه لخولی فرانسی داوا بکره ام هنگاوی سیتی دوای او دید که یعنی که رزامندی نیشان داوی لسر رویشتنی رودی با یعنی برشنان ببری 65 میلیون پاوند با گره بسته که 4 ساله با عدی تنها ناوی که آسایی نیه او گنجا لا مغرب لا تشرین یکمی 2023 تنها چند روز یک دوای یادی لدائی گونی 16 سالانی یکم یاری خوی با یعنی لیل انجام ده لوکاتو تا استا 88 یاری با یعنی فرانسی که انجام ده و گرنگ ترین دستکوتی با عدی اویه که با گنجترین یاری زن لمیجو یعنی لیل بگا تا 50 یاری لخولی فرانسی با مجموعه پیوانه که افسانه بلژیکی ایدین هازارد ایشکاندوه اروها آستا برزکی برامبر بر ریال مدرید لچامپیونز لیگ 2024 سرنجی همو جیهانی بولای خوی را کشا و عدیل سر از سینه و دولتیش سلماندی که پیاوی یاری گورکانه لدوائی موندیال ده لکو شش یاری البشاد مغرب لپینج یاری ده بشوی سرکی بشداری کردو هاو کاری شیرکانی اطلاسی کرد با گیشتن با قناغی هشت او یاری زنه تنها یاری زنه که هیلی ناوراس نیا بلکو توانای که بیوینه لدروس کردن یاری ده هیو ده توانه ده سندین شوینی جاوازی ناوراس یاری بکا امش ریگ او تایبت من دیانن کپیب گواردیو لاو انزو ماریسکا با سیستم تاکتیکی که منچستر سیتی به دوای ده دگرین با امش یعنی منچستر سیتی دوید زو او بانده کتایی پی بینید اروها دزبرداری رودریش بید مو یعنی بارسلونا حمزه عبدالکریم یاری زنی که زور باشی برشلونه لم هاوینا گولکاری یاری دوستانکان بوا او یاری زنه دا توان دیوی خزمتی که تواو با بارسا کتل ورزینوی
1: حمزه عبدالکریم پیشنجی رزبندی گولکاران یاری زنانی برشلونه گرتو با ورزینوی دوی تو مارکرنی گولکی برانبر یعنی بازلی سویسری جماره گولکانی گیش نسی گول برشلونه تا است پینز یاری دوستانی امدکاری با ورزینوی انجام داو سی بردنو و یک یکسان بونو دوران چی هبوا یعنی کتالونیا که امدکاری کنی خوی با بردنوی چوار گول برانبر با گول یک برانبر یوروپا دست پی کرد لا یاری کدا که چندین یاری زنی لاو تیدا بشدار بون دواتر با دو گول برانبر با دو گول لگل برمینگام سیتی یکسان بون حمزه عبدالکریم لم یاری دا دروشای و هر دو گولکی برشلونه تو مار کرد پاشان برشلونه لیک روش دا دو یاری انجام دا لپالوانتی چی دوستانه لآدینه ایتالیه که هر یاری لیک گم پکاته بو با انجامی گول چی بیولم لنوتنگام فورستیان بردوا رافینیا بلدانی سزا گول بردنوکی تومار کرد پاشان به همان انجام با آدنزی دارا لکوتا تخی کرنوه دا برشلونه لیاریگای سانت جاکو پارک با انجامی پینج گول برانبر با دو گول لیانی بازلی سویسری بردو و حمزه عبدالکریم گولی دومی تیپکی تومار کردو کوی گشتی گولکانی پیش ورزکا گیشتا سه گول بمگولا استا حمزه عبدالکریم پیشنجی گول کرانی برشلونه گرتو لیاری دوستانکانی پیش ورزدا لبرانبر دا جسه بیسو با دو گول لپلی دوم دید دوی اوی لایارکانی برانبر بازل گولی تومار کرد هر یک لامین یامالو کریم ادیمی و رافینیا با یک گول لپلی سیم دن اماش گشه چی برچاو به حمزه داد پیش اوی برشلونه لکوتا تاخکرنوی پیش ورز برانبر اهلی مصری روژی چوارشمه دهاتو لجامی خوانگام برده یاری انجام داد دواتر یعنی کتالونیا که لبستوسی آب لخولی اسپانیا برانبر یعنی الچی یاری دکات ام استبرزه حمزه عبدالکریم لا یاری دوستانه کانوا له هانسی فلیک راه نر دکات متمانه چی زوری پیپ کاد لورز نیو درفتی باشی پیپ داد بو اوی لا یاری کانی بارشلونا بجداریب کات امش بو ام یاری زان لاو زور گرینگا تا استی برو باشتر بچتو به بیت یاری زان چی گرینجی بارشلونا لدا هاتو
2: ریال مدرید سیاستی که نویجه بجه دکه چیتر یاریزانکانی خوی لبرنابیو پیشکش ناکه پیده چه دیوه به دور بنده چاوزر بو دلی با توزک دور بند لپالپسوی میدیایی نیو خومان یاریزانکان پیشکش دکه نو تواپیو اسناکه هاندر و میدیا و اوانه که ببنیو امش پیشوانی سیاستکانی خوی تی کلمان رابردو کردویتی یعنی ریال مدرید اسپانی خو یعمال ددکات بو دسپی کی ورزی کی نیو پر لمل ملانه بلاب ام ورزه تنها لروی پیکاتو جیاواز نیه بلکو یانا پاشا یکا بر یاری داو لیک گل کونترین نری تکانی خو لا بدات که اوش مراسم ناسان دنی یاری زان نیو یکانا لبردم جما وری کی زور نیو یاریگا با جوری حواله کی روزنامه موندو دیپورتیو اسپانی کارجری یعنی ریال مدرید بسروکاتی فلورنتینو پیرز بر یاری داو مراسیم ناسان دنی گره بسته نویکانی ام هاوینه لناواندکانی مشقی یعنی کل لفال دی بی باس انجام بدات. اوی ام مراسیمه لسالانی رابردو جیادکات و اوی که بشوی که داخرا و دور لچای میدیاکان و هندران بر رو ده چد. تنها فلورنتینو پیرز و اندامانی خیزانی یاریزانکان آماده ده بن. امش رنگ دانوی خواستی که نوی یعنی که بود روز کردنی کشی که آرام و خیزانی بو یاریزان نویکان پیش دست پیکردنی یاریکان. ریال مدرید لمرزه ده لجه سرپرشی راینانی پرتوگالی خوزه مورینیو شش گریبه سی گرینگی واجو کردوا بلام تاسته هیچ کامیان بفرمی بمیدیاکان و جماور نناسند راون. او یاری زنانی که بر یار لم هفته بناسند رین بینیتی ل برناردو سیلوا، دنزل دانفرنس، ابراهیم کوناته، مارک کوکوریا، یان دیومانده، کارلوس اسپی. ام کاملا یاری زنان نویه بشکن لپروژه نویه که خوزه مورینیو با گرانوی نازناوکن با برنابیو. په چانه سالانی رابردو که یاریزان کان لنیو برنابیو لبردم دیان هزار هندر نمایش دکران ام جاره هیچ کنکری که روزناموانی دوای ناسان نکه انجام نادره بو اوی دور بکونه ولا فشاری میدیایی ام مراسیم تایبتانه لکاتک دار ریال مدرید تنها چند روزی که کم دوره لانجام دانی یک کم یاری ورزینوی لخولی اسپانیا بریار دوشمه داتو لبیستودوی آب کچمه نوسی خولکی شو مرنگی ببتا میوانی یعنی اسپانیول لگردی دومی خولکا کارلوس اسپی یکی کلو یاری زنانی که دیوه خزمت ریال مدید که بو پی کلن بو کس که چند سالی که ریال مدید پی ویده نالینه دیوه ببیتا شنگروی که باش یاری زنان باشکانی بوکس
1: کارلوس اسپی گولی دومی بویان ریال مدرید تومار کرد لا یاری دوستانی پیش ورزده تیپکه با سه گول لشالکه برده خوسیه مورینوی رهنر دوی اوی گریبستی لگل اسپی واجو کرد چون که به هرش بره چی اگلا کرو و گرین جیدانه وکو یده جک با کلیان با پیده زانی ریال مدرید 25 میلیون یوروی دا و با گواستنوی یاریزانه 21 سالانه که یاریزانه چی به توانایه لا یگلای کرنوی توپا برزکان و یگلای کرنوی درفتکان کارلوس اسپی یاریزانی نوی گولی دومی با یعنی ریال مدرید تومر کرد لا یارکی یانکی برامبر یعنی شالکه المانی گواستنوی کارلوس اسپی به شویشی سه سرهنرانه با یعنی ریال مدرید لعنی لیوانتیه و آشکراده کرد. خوسیه مورینوی رهنر او کسی که دعوی کرینی او یاریزانه با رولشی چرنو ساز کردوه. روزنامه مارکای اسپانی دوپاتی کرده و که مورینو به دعوی هرش برش یگلا کرده و داده گرد که توانه گول کردنی برزیه بید. اما شیلا یاریزانه لعوکه دا دوزیه و. روزنامه که آماجه باوش کردوه یعنی ریال مدرید همیشه یاریزانشی خواهن صفتکانی اسپی نبوه. کسی توانه یگلای کرنوی یاریکانی هبید با توپی برزو قوسنوی سرزم در فتکان. روزنامه که پیوای مورینیو لاسپی هاوتای مانویل ادی بایوری دوزی و توا که لنیوی یکمی ورزی 2011 لجر دستی او 22 یاری انزام داوه و 8 گولی تومار کردوه. سر رای او متمانه زوره مارینیو با هرش برا تمن 21 ساله که او هیا بلام امی دومیان با آرامی چی سرنز راچه شو یاری دکاتو تا استا ولامی پاسای او 25 میلیون یوروی ریال مدریدی داوتا و که با کرینی یاری زانکی داو زورزار اسپی با یک هول گولکانی تومار دکات امش اماجه با بهره چی سروشتی بام شوه زیگه خوی وقت بجارده دومی هرش بری ناوراز لدوای کلیان با پی چسپاندوه
2: پرسیاری لا نوواک جوکوویچ کرد تا کی برداوام دبی و تی تا سالی 2028 حزم لیه برداوام دم بفزانین جوکوویچ بریاری چی داوا از ترین اوداری جیهانی تینس نوواک جوکوویچ سربی خوی آماده دکات با ویلا رگه فیلمی که دیوکیومنتاریو بناوی گرک لا زستان ده با لاینە جیاواز و کەمتر بینراوەکانی ژیانی وەرزشی و تایبەتی خۆی بۆ هەوادارانی ئاشکرا بکە. بڕیار ئەم فیلمە ڕۆژی پێنجشەمەی داهاتوو لەسەر سەکۆی جیهانی پرایم ڤیدیۆ بۆ یەکەم جار نمایش بکرێت. جۆکۆڤیچ لە چاپێکەوتنێکی دا لەگەڵ ڕۆژنامەی سپۆرت پەردەی لەسەر هۆکاری هەڵبژاردنی ناونیشانی فیلمەکە لادا. ئەو ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە ناوی گورگ لە زستاندا تەنها ناوێکی ڕەمزی نییە، بەڵکو گوزارشتە لەتوانێت ڕووبەڕووبنەوەی سەختترین بارودۆخەکان. بەوتەی ئەو ناونیشانە ڕەنگدانەوەی ئەو ساتانەیە کە مرۆڤ تێیدا لە لووتکەی بێهیواییدایە، بەڵام دەبێت بگەڕێت بە دوای هێزی ناوکی و متمانە بەخۆبوون بۆ ئەوەی بەسەر ئاستەنگەکاندا زاڵ بێت، ڕێک وەک گورگێک کە لە زستانی سەختدا بەرگری لە مانەوەی خۆی دەکات. بەشێکی گرنگی ئەم دیکۆمنتاریە تەرخانکراوە بۆ گەورەترین و پڕبایەخترین دەسکەوتی ئەم دوایەی نۆڤاك، کە ئەویش بەدەستهێنانی ملوانکەی زێڕی ئۆلۆمپیادی پاریسی 2024 بوو. جۆکۆڤیچ ئەو سەرکەوتنەی بەسەر کارلۆس ئالکارازی ئیسپانی بە گرین ساتی ژیانی خۆی وەسف دەکات. جۆکۆڤیچ کە ئێستا خاوەنی 24 نازناوی گراند سلامە، لە قسەکانیدا ئاماژە بە قۆناغی کۆتایی کاروانی وەرزشی خۆی کرد. ئاشکرای کرد ئارزوویەکی زۆری هەیە بەردەوام بێت تاوەکو بەشداریکردن لە ئۆلۆمپیادی لۆس ئانجلۆسی 2028. نۆڤاك پێی وایە هێشتا توانای مانەوەی لە مەیدانەکاندا هەیە، بەڵام هاوکات دەرگای بۆ هەموو ئەگەرەکان واڵا کردووە و دەڵێ تەمەن و گۆڕانکاریەکانی بەرنامەی کێبەرچیەکان کاریگەریان دەبێت.
3: هەواڵە وەرزشیەکانم پێشکەشکردن، بەخوای گەورەتان دەسپێرم، خواتان لەگەڵ.

0: او جنی مالکی بدل سوزی خوی درازینه توا شاکاریکی زیندوی جیانا او همو بیانی کتاو هل دبرید عشق بسر سرین و پنجرکان داده بخشی توا او کابان دل سوزا نکتنها نو مال بلکو بچاوی که پرل مهربانی و سرپرشتی مرو مالاتکانی دکاتو برکتی خیر دهنه تناو حوشو سوزای جیانی نوا اما او دایکیا کتمانی خوی دکاتموم بورو ناکرنوی داهتوی من دالکانی و خزمتی هاو سرکی لهر گوشه ایکی او مالا دا عطری ماندو بونو دلسوزی او کابان لیهاتو و بدی دکریت او خانما شاکاری عشق و پاکو خاوینیا که به بیدنگی جیهانی کی پر لآرامی دخو قینید
1: هندیک درو سر تاجیانت رزگار دکن بلام لکو تاییده خودتو دورو برتی تداد سوتینید مروف دتوانید لهمو کسیگ راب کد بلام ناتوانی لسی بری خوی و وجدانی رزگاری بید زنزیر درامی بگانه اگ لگل منده تیرو چی دروی چی گوریا که لترسو ناتاریو لدائیگ دبی بلام هنده گوره دبی کشیانی چندین خیزان قد داده زیرو چی نیسا که با پاراستینی کورپکی ناسنامه خوی دشاره تو دبی تا بیگانه اک لمال چی میده درامه اک پر لوانه جیان که پیماندالین راستیکان هر چند طالبن همیشه لدروی چی شیرین که لسر لیواری روخانه سلامت ترم
2: اما خومینو نیا

لدایکبونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اتل دایکبونه وی مروایتی لیادی لدایکبونی سروری همواندا محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدایکبونی پیشوای اسلام و مروایتی محمد علیه السلام.

مانگی مولود مانگی فرشبونی نوری خداوندا بسر زویدا مانگی مولود مانگی نوی کردنوی برایتیو خوشویستیا.

0: بنای خوای بخشنده میربان سلاو رز خوشوستی بو ایوی عزیزان و بینران کانال آسمان سپیدا خوشحالم که خوای گور جالک درفتی پیداین ببینه و میوانی مالکاتان بو پیشکش کنی برنامه کی نوین زیکتر لخلق سلیمانی الخیم جارمان توری ان جارمان تایبته با کردنوی خله هاوین کان لا شوی هاوین دا بوخت بیان کا دیارا بشکل او کسانی کا شهر زین لبواری پرورده و پیگاندنی قطابی دا هيا باز زود کان کپشوی هاوین بو پشودانی قطابی بلام هنده کی تریشان پیان وای کا او پشوا درفته کی بوئی کا زانیاری زاتر کوب کنه قطابیان بتوان رگی خلاکان و کراوته و سودمند بن بوئی کا او کاتانیان کاتانی کی زور به فراخ نمینته و بتوانن سود لکاته کانی تمنیان ور بگرن امجلا قطابخانه کود جنسین کا لیرا لا شوی هاویندا دیارکا خوله کراوت بوخت بیان و وک خو یاندلن بو او یک زیاتر گشه بلانی روحی قتا بیان بدن چکا او بشلا قتاب خانه کاندا فراغ کیا بلان امان وستیانا او فراغ پر کنو لگل من بو یک بزاین تا سن قتا بیان کسو کاری قتا بیان و ما مستیان لان گرینگا لب شوی هاویندا ام جور قران بکریتا قتا بیان
1: دایبا کان
0: من سعی انسلطان لبت آماستان چی بوله که نوی ام خلی هایینا که ل هایینا هایین بپشودن را تا چنین گرینگا من الان سود دو پشود ورگرن ام خلی و تا چنین سودی گیاندو من الان
2: بله بنای خوی گورمی رو بان سلام لی وش بخیر تین کانال کتانه کن سپاس بر رومال کردنی چالاکی کن من البته او کبر زعما جد بیا کاتی ما چینه و پشوی هاین ولی کوتاه کنی تاقی کردن کنی کوتاه سال زیک بینوا زور کن کپلانی گشت و سفر و یا خود پشوی کی درج لما لبا ماوی چر مانگه پید لما کنوا بلام اما جاوستر با حکمی اوی که ما بر پرسیارت هی گورت اللہ از دو معنی اما ما مستاین و اما قطاب خانین بار رنمایی قطابیان من با پیگانی نوی ده هاتو ویر من لیو کرده و که پیویست اما ام هاوینا قطاب خانه کی هاوینا بکینوا لکو ملک پرورده کانی کرجینی سیکو دو که ویش قطاب خانه قرآن و پرورده لم قطاب خانه دا منهجکانی قرآن تجوید فرموده اتکیتی کمالایتی کردی و اتکیتی اینی پیروز اسلامی جرخوان رد. البته

0: ارامی دلان من هب و کانی راکان من هب و قرآن و پروردش فیره بوین
1: پیدوائه که خلا حوینکان زوزار او ترید تولد کاتی قطاب خانه و وان قطاب خانه هیلیه که بیمندو بیم شو بویدن را بوی که پشوی گورگری زاگیر پشوی گورگری پیدوائه که امجور خلان زیان دلیه بده یعنی سودت پیگه کم یعنی
0: والله سودی هی زیان نالم زیان هی چکو سودی زوزو هی بتا بتی قرآن چکو با دوار روشی شر ار قرآن دلیه تپرسن امانا والله ام اوی یر ناخوش بلی با طلبه چکو هاوین حزا کن درنگ خلصن اسم من خون بلا من ناخوش بانی انا بزو والسن موشوانش بزو بخوام و
1: کاتی خطاب
0: والله ریکو کو خویدی ایتر بلام زوزو شته خوش بود چه جمله بینی لم دوره
2: من به خوشحالی وانه لکم وکی پرورده کردینیس که اتکم خلا من راگیان دیکو باوکان فرخوازان اکی زور بدم راگیانی خلا کم آنو هاتن الحمدلله اما لکات راگیان نکم آنو هات دو هدفانه بو یکم لبر کردنی سورت کردکانی قرآنی پیروز و لگلیش پرورده کردنیان به پرورده اکی جوانی اسلامیانه که الحمدلله توانی من پروگرام اکی جوان با او بابت دار رژین هر دو بابت که هم لبر کردن هم پرورده کی جوان پیشکش به منال عزیز کام کین لکوتایش تحقیق کردن و مان کردن نزیگی هر استک من 15 صورت لصورت کردگان یا خود 18 صورت یعن با خوشحالی و لبر کرده بو ولگالیش فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فربونی نیوز و دزنیوز جمعنا همی شتانه کی گیرنگ بون که فری خطابی کان مان کردن اما نم خلیا زیاتر حزمان اکر کتابیان امشتانیان لا خوش ویز بیت اگه نه فیربونه که هر فیر ابن بلان خوش ویز کردن للایان اما کاری که زور گرنگو للامان حولی اومان زیاتر ایا
1: کابو اتوان بلن یعنی امان جکتان سری گرتو کتابیان سودمان بلو خلا هاینا
2: به دلنیایی وانه بو پیایی که فیدبکی که زور باش من للایان دایکو باقکانو بو اتوانه زور خوشحال بون بو بابتانه و کتابیان خویان فری نیش بون، فری دز نیش بون، فری تحیات بون، فری اوشتانه بون که گرنگی جیانی خویانه بیزانن زور به باشی فری بون و فر بون که چون صورتکان لبر کن و شوازی لبر کردن صورتکان من فیره کردن که پیسه چون لبر کرد و به تجوی دوانه همو آنه ترکیزی تاو من لسری دانه بون
1: نالا کدن بشداری کرولم خلا هاوینا هستکن که سودی کی ورگرتی بود؟
3: بله براسی سودی زوریان لیه ورگرتو و دست خوشیان لیه کم انشالله هر بردوان بلم جور خلانه
1: بانی پیم بله یعنی چی گوران کاری اگل منالکی و دروز با بم خلا یعنی هست که کشتی کی جاواز لمنالکت ها بینی لجور اگل جور اگل پرورده علم لزانس چی فیر؟
3: بله والله راست لم لچن خلی که تریا بجداری کرو بس ام چوکا لناوانده که خواه ابو زیادتر خوش ویستی با قرآن و اوانه دروز بابا نویش کردن و هی تواح سوکتی لگل ایمه بنو عیلکی ترو یعنی استفادی لیه کردو براستی
1: نویش کان لکاتی خواه اگر دزم
3: بله نویش کان لکات جار جار احماری تیا که والله ایتی بس ورده ورده خری که هی تواح تایم یعنی براستی
1: خلا نه هنا هذا تايم
3: بابا يعني ونعلم سودي اللي قرتوا براسي سودي كي زوز اجار الدوري اللي ورقتوا يعني باش لا خلا كان تاع باش داري بس اما شكرا لنا عندك اخوانا ابو لنا مكتبك قطاب خاني اخوانا هبو براسي سوادي اللي ورقر
1: وناو تشيبو
4: نور بريام
1: بعد نور يا اخوات ما ادري اش بي ام خلا تشيبه تو بخشي خود من باسكت اتوان بلم يا اتواني بلي تشي زياده لا کاتی مکتبه کد لوانه مکتبه کد زیادتر بیو شتکی به تو بخشی به چیه؟
4: من قرآن اگم تجوید کنی جوانتر کرونجا هست اها یعنی زیادتر نویج کن لکاتی خوما کم و تجوید کن باش بولا قرآن
1: چی تر اوی که جگه سرنجی خود بیو کشتکی جاواز بیو بلا کاتی خطاب خانه کد چی جاواز فیر بوی چی شتکی زیادتر فیر
4: بوی؟ فیر بوم که رازگو بمو دست پاک بمو آن
1: فرموده گشتی که لام کاتی پشی های نوار لبر کرده بیت اصلا بیر
4: الله سنگم یه چیز نمیر میبینه
1: بیر نیه قید چه گاتو این سرودی شعری بابتی که جاواز که هر شتیک
4: سرودی که لبر آمی بلام ها گورانیه بس سوزی درود ریجا

مانگی مولود مانگی دروشانوی ماناکانی خوا پرستیو مروف دوستیا. مانگی مولود مانگی نوی کردنوی بیعتا بو پیشوای مروفایتی حضرت محمد درود و سلامی خوی لسر.

ای کامل یهود، ای دانشتوانی یسرب، ام شو پرشنگی استیره و پیغمبر در کود که مجدم پیدا بون بهاتنی آسمان مجدتم پیدا او استیره کیتی ای کامل یهود لدست خودانی مدن باوری پیبینن سریب خان شارکتان شوینی هجرتی اوا ایو ببن پشتو پنای او کتایی پیغمبرانا تواوکری نوری خدای بدین حق و نرمونیانکی او بسر همو اوان دا سردکوی که دشمنای تیکن ای کومال یهود ای کومال یهود بشی خوتان لخزمتی لدس مدن آیا پیم گیاندن ای کومال یهود

0: چیا؟ چی رو دا؟ علی دنیا هلگر آوه تاوا کیم آگری کجانده وا؟ کیم آگری کجانده وا؟ آخر ام آگری هزار سال نکجاوه تاوا
1: قريشيكان اي قريشيكان امنكتي وهب هاوسري عبد الله كري عبد المطلب قريبوا اي قريشيكان امنكتي وهب هاوسري عبد الله كري عبد المطلب قريبوا
2: محمد بلي محمد ناوی یعنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی برزو باش و پاک ای خدای امالا

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بلا سردانم کرد بلا مشتی سیرم بین وشتی سیرم بیس
0: بام باز که روخیه
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی و لیوی درچو کشککانی شامی رونا کردوتاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولای و پیوتوا ای امینه تو است سکری با گوری ام امتا کاتک هاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگا و خوی بخوشک کم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای ابن محمد تا خلکی اسمان و زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براوا
0: رنگا و خوی بیت خوشک کم او پیغمبری چاوروان کراوا تو دلتن گی؟
1: نه براکم اگر خدا بیاوی هر واده بی او ویستی خدایا
0: راست خوشک کم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای که هین
3: سویند بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روشت بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنیون شانکانیتی دلخوش مبن ای قرش یکان سویند بخوا ام من دالا دست بسر تن آگری بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پراکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا اکید
4: من دالا کی برکت داره ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شوی رابردو مکه وک ماش خلیک گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نوایت خاون پلو شوکتی که گوره ده بید من وای ده بینم او پیغمبری چاوروان کراو بید دخوازم خدای ام مالا بمهیلی تو تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخواتر سی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
3: سپیده افیم دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دی گهندن آزان یاریانده 106.1 106.3
0: استا دتوانن لکانال یاسمانی سپیدوا بی سری سپیده اف ام بر با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجردنی اودیو سی
4: کاتژمێر 8 با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام
0: لرگی موبایل زیرک کانوا هاوشانی رادیو جیهانی کن گوه بیستی رادیوی سپیده اف ام بن لسرشونی جوگرافی شاری سلیمانی لأپلیکیشنی رادیو گاردن سپیده اف ام 106.3

Merhaba Göro Mihriban, Barizan Slautan Lebet, Faiz Alim, Havala Kantan, Peşkeş Dakam, Batsanav Nişan Eglas Bedakay. وزارتي داري عراق بري 830 مليار رو 782 مليون ديناري وقت تمويل موسى ماجي تموس خستا سر هجماري وزارتي داري هرم علي فالح زيدي داوي دوزينو يرغتاري هنار دكني نوت دكاتو دليت هر برميليك نوت نفروش رت هوكاري دوكو تني موسى کاوه شیخ علی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی یک گرتو رای گیاند بانگشه ده سالاداران با پالپشتی کرنی بنزین دوره لراستی و ده آتی گشتی منای پالپشتی بنزین به هدر داد رد یک گرتو ایزدامی کردستان ایدانه هرش کردن درون یکی سر نسنگی سروچی حکومتی حرمی کردستان دکد

حزبنوی حماس داوای لا ولاتانی نیوانجی کردوا اسرائیل ناتار بکن با قبول کردن و زیبزی کردنی پلانی تایبت با آشتی لخصه

0: 2000 دوای صارونی چی زوری متخوران امرو وزارت دارای عراق بری 83 میلیارد و 782 میلیون دیناری وقت میلی موسیمان جی تموز خسته سر هجماری وزارت دارای هرم للقی هولیری بانکی ناوندی وزارت دارای هرم رای گیان بغدا هاوشوی مانگکان رابردو 120 میلیارد دیناری وکو دهاتی نانوتی بریوه بریسته میلیارد دیناری تری شایسته خانه نشینانیشی روانه نکردوه وزارت سخت دکاتوه دوای ورگرتنی پارکا به شوی کاش دست وزه خشته دابشکدنی موسی گشت وزارتکان را دگین ره دوای کوتنی موسی لحرمی کردوسان مجوی چی ده ساله هیا به هوی ململان سیاسیکان نوان هولیرو بغداو زیبزه نکردنی بریارکانی دادگی فدرالی متخوران بردام دبنا قربانی چشه درایو سیاسی کن. روزی دوشنبه را بردو علی فالح سیدی سرگزیرانی عراق دعوی لوزارتی نود کرد رگت سری به پلاب و کردن و کانی خیرانی هنرده کنی نود دوزیتا و زختیش لیو کرد و که دیوه لماوی هفته یک دا انزامی برجسته ببیند دشله هر برمیلیک نود که نفروش رید و کاری دو اکوتنی موتا یان خزمت گزاری گشتی کنده بیتو زیان به خزینه دولت دگه یعنی زیدی لبیان نامه یک دا یعنی کبنوی امروی لگل وزارتی نود رای گیان بیانو زورن بلام نتوانین بردوان بیانو بهینی نوا دبیت سارسر بدوزی نوا لدرجه خسکانی دادالیت سارانی استراتیجنیه ساروانی تسلیم بونه چی دو اخراوه زختی شیره و کرده و ایمه دعوی محال ناکین بلکو دعوی برای بردنی قیرانکان دکین وقت در فتک معمالی لگل دا بکرید کاوز شغالی اندامی پلمانی کردستان رای دگینه که بانگشه حکومت با پالپشتی کردنی دارای بنزین دور لراستی و تنها پرده که با پرده پوش کردنی به هدردانی دعاتی گشتی و کلکبونی قرزی به بنما لسر حکومت کاو شیخ علی دشلی روزانه 15000 برمیل لو د درته پالاوګکان به به اوې دهاته کې به وزارت ادارای روم به له پالاوتنی او نوته ده چې ګل 3.5 میلیون لیتر بنزین کومل اکبر حمیدی کې به هاداری او کو دیزل نو تی سپیو رش بنزینی فروکا قیرو گاز بر هم ده هنره خاملاند نه ابوری کانیش د سلمنن کا تنانات بدانان برسترین تی سی پالاوتنو درهنان 25 دلار به هر برمیل یک مانګانه 58 بو زیاتر لا 106 میلیارد دینار دهاتی صافی برهمکان زیاد دمینه توا. اوشتاله کاتا فروشنی بنزین بنرخی 750 دینار هر پیویسی چی به پالپشتی حکومت نیه. پرسیار راستخینه که اویا. با چی لبری گرانوی ام دهات زبل لاحب و خزینه دولاد قازان زکه ده سی تجیرفانی کمپانیا کانو بناوی پالپشتی و قرزی وهمی دخره تا سر حکومت. برویانی امرو بدرونی بمرشکراو هرشکرای سر نوسینگی مسرور بارزانیو برگای پرستن لسنوری قضای پیرمم. لراغین راوگ دا دجاتیروری هرین بلاوی کردوتاو برویانی امرو دو درونی بمرشکراو آراسته پیرمان کراو یش اتیان نوسینگی مسرور بارزانی سروچی حکومتی هرینی کردوتا آمانزو درونی دومیش برگای پرستنی کردوتا آمانز. و پی راغین راوگی دجاتیروری هرین لهرشکه دا هیچ زیانه چی زیانی نبوا. لبرای هرش درون یکی و مسیر بارزانی لحجماری تایبتی خوی لطوری کمالات اکس رای گیندوه هرشکل لان کمار اسلام ایران و انزام دراو نسینگی تایبتی خوی و مالی برابری اجانسی پرستنی کردو تا منز مسیر بارزانی داشت ام هرشا هنگاوی چی مترسی دارو حراشه چی راستو خوی لبرای او هرشا شوا یکرتو اسلامی کردستان لرگی گوتبیج فرمی که او حلوه سی خوی برانبر بو هرشی سر افیسی سروچی حکومتی هرم را گیند. ایدانه هرشی سر افیسی سروچی حکومتی هرم دکا. دکتر صلاح الدین بابکر گوتبیج یکرتو اسلامی کردستان لرگین را بگده هشداری ده که امزور هرشانا پیشینه چی خراب و مترسی دارنو کاریگری نرینی لسر سقامجیری سیاسی و امنی هرمی کردستان ده به. هلو راگین راو داو تبشی یگرتو تیشک ده خاطه سر باردوخی هستیاری نو تکو او زنگو ململانه چک داریانه که استا روشلاتی نو راسیان گرتو تو. دکتر صلاح الدین بابکر زختی دو کرده و که پیویست هرمی کردستان پنه با سیاستی خوپارزی و بلانی بباتو خویل تیوگلان لو زنگو ململانه هرمیانه بپارزی که نو تکی گرتو تو. زلوبرجی قطابخانه با کوالیتو رنجی زیاواز و پیخوناغکانی خویندن استا کوتو تا بازارکانی هولیر. وزارتی پرورده خوی رنگکانی دیاری کردوا بلوگوی وزارتکا که سوکاری قطابیانیش سر پشکراون لهر شوینکو بازارک زلوبرگ با مندالکانیان بکرن.
1: لگل نزیک بونوی ورزی نوی خویندن زلوبرج قطاب خانکانیش لبازارکان نمایش کراون. پولی نوی بنراتیا هاتو تا بازارو زلوبرج قطاب خانه بکره. او رنگ زیاوازی که بوی کم زارا دی پوشه.
2: سپاس بزاید پروده ده کم شمکش دو جوانی دو قطابیانه دامزندیا. پولی نوی نواندی ما. شما چه اوضاع زور باشید در لپار پارس سپی بود دو روزانه بر نداد که تیچی دگر سپی دم آد دبو جار با پانتور با پانتور که لگن نداد پیز دبو دو مکتبه
3: ترچه کنند خیلی 1000 نره سینیا کنند خیلی 5000 نره اولی که سینیا بونمونه نه تو این لگر حموش ما که بیشوی لبر رنگاو رنجی دگوری رنجی زود یک دستی خواستی زور لسره لبر به او سر گران کاری کرده لش مکان با جوری پیوستی جلوز نکرده یعنی احتمالیه خالک بشی نکاتن باو قیاسی دروز نکره یک زیاد کاتن.
1: زلوبرجی امسال براورد با سالان رابردو لروی نرخوا گرانترن. لروی رنگو زورو کوالیتیش. زیاوازی زوریان هیا.
4: لطرچی باشترنی. ایسا سوریش من اما سینی ما ایلو نمونه مینه. ایسا سوریه که خرک داره با 6000 عفت زاره و در زنک مالو نمونه اینه. چه اما اوی نفروشیم
5: باز
4: نه والا باج نیا و سینیا با خوی ترکی لعمان باشترن نخ کاشی گنزاو لک نم با خوای تو زج هر بعام چتک گرام بو ایم لیرا بعام آنی ایرا اج دکن لو سعرش منافس دفروشین چه وی دفروشین چتک ما پی بری ل خوای باز زیاد
6: اما سینیا اما قماش عادی وی کل تیک توک ایدی عایب و کار کابل علی با 5000 با 5000 اوه بالام خساله ببینی هر ببینی نی خساله که سقط و
5: هر خساله که بینی تگسی
6: خس سقط و فریب هر خساله که ببینی بالام اما کابرا ام شریکا بیا خمد داتی علی برو هتا ساله که توی چیالا تیک تو بینه رو ماشی پر هیا جمله چی پینه فروش راوا مفرد چی پینه فروش راوا لوگو گی لیه
5: هر یه پارا لوگوی لیه داو
6: لوگوی لیه دا ایسا اما لوگوی ها اول از گه
1: دیاری کردنی زلوبرجی امسال دوای او دید با پی قناغکانی خویندن وزارتی پرورده هرم گرانکاری لرنج زلوبرگ کردو رنگکانی دیاری کرد با زورک باخصه ساوایان رنجی نارنزی و نیلی قناغ یک تاوکو ششی سرطایی رنجی نیلی و مارونی قناغ ناوندی هفت تاوکو نو رنجی نیلی و رساسی قناغ آمدهی ده تاوکو دوازده رنج رساسی و رش همو زور و رنگکان با لوگوی وزارتی پروردن. زیاد ویسی کانال سپیدا هولیر.
0: برسان به یکوه جل دنجی بانجی ایشا دا گرین دوی بانگ بردوام دوید.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهندیک و بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

0: زنجیره درامایی بیگانه یک لگل منده شوانک هجمیرده لشاشه کنالی آسمانی سپیده پیش کشده کرد.
1: لا دو قولی امزارا
2: هر لقوناغی خویندنی ناوندی و دوان ناوندی و اشنایتی لگل القی بانگوازی اسلامی هاو سرغده پیدا کرد.
3: طلا ما وصل هادي علي تبعتي وشكا تور دياره
4: ما مولاي نزيك عن نكر ولا قال بندا لا هند سروسي ما وشتوا او ينايل دورو
3: سرتاي هاو سرجيريتان خيزاني بارستان دزجير دكلي
4: يار مو رابورتو شو تشوفو بو دزغا امن يكاني رجيم لو ساتا ابوي هم في شارع بيته ويا غير نجتو خلقي ترجل انك ابرات دار
3: بدوروج دواي اوا بارستان سرداني حلب زده کن کدش سن
4: کشته تیاره هر با آسمان او هچی تو لبی نکانه ای بینی با وان زیاد تو من همویم لشونی خواه بینی حلب زم مرکو گورستانی کی گوره هات بلچاو جنازه کند زیادی ولی زیر خاک ابن لسر خاک بود
3: بود حزب سایقی نیا سایقی باج نیا
4: باج نیا نو
3: حالا این شو هوا صد لاپرتان خوندو تو زیادش
4: او گوبارو سانه همی لمال من هم گوباری گلابی گوباری حتا لبیر ما آوان هلا سردمی عبد الكريم خاص
3: سرتای دو وزاره کان زنابتان وزارت چه حساس تان وگرد وزارت داد
4: صلاتی وزارت زورتر حکومت با ملکی ملت زامن
3: ای او کات حول درا و کات داخلات بیو برستان رگری تان کرد
4: لبیر ما اوتی من خوم پیش نیاری هم کردوه در صلاتی دادوری سر با وزارت عدل
3: دلن زناب امام مستهادی علی تاونه ترسه
4: وقتی که پابند بو من برامر بتون برامر بغیری توش آسان تره من بو کسی نزی خوش بو هم کرد
3: کسی یک ورقه چه ناوا برسمی لانجومن وزیران تعین کرا ولا وزارت برستان و بلی بر و بر
4: کسی هم دام از ری هم پینش فلبس کرده توی و تم امن نابی
3: ناو انجومن وزیران من نوی نری حزبه بلام لناو وزارت من نوی نری حکومت
4: بگنج نادم هیچ کسی بلامی حزبایتی و هر حزبی اکبه بکاری بیه نبو اوی
3: باس من لپیدا جیری و پیتقاندنی حزب کرده هرمی کردستان بینی ما سان حزب خلیس کار
4: حزبی سیاسی کردستانی با مرجعیتی اسلامی یکرتو پیش جوی حزبی که حلب جادن بیه یکرتو بزهفی که چاکسازی خوازی کمالایتیه ولی رنگ اسلامی شو که ایشی خویه که چاکسازی کمالایتی پیشکیه با چاکسازی سیاسی رویه و ستراتیجیتیه با ایستا و با آینده یکرتو اسلامی کردستان ایستا یه حالتی که سقام گیرتری ناوخوییه های لگل در اوج لناو کمالوی کردستانیه اما خوی با خوی باشترین دسکوته سپاس بو خوا هل سرتای گنجتی مو شیدای ربازی اسلام و فکر و زانس خوازی بوم که تا ام ترک ساعتش لسری بردوام
3: من محمد خان
5: برزو شکودار بید یادی لدائق بونی سرداری جیان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. سلم

پرتوکی جیانی پیغمبری مزن صلی الله علیه و سلم شیخ عبدالعزیز بارزانی بدرجایی میجویاینی پیروزی اسلامو هاتنی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم وگدوین پیغمبر بو همو جهان ازاران پرتوک لسر جیانی او مروف مزن نسراون پرتوکانی کردیش لبرکتیم نسین بیبشنیه یکی هیچ لپرتوک گوره و مزنکن که پرتوخانی کرد شانازی پیوده کد. پرتوکی جیانی پیغمبری مزنه لنوسینی ماوستا ملا شیخ عبدالعزیز پارزانیه. هم پرتوک چند چاپی که هیا بو یکمین جر لسالی 1973 زینی للایان شیخ عبدالعزیز پارزانی نسره و چاپو بلاو کراوتو. به یکم پرتوکی چاپ کراو بزمانی کردیو با اوگش گیری لسر جیانی سروری مروویتی دادن رید چون که وقت شیخ پارزانی با اوکات لباری پرتوک که نوسی ویتی بداخو تا ایستا کسی کل نصاب بزمانی کردی که بدریجی و روشنی لو جیان پرسوده بدوی نوسر ناوی طواوی عبدالعزیز امینه لگوندی پارزانی ناو چی شار باجیر لسالی 1928 لدائیگ بو لمزگوت حجرکان دستی بخویندنی زانستی شرعی کردو عشان اجازه ملایتی ورگرتو لنیوان سالانی 1953 تاوکو 1959 لحجرکان دا فقیو رولی کردی پیگیندو لسالی 1959 زینی تاوکو مال آوائی کردنی لجیان دا بستودی کانونی یکمی سالی 1976 و مستای قطاب خانه سرطا یکان بوا لحلب جو دورو بریده شیخ عبدالعزیز پارزانی اونی یانز برهمی نسراو بوا دیرترین یان برهمی بریتی بوا لپرتوکی جیانی پیغمبری مزن گوره یو مزنی یان پرتوکلو دای نکسر و ملایکی کرد از تاوه با پیشکش کردن و نوسینوی ام جیان نامه یه. تناند بوشی وازی لخصن روی جیان نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردو. دکریت وکشان از یک بو دنیا روشن بیری کردو میجوی پرتوکانی کردی سیر بکریت. لطایبت من دیکانی ام پرتوکا جیانی پیغمبری مزن. بشیوی که واقعیان و دود لخیال و افسان نسراو. یده دریش دادر ری نکردوه زیانی با سرخولی های خوی نران ها بیت با خویند نوه هندش کرد نیا نیتوانی بی ما فی ویزگکانی جیانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بدات لپرتوکی جیانی پیغمبری مزنده سرور من وکو خوی دردکوید که پیشنجکا نمونه نیو و نبوه و نابید بر وگشتی روحی بخوی نردکات بونی و میرگو گلو گلزاری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل تیکو شانو رو برو بونوی زحمتی و سخت یکانی بانگواس بارزگار کردنی مروایتی شیخ عبدالعزیز بارزانی لم پرتو کدا گوش جاوازکانی جیانی سرور برونی و گشی بو خوی نری کرد دردخات لم جیان نامه دا پیغمبری عزیز با واقعی خوی درده که به تو با وجوره که لقرآنی پیروز ده وینای کرو خوی نری کرد لگل خوی نویم پرتو که ده هز ببالای روحی ده کد که بخویند نو چوتن یو جیانی سروری مروویتیو یک با یک لاپرو ویزگکانی جیانی بسر ده کدو خوی نر از دکا لگل روداوکانی او سردم ده جی لباری ام پرتوک دا شیخ محمدی خال دلید براستی پرتوک که زور پیوان و مردانه یه رو دید بچه تناو کتیب گورکانی پیشینانو روها نسیویتی بلکوشا یعنی اویشان لشانی او کتیبانه بدد اصاله های سال و لجیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم نسراون بوی چندان کتی بیدی که لسر سیرت نوس راون یان ورگی راون بو غزمانی کردی بلا هم هشتا ام کتی با هیز و پیزی خوی لدست نداو
چونکه نوسر به زمانی که کردی پاراو ساده جیانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خستو ترو کامو کسیگ لخوین نوکی دا کلگ بینید اروها نوسری امپرتو کمزنه خوین ارخریگ ناکا با پراویز و ناوی سرچاوو و بابتانی رای جیاواز خلده گرن درباری اوی نوسر مبستیتی زنیاری لسر رو داوکان پیشکش بکاتو پیامکی پروردهی یان هوشیاریک بو هزری خوینر زیاد بکات بو نوسینی امپرتو که شیخ عبدالعزیز پارزانی لسر چاوی کونو نی سیرو جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سودی ورگرتو روکو لکو تایی کارکی دا آمهجه هی سرطایی و سادهی داو و بشیگلو سرچاوانا کناوی زیادر لد ده سرچاوی تومر کردو لبروی نوسر قوی در چوی حجره یو زانایی که آینیه بویه بو باسکانیم جیان نامه بو قرآن و فرموده گراوتو تفسیری ابن کسیری بو راو کردنی آیتکانی بکاری نو اروگ لسرچاوی رسانی سیرکان دا زورتر لسودی لسیر نودارکی ابن هشام بینیو و شیخ عبدالعزیز پارزانی میجونوز نبو مبستیشی لدانانی امپرتو کدا دانانی کتیبی که میجوی نبو هندهی مبستی بو کتیبی بنو سید بو اوی همو کسیک جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عقابیت نوسرخوی نوسیویتی سواز بو خدای گوره توانی ممچن لا پره لجیانی او پیغمبر مزن بنوسمو بزمانی شیرینی کردی ناخوین را کرده هاو نتوکانم انده لو جیان پر لحکمتو پنده تی بگنو بیکن بما مستایی خویان من نالم جیانی پیغمبرم نوسی بلام دلیم نختی که لیداو

ما گورمك رسول الله ايرم باخو او امناوت چي سحري صلاوات بمن ناشي فردوسي او تكايتو يا رسول الله اگر بالاي شهامتت بهين مروحي دنيا و هيچ اويني بوشانازي جين ناميني رسول الله هر کسی به لطوری خوی نبوره تو ناناسه توی لباران نرم ترو آرام تری رسول الله ناموی پیم کسی که تو سرداری بی شر بناسه تو آشتی بوی ناس نامکت سپی سپی

0: Pervin Khan.
1: Bari.
0: Sen ne anet sultan dua?
1: Hiçim ne sultan diye ne
0: kabar. Hiçim ne sultan diye? Ben bak çeke talep emin alı. Hem de o sultan diye ne sultan diye.
1: Ben bu sabahda ziren duanda da bu duayı.
0: Alati?
1: Da ziren duanda da bu.
0: Eğer ne müsteni de ziren bir duanda be. E bakayım da alan duanda. Duanda maşallah. Ay bini ya. Sen ne sultan diye emin alı? الان زور من دال بیچشت لینا و نانت کردو.
1: آره ولگل من دارم. مبار جرم بابم.
0: و چون آواه بیکا.
1: من دارم ولگل من دارم ایشون کدی ما ماست.
0: لطمنی تن سالی و ایش تکر.
1: ولگل هفتی و.
0: هر سالی.
1: هفتی و. مردم دوستی نان کردی آسی و ما. نکم بگو. دایکد
0: وفاتی کردی.
1: آره ولگل از مردم من دارم.
0: يعني لحو صالي وكذلك دوفاتي كل دبوتو إيشونا
1: ريتش مارم دوشة تاستا أهري والله تاسكريم ناكي ريتش
0: زا بويا عيب نيا أفرت هيتش إيشيق نزاني بخوي دس بيبكا
1: ونيا
0: ونيا
1: أهري والله
0: الله والله بيم عيبة إجناكم والله نايزاني دوايتي دوايتي
1: والله إجنزاني عيبة
0: ونيا
1: بالي والله
0: سنة سوتان بمنالي
1: ونيا والله سنة سوتان سوتان بيدي بيس سوتان غالا بير اسمي ما بير باسا قايني
0: زا بو جنانا ما جرينجا استا امنا انا هيتي تيناتي براستي يعني تو لواني هر ساعات دو ساعات لكاتك بقري بلام اتكات افريتي كي دزرنجي
1: ونيا
0: اتواني خزمتي مالو مناري خوتي بيبكي
1: شي ما بيرينا انا ما بيك ديا ارزاني وي بيسانا كتم سما استا هازم اسي
0: يوا
1: هكو خو ازناني سيرو غازي بدار خوشترا لا اي غازي هكو داري خوشترا اي دار خوشه بتام
0: اوی که گرنگ براستی یعنی آفرتان به طیبت خانمانی مالا لگل اوی که ایشو کاری مالی شویان کردو کاری دزرنگی نیشیان کردو جلو برگیان بخویان دوری و سنیویانا
1: نه چیرم کردی اما برو که دزانم که
0: هموی سیتر
1: یو خونی بکم کردی آرام هم کردی هموی شم رستی آنو خورینی بن رستی
0: تم ای بو جنانی استالن کات من نیا اوشتان بکین بیا مدالین
1: لو خوان نه خوان دریم بام بی مزاح من تن اکو نکری تن پیش نیش کاری داشت از دور ترش بله است اونه تن همش ما کردیم
0: تمالی بابا ایتو
1: بابا
0: تمالی
1: اصلا برا دو خودش چیز نیست
0: او من پیمین خان گلیم لیت هیام ولی سرعتی که خوش بودن او تو
1: ای ولی از پیمین جام من احنا دام تو
0: همش تیغ نلی سرعتی خوش هیه نخوش جورن بس من همو داره کلم انسان ناخوشه کنه و دروست به هیچ مداره که ناخوشه یه لجیان تا توی دروست کرده بید
1: لخواه بزیاد بینه و بیتیم نبا لخواه بزیاد
0: الحمدلله
1: آره والله
0: شالا قد ناخوشی نبینن
1: آره والله قومتی محمدی خواه
0: سو نانه که من حاضر بود زور باشا دانو کش من حاضره
1: بری
0: جشیره که با تیلی ها
1: با شکه بیشون روکین
0: روکین
1: دوایی دیگه کن؟ دوای استاد بتو هایی دکین
0: تماس دبی تماس یادی خونی یادی فروشین
1: دیگه دکین پیاتی
0: آواشی دست دیاریش من هی ولی
1: من دیگه به دست دیاری نبنا
0: باقی کی بتوانی جوانیان هی ل حوش کی خویا شتی جوان شیم شکر دو تو چی شکر دو تو پیش اوی بروی
1: دندوکو
0: دندوکو
1: عایش بیبرو
0: بیبری شیر نه تیجا
1: والله شیر نه
0: شیرنا
1: لا ولا حصاره دم دخل مبهره
0: اوش
1: توبستان توي توبستان
0: توبستان اما انا هموي وشكرا وتولا ورزي خوي حاضر يا بو اويتي
1: بايزي بخوي
0: بي خوي هنجيره جوانت هيا
1: اري والله نجيره جوان انا
0: تريكي جوان اشتان هبو ميكي جوانت هبو وانت تشيات شم حاضر كردوا
1: ادي اري والله تحاضر والله تروزي رخي ما كردوا
0: تروزي شي خوش كردوا والله بو افریقایی گفت امانا کاری خوشن براستی یعنی تو این خودی پیو خریکی بونی
1: خوان خوشت خوش لعشه ای هدی ونی ادمی میان که داد کلی دکی و خامو دمی داشت خوش شر نبری دکم بینه ماری بکری ونی
0: وای
1: آب از قبل نماری خود تبی زرعت تبی هر کدی چی دکی و دادنی رو میانه خوش شه دی نه
0: زانه حس کم یعنی لسر بابتی یک براستی بو من گرین بو آب زانم پروین خان ایش آواه استا هسته کی کمتر یعنی پیشتر او تربو بلام استا طرا دیکی باش او بو بلام هسته کی خلق زیاتر گرنگی به گوندکانی نادا گوندکان یعنی به شواز گله شواز کان او دا ناکریتو اما کاریګری نابه بو ایما
1: ها دبی بز ما مثلا دی بیا استا خر حز شاریه من دار استا از شاریه حکومت تو یبن الله هوای دشت خوشو ایشه چی دکه کار کواس به چی دکه یا خوان نشی دروز دکه لده شده دکه ایشاری هم در ایشاری ارزیلی هرز که خیندیتی و هز سری به قرمی دا گرد و هر شاری که خوش داره
0: شاری که خوش داره بلان تو
1: هر گندت بخوش داره هر گندت بخوش داره
0: اوکتا که لیره خافک ما بو بینم به هنی هنجیل یکی
1: نوا هر بین هر بابا
0: لگل دا پیرا هنجیلو میوی اوه تری پیو یا
1: اتریش پیو
0: اتریش در کنوا
1: آلی کنوا اتی
0: میوکا یا پراغی تاکت بکردو
1: هره و دلخواه بزیاد بی
0: بلا
1: تانا سیری مکرسه ورزکی گرمه فرکه میوشم یک تو هرمو تلخیم کردی او تو هلیری او
0: سمیلو
1: فرکایی
0: ای هنزیری تالا گرتوه؟
1: نه ودشن لی من نکتو هنزیری کار
0: دی بو ما لیکره هنده زانین هنزیری کار ماشالله او بوا زوره
1: زرب بوا
0: زربونه
1: و خریشتی بگایی توا
0: زالو هسته خوشتر نیا پروین خان
1: بر
0: بر همو برو بو بخو لیکی تو میخوای ونیا
1: آبادی خو خوشه
0: کسا کانیش ما شالله هموی لیرن
1: هدیشتا مایت ما بینو
0: مایت نیشتا کبونوی خیزانی چن گرنگا پروین خان
1: بری
0: گرنگا ها بیدوایا
1: آدی خو سسرا دان دمی ماوسا سسرا با از دوری خوشه ها
0: انا اولي مكره اولي مكره وصوزو صوزو نابي
1: مكره جان صرانا ناب
0: الان امي بوتي باشا امشيري
1: امشيري
0: امشيري بوتي باشا
1: امشيري زاي بوتي باشا دا من تستكي نظمة توزاني انا طربيو كشتي وابي اشيركا لي دي ازا هش شيركا هش شيركا
0: بس درمانا تريكش ما
1: درمانا
0: تريكش ما بقى
1: درمانا
0: اما درمانا
1: اري والله درمانا
0: بالي
1: كنو تكو تكو
0: زالو خوشتر نیا؟ تریو هنزیری خوامانه با دستی خود؟
1: لیکی خود
0: ونیا؟
1: ما مستاش زنشی
0: ونیا؟
1: اره والا
0: خواردن من حاضره با رزان شیر من واقله نان من کرد او استا هنزیرو تریج لیکی نوا جا جیان سیه هلوه
1: اره والا
0: ونیا تخوا؟ لگه هر زنشتا کو بیتو
1: من خوش خوش زیان خوش
0: جا بشتیک بلیم
1: بری
0: اما جانی جیانو جینی گوندا بتایبت خانمانی گوند بو یهمو جاریک الین ایما سکوتنی راستقینا لم خانمانو دسپیکات کا روجانا بشوازی کی جوان ارککانی خوان را پراندوا من دال کی جوانو کوملک منالی جوانیان پرورده کردوا نان دکان چیش دکان همو برو بوم برهمی دستی خو یانا روجکش یم بو کوتای پهنن امه خانمی راستقینی کوملگا امه خانمی سرکوتی کوملگا دو قصد بو امتیا
1: بله من بخیر مثل هر بیتام لیره تاوین داری پیش خوش نوران للایم و خدمت آکین
0: زر زر سپاس
1: بله گره بخیر مثل هر بیتام بی
0: چی بخان من علی؟ بکتانی ایسا چی علی؟
1: بله بیتام پیبنم دیم رو خوان بارک پیگنو آقر بنو رو خوانو خوانو شی چا درست کنو
0: خیلی که خواردن درست کردنو مالو نالو خواهنده
1: هر اونده ها پیدا کری
0: جیان هروه
1: ها ایوه هر اونده ها پیدا کری طاقت هر اونده ها اندرم طاقت منیه
0: هسته کم گلی لکتی هستا که
1: نه نه گلی انی رکم چکر ترابانا ما مستانا چکر هر دستو پیست پینا وشی منینه بری هر را پر رنجتان کرده بی
0: اکتام پیتانه لده سو پیست پینا زا اما وصف بو یا قصف بو
1: نه نه وصف
0: وصف
1: فکسه کار خوش من ماوستانه طلبانه دبی یعنی اید کش رساوکه اوه ها کسی ازا که فقره ایش اچان ندیتیا والا هی دیتنا حیوان اجتماعر هر دی ده ترسی این نیدیتی بس مالی لیلی ناکم لوی فقیرانه دبی هروا دختون و ماوستانه
0: تشتانه دایی که باش بی تو خصوی که باشش بی
1: انشاءالله
0: خصوی کی باشه بی؟
1: انشالله انشالله.
0: ام زارک اویکا خصوی کی باشه زور زار آواوتی. اле امنا خوشی من زور دیبانه و کان منو پر کان و کت کان من نخوشی نبیم.
1: آره ولی نه داره خیلی بزنم خصوی گل باشه ما بو.
0: باشه.
1: آره ولی زور. آره.
0: باشه کی تو بو یا خوی؟
1: آخر بتنی سبب دستش لی نادری.
0: ونیا.
1: دیگر دل باز بی.
0: اما پرین خان زور خوش حالوین ل خدمت برای
1: سامبوین.
0: نمونه خانمی که سرکوتوی دیکه کاملگا من پشانی بینران منده و دارین توانی بیت من شتی که کم لم خانمانه بهرو توانایی که کم لم خانمانه من خست بیت رو برزن لای ایو من خوش لای توش من خوش بروین بیخوین؟
1: ما بروین بستر تدانه کم چیشم او نماری که آگه تا نماری من در تان بی آگه تا لعالی خودتان بی همو چطی خودتان بی دینو نماری که آگه تا لپیاتان بی لمن در تان بی ریکو پیک بنو ام ستتان دکمو جگرم بنو اتو چکرم برید اتو ما مستابی تو دختور بیو اتکشی ماری هد بی سابی وینه که بری ولی ما مستعمر دکتر من مار لون دبی تو سابی جن مار من داری خود که پیام خود که نماری که خدمتی که لکو تای داد من دیم تا کن همیتانه لکس تو پرکاره

طبعا عملنا خليل سعيد معروف مواليد 56 لقلات اللي دايت بويما طبعا هلا من دال يا وهر خياتي مكردي امان حتى سلبيسة ابتدائي خنديتم بس سلبيسة ابتدائي بزيم هش حتى باور كان ماموستا دهاتا تكاني ده قد خليل كرم اتو لو نايا مكتبه اتو زيرتي قلتم الله حزده كم خياتي كيف كم براستي تكاني تابتي خو مانا بو بني با پیرمان مقصد یعنی خاله کانم همو خیاد بوم خاله کانم خیاد بوم بابم اینان ایش خواه بود طبعا ایش چی دیده کرد بس اوان که با پیر گورمان همه سلطان او خیاتی ده کرد او زمان بدوی خیاتی کتم براستی بدوی پاره نکتم بس حزم کرد پیره ایش بم یعنی او ایشانه که بود دورم یه چی دی ندوری اول زاری هلستام مقصد او کلاوان بری دوریم لدستم دارد او سیداره پیدلی طبعا او سیداره ای عبدالکریم قاسمی اینان کلاوی خویان هیا طبعا رمزی خویان هیا اویشیم دوری علا کلیم پاش اوی هلستام امن بیزاما خویان پیره بیزاما

0: Yarı şer hayatım, hayatı kayıt bir kaybı. Le bu jinekeye, le bu kıçıkani, le bu hoy. Zülküm de duru. Hadi. Saç kası nazani oy bir duru. Hestaş tamaşaş bukan nazani bir duru. Nora ava sidare pedeli. Ava sidare, ava bagda ahtavan, ava le berdekri ava. Hestaş le ziyan den de bana ava. Le bagdaye den, le musle den, le bu baritaniye bürüdükyan. استا ولا جماعت هي
1: استاش خلق حزيليه
0: زور زور حزيليه لوي او رمز عراق او وقت الملك فيصل او توك حياتي بخوي فنا ذوقة هندسية ادي خو حياتي تو ما قصص مش نتبي نابي خيال هيستا من بزماني خو من اليوم حمو حياتي كان دم ناسن هرشتك بيتن زحمت بي دلين برو باكل وسط خالي يعني بخو عندنا وي كوكا مقصد ام بي عندنا موقع یان ام با خوام لبایان دبرم دو دورم ولی خو خیاتی خو هوان تنیا طبعا با خوام دم دوری مکتب کان داتن خو هستا مقصد مکتب روزه های دیدلی لبایم سرسد قل لبای بدوره مقصد لبای لبای دو دورم هر چی بیوی لبای لبای دو دورم اسکری با خوام اندمان بری دمان دوری حتی لبو پاش صدام روخانی صدامی اوچ حکومت هاتوا او وقتی ایشی بغدایم دا گردم قمصاله بفروم ده دوری لبایان 5000 4000 هدی دوای عسکری لیرا مرور هر بخوم دوریتم لبدایت توا علم عیر آخوای کردستان برادر هبو بخوای رسام بو مقصد یعنی دیگر او وقتی با مشری دم دوری علم کردستان تزان چم با مشری دم دوریتم
1: علم کردستان
0: شد آره والله او وقتی با اویان لی دست سپرای انده کرد امون با ماشین ایدم دوری تیب نورا هندک شخص هایا زلشی لبرده که لباسا امون لبو لباسا کانم دا دوری اوی قدری زلشی انده کرد شخص هایا آفرت وچی تو یستاش لایزال زلشی منی حال گرتیا ذکرایات یستاش لایزال هندک زار لبرده که باور تا بید با جملم دا دوری ایدی دزانت سان آفرت فیره ایشم کردی امون لی انکاوی ای محل عرب لناو خومن هشتای کن ادی هر امر لبیدات و عن معمل بدانای ایشی جملم کردیا بس ایشی مفرد شم دا کرد او لباس کان یعنی اندر دار خیات کان دا گو کو پاری دا دن کا خلیلی باور تا

qurfati zara zor baya am zichyan bla bo de turi ba orada ka yastar zor zar de na kinim de na ka khalil avuç tamal bo bu derim vallahi na to yani ba orka aglab zar de na era çuka ama vakt ko ka isman da kirt bo çi kusku brayan isman da kirt yani ka aman bo çi petim bo le bo du pare na ka tim har hazm da kirt çte cevab durum ka ayula bar da ka murtabi taban pes حموش تک زمیر خون مرتاح دکر لئی شکای چون ما دیبای ملک نمینی احتیاج بود بس استا خیات که هنر ده یعنی به پارکه ور بگرن او نبی تا خیات سقط ده بی سقط نبی نه دم دوری اوی لبرشی ده دید مرتاح ده بود مشنکان اما بپی ایشمان دکر نالیم اما هفتای کان شیفت شش شیفت پنج اما بپی مشنه پیش مان دکه دوای مشنه روسی در تو مشنه روسی ما کردی دوای او یابان یا نه هات برادر یست لون در برادر اوان یست سینیا اوان یست سینیا اوان یست تطویری آن کردی مقصد یعنی قطع تیادای او بس او وقت قطع نبود شتان نبود بس ما تو بدایت پیش بدایتی با قایش ایشمان دکر قایش با پی مشنه پی هوایش مانده کرد. حتی اوتی اوتی و کاربانه بود. نستاس اوتی مایا یعنی وقتی اوایا برازو اجده که اوتی. گرم مانده کرد. رازو مالنا و دادنا با اگری گرم ده بود. او دا ایش مانده کرد. من دال بوم لبیرم دی. یعنی تقریبا ایشم کرده ایشم نکرده اوها یعنی ببیرم دی. او وقتی. یستاد بس اوت یکم مای آ شلوار مانده دوری او وخت شلوار مانده دوری به دپلسی یک تک ماشنه مالی ده دپلس بو زوت مشنه مالی ده وای ده وای پاز دپلس ده بو یعنی تنش تکانی او دامن هم په کانی دو مشنه مالی ده شلوار او هم مانده الحمدلله یستا من دال کانم تقریبا سه خیاتی ده کنه ول خواری کانی خو نه یی ده کنه او کرا کچ کاشم لګرمه لیرا خوب چلتی خواب پی لبو خیات کنده دودی بله اما خیاتی بخوی نالیم یعنی زور میم اگر به واقع یعنی حتی پیغمبر ایدریس پیغمبر خیات با وقت خواه او مهنه که لکنم زور میم یعنی الحمدلله حتی ایسا ایشم کردیا لخوای بزیاد بی بسر بلندی ایشم کردیا الحمدلله احتیاج کس نیما الحمدلله بارقی نوتوانی خوام ایزدکم ممنونی خواهیم لا یزال او شی دک هستا زور کم تر بو خیاتی هستا همو چتک بو ته حاضر هستا همو چتک بو ته حاضر لا تو شای دین لا سین دین لا زیان دین لو چوکا هستا یعنی حکمت کمان او اجتوا ناک اما بخو مان معمل لیره دابن همو چتک انتاز بکای امن هستا یک بخوم بزمان خوم نلیم خیات کندم ناسن دتانم یستا 200 کس ایش بی بیخم 200 کس هر یک نوع ایش چیش بکا یک ایش من دال هم بکا بس به درجه یک دبرم لبو ایش کاتم بدوری یک بیزامه بدوری یک دجداشه بدوری یک چاکتی بدوری چاکتی اپرتان تنوره بدوری بس یستا کار دعمیه دعمیه یستا براستی نه والا هیچ نیه لو امن بسم الله سین امن حساب یا جام های الیر دوریتم کس باور نکل الیر دوروایا بستیا لمن نکرن دست نه تو چی ادک لو سبب کسی با گران را دوستی دعم هدی دع قماش گران الیرا هدی مواد گران الیرا او مواد کدامانه الیرا نیا کوالیتی کاشی درجه یک امن هر چی تچی بودورم اگر درجه یک نبود ندورم هر چی تچی بودورم بس یستا نه نمایه امن لاشتا یکان اشتا انتازم دکردم انتازم دا چو بغدای لبغدای توجیه دکردم از یه اپرتان طبعا استراد من دکرده وقتی از حکومت عراق دعمیانی دکرد لا تركيا يقماش ما عندها هنا لا بريطانيا يقماش ما عندها هنا بقوم تنزارت وما بريطانيا تايلاند
ممنون که یک عراقی بچستن لگن در مواد یان لیه بکریتن اوی خیاد بو ایش خیادی خوی ده کرد اوی نظار بو ایش نظاری خوی ده کرد اوی حداد بو اصلی خوی ده اینا در که پنجره دروز ده کرد حتی اکان اوها بو والله و چی ده چینا دولتا چی عبادتی ما یانده کرد که دان کود عراقی هاتیا اری والله بس ایستا همو چشتی دارینین لبا من بس کوالیت شی باش نیا بس زیادتریش دادن ملتی سی او حاضره دوحان زیاد یا لیور دگر گمرگو او چشتانه لو من لیر داب نشم ایش نکم لو دوست کسی ایش پی نیخم لو ببرت سر ریباب من دبی دعم های بی دعم ایستا هر چی تکشید بیه اگر لبوتم درد یک در نه اینا لطول شکش باشتر چون که لو اما باشتر این لوان او اوی لطول شای دبری نزانی بدوری اما همو چی تک دبرین تدورین همو چی تک بخومن یک کس لوین دروانی لدولتان اوی لسر مشنه ایج دکا بس راز ایج دکا بس اون دید زانی نزانی قبطو جی قبطه بدوری نزانی ببری بس اما ست نوع ایش هیا همو لفکر مانه هموش دبرین دل دوری دزانم چی دوی؟ قیاساتی دزانم چی لبرده که مثل او تلیون در او بیزامانه بین خواره مقصد یعنی قیاسات همی دیم سمولا لارجا بجوری اوی ملتی خو من درست بکردیا بخوشم قیاسان شم دانه آیا ازی بس ویستا دعم نیا دعم ها بیو چی پیتم گود همو چی ده چی ده دوری؟ رو ندوری لو پیشان دمان دوری هستان ندوری لو ایراب نشید لا ایران مواد من لبو بی لا ترچیه لا سین هستا اوان نا اوانش هستا باشن یعنی باقصد لا هزار نوعی بلین پانزار چشتی ده زانم بدوری بس امن هر هزاره که ده دوری عدی هموش لو خون فیر بویم الحمدلله لكن كاسش فيريش نقول ما يشم كردي من دال بما طبعا دتس ما بازاري دتس ما كنش دتس ما كن خالم واي انا دبين خالم دانشتا بس دبريت اما انت كم دوري شلوار كاي من دم دوري براي كان مش عندك براك اما بخوما سي براين الحمد لله هرشيك مالي تري باشرين لحياتي زياده روايه من علم حتى مكتب متواونه كردا من لسیف سی ابتدایی بازی من کلبر خیاتی که دکتر خالص پیکه ولی اوی بون زلزی لما کتابی لسیف سی هستاز سمان هیا او با دکتر هم بو مخواهی هر کسی لیش خوی لمینه خواهی قماشه مقصد یعنی در بکری با دو دولار حساب بوی تسیه دولار دولار کنه لو گوری ها تسری او نه تانم اوی بدورم به هر زن بکروشم طبعا او استاش استفاده ده کوم مش جمله و چې دبی ته طبعا کور رقم دی لري اج ده کله ذکر له ګلمن او عبد الرحمن اج ده کله ګلمن طبعا یستا موسمی لوی پاش تخرجی یستا او کلاونه دبی اوان دوری ته امو او دا ابای کان شوانه د دورم هر کس به زوره او خو او من لا حطا او نو حتما او متقی هفتانو لیره بوی ما بله لحفتانو لیره بوی وش اسکریم خلا اسکر توکانم دانه لبرامبر ستودیو روزانی لمن در سالک مام اینه ایشی جنام دادو دوائی هاتم اما خیاتم دانه طبعا

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسران اسپیده لحرکو یکن سلاوی خواتان لبی و مکاتتان باش بید خوشحال و شادمانین با کامل برگو بابت و توری و نیو هروها زانیاری و راپورت گرینگکانی برنامه دو کاجمیر بخصمت اوی برزو خوشویستگین و برزان و خوشویستن نو برگور گرین و گرین اولتان

0: سلاوتان لبید برزان خوشویسان بردوامین لپیشکش کردنی برنامه دو کاجمیر او تورو برگو بابتو فقرانی که لبو امرو آمده کراون و دیاره بدر لوی که بچین لی سردیری میدیاکان دیاره راپورتی که هاوکارمن هنر خان لحولیر آمده کراوه و تایبت باس لحزری یانجیری هزری و بیرکاری دکاد لرابردو دا پیشتر یعنی اوی که قطابی بیتو خنده بیتی بابتی بیرکاری زور قرص بوا یعنی با استاش شوا دلین که هنده اگجار بیرکاری زور اگل قطابیان و خندکاران زور با قرصی دیگرن و زور تایبت و آمدکاری بودکن بوی بتوانن هضمی بابتا که بکن هر لا نمرکانیش ده هنده اگجار قطابی هبوا درجکانی وانکانی زور زور باشبون بلام لبیرکاری به پیویز نبوا بوی ایسا هنده سیستمی نوی حتو تا آراوا زور وادکا با احسانی او جمارانی با بیرکاری هی زور آمدکاری با بکریتو لذهن سیستمی که کریتو ده توانی جوانتر او جمارو ارقامانه هیا کاکو بکریتو لروی بیرکاری و انجا دیار ام راپورتی هاو کارمان هنر خان اماجیک با هزره دکات ده چنی لیو راپورتا
1: لبشوی هاوین دا کاتی یک زوربه مندالان کاتی خویان بیاری و پشودان بسرده بن تمن تنها یازده ساله بر یاری دا ام پشوا بکات درفتیک بو گشه پیدانی هزری خوی تمن هفته چوار روش سردانی او سنتره دکات که خلی گشه پیدانی هزری تیدا بره ودتی خلی کل رگای راه نانو یاری هزری کانوا هاول داد تواناکانی مندالان فراوان ترب کات او استاد دتوانه جماره زور گورکان تانیا بخیال هجمار بکاتو پولینیا بکات
2: بله اولا بیرکاری هزری و استا گش نما هدا خانه سالان باید زور زیرک بما دارتن برود با اوید لشاشا کان دور که او هم سوریج ورگری
3: فیر انگلیزی با انگلیزی قصب کم و هر وها فیر هزریج بوم لکو کمی جماره کان خیرابم
1: ما مستایان دلین امان دی سرچی ام خلا فراوان کردنی توانای بیر کردن و خیالی من دالکانا نک تنها باش بون نوانی بیر کاری با پیرون کردنوی ما مستایان ام جورا راه نانانا من دال هنده دا چه شکان بشیوه چی جیاواز ببینه بیر بکاتوا پولینیان بکات پرسیار بکاتو تار سرکان بره گاینوی بدوزه توا
4: سالانا بجدار بکی زور من هیه کدین بجداری کورسکان مانکم سواز بخوا گورا ام کورسه لتمنی چوار سال تاوکو تمنی حفده ساله لطوانه بجداری بکا با پی هدف دایکو باوک در گنجه بونم نه هیا دیوه یک منگ بجداری بکا یا خود هیه دیوه همون پاکیج جکان تاوکو بکا اویش بسی منگ همون پاکیج جکان تاوکو بکا فیره بی
5: زور گرینگی چشی تایبت با به هسکرنی میشن دادین لرگی او پروگرام هزریانه و والای من دالکان زیادتر ببولیم با بابتی میشک و جمارکان لیک دادن او کاش کاریگری دوست دکل سر نکتن هدرسی بیکاریم بلکه دست کاین کش دبیرم میشم با خود دکاتن بلین هر لبر آواه بلین براستی او پروگرام هزریانه زازو پیش لب مدا
1: لدیدی آوانو گش پیدانی هزر پروسیت بود روز کردنی من داره چی خیال کار بیر کرو متمنه پیکر او بتوانه کانی خوی تو کاتیک من دال فیری او دبیتون بیر بکاتوا تنها ولامی پسیاریت فیر نبی بلکو شیوازی برکرنوی جیان فیرده بی هنر ملا محمد کانالی سپیدا هولیر
0: دست خوشی من با هاوکار من هنر خان با آمده کردنیم راپورتا در چینی لی راپورتی که دیکو و هروها دیارم اهنگی کوتایی پین سالی قطابخانی خاتو عایشه دکی ایماندار با زنست شرعکن انجام درا و اهنگی کوتایی با او فیرخوازو قطابی برزیانه دیاره اهنگه که خلاتیان پی بخشاوه راستو خود چین گرمیانو با بینین او راپورته
6: مراسیم و اهنگی کتای هنانه با سالی پینجمی قطابخانه عائشه دایکی ایمانداران با زنست شرعکان لگرمیان برابری قطابخانه دایک عائشه خرمانی پنج سالی قطابخانه که درچونی پولک لقطابیان دخاته رو شیران بکر درچو قناقی سیمی قطابخانه که کتوانی پلی یکی میسر استی هرین بدست بینید او دلخوش و کتابیانی تریش گرنگی وانو ازمونی فیربونیان لم کتابخانه باز دکن

0: Barislav sende bet, Barazan û Xoşewistan, Coğrafyayê Kurdistan û navçekanê Kurdistan pirin lew şwênaneyê ke dîmenekî zor ciwan û derrefyanyan heye, şwênekî zorî geştyariyan heye, dîmenê ciwanekanê Kurdistan wey kirdûwa ka Netewê Girtokan û UNESCO gundek li gundekanê Kurdistan palpiştî kirawo bêt yan hilbijêrdirêt wekû bo cîhanî binasrêt. Inca bi diyarîkirawî amaje bo dekên rexreyê ko bo carî duwem biyare wekû gundekî geştyarî bo salî 2027 kandîd dekat we diyare li kotayî em salî ji da kêbirkê dekirêt li ser em nawewo. Inca demanewê li ser em gundî biyara bimênînewe و گندکن ایوی هجیجا زیادتر لمیوانه کم زانیاری وره گرم و با دیاری کراوی تو مار کردنی گندی اگر نوچه اگر لسر آستی جیهان اما کاری که آسان نیا بلام حل بجاردنی گندی اگر نوچه لیکی لنوچه کانی کردوستان اما گرنگ و بایخی خوی هیا اما با جاری دو میشه دیارا دست نشان کراوا دچمه لمیوانه کم لا حل بجوا لگلم داده بید زور برز ما مصا عثمان حمد فرجه که برزن شارزای شوزاری هورامین لیو لگلم داده بیت و ولامی پرسیار کنی من داده و ما مصاصلاو لیبی اون کاتد باش بیت.
1: السلام علیکم دست خوشی کانالی سپیدا و بینرانی سپیدا کم.
0: بله. اما زور خوش حالی کبری سان میوان لای اما اتر نازم پیو بلن بشه وزاری هورامی قسم بو بکا اترسم لیو تیانا گم بلام اشتوانی سرطا سلاوت بگینی بشه وزاری هورامی و بگمانیش ببیارو بو شوازه قصب کی کشه مانی سرطا بله
1: بله سلاوه کم اشتلا با زاری هورامی بید
0: باشا
1: لیره و چی گود دزوشی او ویناراو کنالو سپیده کرونه و ایشالله خوازیارن می که شاروچگو بیاره بو با یو چای آگا که جلیان و یونسکو یو هرچنیونه پیانه بو با یاگه و کلپوری و کلتوری جا عالم نو گشتیار سردانش کرانه
0: ماشالله من هر یک وشتی نگشتم یونسکو تیه گشتم که رخراوی یونسکو بابتا لروی پیش برکیوه که گندگ دا بیاره دزنشان کراوه بلام الحمدلله کردستان من اول ند دولم من دبشی وزاری و بجوانی و بدل رفیانی جغرافیا کی به همو شیوه کی هر جوانه ما مصا عثمان دست بیکو سرطا پیم بله اما دوم جارم گوندی بیاره دست نشان کرد با گوندی کی گشتیاری لسر آسی جیهان اما لچی و سرچاوی گرتوا بله
1: بله طبعا اما لسرطا و اما پیش بیاره لا سالی 2021 گندک من هیا بنای هجیجه ولی هورامانی روجالات او هلب جیره
0: بله
1: طبعا زیاتر پیوری یونسکو با هلب جادنی شوینه یک زیاتر لروی کلتوری و کلپوری و هیا و ایما پیویست سرطاب زارین جاوازی کلتور و کلپور چیه؟ چون که اما دوب نمان که یونسکو زوری اعتماد یعنی خواهد سر با هلب جاردنی شوینه
0: بله
1: طبعا کلپور اویا که زیاتر گرنگی بشتکانی رابردو اداوتو کتایی پی هاتو لبکاری هنانی دا بلام کلتور همیشه اوشتانه اگریتا و کلایزال ببردوامی زیندون و خلق روزانه بکاری اندهینید پیچید اوی امرو کلتورا ببیت کلپور لدوینیتا و پی اچید اوی که امروش کلتورا باشه ببیت کلپور بوده هاتو

0: SPDFM dangi hamu chinu tyo jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezi. Perwardu ashtawai khizanakan amanjwana.
2: Hamisha dalniyai la hawalakani ema.
3: Rez le jawazakan agrin.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزم جیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

بشيكي تر لو تكاني مامستا علي رحماني دمويت راستيق رونب كموا كاق احمدوا مشهور كراوا كزور دشي ملابوا وقصيبا ملاوتوا اما رازنية و بيوجدانية چون که همیشه لقسکانی دا کاغ احمد ملای باش و انسانی باشی جیا کردوتاوا لانسان خراپکان. جاری گواد زانم لدوای جلسکی شورای شمز بو مامستا عبدالله عرضی کرد کاغ احمد او کوملگی ایم مامستای دوید. ایم پی من خوش بدیان نا او خلق نیازی ضروری هی با مامستا دبید مامستا بید. ایم چون دتوانین بلین مامستا فلان کز لاچو؟ دی کلاچیت دبید شوینی پر بکی توا. بلان بفهمی که صحیحه و لبیر مناوی چن ماموستای که برد که استهان دیکیان وفات یان کردو خوای گوری لیان خوش بید و درجه یان عالی بکات کاغ احمد فرموی بخوا کاغ عبدالله من او دزانم خوشم کوتوم تبیری او اگر خوا حزب کاتو تمن باقی بید حزدکم مالکی خون بکم بمدرسه کی دینیو اگر کاغ ناصریش بگیون بکات حزکم بچید بو اوی ماموستا بید اما دیدی کاغ احمد بو لسر مسئله مامستایتی و ملایتی و زور بلای و گرنگ بو. قصه لسر بعض یک بناو مامستا بو که ملای ناشرین کرده بو. کاغ احمد لگل ملا خراپکان دار روبرو ده بو و نگ لگل مامستای باش ده. تنانت چند مامستای باش هاتو چوی کاغ احمد یانده کرد. اما خالق بو کوا شایع کراو و ده زانن کاغ احمد کیشی لگل همو مامستاکان ده بو. نخیر وانه بو او بحال ده چونه. لگلوی کاغ احمد لجهت علمی و خیندواری و تمنه و لئیم گوره تر بو بلام قبولی کرده بو که ایم فکری که جیاواز من هیو بفکری که تره و خلق دعوه اکین بولای دین اول راستی دا مانای احترامی فکرک بو هرچند او مانای او جنا گینید که ریزی خومانی ندگرد ایم لوقت دا لأصفهان بویم لسالی 1358 دا کاغ احمد بطایبت تشریفی هانی بو اوه کچن روشگ مایه ولوی زول لطفی هبو با منو لذت من لهاوریتی و خزمتی برد. کاغ احمد خوی و کاغ هادی مرادی و کاغ حمجیانی کری و کاغ سعدی بون لخزمتی دا. جلساتی کی تایبتی بو ایم لخزمتی دا بوین. علی و کاغ ابراهیمی مردوخی و مامستا عبدالله و کاغ حسن حسینی امانه بخصوصی لخزمتی دا دانیشتین. باسی آینده کردستان و آینده حرکت و دعوه من کرد. کاغ احمد فرموی کاک من ببه ایو کارم بو ناکرید لنا کردستان ده ایوش بیه من هروا او کلیمه بو بوی دلیم کاغ احمد لنا و جوگلو روباری مذاهب و حرکات و جماعتکان ده جیگی نده بو بلکو لنا و دریای اسلام ده بو یعنی تصور بکن خوی هنای ریزی ایم که ایم او وقت لجهتی تمن و علم و زور من آبوین لچاو او ده او وقت ایم تازه دست بکار بوین چند سالی که کم بو لحالک دا کاغ احمد لحزار و سیاسا و چلو دو و دزبکار بو بو لو بواره دا. کاغ احمد هیچ وقت اک آماده نبو بقصی یا بحال سوکوتی ازدیتی خلق بدات. حتی عکس العمل اک پرچکرده پیشان بدات. بو نمونه کبره اکی جوان روی دید بو خزمتی لکرماشان. دالت کاغ احمد من زور زور قسم پیو توید. هاتوم لیر گردنم عذاب کید. کاغ احمدش دا فرمید قصد بو پیوتون کاکه دلید والا او توی انا کرد فروشید منیش لبر او قسم پیوتوید ایوش دفرمید کاکه تو جنود با کرد فروش داوا خو من کرد فروش نیم بای هیچم لاد نیه تا گردنت عذاب کم بمشیوه کابرا لو حرجر رزگرد دکاتو حاضر نابید او منت بکات بسریده کاغ احمد جاری کنده چید با دادگا تماشا دکات یکی گل ناصر آوکانی دستی به دستی پولیسی کویا دیانوید بیبن با زندان دپرسید چیه؟ دلید والا زرر اکی معلیم کردو و استا دیانوید بمبن با زندان ام نفره خواهن پولکیو منیش پولم نیه پی بدم دوادکات لپولیس بیوستینن تا من دچمه درو پولکی با پیدادکم دچه تمالو فرشی کنده بید لمالو دینید بشانیو دی فروشیتو پولکه داد بخواهن قرزکو کابرای دوست رزگار دکات لسزا.

لمسلی د زوژګرتن دا اوی کی زور کمی صرف دکرت کاتب اوی دکرد دستی اوی بلعکی دګرتوا نظر وابو او نعمت خوای نابید بخسر بچت پیاوی کی چری کی فدایی تلګل کا احمد دا دو سال زندان د ادبیتو او لیا داشتکانی دا دګریتوا کوک خوی باسی کردوا دوای اوی آشنایی لګل ماوستا دا پیدا دکات اسلامتی لا شیرین د بیتو پابند دبیت بدینه و جا دلیت یکی گل کارکانی کاغ احمد لزیندان او بو کدوای اوی خلق دخوت دهات همو بلو عکانی دبست و بو اوی او بفیرو نچیت دی فرمو او نعمتی خوایا نابید بخسار بچیت جهر او نفر لگیران وکی دا دلیت خوشترین چیرو کی زیندانم او بو کلسر بینینی آغای مفتی زاده اشکنجه دراوم جارو پیاو دیگره توا دکتر شیرازی بو لزیندان دا نانوردی بو میرو لکان حال رشتو و دای ناو دلید و تویانه او چی دکید و تویتی اما لأستادک ماو فیر بوم لآغای مفتی زاده و حزدک ماوش باز بکم یک نفر بو لو شعر حزناکم نایو ببم ظاهرن زول لاتو چتون بو حتا دگرنو لو کولانانو وستاو بچقوو لو کات ده هاولاته نیانوی راو لیوی وبرون. ام نفرا لسال 1358 اوانه من خون بینیوما همو بالی کترابو بخال خوای گوره هدایتی داداتو توبه دکاتو دا چید بو مزگو نیش بکات که دا چید لو وقت دا دزنیش بگریت ما مسای مزگو تک دلید او چی دکیت دلید دزنیش دگرم دلید یالله یالله برو تو دزنیش دروز نیا بو خالانی سر دستوا بدل شکاوی دا چه تا دره ولمزگو تکو زور نا امید دبیت حتا دلین بدم خوی وقصه کی خوشی و تو گتویتی آخ با زمانی شلات یکم حتی نها یک ظلم لیدا بایه دوائی لای کسی باسی دکاتو ایج رین مایی دکات بچید بو لای کاغ احمد لکرماشان لوقت دا کاغ احمد لکرماشان دبیت کاغ احمدیش باو محبت جوانه و استقبال کی زور جوانی لی دکاتو زور بگوریو بجوانی پیجوازی دکاتو نیگران یکانی لبی دباتو دوائی دیوید که دزنویش بگریت کاغ احمد پی دلید کاک گیان او دزنویش دگریت دلید ارولا دزنویش دگرم دچت پلاماری دادات هر لأولی دستی تا انیش کی ماج دکات جاوره ام دو حالسو کوتب خط نیش دیکو براور دیم بکا ایترو کسی پیاوی که زورچاکو فیداکار بو لسالی 1362 دا لگل برایانی مکتب دا دزگیر کراو او چند سال لزیندان دا بو تالم سالانه دوائی دا وفاتی کرد خوای گرولی خوش بیت کاغ احمد دی فرمو دبیت پیش دعوت بدو شد زمینه فراهم بیت اویج یکم محبت بیت دو هم خزمت او دوشتی وکو پیشکی با دعوت دانا بو عملا خوی اوی زور بباشی بره و دبرت جاریکن نفر یک دنیرید با دوکانی کتی فروشی با اوی کتی بکی با بهینید او وقتا پیش انقلاب که دچید مجموعه یک ماموسا لکتی فروش یک دانشتونو قیسی دخون یکی کن ماموسا ملا فیزالله مرادی باو کی کاغهادی دبید دوکانکی جواب و خلق ببردم دوکانک داروشتو امانیش قیسیان خواردوه که نفرکه دچه تو دلیت من هاتون با فلان کتیبو آقا احمد منی نردوه ماموستاکان داوی لیدکنو دلین ورکم قیسی بخو دلید والا من نخوم دلین با چی نخوید دلیت ماموستا پسرکتان لیدکم آیا دروست ببرچای خلک و قیسی دخون؟ خونه توان بشی و خلک بدنو او خلکش دی بینید ماموستا ملا فیزولا دلیت والا راز دکید کاک جان بخوا دبوایا لبرچاوی او خلکا ایما قیسی ما نخوارد بایا چون که نیمان بیدین باو همو خلکو نایشتوانین هموان بانگ بکین با دوکانکا ولا رازده کیت کاکا یکی اگل ماموستاکان دلید کاکا وکی اوشتی فیر کردوید دلید اوا آغا احمد اوی فیر کردوم ایما ماموستا مفتی زاده با معصوم نزانین هروکو خوشی خوی با معصوم نزانی وو زور قصه هیه لو باره و لحقیقت ده بلام منوا تصور دکم با گوری انسان اونده بس رخنکانی بجمیر درین اوه دلالت دکاد لسر اوه که او کس زور گوریو منوا دزانم که کاغ احمد
یکی اکلو گورانی میجو.

ایمال کرماشان دابوین جاری کن کره کی برامو کره کی آموزامن هاتبون لمدیوان و بودی دنمن لگل مالی بدای کی ترمن ده بلام او دوانم نال بون نیورو نان من خواردو دوای نیورو چوبو ندارو منالیش وک پیاوی بسالاتو بیر ناکاتو لوانه واب زانت شار هر بو خواردنو هرچی کی دست کوید لهر دوکانک ده بیخواد چوبو ندارو سندوی چیان خوارده بو کره کی برای من مسموم بو حتی مالو جانو پیچی پیکوتو نوسکی دایشو حالتی تیک شوبو رشایو. کاغ احمد بشتکی زانیو حتی لامان فرموی بر مالک من بو بهینو بستی لسکیو پشتی. فرموی اوتو تان هیا؟ اوتمان بالیو دستی کر با اوتو کردنی بر مالک لسرسکیو بو اوی نسو تید. بلام گرم بیتو نوسکی گرم بکاتو. و اوی خواردویتی بیرشینیتو. دیار کاغ احمد لعلمی پزشکی سنتی دا شار زابو. رینمایی وابو کسی کشتی که دستن دی فرمو بجوریک بیهنه و با مالو خلق پی نزانید. خوی میوی گرانی ندهینه ایوه. با نمونه کلو یک تماته بیری دکرده و آیا فقیرکه دتوانید بیکرد؟ اگر نیتوانی ایو گران بو آیا نیدکری تاویلی نهات بایا که او میوی خلق بتوانید بیکرد اویش نیده کری. بلام اوانی دیانسن پیدوتن هول بدن بال علاقه رش دابید چون که لو علاقه رش دا خلق چاویان پینا که تو نزانی چی تیایه با نفسی خلق نچه تسری. زورج لقالبی شوخی دا شتیکی زورج دیده فرمو نفرک هاتو اوتی کاغ احمد کابره یک جنیوی داو به حضرت عمر منیش جنیوم داو به حضرت علی. کاغ احمدیش فرموی با کاکا که تو چوی تا گو ریکوا کریک جوته یکی دالتو چی دکیت؟ تویش دست دادنی تو قاز برز دکیت و جوته یکی لده دیتوا؟ و تی قطعا نابید کاری کی واب کیت او کاریش آوایو شتیکی زور نامعقوله. ببینه لم حالت شوخیه دا چون گو ری او پیاو مزنی پارستو پیامکیشی داو بو پیاو بشیوه یک کل حیاتی او آموشگاری و نبیتو همیشه لبرچاوی دا بیت. جاری کن امامتم دکرد خوی لپشتی منو بو. من لدزنوش گرتن دا جیر پانتوالکم توزیگ دریج بو تر بو بو. ایوش زور حساس بو بلی باسی دریجو زور کد دی فرمو اما خصلتی اشرافیه. لبر او حولی دادا لباسی دریج نبیت. رخنی لیا گرتم لسر او. کاغ احمد لزیندان دا بو لدوای نو سالک او وقت تو انیمان با تلفون قصی لگل داب کین. لما لیکی دا بوینو قسمان لگل دا کرد. دوای چاکو چوانی لتلفونه که دا فرموی کار عبدالله او قصهی که بوم باز کردی او جاره لسر پانتول کردی دزانی لکوی بینیوما لکتیبی ابن الحجر بینیوما. اما پیش او بچه تزیندان باسی آیتی و ثیابک فطهیری کردو فرموی مانای اوی کلی باسکان تان دریج مکنو لیره دا باسی التزام دکات بو کرتی لباس. کاغ احمد کامل خاصیت و تایبدمندی جیواز و تایبتی هبو. یعنی اگر شوخی شیب کرده لگل مندالان بو امانجه کی دیاری کراو بو. سرطاو پیششکی اگ بو بو اوی لعینده دا اسلامتیان لخوشویز بیتو بیان هینه تنو بازنی فکر و اخلاقی اسلامتی او نک تنیا شوخی اکو تواو. بیستو ما کابره اگ لزندن دا اشکنجه کاغ احمدی داو لبردستی دا کوتوه. کبرا ویستویتی حالی سینیتا و کاغ احمد فرمویتی ناز احمد مکشا خو مال دستم و بین برچای خود داخو ام کسا اشکنجا داره چند سودی بینی بید لتوازع و شیرینی ام پیاوا. او اشکنجی داوا کچی هشتا ام بلای و زحمتا او دستی بگریتو حالی سینیتا و بیستو ما بو زیاده زحمت دانی کاغ احمد جاریک دیبن بو ناو بندی معتاد کان. ایتل لیه که دا چید دزنوش دا گریتونوش دا کاتو امشتانه لأول و اوانش دیانوید بو شیوه بی ادبانه سوکایتی پیب کنو قصه ناشیرینی پیبلین. بلام ام بو پر اخلاق و ریزیان لیده گریت تاوای لیدیت اوانش ریزی لیده گرنو داوای دعای خیری لیب کنو توبه بکن. بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون
خوندنوی بشک بو لکتبی کاغ احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن. لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین. تا خوندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

محوی شاعر دلیت چیب کم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

پرسیاری دوهمی عمر افندی سبارت بو پزیشکا. او پزیشکا لو مسئله دا وکشیت رفتاری کردو و گرفتاری نزانی و گوجایتی کی وهاب و کشایانی یولی گرتن و بایخ بدان نیا. چجای اوی ولام بدریتوا؟ چون که او بدبخت دیوید ناوندیک لنیوان کفر و ایمان دا دروس بکات. جامن ولامی پرسیارکی عمر افندی دادموا. نک هی قصه بینرخکی او پزیشکا. باید علم علتی امرو نهی کانی شرع امرو نهی خواونده انجا برجوندی و حکمت کانیش چن هوکاری کی ترجیح درنو دا گنجل روی ناوی الحکیم و ببن بهوی پیوندی پیو کردنی امرو نهی کانی خواوند بونمونا او کسی لسفر دایا نویجا چوار رکات یکان کرد دکاتوا جا ام کرد کردنویا علتی شو حکمتی شیتی دایا علتك بريتيا لسفر حكمتكش او مشقتيا كالسفر داهايا كواتا اگر سفر لغور داهبو او با مشقتي شتيا دانا بيت هر نوش كرد دكريتوا بلام اگر لمالا وصد مشقت بيت ريمروف او ما دام سفر لكايا دانيا هر جيز نوشي بيا كرد ناكريتوا كواتا بوني مشقت هندي جار لسران سري سفر دا سرو زيادي اويا بكريت بحكمتي كرد كردنوي نوشو بو اوش كسفر ببيد با علتي او كرت كرنا ويا. جال سر بناغي ام قاعدة شرعية هرگيز ببي قراني حكمتكان حكمكاني شرع قران كاريان تيدا ناكريت. بلكو ببي علت

رولی لمدانه بیت؟ بلگش لسر اوی که میزاجی مروف به جوری خواردنکانی ده گارید او پنده بناو بانگه که دلید؟ هر کس چل روش لسر خواردنی گوشت بردوام بیت؟ گرفتاری در رقیده بیت؟ خوجگل زیانی او نخوشیانهی که لخواردنی گوشتی براز و پیداده بن گلی نخوشی و زیانی تریشی تیدایا که او پزیشکن نایان زانید چون که او گیان لبرا وکو آجل مال یسود بخشو بی زیانکان نیا بلکو خواردنی گوشتکی زیانی زیاتر لسودکانی اما جگلوی که پیو بهیزکی براز گلی زیانی پزیشکی بجیده هیلید لولاتانی تری غیری ولات سارد و کستانکانی خور آوادا تنانت چسپاوا که گلی زیانی معنوی و راستقینی تیدایا جا ام چشن حکمتانن که بون به حکمتی حرام بونی گوشتی برازو پیوندی کردنی نهی خوای گوره بخواردنی خو مرجیش نیه که او حکمت لهمو دانو تاکیک دا بیت دیو اینجا هرگیز بگورانی او حکمت لدانه که و بودانه کی ترو لکاتی که و بکاتی کی دی که هرگیز علت که نگورید جا اگر علت نگورا او حکم کش نگورید دبال روناکی ام قاعده دا قسکانی او پزیشک بدبخته هل بسنگین ریت کل روحی شریعت و دورن. کوتا او قسانهی که اوی بدبخت بناوی شریعت و دیان لیت. بایخیان پی نادریت. چون که خواوندی بدی هینر گلی آجالی نفامی هیا کل شیوی فیلسوف دا بدی هیناون. پاشکوی او پرسیاری که سبارت با محی الدینی عربی وکرا. پرسیار ابن عربي مسلي وحدة الوجود ببلنترين بلي إيمان دادنيت تنانت كساني كي زوري أوليا مزنكاني أهل عشق لو ريباز دارشوني كوتون كچي تو دليت أم ريباز مزنترين بلي إيمانو ريبازي راستقين النيا بلكو مشربك هي أهلي مستيو استغراقو شوقو عشقا جا أقروايا أواب بوختي برسترین پلکانی توحید من با بسبکا. اوی کراشکاوی قرآن و میرادگری پیغمرایتی رونیان کردوتاوا. ولام، کلواری کی هجاری وکمن، کخاونی هیچ گرنگی و بهایک نیا، لکیو دتوانیت خوی لو پل برزو بلندان با آلینیتو، با عقلی کرتو، کلو کاسی خوی داوری جیریان تیدا انجام بداد. چون که امکارا، صد اوندل سروی توانای منویا. بلاموز زور بپختی دو سرنج باسکم کل ریجنی برکتی قرآن پیروز و رجان ناو دلموا. بو امیدی کسودیان تیدا بیت. سرنج یکم. گلی هوکار هن کمروف برو مشربی وحدت الوجود کشدکن. هوکار یکم. اوان نیان توانی مزنترین پلی بدی هنریتی پروردگاری و تخلاقية الربوبية لزيني خوين دا جيب كنوو لدليشيان دا او جيهير بكن كخواوند بتنياي خوي جلوي هموشتيكي لدستي پروردگارتي خوي دا داناوو هموشتيك بتوانستو اختيارو ويستي او بديده هين ريت لبروي كاوان نيان تواني پي بمانه ببن او خوين بناچار زاني كبلين هموشتيك خوي تعالايا یان هیچ تیک جگل وجودی نیا یان بونوران خیال و اندیشن یان بونور جوری که لخو درخستنو جلوی او هکاری دوهم صفتی عشق بجوری که هرگیز جدایی ناویو لی هل دیت مروفی عاشقیش هردم لتاو جداییو لیک دابرانی لخوشویستکی لرزی لیدیتو چندل دوزخ ده ترسید، هندش لدور کوتنوی خوشویستکی ده ترسیدو، بتوندی لدست نمانی حال دید. هر وها چندش ذات و روحی خوی خوش دوید، بو اندازش، بیک شاد بونی پی خوش و حزیلیتی. چون لراد دب در تاسمندی دیداری بهشتا، به همان جوریش مشتاقی نزیگ بونوی لخوای گورا. لبروا، مرووی عاشق پیوایا، که دزگیر کردن لداوینی دروشانوی اقربیتی الهی کارک دکات جودایو لگ

دورکوت نول حکمی نبودا بیتو لو گمان دایا که با یک شاد بونو با یک گیشتن همیشهین امش با لا موجود الا هو در دبرید جال بروی او عاشقانا بهوی مستی عشقو بدا خوازی شوقی مانوو با یک شاد بون پیانوایا که وحدت الوجود مشربی کی حالی وهای لو پری چیجو خوشی دایا اوابو خورزگار کردن لچندها جودایو لیک برانی سامناک دالدی خویان لمسلی وحدت الوجود دا دبیننوا. واتا سرچاوی سرعالدانی هوکار یکم بریتی لوی کجیری اوان پی بهنده لراستی یک جار برزو بلندکانی ایمان نبردوو نیتوانی و بطواوی لیانتی بگاد. هاو دم لگلمشتا جیر یکانیان لروی ایمانوا بطواوی شتانیان لیدر نکوتوا. سرچاوی سرحلدانی هوکاری دو همیش در کوتنی لرادب داری دلا که به هوی کاری گری عشق و بجوری کی دراساو لسنور بدر بلاویو فراوانی بدسیناوا. کچی او پلهر برزی توحید که اولیا هر مزنکان و تأصفیا کانی پلی بیداریو میراتگرانی میراتی پیغمبرایتی لراشکاوی قرآنی پیروزدادی بینن پلی کی گل ابرزا. چون که پلی هر مزنی پروردگاریتیو بدی هنریتی خوا وندگینیتو گشتنا و جوانکانی خوای گور براستقین دبینیتو پارزگاری بناغکانی ایمان دکات بی اوی هاو سنگی احکامکانی پروردگاریتی بشیوینه. چون که اوانی لم پلی دان دلین خوای گور لری احدیتی ذاتی خوی خواوینی لجیو شوینو ببی هیچ وکاریک اگداری هموشتیکو هشتیک لبازنی زانینی او بدر نیو بزانستی خوی هموشتیکی دستنشان کردوو بویستی خویشی ترجیحی داوو تایبت مندی کردوو بتوانستکشی بدیه ناوو هشتویت یوا. چون که خوای گوره هر وقت چون یک دانشد بدیده هینیتو ویستی لسری دبیت به همان جور سران سری گردونیش بدیده هینیتو کارو باری دسازینید. هر وها وک چون با آسانی یک تاق گلد روز دکات با همان آسانی بهاری مزنیش بدیده هینید. کوات بدیه نانی هیچ تیک ریل بدیه نانیشتانی تر ناگریتو. اوشتانی که خواوند روی بدیه نانیان آراست اکات لط لطو بش بش نابن. کوات خوای گورا برا پراندنی کارکانیو بتوانستو زانستی خوی لهمو کاتو شونک دا آماده یو هیچ کرت بونو دا بش بونک لرا پراندنی کارکانی دا نیا. لوتی شازده همو مبستی دو همی حلویستی دو همی و تی سی و دو هم دا اما من رون کردو تو بجوانی چسبندو مانا. والیر دا نمونه اگ دهینی نوا چون کن نمونه دا مقالی تیدا نکرد. هرچندش ام نمونه اگ گلی نتواو مبستک با تواوی بدست و نداد. با اوش دیهنی نوا تاکو خوینر لهند دی جیاوازی نیوان او دو مشربتی بگاد. گریمان تاوسی کی نا آسایی بیوینه هبید. کتا بلی گورو لو پری رازاویی دا بیتو بتوانید لماوی چاو ترو کندنک دا لخورحالات و بخور آوا بفریتو لیک چرک دا بالکانی لباکور و بباشور بکاتو دایشیان بخاتو صدان هزار نخشونی گاری ناوازی لسر نخشا بید. براد دیک که همو یکیک لپری بالکانی بو پری جوانی ناوازهی داهنان و وردکاری تیدا کرابید. اینجا با استاوا دابنین که دو کس هن سیری امتاو سسیر دکنو دانوید به هر دو بالی دلو جیری برو پل برزکانی ام بالنده بفرنو بگن آستی آرایشتن آسایو لرات بدرکی. یکمیان سرنجی تیرامانی خوی آراستی باردوخو قلافتو نخشونیگارکانی قدرتی دراسای سر یک با یکی پرکانی او تاو سکردو لیره و نقم عشقو تاسمندیو خوشویستی او بالنده بو. ایتر بکارهنانی جیریو بیرکردنوی قولی خستلاو دستی با عشق و گرد. بلام سرنجی دا که او نخشونیگار خوشویستان وک خویان نامین نوا بلکو روش لدوای روش گرانیان بسرادیتو
او خوشویستانی که اوین و خوشویستی خوی آراسته کرده بون همو روژیک درون و آواده بن جالکا تکده کدبو بیوتایا هم نخشو نگار وردانا چه دستی نگار که اشکیو تون که خاونی پلی بدی هنریتی همکیو دارای تنیایی لزاعتی خوی داو لطوی وحدان یت راستقین کشیدا پروردگاری تیکی رهای هیا کچی نیتوانی پی بمانه بباتو هستیان پیبکاتو دلی خوی بودایا و کدیوت روحی ام تاوسا هنده برزو بلنده که بدیه نرکی لناو خوی دایا یان خوی بو بخودی بدیه نرکی هروها او روحه لگل جستکی دا بو بیکو لبروش که جستکی لگل رخصار روالت یکی دا یشیان گرتوا اوا تنها کمالی او روحو برزی او جستین کبم شیو ناوازه او دروشانوان دردخن براد دیک که لهمو خلک یک دا نخشی کی نویو جوانی کی تازه و بو پیش چاو دخن که وات ام بدی هنان نویانا با اختیاری کی راستقین رو نادن بلکو درکوتن وات جلوو خودر خستن وات تظاهرن بلام کسی دو هم دیوت ام نخشو نگاره هاو سنگور دو ریکا بدل نیایی دا خوازی ویا کویستو اختیار و آمان جکی تیدا بیتو هرگیز نا گنجی امانه درکوتنو خودر خستن بن چون که هیچ دروشان و درکوتنیک ببیویستو اختیار پیدا نابن بله ماهیتی او تاو سگلی قشنگو جوانه بلام هرگیز او هرگیز او ماهیت بکرنیا بلکو کارتیک راوو نا گنجی لگل بکرکی دا یک بگرن روحکشی گلی برزا بلام هرگیز بدیه نرو دستیور در نیا بلکو لدرخرو خلقب ولاو هیچی تر نیا چون که هین دور دکاری لهمو پریکی جستی دا هیا کتنها بدانست انجام دراوو هین دش آرایشتی تیدایا کبتوانستی که رها رازا و توا دیار هرگیز نا گنجه که امانه ببیویستو اختیار انجام بدرین جا ام بدی هاتو ناوازانش که او پری دانست لناوندی کمالی توانستو کمالی مهربانی و پروردگاریتی لنیوان کمالی اختیار دا دردخن هرگیز ناکره انجامی درکوتن و تجل وو هاوینی اوبن چون که او نوسری که ام تو ما رزیرینی نوسیوا هرگیز ناکره خودی تو ما را کبید هروها ناش گنجه لو دا یکیان کرت بید او تو ما را تنها هینده پیوندی بنو سرکی و هیا کنوکی قلمکی اوی برکوتوا لبروا آرایشتی جوانی و تاوسا کما بست پی بو نورانا چکلوی کنامه یکو للاین قلمی نو سرکی و هات و هیچی ترنیا و ایستا سرنج لتاوسی بو نوران بدو او نامه بخوین روو بنو سرکی بله ما شاء الله تبارك الله سبحان الله خو کسی لو گمانه دایا کنامک خودی نو سرکه بیت یان با اندیشه خوی پیوا بیت نو سرکه لناو نامک دایا یان لو وهمه دا بیت کنامک اندیشه وجودی نیا بی گمان او کسی با پرده عشق جیری خوی دا پوشی وو وینی راستقینی حقیقتی ندیوا گرنگترینی روکانی او جورانی عشق کدبنه هوی اوی مروف مشربی وحدت الوجود پسند بکات بریتی لعشق دنیا چون که هر اونده عشق دنیا کمجازیه ده گورید با عشق حقیقی یکسر دبیت با وحدت الوجود گر کسی کسی کی تری با عشق مجازی خوشویست هر هنده نمانی خوشویست کی دبینید ناتواند او نمان لدلی خوی دا جب کاتوا بای خوشویستنی حقیقی آراستی خوشویستکی دکاتو دست لداوینی حقیقتی گیر دکات تا کدلی خوی پی بداتوو دچه با عشقی که حقیقی صفتی مانو بخوشویستکی دبخشیتو دلید خوشویستکم آوینی جوانی خوشویستو پرسراوی راستقینیا او کسش که ام دنیا مزنی خوش دویتو سرانسری گردونی کردو بمعشوقی خوی به همان جورا چون که هر کات قام چی نمانو سولی جدایی لخوشویستکی دست روین رید
یکسر خوشویستنا مجاز یکی ده گورد به حقیقیو اتر او شیدایا لناچاری ده پناده بات بر وحدت الوجود تاکو خوشویست مزنکی لنمان و جودای رزگار بکات جاگر او کس خاونی ایمانی که برزی رگده کتاو بید او ام مشربی بوده بید بپلی که بلندی نورانی و بنرخو مقبول وک اوی ابن عربیو هاو چشنی دنا لوانه بکویت نیوان چندها گرفتی زورو نقمی مادیاتو هو کارکان ببید بلام وحدت الشهود زیانی تدانی و مشربی کی برزی اهلی بیداریا اللهم ارینا الحق حقا ورزقنا اتباعه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

لدایکبونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اتل دایکبونوی مروایتی لیادی لدایکبونی سروری همواندا محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدایکبونی پیشوای اسلام و مروایتی محمد علیه السلام

مانگی مولود مانگی فرشبونی نوری خداوند بسر زویدا مانگی مولود مانگی نوی کردنوی برایتیو

0: کردستان مملکتی محبتی پیغمبری پیشوایه. مانگی مولود، مانگی دروشان و ایماناکانی خواه پرستی و مروف دوستیا. مانگی مولود، مانگی نوی کردنوی بیعتا بو پیشوای مروفایتی حضرت محمد درود و سلامی خواه لسر.
1: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام.
2: برنامه نوژین لا دوتای برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردنی سردمیانه و کارا کردنی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشته مصطفایه. برنامه نوژین
3: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوژین تان پیشکش کم لگل ما بند.

دات پروری داوایی کی شرعی و عقلیه نه زیاده روی و نکم ترخمی هر کس بختوری دوی پیویسته لینی سوزداری خوی رک بخوا پیویسته دات پرور بی لکاتی رازی بون و تورابون و دلخوشی و خمبر بونده چون که زیاده روی لما مالا کردن لگل روداوکنده استمه لدرونی خود میان روی زور باشه لبر اوی شرع لسر هاوسنگی دابازی و بونواری شر لسر او هاوسنگی وستاوه منو ترین کس او کسی که خوی داوت دست سوزداری و حزو ارزوکانی شتکانی لرا گوره دا به واده زانی همو دنیا پلان لدجی دا گیره همیشه لوهم و خیال دادجی امش لو وسط چاواگره کم روف زادهی بیر کرنوکانی تی که تیگ با زیاده روی بیر دکات و لینی سوزداری زالا بسر جیری دا او در انجا میلیه که بتوا لگل دلت داداب نیشا بیر بکروا زورگ لوانی لیده ترسین رونا دا اگر روش بدا تو پیشتر درونت آماده بکا او پری حالتی خراب بینه پیش شاو تو پاشن معمالی لگل تاب که و چار سری بودابنه ایتر پیز نکه تو پیش رودانی خود سر قلب که بشتنه دیاره کنوا چون که اوه درون دشیوینه معماله لگل امرو داب که نک دوینه که رویش دیان سبینه که تاکوی سنهاتوا ای کسی جیر هموش تک حقی خویی بداره شتکان لسر خود گورم مکه دات پرور باو میان رو باو نزیاد رایو نکم ترخمی لاشتکان دا مکه بوی دلین تقاهر تقیه تکایا ناوی خوشی و نخوشی لیمنن لولی تفنگ کانتان بیدن کن خوی منالکان من مزرینن اوان لمانای تقی خوشی ایو ناگنو ایمش تقی نخوشی و تپلی شرکتان من زور بیستوا ام تقو توقی ایو وک خویندنی بای قشوای و چاوری خیری لی ناکره آخر لکوی دنیا با تق تق آهنگی سرکوتن بو پروسی کی دیموکراسی دا یدره ام تقو توقا اگر مانای کی هبه تنها عرضی عزلاتو گیندنی پیامی کی تایبتا جاریک بلدوان و زمانی هرشو جاریک بساخت کاری و جاریکیش با تقو هورا تکایا تیر من خوارد ای تربی برنوا با گولیویل روحیم رو بکی بتاوان نکات قربانی زارویگ لعزرتا خوی نخزینه تکوشی دایو بله بابا دترسم.

إمامي شافعي رحمتي خويلة بي فرميت أقر بزانم خوارنوي آوي سارد لشخصيتم كما كاتوا هرگيز ناي خوموا خواي قورا بسربستو آزاد دروستي كردوي آزادو سربست با هر وقتشون دروستي كردوي مروفي آزاد ويا که هر کسی با ساته که کم خوشی ویست به لبرچاوی به و خوی بشوین کوتوق تابی او کسش بزانه که تا قوشه که فیر کرده به. که آموشگاری براکی کرد بنهینی او براستی آموشگاری کرد و جوانی کرد و هر کس آموشگاری براکی کرد باش کرارنا و خلق دا او سری حلمالی و ناشرینی کرد و هر کس بکرده و کانی آموشگاری خلقی بکا او را پیشندری تواوا. که خوی بزن بزانه و خوی حل بکشه خوی گوره لبالی دا و دی گره توا پلک خوی. هروها امامی شافعی هنداوی زوری هیا لیک یگلا هنداو کانی دا فرمیه من هر چند بجیم بینان نابم و اگر مردیشم بیگور نابم جا بویا همتم همتی شاهانه و نفسم نفسی کی برزی آزاده که زلیلی و کفر دزانه.

تکساس یکن شن پندی کن هیا دلن اگر پاری ایو کم و دتانه و دولمان بن بر لهر شتیک پیست خوانی هیزی جرب زیی بن هرو ها دلن همو حزدکن بچن بهشت بلام کس حزل مردن ناکه همو کس حزی لپاریا بلام نزیان ده ترسن بویا هیچ که چاویان ببهشت ناکوید

خو هیچ نیا جگل رفتاری کی زور دوباره بوا که دیکی طول انجام دا کاریگره که لنفس دارک دا کتی تو دست چسبی تو ودلیه که بوشیوی ورد گرتو انجامی بده نگ بویستی خود و قناعتی درونت لجیری هوش و هست و گواز رابطه و بوجیری نوکی و شراوت لبر اوا بیرکردن و کانت چاک بکا لبر اوی بود دبیت هست و نست اگد لهست و نست و بیرکردن و کانت بیه چون که بود دبن با قناعت قناعت حال بجیره چون که دبیت و تو گفتار جوانترین و باشترین گوتار دوباره بکره و لبر اوی دبی با رفتار و کردار لکردار و رفتار داورد با بحلویز با لبر اوی دبیت کسیتی و خوگرتن خو کانت حال بجیره لبر اوی شوازی جیانت پیک دهیند حال بجاردن با شوازی جیانت بکره لبر اوی آینده و چارنوست دیاریه که

لا آموزگاری سادکانی جیان نوانن که پیمانالن رشدی لخود دور بخروا براستی سرچاوی همو آزار کنه. دبی حال سکوت لگل خلق دا برزانه به. سلاو رسپ که لومرورانی لسرجاده کن وستانو زحمت دکشن. هیچ کاتگ نلیت کاتم نیا. تواندی انشتاین و افلاتون و دافنشی و ارستو کاتت هیا. کاتگ بورزشی که تواو کاتی بورزشی که تواو کاتد نیا بس قناعت بکی بو حالسانو دانشتنی کروشانه حتا. کاتگ بیروکی که باش لمشک دای هرگیز دو دل نبی لانجام دانی. هر چیز زودتر هی دستی پیب که دنیا با کسانی تر هی و کوتو که بیروکی باشیان لمشک دای بلام او کسان سرکوتو دبن که زودتر دست پیب که.

الان لا شوکی سردی زستان دا پیاوک با کولک داره و لای صوبایی که در دادانیشت. با صوباکی دوود هر کاتی تو کمی گرمید بمن بخشی منش داره تیکم. کاتی اک باز لسر عشقو پاره و شادی ماماله اک دکن. همو دبی او بزانین. اوی دمانه بی بخشین تاکو دست دستا با من بگره تو. خوش ایستان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاوکرانم سپاس با بیسری ایوی برز و خوش ایستا برنامه کنی خواتنگم.

0: خلق دهوت استا خوشیان زوره بس نکن
1: کواته ایوا بدوداتونه کن بو ام کیسانه بو بزنن امانه بو تاو نکرین ام چی لپشت امو هی که ام تاو نکری که با خشته کی خدمتی گشتیه که فرمانگی کی خدمتی گشتیه نخوشخانه که فرمانگی کی حکومیه اما لپشت یو ایو بدادتون بو امانه اکن که بزنن ها کرچیه که تاو نکری تو بو شوازه هیل دراواتو
0: محافظ ولانی امانه دت برکرسانی اداره لیره زور بیان لصده هشتا و نوت ناویرن ولامان بدن و بیر دکنا که ولامی من بدن بویان نخوش دبیتن و دو بیانی اکویت بر مساعله و بو او معلومات داوه با پرلمان کارک ایتر لیره چون که بمعیاری نهمی زور بیان دانه غامن لا پوستی خون اترسن دوام اگر بین حکومت تصریف اعماله لكي كرسين سيام إيمال زور جار لبرايقاي دستي سلوكاتي برلمان فقدا صلاتي إيمال أو دوري رقابي خومان كردوا با توجيهي سوسيار بو أو وزارتا مثلا أم ديناتنا تابعيانا بلان إستاد دستي سلوكاتي برلمان شمانية يعني إيشي برلماني أم خولة بحقيقة قصرين خولة شكاكاتو دستي سلوكاتي برلمان اتنبيت مانيا هولی پرلمانت نبید کلوی ولامی من ندا من بین نو هولی پرلمان برای گشتی روم بکمه و ام گندالیانه هل ای اویش نیا ای امینت اعلام و دولی رقابی دادگه
1: تا
0: و خلقی هریمش ازانین بداخوه دادگه و قانون لحرم بیشتی افیش آسید انشاءالله متفائلیم در انجامی ام دو کیسانه ببینین با مجدهک بخلق بدین بلین واللهی قانون حیو یاسا سروره و فعلا بر پرسک و حوالات یکی آسایی لای قانون برنبری قانون یکسانن وانیه نفر پارتی و غیری پارتی که گندالی کرد برنبری دادگاه یکسانن نه عشیرت و نه بنا مال و نه خزم و خزمایتی و نه حزب اتوانت عدالت واصلتن بس حقيقة وايا واقع كي ما وايا
1: بلا ما مسهل از لکوتایی تو مجده دیتا او خلکی او سنوری پارزگای دوگ او خلکی که ما فی خوراوه او خلکی که چند سال خو بخش دانه مزره او خلکی که تواوی کردو خویندنو اوائی لکانن تا اصال مالوان و دانه مزرهون مجده دیتا امانه که بدوی ام کیسانه بیگین تا انجام بوی اوانی داد پروری و بدستینالی ما فکانیان بزانن
0: یعنی من اوانه بشراز دکم مطلبی ایمه لو دوا کاریانه چی بو حال واشاندنی گری بستی 23 کسی که در چوی زنخوی امریکیه یعنی او مطلبی ایمه دوام او 23 کسا پر بکنه و بکسانی یعنی با اولویتی کچی چیب معیاره که حبتن جگل معیاری حزبایتی لبیتن بخلکی شایسته پر بکنه و او دیتر کسی دیتر چونکه او دو سال تی پاریوه دامان کردوه برای و بر لگل لجنه که کی لگلی بودون لجنه دامزراندنی همون احاله ایدی بن احاله محکم بن دوام بدو داچون بو او سیهودو کسه بکن که او سیهودو کسانه یعنی دروی یاسان یعن مرجی یاسایی کمنتیانیه یعن هی لجنه طبیتیانیه یعن هی سوابقی هبون لنو او کسانه دا او مطلب یانه مطلب ایمه بس من مجدب خلقي دهوك زيادتر بدل شكو كي كان بعد اسمه هي خلقي دهوك ان شاء الله فعلا قانون سرور بتن او انا سودي اللي ابينا كيفي دا بشكردني الزوي لسر فرمان بران ليرا كيسك زور قوريا و ايش ما لسر كردوا و قورة ترين قم ضلي لو كيسك رأي لباقينا لفارز غي دهوكو اذا ريسر بخو دخو ان شاء الله او تا توا بیتن و بلدان زیادر جبل از خمان بین ادین رای گشتی با بزان و چی میکانیزم ایک کادری ام حزبانه تودنن بلن پارچه زویانه تبر یارک انجومنی وزیران بو تنیا بو فرمان برو پیشمرگی و خانه نشینان بو او کیسک کیسی دیتر من هیا کیسی قاربا تا مشکلی خلق اویا من خوشکم فرمان بره و هاوپرکشی ماموستایا فرمان بره پیش دروش هات نمامان و تی کارابا من قطع که و تی نبر چی و چین که قرزار دیم بر 208 هزاری کارابا باشه موچه خلق درایا موچه خلق درایا که خلق بچتن او قرزا بدن و تن ایچی دکن گوتي والله قرزم کردوه قرزم کردوه بایما علین استا قرزش بدن تاب بیانی اما بی کارب دبن اما عدالته مع عدالته ورا سيدي او بلدانه كلا بردس مانا سيدي بك خلقانك وهندك جيجاي حزبي وبارقايا بملايين الدولارات يا خوش بني عن بكرة على بهاي قرابة وعدالته
1: للاك لي خوش بون بو انا اكري لكاربا للاك كاربا كو جندريتا ولا خلقي فقير وهجار
0: خلقي فقير وهجار ودسباك وخدمات كاري املة ما مستو بشمرجاو خيزاني شهيد كاربان أبرن برنبري أوا لخوش بول ببارك كان حزب ومؤسساتي حزب ديكن بملايين دولارات أوا كيسن أيدين براي دشتي كيسي خيندني بالامان هيا كيسي خيندني بالامان هيا كيسي زور هيا أو رجاء كمؤتمر صحفي من بو لوي رجاء ما وانك أبصير أكيد وتم لهمو متأكد بالله همو زور بي وزارتكان استاد كيس من لبردسته و شاكو شيش ليناكين و تنازل شيش ليناكين و إن شاء الله بردامج دابين بو أوهي بو خلق أشكرا بكين أم دا صلاطة چو ظلمة چنا عدالية چو جندالية دكاتن و أمانا هموش تقبان بسار قيان دانان تانيا نالن إما حكومتي شكام نابدن حكومت حكومات أقل عندك بنامان حياة لسر تشكيل دا بيتوانيا
1: بلا
0: بنامان ليراني جمج دا بخالكي دا دين لسنجريان دا بين حالبشتيان دا بين ببيتواني خومان من هروا على المامسا
1: بلا
0: تستيما دي كورسي من حياة بكي قدو إسلامي كردستان لدو حكوانيا
1: بلا
0: يك ريوة برو يك ياري دا داري قطاب خانش من نيا لباتينا
1: بلا يك
0: ياري دا دار من نيا او كيسانا بدفمان بقيتن ممنون يعني جنك اوانا يعني جرعات ينحن كيس بقيمة بقينا بلعام بيدنك نابين بفي او تواناي كيما ينحن ايما دو كرسين وانيا
1: بلا
0: بس حقر تغييري منكر نكين اقلها انكاري منكر نكين ان شاء الله بردامش دابين
1: ان شاء الله
0: واما تشيمانيش لينابين ومستعدين بحردر أنجامك حردر هاويجك لسر أشكرا كرديني أم كيسانا لكي
1: زور سباس ماموستا هلز أحمد كناس راوبا هلز بوتانيا دائم برلماني كردستان لفراكسيوني يقلتوك لدهوك وراستا وخول ريبي وانديو لقلمان أبو سباس بو زانياريا كان سباس لقلمان أبو
0: سفراز بن دور لبالاب إن شاء الله زور سباس لكي
1: بسرانی برزو خوشویز بمنده زیادی نکو تلقی امرو لبرنامه لگل نویندن تلقی که دیکه و بابتی که دیکه بخوای گورتان سپیرین خواتن لگل

با بخشین من بناوی خواه بیت ورگرتن من بناوی خواه بیت هر وها بناوی خواه دستی لخواه بی آگایان بگیرینت واو لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواه وشتان نبخشن.

لدیدی اوانی بی بشن لنوری ایمان دنیا ما تمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لک دابرانیش نالو گریانا.

مجنوسکی حلمتی فرانسی با سر مصر چیروکی چی پرلنبردی میرد منالی چی مصری جره توا که خوی بچاوکانی خوی بینیویتی و لگیرانوی چیروکا که عاله لاده اکی بچوکی سر به پارزگای بنی سویفی مصری کات یک سپای فرانسی بسر که دایتی جنرال دیزه اردویان بست شوینی کن که ده سربازگی خویان شتک سرنجی فرمانده و سربازکانی و سربازگی را چشابو اویش نمانی چک بو فیفیان دینون لکتیبکی بنای رحلة الوجه البحری و مصر العليا اثناء حرب جنرال بونابار دلیه دیار نمانی چک شوی یکم نبو شوی دومیش دوباره بویوه بوی همو خالکانی چاو دیریو پاسوانی سربازگکا پاسوانی زیادرو تند کرایوه لاماوی چاو دیری کرنکه دا سربازان و فرمانده فرانسیکان تیبینی اویان کرد منالی چی 12 سالی لنیو شواد زاکات ناو سربازگکو اوانی بتوانی چک حلا گریو ایبات دروه ففیان دینون لدریجی بسرهاتکیا نوسی بدلنیایی و ایم هر او شوی زانی من کسیگ زاکات ناو سربازگکا چک دبا با گروپ برحلستکار ملیکانی مصر ففیان دریجی پیدا سرباز فرانسیکان شون منالا مصریکا کوتن ولی منالکا خوی را دست نکر دوائی را و دونانو تقلیه کردن فی شک برمچکی کوتو ببرینداری دستگیر کرا با سبین جنرال دیزه منالکی بانکر پرسیاری لیکر با چی چکی سپای فرانسا ادزی منالکا با پر ریچاو نترسی و روی کرده جنرال فرانسیکا وتی چون که چکی دجمنی خومولات کمه جنرال دیزه به تو ریه که و به منالکی و چه هانی داویم تاوانه گوره بکی منالکه دیسانه و به بیدو دلی وک او یچی قسکانی با ریس بکاوتی خوای گوره خوی الهامی خسته دلمو هستی نشتیمانی خوموالیه کردم و کاره بکم دیزه فرانسی و نیتر تو را به چاو لمنالکه سورکاتو بسر یاقی رنه ازانی سزایم کاره چیا؟ جنرال دستی خسته بن ملی خوی وک نواندن یک بوت یک اندنی منالکه و دواتریش ترساندنی و تی لسی داردانه لسی داردان نالکه بیا باکانه و تی او سر مبی پرنه دینون لیداشتکان یا نوسیوی تی جنرال دیزه ویستی چاپوکی و چاو نترسی منال مصریکه تعقیب کاتو بو یک سر فرمانی دا و منال لسی داره بدن بلاموی جیسه سرمان بو او بو منالکه نترسا نگریا هاواری نکل نپار رای و لی ببورن و آزادی بکن نشیود که نردومی بلکو سری بو آسمان برس کرده و لبرخوی و چن آیتی چه قرآنی خوین جنرال و فرمانده سربازی فرانسی کان او نیتر سرسام بون و توشی شوک بون او حلویست جوامیرانی و منالا چاوروان نکراو بو که به دلخوشی و پیشوازی لو بریاری دیزه کر بوی جنرال سزاکی لسی داردان و گوری با سیجل دا که منالا که برگی بگری لجیر اشکن جیلدانی قامچکانی جلادکی ها نمری ففیان دینون مجنوسی فرانسی که خوی آماده امروداوی دلی دوی تاوبون و جبجه کدنی بریاری جلد لیدانکه روی لمنالکه کد به نرمیه که ووتی کوری خون راپورتی که نسمو تیای علیم امرو روبروی بویرترین و چاونه ترسترین کر لسایدی مصر بلکو لهمو جیهان بومو دینون علی دوی قسکانی دیزه به منالکه مود اگر لگل من بی بخیو کردن تا گرم استو آمادم دوی روژه کی باشو آینده کی گشی پر بختواری شد با دست برکم ولی منالکه دیت ولامو با دینون و آماده بوان علی دوی تر پشیمانی در بری لپرورده و بخیو کردنم چون که من لدوائیات کجم او نی بتوانمو اوشی لگل تو بندهان کجم چون که ایو دجمنی منو نشتیمانه که من

0: بنای خوای بخشندو میربان سلاو رز خوشوستی بو ایوی عزیزان بینران کانال اسمان سپیدا خوشحالم که خوای گور جاری کی درفتی پیداین ببینه و میوانی مالکانتان بو پیشش کرنی برنامه کی نوین زیکتر لا خلق سلیمانی وا الخیم جارمان توری ام جارمان تایبت با کردنوی خله های نکان لا شوی هاین دا وقت بیان کا دیارا بشکل او کسانی کا شارزان لبواری پروردو پیگاندنی قطابی ده هيا باز زود کان کپشوی هاوین بو پشودانی قطابی بلام هند کی تریشان پیان وای کا او پشوا درفته کی بوئی کا زانیاری زاتر کوب کان قطابیان بتوان نرگی خلاکان و کراوتو سودمند بن بوئی کا او کاتانیان کاتان کی زور به فراخ نمینتو بتوانن سود لکاتکان تمنیان ور بگرن امجلا قطابخانی کود جین سینکا لیرا لا پشوی هاوین دا دیارکا خوله کراوته بو قطابیان و وک خو یاندلن بو او یک زیاتر گشه بلانی روحی قطابیان بدن چکه او بشلا قطابخانه کاندا فراغ یک هيا بلان امان وستیانه او فراغ پر کنه لګل ما من بو یک بزاین تاسن قطابیان کسو کاری قطابیان و ما مستایان لان گرینگا لبشوی هاویندا ام جور قران کریتا ماوس یان سلاوتان لبت امانستان چی ول کنوی ام خلی هاوینا کلا هاوینا هاوین بو پشودان را تا سنه گرینگا من الان سودو پشو ورگرن ام خلی او تا سنه سودی گاندو من الان
1: بله بنای خوی گورم ویره بان سلاو لی وش بخراتین کانال کتانا کین سپاس بو رومال کرنی چالاک کان من البته و کبر زامجت بیا کاتیما چینه شوی هاوین ول کوتا کانی تاقی کرن کانی کوتای سال زیک بینوا زوره کان کپلانی گشت و سفر و یا خود شوی کی درج له مالو ما چر مانگ پیل ما کنو بلام اما جاواستر با حکمی او کیما بر پرسیارت کی گورت لا استو معنا اما ما مستاین و اما قطاب خانین بور رن مایی قطابیان من بو پیگانی نوی دهاتو ویر من لو کرده و که پیویست اما ام هاوینا قطاب خانی که هاوینا بکینوا لکو ملک پروردیکانی کرجینی سیکودو که ویش قطاب خانی قرآن و پروردیا لم قطاب

مانگی مولود مانگی دروشانوی ماناکانی خوا پرستیو مروف دوستیا. مانگی مولود مانگی نوی کردنوی بیعتا بو پیشوای مروفایتی حضرت محمد درود و سلامی خوی لسر.

0: Ama çi ya? Çi ruada? Ali dünya halgara watawa. Kim agri kujanda wa? Kim agri kujanda wa? آخر ام اگره هزار سال نکجا و تو.
1: ای قراشی کن، ای قراشی کن. آمین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطلب کری بوا. ای قراشی کن، آمین اکتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطلب کری بوا.
2: محمد بله محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی بریز و باش و پاک ای خدای امالا

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بلا سردانم کرد بلا مشتی سیرم بین وشتی سیرم بیس
0: بمباز که روخیه
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی و لیوی درچو کشککانی شامی رونا کردوتاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولای و پیوتوا ای امینه تو ایست سکوری با گوری ام امتا کاتی کاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگا و خوی بخوشک کم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای بن محمد تا خلکی اسمان و زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براوا
0: رنگا و خوی بیت خوشک کم او پیغمبری چاوروان کراوا تو دلتن گی؟
1: نه براکم اگر خدا بیاوی هر واده به او ویستی خدایا
0: راست خوشک کم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای که هین
3: سویند بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روشت بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنیون شانکانیتی دلخوش ما بن ای قرش یکان سویند بخوا ام من دالا دست بسر تن آگری بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پراکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا اکید
4: من دالا کی برکت دار ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شوی عبردو مکه وک ماش خلیک گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نوایت خاون پلو شوکتی که گوره ده بید من وای دبینم او پیغمبری چاوروان کراو بید دخوازم خدای ام مالا بمهیلیتا و تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخواتر سی

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.
1: بسم الله الرحمن الرحیم بحول قوی خوای گوره جلسه که تروین خزمت ناو لخوای گوره دواکین یارمتی من بکا اخلاص بخاطا گفتار من و لغرور لامن بدد بسلامک موضوع کمان دست پیکین السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و داستانی که صادق سکه دست پیکم اجه سال زو لبهار خیلچ نکوستان مردمی گرمسیر گرمینو کوستانه کن لبهارا بارانه که تن تیکا و حلاوه تید چی خودواری او خلکه دا امالید مردمی که شانم آوای خوارنگه پیه کس لم آوای خوارنگه هر فرز زنگو و خیرتو بعضی وقتیش چتونه چای واو حلاوه لسراتید چی خیه ای که قوی کوتو بانی آوکو داری بیس من رون سی من رون دیره واتیه یه جا دی خو من اگر امسال خوم بچوه ایم کوستان سی من رونم نوکرد امی چه آو هاور دیسی من نیرم آو ایو آو ادره و ارجه با برون بیرم خیرتی خوم بنوینم خلکی جن کرا آو و آو خنکینه و مکه و خطره اقنیت آو اقنیت آو و ملا اشوا خوی گینه تا خیره خیره اغریو هرچی حولی تقالای تیکا آغا مردم تماشا کن چی نتوانی بیلیتی هر اروه لخواری آوائی چو و قولی فارسی آبشارو و قولی کردی خومن تافگه یک هست قرار ام کی خیره و پیاب چن بکف نخوار لیو حل بدیرین و کورا ملی بشکه کورا بانگ که اجا کوره وازی لی بیر خو بیر خیه که قیناکه یجا کوره مال برمی من برم دا او من برناگه تما زما بشکه خرس یگا او هاور دیسی بشکه خرس بو داره بو پوشه بو چتیره عربیشن الغریقو یتشبسو بکل حشیش و شوین چتیکا رچنگ لی بن که بشکم خو نجات بو ام پیا کو ته گیری بو بری بو بعضی وقت فکری هم چتیکی و غلط لی حالی بو خیال که دروسه زندگی من انا تا بانی اگر او پیا خیالی نکرده او خیلی رونه اقنی او بچو خرس در بیری بعضی وقت ام فکره غلط حالی اوید رفتار من غلط اوید احساس من غلط اوید پنیک ادین به دلیلی او تیه نگیم یجن کورا یک با گرمسیر اچوتی هم فلانه کس اچی با گرمسیر لم ریغا بگاری هست خوش بی لبگارکو بکیتا ورو لجیت رو نکیتا ورو خنکی یجه هلیو شوالکی کند تی هم باشه ولی که تکنی و تی من نه از اول ریا و تی هم بابا 200 کیلومتری ماره بگه یه بگار جاش ولی که بکنه ما کردی کسی هم بعضی وقت نگه اینا بنوانی نگه اینا قصه لقصه حالی نو این تصمیم مارین بوی پشی منه وینو لرا و قصه کی ما مساقنا هنوز موضوع کم بتن رون نکرده قصه کی ما مساقنا ایچ اجنفین و لولا اچی نسری اصلی مطلب منو فلس خمان یجین فلس کردی جوان روی منو فلس یا منو فلس ای فلس یا ای فلس هر وکر دیگه که خومنی اجمی ای فلس والله لداکو بابو باپیر چاتری تو لدوست خزم و خیش و شیخ و دستگیر بالاتری هی با قربانی زرت بم راجی سودا و معامله تو لشیر و خنجر و برنو گل آزاتری وابزانم بی ادب نابم امرو اگر بلیم تو لقمان و ارستو عالم و داناتری من بچاوی خوم ابینم کم تیارت کرد بشیر من بچاوی خوم ابینم کم تیارت کرد بشیر بینی بین الله لخاجه و فیلسوف وریاتری چند زبلاح و قرمساخ و تراحت کرد با پیاو جا کوابو لخویندن چاتر و بالاتری اما ماموسا قانع و پول یجیتی طبیعتا از ان ماموسا قانع هرگیز فکری واینه نوه داخ پریدلی بوه ها جاره اوتم و هورامانی سخت یجن هورامانی تخت اما نارحت بوه و یجیتی انا او دیوان شعریه نه نوسی و بالای اخلاق و تربیت و ادب و دین و حرمتی وطن و حرمتی مسائل انسانیه پولیش جوابی داتو ولامی فلس قانع گشت کس ازانی تو کزولو سرکزی تو لگشت کس بی فلوس و بی دس و ریسواتری کاکا آنه و مام در هم وکی بیشین سپچک و نازانم پول الکترونیک دلار کاکا آنه و مام در هم کومکم بن بیملات تو لجم جمتر لدارا دارا و بیخمتری استکانه چون جنابی من دورم لتو تواو تو لریوی گر خرابتر لا تو بی عنوان تری خوانه خواسته دفعه نقشم ببینی تو بخو جا ازانم چون لگش کس هارو بی معنا تری بعضی کس وا ازانه پول گشتی که هر لبر او وای زانی گشتی که گشتی که دا و پول هر کس یک دفعه کتر لجلسه کتر او تو مپیتن کمترینی بشر هست لروی زویه عقلی بیتو بیجه خوانیه یعنی نه دوزنو آغم یک عقلی که ساقی بیتو بیجه خوانیه خواب معنای خالق دروس کر چون ام قلم بی حسا اوید چون ام موبایل بی سازنده اوید چون ام مزوت لخوی و خاص اوید هیچ عقلی که نیجه ام دنیا بی خاص کر یک خاص کریاوه بلا مخته که نگره که خواه پرسیب کن خوشویس یک پیا اکن و لمقابلی خوشویس یکا خوشویسی خواه اندر اور بعض اکی غلط پیا یکا بعض اکی دروس پیا یکا یک کرسی اویتا خوشویسی لهر که رئیس یک بیت و سندلی یک بیت هر چونه بتوانید ریایی یکات با معویش بشی بدرید یک پول اویتا خوشویسی با و دست هاوردنی پول کلکلقه یکات ریایی یکات پارتی یکات هر چی بزمه یکات کس یک جن اویت خوشویسی با و دست هاوردنی شهوت هرچی فروفیل ایکن کس یکیش خالقه که اویت خوشویسی با رضایتی او هرچی اوتیویتی ایکن من هرکیم خوش گرکویت او چتا او خوشی بیت ایکم لهرکوی او بیت من هم لهرکوی او عاجزویت من اتوریم وقتی خواه خوش رکوی دوستی خواه خوش رکو قین تل دجمنی خواه وقتی پول خوش رکوی زرعی خوش لیتیت و دوری معامله اوام لاولای اگر ما مساقان علی را تو رای خوی برانبری پول در اورید اون تعریفی اکاد لداخا تعریفی اکاد یه جه کرو کرده پیا کمتیار کرده شیر کمتیار کمتاره راسی کس نیه امرو واقعا وای نفکر بکا فریک من یه جین والله راسه که اشهدو بالله راسه که بعضی من این لتخته ملی من اشهدو بالله پولم به هیچ مشکلی کم نی اشهدو بالله پول داره الوقتی امرن پول نتوانی نجاتیان بکا اگر وا وای اشیا هیچ میلیاردری نمرده اشیا اصلا نخوش نکوته اشیا تصادفی نی اوان نو اینی هر لاتو هزار و چند ماشینیان تصادفی بکرده امشو قصد ما ام چتانه بوی نجری سوال بعضی وقت بعضی قصه اجنفین قصه که صد درصد غلطه هر نه اجین غلطه اجین اشنو بلا واسه جن ضعیفه یعنی عرضه هیچی نیه پس راست نیم قصه اگر جن ضعیف است چون چتی ضعیف چتی قوی تولیده که چون هرچه پیایی گور از جنه که بچوک و خیهی کرده ها؟ جارو بارشه او قصه لوا خیال که این راسه بچی نگج یا ناو بیان کتینو کاره اجه بخوال چوار قرنه دنیا بوره لمن باو بختر پیاناک هل وقت آخری که راحت هناسه اگه ده ایسا آغم هست بو هناسه یک دامه اگه اسمیسی او لتو باو بختره آرام هست الان پتیان کردم لیو خریکن دسر بی آوری اعدامی اکن خوتو آوانی چون حز اکی وکو آوی پس درو کرد لطو با بختریش پی آوی امشو قصد ما بزانین بعضی وقت خومن چوار پلی خومن آوسین خومن خومن بدبخت کن کس کاری پیمانونی اول روشن بکنو چندان باوری غلط هست امشو اینوی نجری سوال وکو ما مساقانع لداخا و یجی و پول یجی وریا صد وریا دایم وریا به وقتی لوسیت کنی با وریا انجیتی رولا نیوی دست رنجت هر بو بینوا خود رسوا نکی با کراسو کوا لبعض جا وقتی کنی بحثی پولا که لجای کچا یجیت هل او وسیت با وریا گا یجی که حفظیسی یجی هرچی گاه کلای نابی گا بیخوا داخل کم هیچ کم تن حفظتن نیه اکوی تو بیرم ایشالله ایتر لسری او قصه ناچم تیم سری او چطوا هدفی بحثیم شو مانه من چون فکر کم هر وای چه زندگی کم من چون زندگی کم هر وای جوره وا فکر کم او کسا وا فکر کات خلق دروزنن باور و قصه هیچ که ناکا چل قرآنی چی باب خواه باور رو که ناکا او کسی چه و خیال که خلق دروزن نیان لسر قولی کی ساده باور که و طرفی مقابل او کس و خیال که طرفی نخوشینه کی واگیری هست لیر دوریاته که چشت نخواهجه منی چه کرم او کسی اجه میکروب شای عصو دروز اصلا رعایتی نظافت نگاو نشترسید هر چونه فکر بکی هر وو جور زندگی اکی بنابراین مواظبی نو فکر که من غلط وید زندگی اکی چه من غلط وید بشر لسیه بش دروس بوه بشکان اعمان سر دل دست سر جگه فکره دل جگه محبته او دلای همه روانشناسی ایجین فعادی قرآن نه ایجین چون من به اعتباری روانشناسی قصه کم دل جگه عواطف و احساسات نفرت و خشم و خوشی و کنین و زقین و امچتانه سر جگه فکر و استدلال و تعقل و امجرشتانه سر دستیش جگه حرکت و تصمیم و کار و بردار رفتار کردار پندار من وقتی که انا فکریک اکم فکرکه آشفته است احساساتم آشفته اوید رفتاری چم پریشان اوید مثلا ایسا و آرامش و لرا دانشتم خورم پی بن بیجن ماشینکت یعنی لدرو دزی هر وام پیجن رنگم تغییر اکا سخنران اکا مپلا دوها تیرم اجم احکورا بگین باب چین بگیری بجنفتنی کلمه که اچوات مغزی من فکرم تغییر که احساسم تغییر که رفتاری چم تغییر که کارا لجه که دانشتی خری که اکنه یکی تیل پشتی گویا چپی یک که فورا کنی نکی دوائی تی اکا اکتا که که حلاسی تا پیجه والی که چی پیوت لگویچ که یو واد دسی انوی لکتک چی پیوت لگویچ که یو واد کنینی بوه هرشو عصبانیت بعضی وقت لازم نیه کس پیمانی بیجه خمانو خمانی یجین الان یک لحظه تصور بکن وانا او لحظه اوال زندگی تان افره خوشتانو مثلا او روژه زماوان تان کرده او روژه قبول بون با دانشگاه او روژه خوره که خوشیان پیتان داره اگر چند لحظه او چتانی خوشه تصور بکن پنج دانه شش دانه پیش سر یک تصور بکن وانا زماوانا تصور بکن وانا ججنا تصور بکن وانا برندبونا تصور بکن وانا هدیه گرتنا تصور بکن وانا لحظه که واقع احسانی کتن کده و خودتان خوشحالن ام احساسات لخوی خوشی تیره تا قلب تا خوشی که اویتا کنین یک وبانی لیوتان اویتا انبساط یک لی ماهی چتان اگر تصور بکن او لحظه سوا تاریخ بونه سو درو یک تان یکو تیدر خواری مردنی عزیز یک تان پیدری آه هرشه یک تان یکری آه عیب یک تان کوتی صدر خود به خود کمه دل تان تنگ اوید و انقباز یک لماهی چویل تان احسه کن و نوع افسردگی و خفت رو تان تیک به مثاله که ساده کمه چتکه بازه کن تصور بکن لبانی سفره یکو دانشتین خری که خواردن یکی خوشن چته که خوش خری کن اخون لو وقت آوا خوش ای خون و کیفی پیه کن و یجن واللهی فرا خوش خاص کریا و تو خواه بیانیش هلم چشت لیبنن لناوی چشتکا چتکی پیستان چاو پیکوی فورا معده برعکس کارکات یعنی گرکی حلی بیره تو رضایت که بود تان گرکتانو بیشن صحا هم چشت لیبنن اوه تو خوزای هم اشپزه کیه اونه کسیف و اونه به ترتیب چتکی لیکتا لناوی دوائی کمی متوجه اون اشتباه کن او چته و خیالتان کر کسیفیه کسیفی نیه کجمیجی که والا ناوی چشتکا همتر معده دا مرزیت و خیال و راحت اوه تو همتر بروی تو چشتکا دست که تخوارد بنابراین اکریت لرگی گوچکا و لرگی چاو انسان یک مسموم بکریت فکر یک قصه یک گفتار یک رفتار یک اتوانی انسان یک مسموم که ایسای کما مسالک هر وال لدم و خوراکات اخوینو لدوای شکتی و برسیتی و تینیتی خوراکات باعثی راحتی و آرامشی امی و پال ادینو دوای خوراکا که اگر سری کار من بی اچی نسری کار اگر وقتی اصلاحات و اصلاحات اکین ولا دوای ماوی خلاصین اچینو ادامه کاروبار زندگی من اگر خوراک که پختوی هیچ مشکلی پیش نه اگر خوراک که مسموم دوای او خورد منو حلاجین چی معده روده سر پیس بغن گشتی نظمی نامینید بغن اخریت یا لپارکات سر تیت ایش معده استفراق دست پیکات روده اسحالی شروع اوید اچی تا دکتر یجه مسموم بوی یجه چی نازم چون مسموم بوی یجه حتما چی تکی خراب خورد پیاک و آرام دانشتو خوراکی کنه گوچکی تین قصه کی بو کنه فر آرام دانشتو گرکی و هلاجی جنکی و آرام قصه کی بو کا پیاک یواش قصه کا بو هاوس کی هلا پرتا پی شیت ویت مسموم ویت قیو قرب دسکا اگر استفراقی معده خوراکه استفراقی فکر جمینه نا حساوه شر تهمته خیانته جنایته غیبته ا مکه فورا شروع کات استفراقی اخلاقی چیان پیدا و مسموم بو ام مسمومیت و شر و فلان و فسار خوینوان بنابراین ما افکار کواتیه تا ذهن من قصه لک و اجن فین فکر لک و ایکن بعضی وقت ناقصتین بعضی وقت مسمومتین بعضی وقت نادرستین غلط بودین دروین پیمان کرده بعضی وقت تهمت کیاندا و خوریاندا و همه شر کیاندا و دسمانو بعضی وقت چتک تواو حالی نوینوشت باکن بعضی وقت کورا هر عمدن خریک چتکی غلط غات در خواردی ملت بو بیان کات دجمنی یکتری برایتی انا شوینی هاج تفرقه بنداز حکومت کن و بعضی وقت تفکرکان دروسن حتی تفکرکان دروسن مشکل پیشته امشو گرک متعداد لو تفکرانی غلطه بیجم بودن مساله کی ساده بیشم فکر چون کارکات فکر و کلمه کارکات اما بحثی که گوره روانشناسی زبانه خوزای فکر لبرا دروسوید یا زوان زوان لبراس یا فکر او بحثی که نیه لم جلسای ما بازی که این باب منی لقالب کی ساده مساله کی بود من چندانه میوه ناوام حرکامه که ناوام یو سعیب کن تصویرکی بیرن ذهن تان مزکی چی حسب کن مثلا سیف باخی بزن بوکی اتوان حس کن بزن اتوان شکلی سیف باخی یک بیرن نظر تن توانایی هیما او نسو وقت کلیمه یکش نفین اتوانین و شکلی تصویر و رنگ و بو و مزه و هر جوره او کلیمه امکانی هست تجسمی بکن ترپ میوه نیه منو توم و میوه یجب تور سعی بکن تجسمی بکن پیاز خیار کیوی وقتی ایجم کیوی دم تن چونی بیدی اوی تیزی اگر ایساته باواتن و عمری خواهی کرد ده سال نمو بر لراویت بموته کیوی آواز آدمی نه آواز آدمی آخر او نزانه کیوی چیه همه معنای کلمه یک نزانین نتوانین تجسمی بکن همه کلمه یک من نناسیویت نتوانین احساسی بکن کلمه یک وکو منالک لمالکاتیت دنیا یا غرتنی کلمه یک مغزی بشر تو او عوضکات منالک لمالکات تازه بونس بو کوزاوا تیت دنیا کنشکا که کات بابه دایکه کرکه شکات بابه کرکه کات باوا دایکی کرکه کات داغا خویش کی کرکه و خویش کی جنکه وزوانی خو من میمیو پورو متیو دیگو امانه وزوانی فرد جکی کانکات خاله کانشکات عم ام هم که مقامانه کی دای بیان ام مناله واتد نیار مناله که بمرده هیچ کامیان مقامیان نوچ بابا با کنشکه نو و دای که و پیاکش نو باوک کلیمه یک وقت یک یارن تواوی مقاماتی لغوی مغزتان عوضه بید همه یک کیوی من یارته ایساتا معنای کیوی و شکل کلامی ازانین کیوی میوه یک واسه سیف زمینه و کمه تو کیو ناواکه چی تامی تورکه باوای همه و کیوی نزانیه وقتی ابن سینا بیجین ابو علی سینا و کیوی نزانیه ایسا بیت رای میجین کیوی نه آوازیت دمیو نه ازانه کیوی چیو من اگر گرک می کیوی و ابن سینا معرفی بکم یا اشه کیوی کی پیشان بدم یا اشه بیجن برا سیف زمینه دیگه سیف زمینه توازی توک در بکا او وقت ناوکی وکی شامی وید جاس سوز وید قرد دانه وردیتی آیا وکی دانه کنجی وکی سیاسونی من مزکی ترشوی او ایجن پی کیوی ابن سینا احتمالا اتوانه کیوی تصور بکا چون من وچتگه لیکا او بلایو کیویم بود اگر ابن سینا نزانه شامی چیه نزانه سیف زمینه چیه نزانه توک چیه نزانه ترش چیه نزانه شامی چونه هرگیز نتوانم وم راحتی هینی بو بیشم کیوی بو بیشم راسیه ما بعضیک من بعضی چتیه جین بو منالکان من منالکان من او قصه لیه میکن گشتیان بلغه هیو ازان گاینجا چیه کی ازان رحمه لیو ازان گاینجا چیه ده سال بوره اما یک دیسا من اما دو من به قصه گاینجا بکم هر دو نفر حالی اون باقی کتا نر تقیصر تاندی پس بعضی وقت یه وقتی که جن با منال کانتان منال تازه زوان بازکات فری لو کلمه لواهی او بلا تان منال کان بلاینیه وقتی بلاینیه طبیعی لقصه او حالی نون بوی مولانا یه جه وقتی که نتکی منال قصه کشی و زوانی منال قصه بکی و زوانی منال چون دا پیره وقتی منال کات باوش چون قصه تقاکا یه جه پی باو که کی باو کم برسیونیه تو جه شیر بر ما خدمت وای پی نه جه یه جه پی غه اما نشانه واسه من راسه کم ده اکره و دا پیره یک وای نه خلکی بکن جاتی بیشین دا پیره لم پلیه لنه کهوی تخوار بیشین بوه ام کنینانی و نشانه واسه اگر قصه تکی شخص یک آب کهی منطبق بر تفکری او آغام قصه نکهی هر آوا کنین داره راسی وقتی کانه تکی منالا قصه کن تکی ریچنوا قصه کن تکی باسواد قصه کن تکی بیسواد قصه کن سعی اکین ریکی مغزی و آغام قصه بکن اگر سعی نکن یکی لدلیل ولی اشتباه کردنه لیه مهر و چتس ایسا مسالک تندیه پرسم بزنم توانی تانه اگر تا ایسا تا باش هاتون تکی من ایسا توانن قالبی مخص تان کمه دستکاری بکن کلمه کی جدیدی آری نشه تغییر یک منتیه بید ام جلسات تین اگر تغییر منتیه نوید هر بی خود تین ام جلسات تصور بکن سوالک تان لیه پرسم تک تک اشه گشتان جوایی بدنو یعنی وانی یک نفر جواب ندات و اشه گشتی جواب داتو سوالک همسه اگر راننده اتوبوس یکویت لجوان رو بروی بو تران لروانسر نفر سوار بیت لبیاشوش دو نفر لشابویار دو نفر داوزید لکرماشان حف نفری تر بین سوار لهمدان دکا لماشین دو نفر بو کجیم اتوبوسه و لتران رانندکی برنو حف سال حکمی زندانی بون راننده اتوبوسه چند سالان کیان؟ بله یک دو نفر حالی بون تو راننده اتوبوسه کی چند سال ته؟ کاری نیوم تزاد بوچته وی هوا وافیر بون فکرتان دقیق نیه عادت من نکرده سوال حالی بون جواب بینو هر واج جواب دینو اما لنوارکا و تیا و لولا وانچه وازبتیان کرده گویلی برن من وتم اگر راننده اتوبوسه کی لجوان روب کوی تر ریبو تران چند سال ته؟ باقی که زیاو هوا چونه بانی تصادف کردن و مردم سوار کردن هوا ربطی کی وجوهی سوال کنی هما قاهي لباني قسمتي لسؤالك تمركزك إنك أصلي مطلب هرنية ويا اشتباكي خب تيما خوارتر شعرك ما موسى مولوي أخوان مو يجي چاوم رجا ورخصارم زردن جدوري ياران پيرانم كردن طبيعتنا ارقرك ما نيوما ترجمه بكينو فريك من فقط سطحي ترجمه يكينو فريكش من عمقي ترجمه يكينو فقط كسيلك توانن عمقي ترجمه يبكينو جغرافيا ورامانات بزان جغرافيا سرپيل و قصر بزان چاوم رجاوه رخصارم زردن جدوري ياران پيرانم کردن ما مسا مولوي يجي چاوم فرميسكي پياتي تخوارو اگريم دمو چاوم زرد بوسو يارانم دورن بوی پیرانم کرده پیران نوع اگریانم منال او اگری قلف رکه و حچی که اشنایت او ایجن پیران ولی اوانا و جغرافیای ولاتا کما نزانن اوانا و لولاتی کردواری خومن آگان ازانن هرگیز وانی ام شعره ام شعره او اصا پرسن لما مسامولی ام ولاتا چون تیتا برچاو هوا دیتا انا کسی لیلت لیزون اگر اکی انا کس نیان ناسی توزه چتا انا ملی چاوی انا چون چاو دا شار پیاکی تا ناسرید انسان هیبتی او چاوی اجا چاوم رجاوه اگر گرکتانه بیشم چنی منطقه ما خوشرکه وقی هر دو چاوم رجاوم خوشرکه رخصارم زردن لدوای چاو حیبتی بیا هاو دمو چایی و خجوانی زردنم وقی دمو چاوم خوشرکه آوائی یکی تره لویانه جدوری یاران پیرانم کردن امشو با یارانه چم آوائی یاران یاران دوره نگه امشو تیوم المال پیرانه امشو دانش آوائی پیران دی بو حالی بونی امچتا اشی او چتا بزانی همه به سوادین بوی بعضی چت حالی نوین همه نزانین بوی بعضی چت غلط حالی وین همه ناگه اینا بویار بوی کنه خلق پیمانه کنن زودتر لبویار کاری یارو من کرد بنابراین لازمه کمک حالی بوین افکاری معقول وزنی من زیاد بکن پیایی که خلقی بنچلی خو من عمری خواهی کرده خواه رحمتی که لعراق لزمانی خواه این ورد بو مسابقه مطلع لوینه و گیریان ها وردو مطلع هنو تو گیون آخر ایتر مطلع هن نماو
2: ام هیچ نما او بجتی او ان هر چکی ان تو ام هلی هاوردو ام هر چکی او تو او ان هلی ناوردو اخرین دنه او تیو برام چه باینگان دوان روان یا باینگان دوان روان او انش هر چکی ان کرونه ان زانیو بو او انا و هم تر جغرافیای منطقه نازان و سبی جی ام چیه سر صفیاو بیاشوش چیه هیچنی سر صفیاو بیاشوش تو او برندم منش جماعت ریچر مو هنه لم شاری خو منا امنو عرب جنفن خو هنه زانن کیو و چونوه مطلعن بوتم منش اموت بو اوان روشک منش دسم چول بو هیچ نما وتم برا اما چیه تونکی دسم ماسی در همه حتا بیو ری بو خو مور همه اما نش یک مانگم سروسر یعنی کرد اما ایو فلانا او ایو فلانا وتم والا هیچ نیه گرانی سیم همه ای صفایی هیچ نو بعضی وقت اگر نزانین وامان لیقومه ایسا من گرک ما چند دانه تفکری معقول مساله لیک لتفکری نامعقول و ریغه شکاندنی امچتان تانه بو بیشم حافظ فرمه حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست عقل ون همیشه چواری لذت مون نوش نیشی جوال پالیا هنگوین خواردن نیشی چیزی زردوالا که چی واپیو چیزی هنگو که چی واپیو یا شیخ سعدی فرمی همینت بسنده است اگر بشنوی اگر خارکاری سمن ندروی اگر جوبوش یعنی گنم درو نکی اما نه تفکری معقولن کسی خرایوی کرد نباید دانش و دیاری خاصه وی کسی که رنجی نکیش آش نه دانش و دیاری راحتو چنین است رسم سرای درشت امی چه فردوسیه جیتی چنین است رسم سرای درشت گهی پشت بزین گهی زین بپشت ما موسای ابو عراقی و بینک لمزوت قرآن خوند و نابینا و لولاتی خمانه روشک لمزوت یک قصه که گرانو فرخوشو او سا برق نو لدیهات هم مردم بومه به طاقتیان در بچوا چوزانی آنه کرد بعضی کاری آنه کرد و روشی چه آهات نبانی خانی آوائی دو منالیانه دا شرا امیو اما شیری منه او ایو اما شیری منه ما موسا گرانی و اوتی لولاتی ما دو منال بونی که کن عزیزی نا او که چنر عزیزی نا دو دانه عزیز لکردی خوش منه بعضی وقت و عزیز یشن عزه و تی امان دانه گجی یکا روژه او اکو تجیر روژه ام اکو تجیر خفت مخون دنیا هر واسه دنیا عزبان و عزجیر یعنی روژه ام وابانو روژه او وابانو اما تفکری معقوله اشه هوش بیه اگر خوش بوی تو دکترکه عاجز مکه احتمال یه صحاهم تر نخوش بکوی تو اشه هوش بیت آمادگی بیت بو اما ام دنیا گران کاریکانی روژک بمیلی تویک روژک بمیلی تو نوید پیا او پیا اصلا لم گران کاریلا اویش نگورید اویش هر وکو خوی لجگه خوی بیسید اگر ایش گوریا برو پیش رفتوید بحثه که تیرمو همتر برو مسیری عقل عواطف و رفتار من اوا فکرکم احساسکم ام مرد مقین یعنی لیم وا خیالکم و دسیونی خو خیال والا اختیاری منا من وا خیالکم مرد می جوان رو قین یعنی لیم اجم چون قین یعنی لیم هوا خیال کنه که قنیلیتان کمی دل تان تنگوه کمی دلم تنگوه دلم تنگ بو تصمیم ایره میتر گیم هم مردم با چی من لبرا سلام کم هرکی سلام نکا جوایی نامو چه مجبورم سلام کم من جی ایسا دعا ام فکره که هوا قنیتان لیم باعث اوید بیسم تا سلام نکن جوایی نامو تیه منای بازار مردم چاورن و خلقی اوسا من سلام کم سلام نکم مردم ایشن چی لیقومی هم کارا بعضی که یه قوز بوه ایتر اویش سلامی من نکا چون ایشن قوز بیت یمش خوش من نه رکه خوشی چن نه رکه سلام نکن اگه یم یک دوان لوانه لو بر سلام مکر جو انا دوای سا سلام نکن نشم ایته نمود مردم قین یان الیم بخوای تر سلام یان هر نکم ایسا دو اگر سلام ایش بکن تر جواب یان نام تیم بازار سلام مکن جو یان نام مردم مشن اما چی اسی نه خوشم شیت چی اسی سلام مکن جو بخوای تر یمش سلامی نکن ایسا او دو اوانم هر کس کاری پیمونیه جم چون ام مردم واین پیاتو امو اکنو اوه دجمنی ان تکاش رو کم شرطو کاری بکم نانی ان بور هر وان پلا من فکری گنکم احساسی گنکم رفتارم گنویت مردمیش داری گنی منوینن احساسی گنکن فکری ان خراویت دوای بین یک وکو پایر ماشین یک لسری کجک خلی کیتو هرچی خلخوات سرعتی فرتروید و خطری بیشتروید وامان پیتی تا امکانیت دکین لسر و کلاوی یک تری
1: ولی بو آواف کردن کم ام مردم منیان فرق خوش گرکه منیان خوش گرکه بو چی محبتیم وقتی بیشم خوش میان گرکه محبت لدل ما وجودی محبت لدل وجود هر اشی احوال پرسیب کم سلام کم بیس مدم یانو او اسم مدم یان مردم و مردم میشن چنه محبتی فرس سلام مکن خلق مکن بو مال احوال پرسی مکن منیش محبتم زیاد فری لو کسانه والا مالا تکی منالکان یانا شرکن کرکه یجه بابم قینیلیم چون بابای پولی پی ندا چت پسینه یجه بابم قینیلیم بخوا ایتر منیش سلام نکم چی مو بوما چون احساس که بابای قینیلی امیش قینیل بابای فکر که بابای قینیلی لدل احساس کات اشه امیش بابای خوش نرکو تنفر لدل یا وجود تی تنفر و وجود حال نکری آمیکی که قینیلی بیو بکنی و دمیو مگر ایتر فر منافقید ایتر امیش سلامی بابای نکا بابای چی یجه هم کرا کم زل بو پشتی لیوی سویلی تکوتوه فرق قصه زل بو بار که اصلا با من احترام قعلنی بابای چی وافک رکا لروی رفتاری و ام روش اگه کرا که تیتو با مال سلام نکا بابای چی ایته نموت بخواهشه اونه خرجی نم تا بزانی چل سویلیش در که سر دانانوینی لبری دستی منا نتوانی بیتا پیا بابای خرجی نه کورکه یجه باور که اوسه بابم دیوستمن دیوستمنه که چی پیمه ده آیته وتم قینیلیم دیوستمنه که چی قد کرده بخواهی سودو منیش اول لاری و نه راسی بیت ایکم دوای بینک ام باوکو فرزنده خوین لبینیانه اشوات هیچ کسی کش دخالتی نکردو لروی فکری غلط چون خیره در بیرن توشی خرساتون درست فکریان نکردو ایساتا گرک مانوی ام مالا اصلاح بکن یکشت یجین و بابی یجین معقول فکر بکن و ها اوتمانو کاراوتی لچوار قرنه دنیا لمن بدبختر پیاناوی اوتمان بدبخت کسی که آبروی چو خریکن لسر بی آبروی عیدام یکن تو اویتا اوتی نوالا یجین و بابی یجین و نظری تو کرک گوره بید هر وکی کرکی منال فکر کت یجین نوالا یجین دیمان نزانی کرک گوره بوه بالغ بوه اغم بالغ بو گرک یسی استقلالی بی گرک یسی وکو پیاغ رفتار بکا توش دسالاتی پیایی پی ببیجه بر رول اگیان ام کارمانه بوبک من سوحانات وانم بچم با فلانه جیو تو لی طرفی منو بچوم کار بکا کرک یجی بابای چم منی و رسمیت ناسیگه کاری نکم بابم لمن عاجز بیت وقتی تو سلامی بابای که بابای چی یجی اشهدو بالله کرکم خاصه گوره بوه ایتر ایسا و دو ام مالا دو پیایی واتی لخوی و بینا بینا بین احساسی محبت و آرامش اکفیت بینی ام کرو باوکه چون تفکرکه اصلاح بوه تفکرکه غلطکه الاچوه اجه ملا نصردین روز یک لنای باخه که دانشتو لسیوری درگوز که دانشتو کولکه چین لخواری و وشندو صفیه های کن لیمان عجز نود کولکه این لخواری و وشندو ایروانی وم کولکه قوی قوی و ایروانی وم درگوز های خواگین بخواه قصه اوه نوی خوشتو مرکه آروت مورد امو نازانه چی تخواست که چون نوی اعم داره وم زلیه گوزی اعونه اونه بوره کولکه وم بگیانیه کولکه بوره 40 کیلو 30 کیلو قلی گره که او ام فکری غلطیه بشکنه تا او احساس یکر پیاواتیه که تکی خواه نقناکه قلی گره که او ام فکری غلطیه بشکنه دنو که داله گوزه که تخوار دایه توقی سریه او ایک رو تی خواه گیان توبه دی خواه ما کولکه های پرم دره لخواه وزیاوی خواه گیان گوز گوزه رو کولکه کولکه اگر جارو بار وقای قلق خیرت من بیت فکری خو من بشکنین فری لوچتان خیال کن دروسه اشتباه کن غلط هر دروسه که اوسه و خوی بوگه اشه دستی تیه ندین مساله لکتان بوی اجمو ایتر اروی نسراغی فکرگلی مسمومو ام لیواناوام لینام پره و نرخی پر لینام بوخشن توزه کچی لیا خوم اگر مقداری که تری لیا بخومو مقدار تری چی لیب خوامو بیرم بچوا خالی ام دفعه دستی بابام چون تیتا با پا چی خالی تان و بانی سفرو تایزا و نرخی پر حال نوریه وقتی دستی بابای اچوات عاسمانا فکری تو یجه ام پاچه پره احساس که ارشل دستی بابای ارجه تو لو لاشه سفره پاک که تو تن دستی بابای تو فکره که غلطه پاچه که و پلا اچوات عاسمانا بعضی وقت دست وین با بعضی چت قرص دستی با وین سوکه سوک دستی با وین قرص بعضی لوچتانه کم کسی فکریان کرده در موردیان مساله کتان بایجمو لولا اچمناوی اوچتانه واگرک ما بیشمی منالوینه چون با تلا راو تلا مانه ناوه تا
2: تلا چیوکی از یه جن پیزیته بازر من هلا نا آها چو بانی تلا که انش تو سفت ناو منوه نه تقیبیری دل من نه ها رای بنین امانزانی و راحت نه تو بانی ام تلا هر اویسی این امانو یا خوابی تقینه یا خوابی تقینه نه تقی امانو باب چین هلا که بنین گاز وقتی گره که هل پسی زوری دوام لیزی تکا تقی قلی گرد فرا وقتی کش هل من نه نه گرد بازی وقتیش اتقی ایگرد فری لهیما و کو تل راو تلایی که مسموم من لفکر من ناناگسو لزو نمانزانی و پیمه تلسو های نبانیوه احتمالا روژک لگیچلیکا لرفیقیکا لحاوسیتیکا زور ایرین ملیو اتقی و قوم نامانی ری جا لدوائی 30 سال ازانین غلط فکر من کردو جا لدوائی 2 ساعت و بانی تلکو لدوائی 2 ساعت قل من گیرکاو اوین داوی سیاکاو مساله لیلوانا یجم لخزمت تانا یکی که انا وسکا یجین تفریح و سرگرمی چی آخر؟ آن با چه چه بچه با تفریح؟ تفریح و سرگرمی غیر از اوان وقتی خواه زایه که تو پولی خواه لکیسه و هیچ تر نی و راسی و اینسه دنیا با همه یا همه با دنیا راسی اگر ام موبایلان کارکن جارو بار شارجیان نکن اتوانن و کاری خواهن ادامه بوین راسی اگر شو نشینی لابوین اتوانن و محبت ادامه بوین راسی اگر جارو بار نچین با کجوکیو اتوانین آماده بوینو با کاری سخت اگر جارو بار نچین با در با کوچه جارو بار تکی منالکان من شوخی نکن جارو بار سر نین لقوم و فامیلکان من یعنی کار تعطیل نکن و نچین و شوینی دلمانا اتوانین لقصه یکتری حالی بوین اتوانین لزوانی یکتری حالی بوین اتوانین شارجون با کاری بعدی هرگیز کار کلی زندگی نیه کار کتی لزندگیه اصلا کار بو امچتانه سه کار بو واسه بتوانی تفریح بکی بتوانی محبت بکی بتوانی سر بوی لخلق بتوانی خلق بیدی بو مال بتوانی بچی لذت بوی لدنیا لذتی معقول و حلال نه لذتی نامعقول و حرام بنابراین ام فکر مانا اصلاح بکن بشه لروج من بشه لحفته من اگر هر معیشتیش نایله فقر نایله بشه لفکر من بیلینو لتلیزون ختماشا کردن خاموشی که انتکی منالکان من اقصب کن فریک من تینو تابعانی اروین در یجی واین انبارا احال انبارا بازه چه تلاری وقتی گرکتوی داری تیری تینو منالا چواتا و تاقق پیا چواتا و تاقق جن لاملا و اگر امکانی بید با خو من نه کار منو یکو نه احوال یک پرسینو وقتی یکیچ گرک من قصب کنو یکو تلاکو تقی و قوم منو آخر های نبانی زیتکو هم تلال زو نری آسو 10 سال قصب من نکره تکی منالا که منو 5 سال تکی جنک منو و محبت و قصه یک من نکره روش نمانو تو منالا کن من لبر خوشویسی و بینو تاب روی ندر لی اینترنت اچتی کم خوندو یجه منالا کهو تی و بابا و تی بابا روش چنه کارکی و تی بو چی رولا گیرم و تی گرک مبزام چنه کارکی و تی تقریبا ساعت 10,000 هیچی نو ات 8-9 روشی پیچو هاتو و تی بابا گیرم و تی و تی تو خواه 2,000 من مویتی و تی 2,000 بو چیه فرق قسمی ده آخری که بابا مجبور بو 2,000 ده پی دستی کرا جیری قالیه که انا قره پلورده لی در هاور جمار دی چی 8,000 منه 2,000 که نه آبانی و تی بابا گیرم 10,000 من او پولی ساعت تو خواه ساعت ما چو سری کاری ما بوره در بو نیم پارک هما احتیاج منه و تفریح تفریح شارجی زندگیه اگر هیچ ریه یکتان بلانیه و جور یک فنکی بوب دوستو یکی که تل لوشتانه و غلطه و هر اهمیتی نیه و من یجین و منالکان من مثلا وکو تفریح تفریح مکه فلان مکه فلان مکه یکی که تل لوشتانه خیاله که اندروسیج نشه پیا عرضه بی اشه لماله هیچ که و به اجازه باوکو دایی که عرضه هناسه دایی نی نوید اشه من گرمانم گشتی ساکت بید یا واف کرکن یجن اشه آغم بتوانه مردم کنترول که و چیه نتوانه منالان تو کنترول که و راسی من دیگران کنترول کم گشتی و میلی من اشه رفتار بکا اگه این آرامش یا آرامش من لبینه چون حضرت عمر یجه چون ذات تن از آغم یک خواه آزاد خلقی کرده ای کنه برده ای کنه بنده آزادی لیسین کنترل کردن لحدی راهنمایی و خیرخواهی باشه ولی لحدی استکبار و استعمار و استحمار و استبداد ایتر غلطه نیلی که راهناس بگه نیلی نظری خوی بیجه نیلی اعتراض بگه او نپرویتو لدلیا روشک احتمالا وکو منالیلی لمال را کن فرزندانی فراری دخترانی فراری کرگلی لمال را کرده کرگلی دکن لبابیان اوانو با شدت کنترل کریان

اوانو عصبانی اون تروشک ناگن هرچی حال دلیان اجنی نخوش ناکفن ریش چرمو ناکن پیر ناون و راسی و اینسه نو اللوانی بدبخترینی افراد و کسان نو وقتی کان شرکن عصبانی اون بشی آشتی نایلنو گنترین نوع عصبانیت اوسه هرچی والا دلتا بیجیتی باشترین نوع عصبانیت اوسه عصبانیت اولا طبیعیه کسی عصبانی نوی نخوشه یعنی اگر کسی تان بلغه یجه من حر عصبانی ناو مطمئن و نخوش چون هناسکیشان چون لازمه عصبانیت جواین لازمه اگر مامر یک عصبانی نوید اتوانی لجوچککانی لبری پشیلا دفاع بکا اگر سرباز یک عصبانی نوید اتوانی لوطنی لمقابلی دجمنا دفاع بکا اگر پیا یک عصبانی نوید لخیانتی جنکی لجنک لخیانتی شوکی اتوانی اعتراض بکا عصبانیت عنصری که طبیعیه اما لوقتی عصبانیت اقا هرچی که دل پیوی بیجیتی اما شیطیه خوش من بید اگر او کسی یجیتی و یجین خاصه واقعا خاص نیه یکی که تر لوچتانه و اشتباس و همه و دروس یزانین یجین هر رشه فرخاص هر رشه ایلی بکه بچه ترسی نی بکه و قولی سیاست یجن اولتیماتومی پی به اولتیماتومی پی بکی بچه ترسیانی پی بکی فارس یجن گربل آدم حجله باید کشت اگر بتوانی بی ترسیانی کاری باش پی کرده ایتر اورتو هر چی نا اورتو هر رشه بی ورنوتو کورای هر رشه کرل کورای اوتی بخوای امشو خرمانکان تانه سوتین شو کورا چو سر بیال خرمانکان یعنی زن کورا نی سوزنی چی روانی کورا او کتا کلوی ویسیا نیابانی خرمانکان وتی رک اور اتو کی وتی کرے یارے و عرب ما وتم خرمانہ کان تن سوزین تی دیم نی ابانی چے وتی ترسیا می کی گتر ور رشی منو بی سوزین حرشه بعض وقت واقعا مجرم تانه کات واقعا گرفتار تانه کات بنابراین با حرشه من نویت التیماتوم و حرشه احتمال یست طرف او نه پتر سینه بو کجه لکردی خو من ایجن ایجن ترسا زاور خراو دسه وشین چون یه دفعه دستی وشان وای وشان یه من دستی دوم نکوم و بر بعد دیکم لغ سقطی بکم بنابراین بعض وقت حرشه اکن لکسی کسکن لترسیم حرشه دروی نه ممکنه بتان کجی پس لدوستی و لدجمنی حرشه وسیله زندگی نیه بعض کسی جه وخواه واچه هم لزرد کردو ایتر نیتوانی ناسه و اشه آوا بکی پی نه اصلا دروس نیم چتانه هر اما او تلاسه و ناغتسو اترسم شو بتقی وقتا لو کسه حرشه کرا شو بیا چپاوک یکی کتر لو غلطانه و هسمان یجین اول قولم نکه ایتر قاره کم تکتا دنگم نیه تکتا باشترین کار واسه ایتر قینه کم تکیا بخواه هم کنشکتا نگه ایوام کرما حتا آخری عمرم ایتر قصه تکانه قینه کن و راسی و قین کردن مشکل حلوید یا مشکل که زلوید کام شر و قصه دوائی نایت ها؟ کام خوینه وقتی اویت صلح و قصه نایت صلح وقین کردن هیچ شر خوش نوه وقین کردن هیچ دعوایك نوه سه صلح هیچ جنگ شورا دوائی نهات وقصا کردن شر دوائی دید تا من یجم و تو قین ملیو بلا افرا قین ملیو تا نیجم با چی قین ملیو تو چون توانی دروازه دوستی باز که تو یجی خواب مکوانو کرده با قین نوه لیم نوالا قین ملیو تو ریک بیجه امی چه که تر لوش تانسه و غلطن هرگیز وقت شخص میجن قین مل خو بیجن قین مل رفتار تو بیجه محمد خانی من قین مل و تو فرا حرقه کی تا منی ساود و فکری خوم کم دست مال قاضی برم تا که خوم وقتی حرق کم زوزو پای کم تا تو قین نویلی تو بیجه لچی من خوشوتی تا من زیایی بکم با تو فراتر خوشو بیلیم انا هروا بیجی قین ملی یا هروا بیجی خوشم تیلی سر ایلا من شیوانده فلانا کس فرا خوشم تیلی لچی من خوشوتی برا بیجی تا زیایی کم ولا مثلا فرزه که لرنگی لباسه که خوشم تیلی تا منی سا دو سور نکم برم هر لو رنگ بکم برم تو فراتر خوشو لیم وجنکه و منالکه و کرکه یجی آفرین باو که کم بخواه امرو فرا خوشتم مرک کرکه جیجه خدای از دارم با چی خوش میگه آها با وقتی که دایی که ما کرم شر قجیم کیشا خوش میگه سوحا همتر قجیه کیشم تا بابم فرا خوش میگه بعضی وقت غلط چتکان یجین یا لقین کردن اما لقین کردن وقت نبان لقین کردن قصه کتان کن لسری چی قین تان کرده با طرف حلی کن پس اگر گرک تان دجمنی بینی خودتان و رفیق کن تان دعا بیرن و قین کردن دعای نهید و قصه کردن و دوستی کردن و گفتگوی دوستانه دعای تید یکی که تر لوچ تان و غلطه همیشه وقت چطه کشکه شیشه اشکه لبرا اشکه بر این زین کش کندیسی خوالی رازی مثلا شیشه کشکه لبرا اکشته کن تا نزانم کش کندیسی و از نهیر ده بیش زنی کش کندیسی

îmşev raqawano to jareşe le bala şişeke bixeytici ve şweni xata kara garyan ishtibas magar qazi vit magar mujri ahkam vit ana to le malaka zindagi kay fresh kho yej min piyakam yek xata yapka ta ne doz muazile ne والله اما پیایی پی نهجن پیار او کس بو اخشید پیاواتی والا بخشینا نیه لسویالو ریشا چاکو پیاواتی بکارو ایشه نک بسمیالو ریشه بنابراین لرانا یکی لخطاکان یما واسا خمانو عنوان یک پیایی که قیو وقتی معرف یکن یجین یما تا خطابار ندازی نواز نهرین نه والا اصلا خواه لخطابار بکره نه والا هر او جره خواه لخطایی ما خواهی کره نه والا عیبی گشت منی دا پشته و کسیش پی منی نزدی اگر اتوانی دردکه لاوی و اگر اتوانی کار بکه و درده تکرار نوی تو با چی تبزانی کیم پرچی اوی رجنده کیم پرچی اوی شکنده اولا اوکا جم که بایم شو لطرائی ها نخفین دو من پاچی تر لناوری آدم نبا نرشید اما جیری پیش یکی کتر لو فکرلی مسمومه و گچلی برداغت یمان واسه یجین اشی عام انتقاد پذیر وی همیشه اما قصه مردمی خوامانه ابرا بو ایشت ده اشی عام انتقاد پذیر وی تو آخر خریکی او روی منوی تانم دیگه ای لبرچاوی خلکا کالمو کرده سو خریکی امشکینی خیتمکی اما کی پی یجین انتقاد استدلالکه چه مسیح اشی عام انتقاد پذیر وی انتقاد او حفته که لبحثی غیبت اوتمن وكو آينا انتقاد بكو بزانم كي عاجزوه آينا فقط وخوانكا يجيتي وبرچاوي خلقو نا يجيتي لروي صفا يجيتي يعني آينا كا خواي توزي بيووي آمكاش توزي نشانغات آينا خاسيكاني ججي هر خراويكان نا يجي آينا تو چو يتر بو كسي كتر قصة ناكا هر بو خور قصة ناكا آينا پشت اللي حل کرد غيبتو ناكا او انتقاد بكو بلا انتقاد بزيرين مهمتر لأو انتقاد بكي اوسا چون قصة بكي انتقاد مهم نية هر كسي ميلي بانتقادك انتقاد یعنی اراده ارتن اگر نزانی چون بجیتی حقش و دستوی غلط انتقاد آروی کارای پیوی مگر اینکه لمقام کاوی انتقاد کردن وظیفه تو کی استاد یک دانشجوی کی انتقاد اکات بو دانشجو کی رشد کات هیچ استاد کی لو وقت انتقاد دجمنی نا کات کی شاگرد کی لبر دوستی خو و صمیمیت و اصلاح پی با لم حالته که می بینه در چتان اکتان با بیجم بشکم کمک تغییر بکن هر لم انتقاده میم که پیره ای که خمانه از لم دهاتی علی خمانه من اروم لای جاروبار چتم پیشانه ای رول گیان قصه اشه بی گیجی بی بیجی بی ویجی یعنی گرک تا قصه بکه اشه بی گیجی یعنی بی هجوی و املا اولای پی بکه بی ایتا املا و بی ایتا اولا خاص خاص امورا اوور لدم تابی چرخینی بی گیجی بی ویجی بی بیجی بیچی ویجی بعضی کس ندارم خرمان کوب تندیه یعنی وقتی که آنک گنمی پیو کتن یلکی خنبانی ورده وقتی نوکی پیو کتن یلکی خنبانی زله یه جن زور کت و آبانی و بعضی کس زور کت و آبانی و برشه که وقت آخر خاص نی ویجه و نی گیجه و نی بیجه هشتان بید لرابط اجتماعی اشه زور کت و بان منو نوید ورد کت بی گیجه بی بیجه بی ویجه قشنگ هم سر و سری پیب که قشنگ بیویجه اویه نرمه اویه آهونه اویه پختس بیجی او سال کردواری خو من اینو یکی سو بیری اگر سو که هارویت چون از این سو که هاروه هیچ رای کنو اینو بیون قره خول بیویج نملی سریا اگر اغام خولی نرم بیویجی تملی سریا دست بکات برا رو باو کرو لوقتی که سو گرتیسی احتمالا هاریش بوه اشه زو بگیه و دایی ایسات ل دنیا کفتن سفکری اما افکاری خلق بشه وین مثلا کاورا خریک معامله که کابو ما کاورا بشه وینیت فکرکی بشه وینیت تا احساسی کاورا تغییر بکاو امل رفتاری سود بوا تبلیغاتک او نه تبلیغ کن بو چتگ ل تلویزیون اگشت ما نو چت ما نه گره وقت کی چ ایس نی لو چت ک خراوتره اما شواندنی ذهنی خلقه تلقین کردن او اسنو باندې سړي کورا او نه تلقيني بیا کن فلان کس خراو فی ساره کس خراو غیبت کی اوای کرد جمنه کی وای پیدا ایت لجا او اوای او ته در مورد ام ا ما وا تلقيني بیا کن دی شوی اسامن تو انم تلقين کن وان بلونگو ها ام بلونگو چی یجه ام بلونگو من خریکم تلقيني بیا کن من هر چی بجمو بلونگو یجتی او نه قشنگ تلقيني بیا کن هر چی من بجم یجتی اسامن ملم بیا قسی گنتان بیا کن ملم بیا قسی خاستان بیا لو بلونگو اجنفن ولی که انا خطابار اصلی که کیس خطابار اصلی که منم اگر خاص یجی او بلونگو هر حق نیه او تشویق بکن اگر خراو یجی هر حق نیه او تنبیه بکن اشه بیان سراغی منو
گاهی تلقین کننده لبینی مردم و غیبت تلقین کن و تهمت تلقین کن و افترا تلقین کن خلق دنه گجی یکتریه هواشه چون بزنن ام چتر راسه یادروس یک بار دابچ لکن بیشن بزنم ام قصر راسه یادروس بیشن تا خوم لیم روشن نویت و من ام قصر پیگیری نکم تا پیم ثابت نویت اقدام نکم بزرگ منشی بگه نخرجه بیگیشن بیویشن بیبیشن تعقیب کن و لولا بکف نشونی قصه کاره اگر وانکه احتمالا پشیمان دیت و دجمنه گیت هدفی خوی یکی کتر لوچتان ذهنی خلق شوینه تبلیغاتی تبلیغاتی تلیزونی تبلیغاتی که اکفیت ری لولاتی که کاری اکات خلق یک غلط تصمیم مرن مثلا لعنه تبلیغاتی مهواره کاری که کرده مو ابزانی نجنی خاز وکی اروپایی ویش پیای خاز اشه لرنگی ارنولد اشه نازانم ورزشکاری خاص وکی بروسلی حفش نفر دق بهاتو لحرکی وره نخیر ورزشکاری خاص او کس احترامی خلق فراتر بولی لظلم برگیری بکا لحق طرف داری بکا تقریبا وقتا کمان برو دو دو اشوات من بفر دامی ندم چندانه ایتر لو موردانه لخزمتانه عرض کم و بشکم ایتر توایی بکین مطلب کن یکی ایتر لو چتانه واشه من رعایتی بکین لبینی مرد ما بوس رسم میشه با خواب برای من درو نازنم راست ویسیای درو نکم بعضی کسیش درو ویسیای راست نکن اومان کار کنی ولی برای راست کردن درست نیه همیشه راست گویی بهترین سیاست برای با خواب ل راست خاست نات نه ولی کیو تی راست وتن فرخاس راست وتن باشه ولی همیشه نه راست لجی خواه تو ریک و کاره جی با خواب برای فر بعدش کودیزی اما کی راست اما خیلی نهینه، ام راسته اگر راستی چه میجی کارا به بیجه و تو بیجه آقا پولکتانوه لکیوه کینیه نمالا و کلیل لکیوه دانه نیجی تی پی؟ نوالا برا، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت کیو تیسی راست گویی او نخواسته؟ ها؟ بعضی وقت راست گویی خراوه، وقتی کانه خلق رنجینه، وقتی کانه جاسوس کاد، وقتی کانه دجمن تشجیع کاد وقتی کانه یجه دفعیک لشکری اسلام لشکری کفار چون بزنن وانه کیو او بشکم حمله انتیب کن و تیانو پیانو تیانو کرد ده پانزه نفرن اما انش پانزه و ششسه نفرن و تیان ده پانزه نفر هر این خوین وقتی چون تاقیان بکنو وقتی کانه روانی ان چیانه گوی چه میگه آخری کن دفرو دولکان یا نشورن لباس کن یا لباس و یا جام یکی کنو او بردی هر پانزه که این وجاره قنین نای آقا بو جامعه گوتی هم برا روکی برای منه اما بو جامعه و آقا نا ارسر یکی که این بشکی چی بکن اشه من هوش من بیت و تیان و کورای کافر پانزه نفرن تشجیع بو بیت حمله بکا ولی وقتی خواهی چو گیجای بیجای ویجای درانی هم پانزه نفره لو پانزه نفره نیه اما پانزه دانشیرن بنابراین هوش تن بیت راس کردن هنر نیه دروس وتنو بجه وتنو سنجیده وتنو اصلاح کردن هنر یکی که تر لو غلطانه و هست یجین تانه باشد چوبه تر فرمان نبرن گاو خر کورا بابا شد دستی بزنو بیه دوش قلده ده که بزنم چون جیروید راسی فرقی تنبیه و تشویق چیه منم اومر رجانوی وقت تنبیه مکن یجین ایتر نیرجینی فلانه کارم کرده و واده مکنی اجن ایتر نیکی ده من بشرم بشر عجوله بشر فضوله یعنی اهلی کنجکاویه فضله گره کسی کاری بکات تو اجی مکه ایچی بکات تنبیه اجی نکه تشویق اجی بکه تنبیه اجی مکه ولی نه اجی چی بکه تشویق اجی اعما بکه که موردی تاییده فرقی تشویق وصر ریوکیچ ایشانگاتو حمایتیچ اکاتو فکری مثبتیش دروس اکاتو احساسی مثبت و رفتاری مثبتیش تنبیه یجه مکه نه یجه چیش بکر ریو پی ایشان نده احساسی تنفر هرکی تنبیه کری آلا تنبیه شونده خاطره خوشی نیه تنفری لیه هست احساسی تنفر رفتاری منفی و تفکری منفی دروس اکا بنابراین اصلا تنبیه بهترین روش نیه تنبیه آخرین روشه اویش به شیوه که انسانی قصدی آسیب گیندن و کارا نوید قصدی هدایت کردنی بید یکی که تر لو غلطانه و هست که پیش تو جارو بر به توجهی پیکین اما سه که اجا من اشه هرچی بکم باو کدائی کم هر خوش میان باو کدائی کم قوم و فامیل اشه کاریان نیو من چیم کرده قوم و فامیل نیتر اشه خوش میان گرک
اصلا قوم و فامیلی رفتی و خوشگرک بون و نیه خوشگرک بون رفتی و رفتاری همو مردم چوزانن افکاری همه چونه بعضی یا با بندی بعدی چی پیز اضافه بکم تا بیت دو دانه بعضی کس هر کاری که اجه مهم نیه با من مردم چی فکر کن چونه کن چیه کن من خو مزانم چیه کم مردم اشه و نیتی منو کاریان بید نه و رفتاری منو ده من نیتی تو من چاو پی نکوی من رفتاری تو من چاو پی کوی هی من لروی رفتار در موردی نیت قضاوت کن خو علم غیب من پی نیبزنین تو نیت چیه وقتی اروانم و رفتار تا نه هنجره احساس کم افکار که شیطانی والا مقصده یعنی چیه که تا بیشم چی فکر کهی من نمانو چون فکر که هر وزندگی کهی و آخرین موردش با که قبلا نجوتی ما هم دفعه چه بیشمی البته ما چل دانه غلطن کتیوی که تحت عنوان چهل باور سمی دکتر لازاروس نوسیاسی دلتان پیوت ما شایب کن لازمشو من رفرنسکی تان با تیر میسا متاسفانه و عجله هاتم نمتوانی بیرمی ولی کانا چل دانه باور سمین باعث اونی همه لروی او باورانه فکر من وو جوره ویته و فکرکه با احساسه که او جوره با رفتاره که او جوره وقتی با فکرکه غلطو تصمیمکه غلطه و رفتارکه چه احتمالا درست در نه او فکرانه بناسین آخرین که چین امسه یکی لفکره لکه غالبا همه دوچاری خطا کرده امسه یجین همیشه حق با اکثریت همیشه حق با اکثریت نی غلط اکثریت همیشه عوامن اقلیت خواسن اصلا لبعض اچتا اگر گشتی خلکیش دست بکا و یکا حق با اکثریت نیه تواوی خلکی که وانازانن بیشن اول چل درجه یخکا اصلا ربطی نیه منالا که کلازیه کش بیجه اول سفر درجه یخ که حقو منالاس چون ازانه اوان نزانن لخویانو یجنی لچتیلی که علم تعینی کره هرگیز حق با اکثریت نیه حق با علمه و لچتیلی که خلق نیزانن اگر اکثریتیش بیجن امچتا دروسه به معنای دروس بونی نیه به معنای واسه چون اکثریت قبول یعنی یه مجملی یعنی نلاوه و کردی یجن چکاره یجه برا منش سایلی جم یا اجازه منیش برای آمین ما که اول تیتا مزد گشتی خرید کنیم اجازه خانی حنا زنی چی انجام بوده فوراً تیتا سری او اجازه ما مساوی ولی الله لی نه اجازه آمین اکفیت ات که آنها برای آمینی پیشن نه زنی رکاتی چنا و که و پلی اجازه آمین با ما بهتر رفیقی خلق کرد اما اجازه پی برای آمین لکردی خویش من آمینش سالی جام یعنی منیش وکیم خلق گشتی بنابراین هرگز حق با اکثریت نیه اکثریت عوامن و اگر هیوا گرکتانه ریگه دروست تیب کن باور سمیه که لاون لنایم اکثریتی یا بونه جزی اقلیت خواسکه یا اگر عوامن لقول خواسکه بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

محوی شاعر دلیت چیبکم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگوهری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام الله الله
2: الله الله الله الله الله خوای گورو پرورگتان لبه بیسترانی برزو خوشویست لرادوی محرابا و ایوی برزو بشی سیم و کتایی لاباسی آیتکانی سوری الجن للاین برز ماموسا